حج کرتے تھے لوگ تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے، وگرنہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس، تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا. لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اے محمد، یہ ایک عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ اب میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں، اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا، سب برابر ہیں، حاکم سفید چادروں میں، محکوم بھی سفید چادروں میں، اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنی عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں، مستشرقین، وہ کہتے ہیں یہ زمانہ، یہ اسلام جو تھا نا یہ اس زمانے میں تھا، اس کی اچھائیاں اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں، ناممکن ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر، اس زمانے میں اس جگہ پہ، اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیتا ہوں بس، مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک اوڑ ہے، آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں، وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک، پھر مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی، جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اوڑ اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، پھر اچانک مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا، تو یہ دیکھا یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے، اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے، ان کو علم ہوا کہ یہ دیوار بھی پانی کے اندر موجود ہے. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں،
بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, چھوٹا ہے, بڑا, سب ایک ہیں, سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی, انصاف, عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے, کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے. ایک سال عورت پریگنٹ ہو, دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر تو برابری کریں. لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ خالق سبحانہ و تعالی نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے, سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں, شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا, بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بزرگ ہیں, والدین ہیں, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ اف نہیں کہہ سکتے, بزرگ ہیں, ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے, گالی دینا دور کی بات ہے, ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے. اف نہیں کہہ سکتے آپ, اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا, آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے, تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے ہیں. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام نے دی ہے, حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز, جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں, بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو, وہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹوں کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے, جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں, یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں, بے گھر ہو گئے. حقوق انسان, انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے, لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو, فتنہ ہوگا, عذاب علیم ہوگا, عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں, بچے کے اپنے حقوق ہیں. باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی, اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے حقوق, جمادات کے, ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے, آپ کے لیے مسخر ہیں, آپ عمارتیں بنائے, توڑے پھوڑے, جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق یہ پتھر نہیں ہے, یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو, جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے ساری مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پھر اسے سجدہ کرے. نہیں, تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا, امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے, ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں ایک ہی وقت میں, اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا, سب حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حجر اسود سے شروع نہیں کرتا طواف, آگے سے کرتا, اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا, اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے, اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے, اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ, بات ایک ہی راستے کی ہے. صراط مستقیم کا سبق, صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے, دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے. کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے. یہ سبق ہے. طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں, فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا
سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر, کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے یا ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے, تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنا ہر مسلم مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت اور فرائض کوئی پرواہ نہیں, فرائض میں سستی ہے, یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں, سنت و بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل, میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے, تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے, بوسہ صرف اجسے کو دیتے تھے. سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے, سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت, اور رک گئے, آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی رسول کو بوسا دیں, رکن ایمانی کو صرف ہاتھ لگائیں آپ اس کو بوسا بھی نہیں دے سکتے, دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا, باقی جو دیواریں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں, منہ پہ لگاتے ہیں, فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں, اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے طواف میں برکت ہے, اور اس وقت بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے, ہمارا نفس نہیں ہے, اپنی منمانی نہیں ہے, دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت نہیں, کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ, صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی, باقی سب راستے بند ہیں, ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ اتباع سنت میں. عرفات کے دن میں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عظمت کو دیکھیں, رب کی وبیت سبحانہ وتعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں. سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے, اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں, سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے, جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث بھی سب کی سنتا ہے, فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے, ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ, انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن, یہ کمزور ضعیف انسان, اگر دو لوگ آپ اس میں بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے, دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں,
دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں, رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے, خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ, ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو، تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانے نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں، لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہو کا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا، جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹ اس کے سامنے سے چلتی رہیں گی، جو کچھ اس نے کیا ہے. فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کل انعام بل ہم اول. بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھایا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے، یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله يعلم ما تسمعون.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح أصول السنة للشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، کے اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کے درس جاری ہے. پچھلے دروس میں ہم نے پہلے اصل پر بات کی تھی، سنت و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے جو پہلا اصل ہے، جو امام صاحب یہاں پہ بیان فرمایا ہے، وہ ہے منہج اہل سنہ والجماعہ. تو سنت و جماعت کا منہج کیا ہے، یہ پہلا اصل ہے، اور ابھی تک ہم اسی اصل پر ہی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں، یعنی جو پہلا اصل ہے، میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. امام صاحب فرماتے ہیں، اصول السنت عندنا، سنت کے اصول یعنی دین کے اصول ہمارے ہاں، عقیدہ کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں، التمسک بما كان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان چیزوں مضبوطی سے تھامے رکھنا، والاقتداء بهم، اور ان کی اقتداء کرنا، وترک البدع، اور بدعت کو ترک کرنا، جب صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا، اس راستے کی اقتداء کرنی ہے اور یہ واجب ہے، فرض ہے، تو پھر جو مخالف راستہ ہے اس کو ترک کرنا بھی فرض ہے اور واجب ہے، یاد رکھیں. وکل بدعت فہی ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی یہ نہ کہ اچھی بدعت یا بری بدعت، ہر بدعت گمراہی، جب بدعت ہے گمراہی. وترک الخصومات والجلوس مع اصحاب الاہواء، اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے پچھلے درس میں، کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا. یہاں پر تک بات کی تھی، اور اسی اصل کو، یہ جو جملہ ہے کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنا، یہ رک جانا، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع بالدجال فليأن عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. اس امام احمد ابو داؤد نے روایت کی ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6301. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے، وہ اس سے دور ہو جائے جتنا دور ہو سکتا ہے، بس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں، ذرا غور سے سنیں، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، یعنی پکا مومن ہوں، بس دجال اسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ وہ شخص اس کی اتباع نہ کر لے ان شبہات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے جو دجال کے پاس ہوں گی. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 387 ہجری میں ہوئی. ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 میں اس حدیث کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ ہے پچھلے درس کا. میں اس عظیم امام کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے
2: آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ بعض ساتھی پچھلے ہفتے نہیں تھے, تو یہ خلاصہ بھی ہو جائے گا پچھلے درس کا, اور ہم دیکھیں کہ سلف صالحین کس طریقے سے اس چیز کے اہتمام کرتے تھے کہ اہل بدع کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے مناظرہ جدال و بحث مباحثہ کرنے سے کیوں سختی کرتے تھے اور کیوں سختی سے روکتے تھے. کتاب کا نام الابانہ, یہ بیان کرنا, عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ, کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں, فرقۃ الناجیہ کی شریعت, یعنی جو فرقہ ناجیہ جس پر ہیں وہی دین ہے, وہی شریعت ہے, جو مخالف ہے, جو کچھ مخالفین کے پاس ہے وہ دین نہیں ہے, وہ شریعت نہیں ہے. وہ مجانبۃ الفرق المذمومہ, اور دوری اختیار کرنا ان فرقوں سے جو قابل مذمت ہیں, یعنی جو اہل بدع ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے, جلد نمبر 370 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم میں سے کسی شخص کو اس کے اپنے علم و معرفت اور مذہب کی درستگی کا حسن ظن یا اچھا گمان اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دے. بعض اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بس وہ کہتا ہے میں اس شخص یعنی اہل بدعت سے مناظرہ کروں گا, بحث مباحثہ کروں گا, یا اس کی غلط فہمیاں دور کروں گا. یاد رکھو ان اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے, زیادہ خطرناک ہے, اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے. جانتے ہیں جرب اچھوت خارش بیماری ہوتی ہے, ذرا غور کریں اس امام کے قول پہ. اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے, زیادہ خطرناک ہے یعنی, اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے, اور دلوں کو آگ کے شعلوں سے زیادہ جلا دینے والی ہے. اور میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا اور میں نے ایک ایسی جماعت کے لوگوں کو دیکھا جو ان اہل بدعت پر لعنت بھیجتے تھے, ان کو برا بلا کہتے تھے, اور ان کی مجالس میں جاتے اور ان کی نکیر کرتے تھے اور ان کا رد کرتے تھے. اس نرمی کی وجہ سے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بار بار جاتے, اس نرمی کی وجہ سے ان کا مکر ان سے مخفی ہو گیا اور کفر چھپ گیا اور انہی کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنی خطرناک باتیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اور اہل بدعت کے ساتھ بحث مباحثے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سچ بات ہے, آج کل کے دور کو دیکھ لیں, آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے عالم اہل سنت کے علماء میں سے کسی بدعت کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا ہے؟ شیخ بن باز گزرے ہیں, شیخ بن عثیمین گزرے ہیں, علامہ البانی گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے سے مناظرہ ہوا, پوری دنیا میں چیلنج ہوا ہو اور مناظرہ ہوا ہو, کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ مناظرے سے ڈرتے تھے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس جواب ہے, رد ہے, کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ جب اہل باطل کو پتہ ہے ہم جواب نہیں دے سکتے. سچ بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو, اہل بدعت اہل باطل جو ان کے پاس جواب نہیں ہے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ غلط فہمیاں ان کو 10 منٹ چاہیے, بس 20 منٹ اپنے زہر گھولنا چاہتے ہیں عوام الناس میں, تاکہ عوام الناس جو ہیں ابھی ان کے پاس علم نہیں ہے, مضبوطی نہیں ہے, تو وہ اپنے اس منہج سے تھوڑا سا پھسل جائے, بس ان کے قدموں کو لرزانا چاہتے ہیں اپنی ان بدعات اس زہر کو گھول کے. ان کو پتہ جواب نہیں ان کے پاس. اب رافضیوں کے پاس کیا جواب ہے؟

امام اہل سنہ آج کے دور کے، ان جیسا کون عالم گزرا ہے؟ آج کوئی عالم ہے ان جیسا؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے دیکھ تو کون میرے سامنے آتا ہے، لیکن نہیں جانتے ہیں وجہ کیا ہے. ان کے شاگرد خود کہتے ہیں آپس میں بات ہوتی شیخ صاحب تو ہمیشہ یہ منہج رہا ہے کہ اہل سنت جماعت کا منہج یہ ہے ہی نہیں، اور ہمیں یہی باتیں سناتے تھے شیخ صاحب، یہی باتیں سناتے تھے کہ دیکھو منہج کیا، سلف کا منہج کیا رہا ہے. کیوں روکتے تھے؟ وہ یہ حدیث دجال کی بار بار سناتے تھے، یہ علماء کے اقوال بار بار سناتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان کو دس منٹ میں بولنے کے لیے دے دوں تو وہ اپنا زیر کھول دے گا عوام الناس میں. وہ چاہتے یہی ہیں ان کو موقع ملے اور مخالف ان کی بات سنے. یعنی عام سے فتنے جو ان کے پاس ہے کہ ایک دفعہ ایک مناظر ہو رہا تھا ایک چینل پہ میں نے دیکھا. اب رازی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اماموں کے اقوال ہے اور کیا ہے اس کے پاس؟ صحابہ کرام کو وہ مانتے نہیں، نہ کوئی حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری کتابوں میں سے ایک ایسی بات کو گھما کے پیش کر دیا. جواب تو ملا، اگلے 10-15 قسطیں یعنی 15 ہفتے تک یا 20 ہفتے تک وہ پروگرام رہا اور مناظر چلتے رہے. آپ کے پاس روزانہ وقت ہے کہ آپ جا کے مناظرہ دیکھیں؟ جو لوگ اس وقت سن رہے تھے اور اس غلط فہمی کو لے لیا، جواب جو بھی ہوگا کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے میں، اس کے اندر تو وہ بیٹھ گئی نا غلط فہمی. کہتے کہ صحابہ کرام مرتد تھے. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام نافرمان تھے، یہ تو مانو. مرتد نہیں مانتے، نافرمان تو مانو. دیکھو فتنہ دیکھو. بھائی کہتے کیوں مانے ہم نافرمان؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات مانگ رہے تھے لکھنے کے لیے، کچھ لکھوانے کے لیے، سن عمر کیوں مخالفت کی؟ یہ نافرمانی ہے کہ نہیں؟ کھلی نافرمانی ہے. تو مانو سن عمر نافرمان ہے. اب عوام الناس جب ایسی بات سنتے، اکثر وہ پتہ نہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے یار واقعی صحابہ کرام نے نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی ابتدا ہوتی ہے اور کفر کا فتویٰ لگانا انتہا ہوتی ہے. صحابہ مرتد ہی انتہا، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نافرمان تو مانو نا پہلے. جب نافرمان مان لیا پھر اگر اسٹیپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے، ایک واللہ میرے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے دیکھے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، چلو وہ تو خیر میں، لیکن جو بعد میں وفات پائی، اللہ نے ان کو کہہ رہا ہے اے صحابہ ذرا دھیان کرنا کبھی کہیں کفر پر تمہاری موت نہ ہو، میرے بھی ذرا غور کریں. وہ پھر مثال دیتے تھے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی. سیدنا زبیر نے تلوار اٹھی سیدنا علی کے خلاف، کاش کہ مر جاتا نبی کے اسلام کے زمانے میں، پہلے مر جاتا سیدنا علی کے خلاف تلوار نہ اٹھتی تو مسلم اسلام کی حالت میں مرتا، لیکن جب تلوار اٹھی تو اس آیت کے خلاف اس نے عمل کیا، اب وہ کفر پہ مرا. نعوذ باللہ. میرے بھائی ان مناظرے میں، بحث مباحثے میں کوئی خیر نہیں ہے، اسے اجتناب کرنا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وترک المراء والجدال والخصومات في الدين، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. والسنة عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی وہی پہلا اصل کی بات ابھی تک ہو رہی ہے کہ رسول جماعت کا منہج کیا ہے. ٹھیک ہے، والسنة عندنا، اور سنت ہمارے ہاں، آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. سنت یہاں پر معنی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آثار جمع ہے اثر کی، اور اثر کے دو مفہوم، ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام مفہوم ہے روایت، حدیث اگر، اور یہ روایت جو ہے عام مفہوم ہے اثر کا، روایت یا روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور اقرار، وصف بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہنا کہ اثر ہے تو پھر آپ قید لگائیں پھر اثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر کا معنی عام ہے روایت. کس سے روایت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی صحابی تابع کے قول کو بھی اثر کہا جاتا ہے. اس لیے اثر کا مطلقاً بغیر قید کے اس طریقے سے بیان کرنا، حدیث بھی ہو سکتا ہے اور صحابی کا قول یا تابع قول کسی اور کا قول بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے قید لگا دی، والسنۃ عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم.

اب شیخ صاحب جو ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنت کی اہمیت بیان کرنا یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَهِيَ دَلَائِلُ الْقُرْآنَ. اور سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے, اور یعنی بہترین تفسیر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورة النحل آیت نمبر 44. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن مجید, وحی نازل کی ہے قرآن مجید. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ لوگوں کو یہ بیان کر دیں, کھول کھول کے وضاحت کر دیں, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو کچھ ان پر نازل ہوا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, جو وحی نازل قرآن سے حدیث کی صورت میں, وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے, بہترین بیان ہے قرآن مجید کا. امام مکحول شامی جو ہیں فرماتے ہیں القرآن الى السنت احوج من السنت الى القرآن. بڑی بات ہے, سمجھنے والے کو بات سمجھ جائے تو بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حاجت سنت کی, سنت سے زیادہ ہے قرآن مجید کی حاجت کو. یعنی قرآن مجید بغیر سنت کے آپ سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن محتاج ہے بیان کے لیے, تفصیل کے لیے سنت کا, حدیث کا. اور حدیث محتاج نہیں کہ قرآن مجید حدیث کی وضاحت کرے. تو یہ اہمیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول جماعت کے نزدیک. یہ منہج ہے رسول جماعت کا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے, صریح ہو, صحیح اور صریح. جب حدیث ثابت ہو جائے وہ دین ہے, اسے مضبوطی سے اپنا لو. اس لیے اکثر اماموں کے اقوال آپ سنتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہی ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. کیا معنی؟ کہ اگر مجھ سے کوئی فتوی میں غلطی ہو جائے اور میرا قول اس حدیث سے ٹکرا جائے, میرا فتویٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے, تو میرے قول کو چھوڑ دینا, میرا قول کبھی دین مذہب نہیں بن سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دین ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, وہی تمہارا دین ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف کر کے گئے. لیکن آج کل بعض مسلمان کیا کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں. عجب سی بات ہے. اور چاروں اماموں کو یہ قول ہے, مزے کی بات دیکھیں, چار مشہور امام ہیں نا, اگرچہ صرف چار نہیں, امام بہت ہیں, چار مشہور امام ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحیح سنت سے ثابت ہے ان سے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, وہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول کو لیے بھی جائے تو رد بھی کیا جاتا سوائے اس قبر والے کے قول کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, ابھی میں نے وہی بات جو امام ابو حنیفہ کی تھی, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں والسنۃ هي اثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم والسنۃ تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا بنیادی حصہ ہے, اور آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کی. بتا دوں میں آپ کو, قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. واقیم الصلاۃ واتو الزکات, حدیث کو نکال دیں آپ, اللہ کی قسم جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی آپ پڑھ نہیں سکتے. جو زکات کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا کے گئے ہیں, اس طریقے سے آپ زکات دے نہیں سکتے. حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ ارکان اسلام ہے. تو پھر دین کے باقی کی کیا رہتا ہے؟ ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے آپ صرف قرآن مجید سے. ترتیب کیا ہے؟ ابھی ہم حج کتاب الحج پڑھ رہے ہیں, یہ ترتیب, یہ تین قسم کے انساک ہیں, یہ کہاں ملتے ہیں قرآن مجید میں؟ کیا ترتیب ہے؟ پہلے احرام ہے, احرام میں کیا کرنا ہے, غسل کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, کیا سنت ہے, کیا شروط ہیں, کیا ارکان ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا مستحبات ہیں, اور میقات کی طرف احرام باد کے آنا ہے, کون کون سے مواقع ہیں, کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اس لیے آگے امام صاحب فرماتے ہیں وہی دلائل القرآن, اور سنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے دلائل ہیں, یعنی قرآن مجید کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہے. یعنی
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کی دلائل یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے. کیسے؟ جو مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے سنت، جو عام ہے اسے سنت خاص کر دیتی ہے، جو مطلق ہے سنت اسے مقید کر دیتی ہے، جو احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں جو ہیں اس کی تأکید کرتی ہے، جو نہیں ہیں اور جو نہیں ہے تو اس کی اضافت بھی کر. سنت میں ایسی چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور سنت میں موجود ہیں، وہ ہمارا دین ہے. اس لیے فتنہ جو نکلے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ انکار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حدیث، پرویزوں کا فتنہ. اور یہ لوگ عقلانی لوگ ہیں، اپنے عقل کی پرستی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ان سے پہلے تھے، یہ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور یہ دیکھیں عجب بات ہے کہ امام صاحب نے پہلا اصل کیا بیان کیا، ایمان کی بات نہیں کی، ارکان ایمان کی. امام صاحب نے پہلا اصل منہج کی بات کی ہے. اگر اس منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو پھر آگے اس عقیدہ کو اصول کو سمجھ سکو گے اور آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے. صراط مستقیم سب سے پہلے اس کو سمجھو، کہاں سے آپ نے لینا ہے، کس راستے کو اختیار، آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے، اصول کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو پاس یہ منہج نہیں ہے تو پھر آپ دائیں بائیں جائیں گے اور صراط مستقیم آپ سے چھوٹ جائے گا. تو یہی ہوا ہے، جو لوگ، جن لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے، اس منہج کو، رسول جماعت منہج کو چھوڑا ہے، وہ لوگ گمراہ ضرور ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غضب اوپر نازل ہوا، وہ اپنی گمراہی کو حق سمجھتے رہے، ہدایت سمجھتے رہے اور اسی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اسی کا دفاع کرتے رہے، آج تک بھی ہو رہا ہے.

امام صاحب فرماتے ہیں وليس في السنة قياس، ذرا غور سے سنیں، اور سنت میں قیاس نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ امام صاحب جو ہے قیاس کے مخالف ہیں؟ جی ہاں، امام صاحب جو ہے وليس في السنة، یہاں پر سنو معنی عقیدہ، عقیدے میں قیاس رائے نہیں ہوتی. سنت کے معنی سے سمجھے، پہلے سے معنی دین تھا، پھر حدیث ہے، پھر یہاں پہ عقیدہ ہے، اور بنیادی طور پر دین میں بھی اصل میں قیاس نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ایسا جیسا کہ مردار جانور ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے، اور جب نص موجود ہے تو قیاس نہیں ہوتا. لا قیاس فی وجود النص، یہ قاعدہ ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح اور صریح موجود ہے، تو پھر قیاس کا بھی قیاس رہے کہ کیا تک بنتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور امام صاحب کا یہاں پہ یہ فرمان وليس في السنة قياس، اور سنت میں قیاس نہیں ہے، یعنی نمبر ایک لا قیاس في وجود النص، جب نص آ جائے تو پھر اس پر قیاس نہیں کیا جاتا، اور لا قیاس فاسد، یعنی وہ قیاس جو نص کی مخالفت میں ہو وہ بھی قیاس قابل غور قابل اعتبار نہیں ہوتا، وہ دین نہیں بن سکتا. اس کی دلیل کہ قیاس نہیں ہوتا نص کے ہوتے ہوئے اور قیاس کی نفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں ان معاملات میں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ثم لا یجدوا حرجا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کی وجہ سے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے تسلیم کر دیں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سر جھکا دیں، یہ نہ کہیں ٹھیک ہے آپ سنگ فرمان تو ہے لیکن، لیکن بات لیکن نہیں ہوتا، یہ لیکن مصیبت ہے. جب آپ سنگ فرمان آ گیا لیکن نہ کہو پھر. ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون، اس سے بڑھ کر کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ اے میرے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، تاکید دیکھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آ گیا ہے بس دین بن گیا ہے. اب قیاس کی طرف جانا، امام قول کی طرف جانا نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 65، سورۃ النساء. وہ یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے منکر تھے. جو قیاس صحیح ہے، جو قیاس معتبر ہے، اس کے منکر نہیں تھے. اور دلیل اس کی کہ امام صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے جو قیاس معتبر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے نکیر کیا ائمہ اربعہ پہ کہ قیاس کے جو ہے قائل تھے، اس لیے رسول الجواد میں سے نہیں ہے. عجب سی بات آپ سنتے ہیں بعض اوقات. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس فاسد کے اور ائمہ اربعہ جو قیاس فاسد کے بالکل مخالف تھے، بلکہ امام احمد حنبل جو ہیں وہ یوں سختی کرتے قیاس کے تعلق سے، کہتے ہیں یوں نہ کہا کر اس مسئلے میں اجماع ہے، اجماع کے منکر نہیں تھے وہ، لیکن یوں کہا کہ مجھے خلاف کا علم نہیں، مجھے علم کے خلاف ہے کہ نہیں. وہ اجماع کے منکر نہیں تھے، اجماع تو دین کا حصہ ہے، وہ خود فرماتے اجماع کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں، لیکن یہ علماء کے اقوال بہت ضروری ہیں، سمجھنا ضروری ہے. امام صاحب کہتے ہیں لا تقلدون ولا تقلد الشغرت، بعض وہ کہتے ہیں کہ تقلید کی سرے سے انہوں نے نفی کی ہے، منع کیا ہے. تقلید دو قسم کی ہے، ایک ہے اندھی تقلید، شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک عامی ہے، اسے دلیل کا علم نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ اس میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور عالم آپ کو فتویٰ دیتا آپ قبول کر رہے تھے، یہ تقلید تو ہے. تقلید کا معنی ہے قبول قول غیر بغیر دلیل، یا قبول قول من ليس بحجہ من غیر حجہ، یہ تعریف ہے تقلید کی. جس مسئلے میں دلیل ہی نہیں ہے اور آپ اس میں قبول کر لیا ہے تو تقلید تو ہوئی ہے. تو اندھی تقلید سے منع کیا ہے اور حرام ہے، شرک کا سبب ہے، اور اہل باطل کے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ انہوں نے تقلید کرنی ہے، اہل بدعہ کا بنیادی قاعدہ ہے. رسول جماعت اس کی رد کیا ہے، نفی کیا ہے، اور بہترین طریقے سے رد کیا ہے اس کا.
تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے. قیاس کی دو قسمیں ہیں, تقلید کی دو قسمیں ہیں, جو حق ہے وہ اپنا لیں, جو باطل اسے چھوڑ دیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تضرب لها الامثال, اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی. حدیث آ گئی ہے وہ لیکن والی بات ہے, لیکن نہ کہا کریں. اور یہ جو ٹکڑا ایک حدیث کا ٹکڑا, بڑی پیارا قصہ ہے, میں سناتا ہوں آپ کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضو مما مست النار, کہ وضو واجب ہے اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہے. جو آپ گرم کرتے ہیں پھر اسے اور آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے وضو لازم ہو جاتا ہے. فقال له احد الصحابہ, ایک صحابی نے یہ عرض کی سے حدیث یہ ہے الوضو من مسۃ النار, کہ اس چیز سے وضو لازم ہو جاتی ہے جس پانی کو جس چیز کو آگ چھو لے اور آپ وہ پانی استعمال کر لیں تو پھر آپ وضو دوبارہ کر لیں, چاہے وہ پانی پی لیں چاہے اس کو استعمال کر لیں آپ. اور یہ منسوخ ہو گیا حکم, یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا یہ. اچھا, فقال احد الصحابہ, ایک صحابی نے عرض کی الا امرتم ان يتوضا من الحمیم, سیو ہریرہ سے ایک شخص یہ سوال کرتا ہے اچھا جو پانی گرم ہو جائے, پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اور جو گرم پانی ہے اسے وضو کر سکتے ہیں. حدیث میں لفظ کیا ہے, آگ کا آیا ہے. اب آگ نہیں ہے لیکن پانی گرم ہے, کیا آگ میں پانی گرم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا ذرا جواب سنیں, فرماتے ہیں یبن اخی, اے میرے بھتیجے, اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں تمہیں کوئی حدیث پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سناؤں, فلا تضرب له الامثال, تو پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو اس کے سامنے. حدیث تمہارے سامنے آگے بات ختم ہے, اب یہ مثالیں کیا ہے؟ گرم پانی ہے, آگ کے بغیر گرم ہوا ہے, جب حدیث آ گئی ہے تو سر جھکا دو, اپنا بات ختم. اور اسے ترمذی نے حدیث نمبر 79 میں یہ حدیث موجود ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور ایک شخص نے ہارون رشید کی مجلس میں اس حدیث کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, احتجاج ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا, یہ کہا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس چیز کا میں کیا کرتا, جو اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں لکھی تھی میں کیا کر سکتا تھا. یعنی یہ جو حجت بیان کی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی کہ جو انسان غلطی کرے کہیں تقدیر میں لکھا تھا, معنی یہ ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو مصیبت سمجھ کے بیان کرنا تاکہ اسے لوگ آگاہ ہو جائیں, دور ہو جائیں, تب جائز ہے بیان کرنا. یعنی کہ شخص قتل کرے پھر کہ میرے قسمت میں لکھا تھا. بھائی بعض لوگ اسی حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی محرم کا ارتکاب کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں, کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا سود کھانا, ہم کیا کریں. پھر دلیل کیا تمہارے پاس؟ یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے قسمت میں لکھا تھا کہ میں اس درخت سے کھاؤں. آدم علیہ السلام توبہ کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے, اور توبہ کے بعد آپ کو یہ جائزہ آپ کہیں میرے قسمت میں لکھا تھا, میں توبہ کر چکا ہوں, الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور حجت بھی بناتے جائیں. بہرحال, تو ایک شخص نے کہا, عیسی بن جعفر نے کہا کیف ھذا, یہ کیسے ممکن ہے, وبین آدم و موسیٰ ما بینہما, اور آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کتنی لمبا عرصہ ہے, یہ آپس میں کیسے مل سکتے ہیں؟ فوثب بہ ہارون, ہارون رشید اٹھ کے بیٹھ گیا, غصے میں آیا, وقال یحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعرضه بکیف, تمہیں یہ شخص پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور تم کہتے ہو کیسے, یہ کیسے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے کا سوال, لیکن کی بات ہو نہیں سکتی. جب آپ سے فرمان آ جائے بات ختم ہے. تمہاری عقل سمجھے نہ سمجھے, تمہاری عقل ہے, ناقص عقل ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے, دین ہے, اور ہمارا ایمان کی بنیاد یہ دین ہے.
ایمان ہے تو یہ دین ایمان نہیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ اور ایمان مومن کے مضبوط ہونا چاہیے. امام ابو عثمان الصابونی کی بڑی پیاری کتاب ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث, اصحاب الحدیث کا عقیدہ. ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی, 449 میں ان کی وفات ہوئی. کتاب کا نام ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث, یا عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. صفر 12 میں فرماتے ہیں ہارون رشید کے اس رد عمل پر, کہتے ہیں ہکذا ینبغی للمرء ان يعظم اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان کو یہی چاہیے, یہ طرز عمل اختیار کرے جب آپ سلم کی کوئی خبر کوئی حدیث ہے. وہ قابل بالقبول والتسلیم, وہ قابل بالقبول والتسلیم, اور اسے قبول کرے, اس کی تسلیم کرے. والتصدیق, اور اسے اس کی تصدیق کرے. وینکر اشد الانکار المن يسلک فيها غیر هذا الطریق, اور ان لوگوں کی شدید نکیر کرے, ان کا رد کرے جو اس راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی قبول اور تسلیم اور تصدیق کا راستہ. الذي سلكه هارون الرشيد, جس راستے هارون الرشيد نے اختیار کیا, یعنی اس شخص کو فوراً روک دیا. مع من اعترض على الخبر الصحيح, جو لوگ صحیح خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. الذي سمعه بكيف, جب اس نے یہ سنا کہ كيف, یعنی كيف کیسے ممکن ہے, على طريق الانكار له, اس پر انکار کرتے ہوئے. والابتعاد عنه, تو اسے دور ہو جائے. ولم يتلقى بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم, جو کچھ علیہ وسلم سے مل جائے ہمیں صحیح ثابت ہو جائے وہ دین ہے, اسے کسی بھی لفظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی نہ اس کے رد کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے ولا تضرب له الامثال, امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں نہ بیان کیا کرو, لیکن کیسے, جب حدیث آ جائے سر اپنا جھکا دو. یہی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء, اور سنت جو ہے وہ یعنی حدیث لا تدرك بالعقول ولا الاهواء, اور وہ عقل یا خواہشات سے نفس سے نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وحی ہے. انما هو الاتباع, سنت صرف اتباع کا نام ہے, وترک الہوا, اور خواہش نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. دو راستے ہیں, یا تو اتباع سنت ہے یا ہوا نفس, خواہش نفس کی اتباع ہے, اور دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, کیونکہ خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, آپ کی خواہش نفس نافرمانی چاہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. مومن جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے اتباع سنت کا. اہل سنت والجماع, سلف جو ہیں, جو سلفی ہیں, جو طائفہ منصورہ سے منسلک ہیں, جو حق پر ہیں, وہ تو اتباع کا راستہ اپنا لیتے ہیں. جو اہل بدعت والے ہیں, جو 72 فرقے والے ہیں, وہ تو خواہش نفس کے راستے کو اپناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. اور اتباع سنت کی میں کئی دلائل بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اتباع سنت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے, اور جس نے اتباع سنت سے منہ موڑا وہ ہلاک ضرور ہوا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلے درس سے انشاءاللہ ہم جو دوسرا اصل ہے اس پہ بات کریں گے, تقدیر کے تعلق سے امام صاحب دوسرا اصل بیان فرمایا ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی تک تقریباً جو پوائنٹ ہیں میں نے اگلے اگلے سے پوائنٹ بنائے تھے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 7 ہمارے ہاں سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں, پوائنٹ نمبر 8, اور سنت وہ سنت تفسر القرآن وہ دلائل القرآن, اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے وہ قرآن مجید کی دلائل ہیں, پوائنٹ نمبر 9, وليس في السنة قياس, اور سنت میں قیاس نہیں ہے, پوائنٹ نمبر 10, ولا تضرب له الامثال, اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی, ولا تدرك بالعقول والاهواء,
انما اتباع و ترک الہوا اور سنت جو ہے وہ محض عقل یا خواہشات نفس سے نہیں پائی جا سکتی. انما هو الاتباع و ترک الہوا, سنت صرف اتباع اور خواہشات نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. یہ جو پہلے 10 پوائنٹ ہیں اس کا تعلق پہلے اصل سے اصول سنت میں سے, اور وہ ہے سنت جماعت کا منہج, سنت جماعت کا راستہ جس پر وہ قائم تھے, اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اور جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے, واللہ میرے بھائیو جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے اس کے لیے باقی اصول آسان ہے, اس کے لیے پورا دین آسان ہے. لیکن جس نے اس اصل کو نہیں سمجھا ہے پھر تقدیر پر ایمان بھی مشکل ہے, باقی جتنی بھی چیزیں مشکل ہیں. اور امام صاحب کی حکمت عملی دیکھیں, بالکل مختلف. یہ چھوٹا سا رسالہ ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی ترتیب جو ہے بالکل مختلف. دوسرے میں ہم پڑھیں گے آگے ائمہ سلف کا عقیدہ, ان کا طریقہ بالکل دوسرے انداز سے ہے. ہم نے اصول پڑھے تھے, میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو منہج رسول اللہ جماعت, میں نے کہاں بیان کیا تھا, 11 نمبر پہ میں نے انتہا اس پر کی. اور امام صاحب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں, بعض علماء ابتدا کرتے ارکان ایمان سے اور انتہا کرتے منہج سے, تاکہ یہ جو ارکان, یہ جو عقیدہ کے اصول بیان کیے ہیں کس راستے پر چلتے ہو آپ ان پہ عمل کر سکتے ہو, وہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا منہج ہے, رسول جماعت کا منہج ہے. میں نے آخر میں بیان کیا تھا, اور بعض علماء ابتدا میں بیان کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. آپ نے شروع سے آخر تک وہ بھی سن لیا, سمجھ لیا. اب جب یہاں سے میں شروع کروں گا تو آپ کے لیے پورا ریوائز بھی ہو جائے گا اور مزید ثابت قدمی بھی انشاءاللہ ملے گی. تو امام صاحب نے منہج کی بات پہلے کی ہے, اور منہج میرے بھائی بہت ضروری ہے. منہج کو سمجھنا, صحابہ کرام کے راستے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, اور ہر شکوک اور شبہات جو اس راستے کے خلاف ہیں ان کو دور کرنا جو ہے یہ بڑی ہمت کی بات میں سمجھتا ہوں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا الله, ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أئمة سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے مل کر الفقہ الاکبر کی شرح کی ہے اور سمجھی ہے. آج کی نشست میں عقیدے کے تعلق سے ایک دوسری کتاب کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے اصول السنہ للشیخ الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. مقدمے کے طور پر میں چار چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, مختصر سی سیرت امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. نمبر دو, اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کے تعلق سے جو مقدمے کے طور پر میں بات کروں گا وہ یہ ہے. نمبر ایک, اس کی سند کے تعلق سے یہ رسالہ واقعی ثابت ہے امام احمد بن حنبل سے یا صرف ان کی طرف منسوب ہے, جیسا کہ ہم نے فقہ الاکبر کے تعلق سے بات کی تھی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ کی طرف. بعض محققین علماء فرماتے ہیں کہ صرف منسوب ہی نہیں بلکہ ان کی طرف سے ثابت بھی ہے. تو اس رسالے کی سند کے تعلق سے بات کریں گے, اور معتبر محدثین کی باتیں سنیں گے کہ انہوں نے اس رسالے کے تعلق سے کیا فرمایا. نمبر دو, اس رسالے کی اہمیت کیا ہے. نمبر تین, اس علم کی اہمیت کیا ہے. نمبر چار, ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اگلے دروس میں اس رسالے کی شرح کا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مختصر سے بایوگرافی بیان کرتے ہیں. ان کا نام ہے
هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ان کے والد صاحب کا نام محمد ہے لیکن اپنے دادا کے نام سے معروف ہیں احمد بن حنبل. اگر آپ کہیں گے احمد بن محمد الشیبانی تو کوئی پہچانے گا نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں احمد بن حنبل تو ان کی پہچان ہی ان کے دادا کا نام ہے. اصل سے عراق بصرہ سے ہیں, ان کی اصل جگہ بصرہ ہے. سن 164 ہجری 164 ہجری میں 164 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی بغداد میں, اور بچپن سے ہی ان کے والد انتقال کر گئے, وفات پا گئے, اور یتیم بچہ تھا. یتیمی میں ان کی زندگی کا آغاز ہوا, اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی پرورش کی. یاد رکھیں ایک یتیم بچہ بغیر باپ کے امام اہل سنت و جماعت بن جاتا ہے, اور وہ لوگ بھی دیکھیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف کمائی جانتے ہیں, حلال اور حرام میں تفریق نہیں جانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیسوں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں یا اچھا انسان بنا سکتے ہیں, اور یہ تفریق نہیں کرتے حلال سے یا حرام سے ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے, جس میں آگے ذکر کروں گا ان کی زندگی کیسے گزری ہے, کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا, لیکن ان سب کے باوجود بھی آج اگر آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں من ہوا امام اہل سنہ والجماعہ, آپ کو بالاتفاق ایک ہی آواز سنائی دے گی, وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کا درجہ اتنا بلند فرمایا ہے. تو پیسوں سے درجے کی بلندی نہیں ملتی, علم سے اور شریعت کے علم سے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے سے. جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو کیوں کہا گیا امام اہل سنہ, وہ بھی تو امام تھے نا. امام اہل سنہ بہت سارے ہیں, لیکن جب آپ یہ سوال کرتے ہیں من ہو امام اہل سنہ, تو امام احمد بن حنبل کا نام کیوں آتا ہے, سر فہرست کیوں آتا ہے؟ کہ ان کی زندگی ساری کا ایک ہی مقصد, جیسے ہم اس رسالے میں بھی دیکھیں گے اور رسالے کی ابتدا بھی دیکھیں, واللہ پر پیارے الفاظوں سے ہے, یعنی بنیاد سے شروع کی ہے بات کو, کہ صحابہ کرام کا راستہ ہی بنیاد ہے. اگرچہ قرآن سنت کی سب بات کرتے ہیں نا, اور جو صحابہ کرام کے راستے کی بات کرتے ہیں کیا قرآن سنت کے بغیر کوئی بات کرتے ہیں؟ تو امام اہل سنت اس لیے کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی ہے اس علم کو سمجھنے میں, سمجھانے میں, اور آگے بڑھانے میں, اس کی طرف دعوت دینے میں. تو ہر یتیم ناکام نہیں ہوتا, ہاں فقیر ہو سکتا ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, الم یجد کے یتیما فآوا, سبحان اللہ. اور یاد رکھ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا, اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ رہی. وہ یتیم ہے, وہ فقیر ہے, وہ مسکین ہے, وہ جیسا بھی ہے, واللہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں کہ تربیت میں اور اچھی رہنمائی, اچھی پرورش میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے. بچہ اس کا باپ نہیں ہے, اکثر مائیں ٹوٹ جاتی ہیں, خاوند نہیں ہے, کیا کریں گے؟ اس عظیم عورت نے اپنے بچے کو ایسی پرورش دی ہے کہ اہل سنت جماعت کے امام بنا دیا, سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے ہی 5 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑتی, دیکھیں 5 وقت نماز باجماعت کے لیے بچے کو لے جاتے, فرض ہے اس عمر میں نماز, 5-7 سال میں فرض ہے نماز, لیکن تربیت وقت سے پہلے تربیت ہے. ہاتھ پکڑ کے جاتی فجر کی نماز میں,
رات کی تاریکی میں اٹھتی خود نماز پڑھتی صلاۃ اللیل، برکت دیکھیں اور کتنا پیارا اور عظیم گھرانہ ہے، اور بچوں کو اپنے بچے کو اٹھاتی وضو کرواتی ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر بھیج دیتی، خود باہر انتظار کرتی رہتی، بچہ اندر جاتا نماز پڑھ کے واپس آتا، کوئی اور نہیں تھا کہ بچے کو لے کے جائے. آج ایک فیڈر بچے کے لیے تیار کرنے کے لیے ماں جب اٹھتی ہے رات کو پریشان ہوتی ہے، اور ہمیں 10 دفعہ سننا پڑتا ہے کہ دودھ کون بناتا ہے، تم بناتے ہو کہ میں بناتی ہوں. ایک کچھ تھوڑا سا احسان ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہ سچ بات ہے، بیچاری عورت بھی تھک جاتی ہے، ہمیں بھی کبھی دودھ بنانا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں قربانی دیکھیں، اور اس کے پھر دیکھیں اللہ تعالی نے بدلہ کیا دیا ہے. اور طلب علم سے محبت بچپن سے تھی، 15 سال کی عمر سے انہوں نے سفر کرنا شروع کیا. اور علم حدیث 15 سال سے شروع کیا، اور سفر علم کے لیے کرنا 20 سال سے شروع کیا، اور کئی علماء سے اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں، اور یحیی القطان اور یزید بن ہارون بصرہ میں، اور دیگر علماء. عراق کی طرف سفر کیا صرف ایک عالم کے لیے، عبد الرزاق الصنعانی کے لیے، اور پیسے نہیں تھے کہ وہ زیادہ تر اونٹوں پہ سفر کرتے، تو اکثر سفر پیدل کیا، اور واپسی کا سفر تو ویسے پیدل کیا، اگرچہ ان کی ملاقات مکہ میں ہوئی امام عبد الرزاق سے، وہ بھی مکہ آئے ہوئے تھے، شاید عمرے پہ حج پہ آئے ہوئے تھے، تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا بھی ہمیں تو یہ علم معین ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہمیں امام سے یہی مل گئے تو یہ علم حاصل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، میں اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلا تھا، دیکھیں بھائی یہ علم دین ہے، یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو تم، گھر سے میں یہ نیت کر کے نکلا تھا کہ میں نے یمن کا سفر کرنا ہے، اور یہ سارا سفر میرے لیے جو ہے نام اعمال میں اللہ تعالی ثواب کی صورت میں مجھے عطا فرمائے گا. تو شیخ صاحب کو ملیں گے یمن میں جا کے، وہاں پہ اس حساب کے شیخ صاحب کے ساتھ رہے، پھر یمن کی طرف گئے، اور وہاں پر تقریباً 10 مہینے رہے، 10 مہینے 10 دن نہیں، ہمارے 10 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں، اگر ایک درس 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، گھڑیاں دیکھتے ہیں دیکھنا شروع کر دیں. 10 مہینے پورے اپنے گھر کو چھوڑا اور علم حاصل کرتے رہے، پھر عراق کی طرف یمن سے عراق پیدل واپس چلے گئے. جب پیدل واپس گئے تو کافی تھکے ہوئے تھے، طبیعت بھی کافی ناساز تھی، تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ اتنی تھک گئے، امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں یہ ساری تھکاوٹ اس علم کے سامنے کچھ بھی نہیں جو میں امام عبد الرزاق سے حاصل کر کے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض علماء نے کیا کہا بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن امام صاحب خود شہرت سے ڈرتے تھے، بالکل دور بھاگتے تھے شہرت سے. ایک مرتبہ ایک شخص داخل ہوا ان کی طرف اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا نام ان میں شامل ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، علماء میں شامل ہوتا ہے. تو امام احمد محمد رونے لگے، اور فرمایا کاش میں مکہ کے کسی کونے میں ہوتا اور کوئی مجھے جانتا نہیں، اور جب چلتے تو لوگوں سے کہہ دیتے میرے پیچھے نہ چلا کرو، منع کر دیتے. امام صاحب فرماتے عمل دیکھیں آپ، ایک تو علم ہوتا ہے عمل دیکھیں. امام صاحب فرماتے میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے نہیں پڑھی الا کہ اس پہ عمل ضرور کیا، میں نے ایک مرتبہ ضرور کیا کم سے کم. بعض نے کہا ضعیف بھی کہتے ہیں ضعیف، یعنی عبادات میں نہیں فضائل میں، کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
تو ایک مرتبہ میں نے اس پہ عمل کیا ہے. اگرچہ حجامت کرنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ حدیث میں آیا کہ حجامت کے اتنی فوائد ہیں اور بغیر تکلیف بغیر وجہ کے انہوں نے حجامت بھی کروائی. جب پوچھا کہ آپ تو بیمار بھی نہیں تھے, کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی, اس پہ عمل کرنا دل کرتا تھا میرا. امام محمد بن حنبل رحمۃ علیہ کے شاگردوں میں سے زیادہ جو معروف ہیں وہ امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں, لیکن میں یہ نہیں بات کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مجلس میں تقریباً 5000 لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. ان میں سے 500 علم حاصل کرنے کے لیے آتے لکھتے, اور باقی صرف اخلاق سیکھنے آتے کہ امام صاحب کے اخلاق کیا ہیں. عبادت کے تعلق سے امام صاحب سے یہ بات بہت معروف اور مشہور ہے کہ ایک رات میں جوانی میں 300 رکعت پڑھتے تھے, اور بعد میں جب بوڑھے ہوئے یا کچھ یعنی جیل میں بھی رہے اور وہ کافی تکلیفیں پہنچی تو 150 رکعت پڑھتے تھے رات کو. قرآن مجید کا ختم ہر ہفتے میں کرتے تھے. سوموار اور خمیس کا روزہ رکھتے تھے. ایام البیض 3 دن قمری مہینے کے, عربی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے. 2 مرتبہ حج کیا قدموں پر چل کے, کیونکہ پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اس رواج زندگی کے تعلق اخلاق دیکھیں, فرماتے ہیں جب ان کے شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. اپنی بیوی کے تعلق سے فرماتے ہیں 20 سال ہم ایک ساتھ رہے, ہمارا کبھی کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوا. 20 سال میں جھگڑا نہ ہو, سبحان اللہ. تو کمال کس کا ہے, کس کا حسن اخلاق ہے تو دونوں کا کوئی شک نہیں ہے, دونوں کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عورت جو ہے ایموشنل ضرور ہے, جذبات میں آ جاتی ہے, اور مرد بھی کبھی آپ کی عقل کھو بیٹھتے ہیں, وہ بھی جذبات میں تب جھگڑا ہوتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیں, اسے میں نے کل پچھلے درس میں ایک بات کی تھی نصیحت میں, کہ جتنی آپ متبع سنت زیادہ ہوں گے نا, اتنی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم زیادہ ہوگا, اور اتنی ہی بلند درجات زیادہ ہوں گی, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے بہترین اور بے نظیر. فتنے کے تعلق سے بڑا عجیب سا فتنہ تھا. خلیفہ مأمون کے زمانے میں معتزلہ نے بڑی چالاکی سے مأمون کے قریب ہو گئے, اور کیونکہ مأمون عالم نہیں تھا اور عقیدہ کا بنیادی علم جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بنیادی علم بھی نہیں تھا ان کے پاس, تو معتزلہ نے اپنی جگہ بنا لی, خاص طور پہ ان کے جو بڑے تھے وہ شکوک اور شبہات کے جال میں ان کو پھنسا لیا. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے, اور اس فتنے کو اتنی عام کیا اس زمانے میں کہ جو شخص یہ نہیں کہتا کہ قرآن مخلوق ہے, یا تو اسے کوڑے کھانے پڑتے, یا وہ جیل میں بند ہوتا, یا وہ کسی نہ کسی عذاب کے نیچے ہوتا. تو ابو جعفر الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کو مأمون نے بلایا, وہ نظر بند کر دیا, تو میں نے سفر کر کے ان کے پاس گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ جیل میں ہیں. تو امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا, ان سے کہا کہ آپ نے تکلیف اٹھائی آ کے. وہ کہنے, میں تکلیف نہیں اٹھائی, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال کیا ہے. اور جب میری حالت دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں, آپ کی بات کو سنتے ہیں, اور اگر آپ کوئی بھی بات کریں لوگوں سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے.
تو امام صاحب رونے لگے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا جو سامنا ہے مامون سے نہ کرنا. مامون سے ملاقات ان کی نہیں ہوئی بہرحال. پھر مامون کے وہ معتصم آئے اور معتصم نے کافی سختی کی اور یہ کہا کہ لے کے وہ احمد بن حنبل کو, ان کو لے کے گئے, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے. تو معتصم نے یہ سوال کیا, قرآن کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے, تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو يسمع كلام الله, اللہ کے کلام ہے اور وہ بھی سنائی دیتی ہے. تو معتصم نے کہا کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس اس کے علاوہ؟ امام صاحب نے فرمایا جی ہاں بالکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, پھر فرماتے ہیں ولم يقل, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن خلق القرآن علم القرآن, فرمایا خلق القرآن تو نہیں فرمایا. وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن المخلوق, یعنی فرمایا. معتصم نے جب یہ جواب سنا تو کیسے اسے بند کر دو, وہ لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر بلایا گیا امام صاحب کو اور امام صاحب کے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا کہ تلواریں ننگی کر دی گئیں اور نیزے تیار کر کے رکھے گئے, تیر انداز اپنے کمان میں تیر کو فکس کر دیا اور سارے تیار تھے. پھر یہی سوال کی معتصم نے کہ قرآن کے تعلق سے کیا کہتے ہو؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق. پھر فقہا کو بلائے معتصم نے, کہے دیکھیں تین دن میں تمہیں دیتا ہوں, مناظرہ اس سے کرو اور اگر یہ نہیں مانتا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. سبحان اللہ, تین دن تک باتیں ہوتی رہیں, مناظرے کرتے رہے. امام صاحب ایک جواب تھا, وہ عقل کے دلیل پیش کرتے, وہ کہیں سے دلیل پیش کی, فلسفے کی باتیں کرتے, ایک بھی آیت و حدیث ان کے پاس نہیں تھی, ایک بھی صحابی کا قول یا سلف میں سے کسی کا قول نہیں تھا. تو امام صاحب ہمیشہ جواب یہ فرماتے اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بھی. ایک چیز لے کے مجھے دکھا دو, ایک آیت دکھا دو قرآن مجید میں سے یا حدیث رسول اللہ علیہ وسلم میں سے تاکہ میں بھی تو کہوں. اور آخر میں پھر تیسرے دن کے آخر جب یہی بات ہوئی تو امام صاحب نے کہا کیف اقول ما لم يقل, کیونکہ دین تو کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, میں ایسی بات کیسے کہوں جو نہیں کہی گئی اصل میں. تو معتصم نے کہا قہرنا احمد, ہم مغلوب ہو چکے ہیں, لیکن ہر درمی تھی, انتہا تھی ہر درمی کی. تو اس وقت محمد بن عبد الملک الزیات جو وزیر تھے معتصم کے, اور احمد بن دعاد جو قاضی تھے معتزلی اور بشر بن ریسی, یہ بڑے یعنی معتزلی تھے اور یہ قریب تھے خلیفہ کے, تو انہوں نے کہا اسے قتل کر دو, اس کا خون ہماری گردن میں ہے, اگر گناہ مل گا تو ہمیں ملے گا, سوا مل گا تو تمہیں مل جائے. دیکھیں غور کریں ذرا, یہ تو کافر ہے, وال المضل ہے, گمراہ ہے, دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے کہ اپنے پیارے بندے کی تو ایسے کرتا ہے. معتصم نے شاید قسم کھائی تھی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے, معتصم نے کہا میں اسے قتل نہیں کر سکتا, میں نے قسم کھائی کہ میں تلوار سے نہیں ماروں گا اسے. تو انہوں نے کہا تو مشکل کیا ہے, کوڑے سے کوڑوں کی بارش برسا دو مر جائے گا. کہا یہ بات ٹھیک ہے, یہ سب کچھ امام احمد سن رہے ہیں ان کے سامنے. تو جلاد کو بلایا, جو بڑے موٹے تکڑے تازے تھے, سب جو سب سے زیادہ موٹے تھے ان کو بلایا, جو زیادہ مارنے والے تھے, دیکھا نا جس کے زیادہ مسل زیادہ تھے, وہ زیادہ جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, اس سے پوچھ رہا ہے معتصم الگ کر کے اس شخص کو دیکھو کتنی کوڑوں کے بعد مر جائے گا,
تمہارے اندازے میں. یار اپنی طاقت دیکھو تم نے, یعنی شروع سے تمہارا یہ پروفیشن ہے تو کتنی کوڑے کے بعد مر جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے 10 مشکل سے برداشت کرے گا. اچھا وہ کہا ٹھیک چلے شروع کریں. تو اس نے اچھا اس سے پہلے کہ کوڑوں کے لیے ان کو لایا جائے تو ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب فتنہ ختم ہوا, بتا تو کیسے ختم ہوا, اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کرتے, اللہم ارحم ابا الہیثم, اللہم ارحم ابا الہیثم, اللہم اغفر له, اللہم ارحمه. تو عبداللہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اکثر یہ سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا جان ابو الہیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کے کسی استادوں میں سے جن میں جانتا ہوں, نہ آپ کے شاگردوں میں سے, نہ آپ کے دوستوں میں سے ہے, یہ شخص ہے کون؟ کہتا بیٹا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص واپس آ رہا تھا اور اسے کوڑے مار چکے تھے. تو جب میرا گزر اس شخص سے ہوا تو شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا تم احمد بن حنبل ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کیا نہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو الہیثم ہے اور میں سب سے بڑا مجرم ہوں, ڈکیت ہوں, اور اشتہاری مجرم ہوں, اور جو سامنے چارٹ لگا ہوا ہے نا مجرموں کا سر فہرست میرا نام لکھا ابو الہیثم لکھا ہوا ہے. یاد رکھو میں ابھی شیطان کے راستے میں کوڑے کھا کے آیا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوں, تمہارے سامنے صحیح سلامت ہوں. تم رحمان کے راستے میں کوڑے کھانے جا رہے ہو تو پریشان نہ ہونا. آپ صاحب فرما دیجیے, میں نے یہ بات سنی مجھے بڑی تقویت محسوس ہوئی. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. ایک مجرم سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کروائی اپنے پیاروں کی. یاد رکھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آزمائش ہے اور ہوگی, مومنوں کی آزمائش ہوگی, لیکن پریشان کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد جیل میں کہاں سے کیسے آتی ہے, سولی کے وقت کیسے آتی ہے؟ میرے گردن بھی قلم ہو جائے نا تو اللہ کے دین کے لیے, توحید کے, تبع سنت کے, تب بھی کم ہے. کہتے ہیں جب مجھے لے گئے پہلی مرتبہ کوڑے کھانے تھے, کبھی کھائے نہیں, اور کوڑے مارنے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں 10 پر ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں جب پہلا کوڑا مارا تو امام صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب دوسرا کوڑا مارا تو پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جب تیسرا کوڑا مارا کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, جب چوتھا کوڑا مارا پڑھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. وہ کوڑے مارتے گئے اور امام صاحب اللہ کا ذکر کرتے گئے. کہتے مجھے پتہ نہیں چلا کتنی کوڑے اس نے مارے ہیں, اور 10 والے نے 20 مارے, تھک گیا. معتصم کہتے ہیں تم تو 10 کی بات کر رہے ہو تو یہ تو میں گنوں تو 20 کھا چکا ہے. وہ چلا گیا, دوسرا آیا. امام صاحب کہتے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو گئے تھے, ہوش آیا, پھر مارا گیا. اور مارنے والے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم قتل کریں گے اور خون بہتا رہا, لیکن امام صاحب اب حق پر ڈٹے رہے. معتصم زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا, اس کی وفات ہو گئی. الواثق آیا, الواثق نے بھی معتصم کا راستہ پکڑا اور اس نے بھی امام صاحب کو بڑی آزمائش ڈالی اور اس طریقے سے کوڑے مارتے رہے, نظر انداز اور قید میں بند کرتے رہے. ان کے بعد المتوکل آیا. المتوکل رحمہ اللہ, انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دے دی. اچھا اس سے پہلے جب کوڑے مارے گئے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان کے شاگرد آئے. امام علی بن المدینی کی بات میں کر رہا تھا جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اتنی قدر ہے امام علی بن المدینی کے عقیدے میں, بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے دروس میں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں دیکھا سوائے اس شخص کے, علی بن المدینی کے. امام بخاری کی عظمت دیکھیں,
علی مدنی کی عظمت دیکھی. اور علی مدنی کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہو قرآن مخلوق ہے, اس نے کہا میں نہیں کہتا, دو کوڑے مارے کہا مخلوق ہے. میرا کیا چاہتا ہے بھائی, اگر قرآن مخلوق ہے تو مخلوق بھی مجھے کیوں مارتے ہو؟ دیکھیں سبحان اللہ, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت برداشت عطا فرمائی ہے, اور شرعاً بھی جائز ہے مکرہ کے لیے. اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے, کوئی شخص مجبور کر دیتا ہے اور گن پوائنٹ پہ یہ کہتا ہے تم کہو کہ میں کافر ہوں, یا دین کو گالی دو, یا کوئی ایسی بات کرو جو کفریہ بات ہو, یا کفری عمل کرو, انسان اگر وہ قول کہہ دیتا ہے, وہ عمل کر دیتا ہے مجبوری کی حالت میں, تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. اور سیدنا عمار بن یاسر قصہ مشہور ہے اس آیت کے تعلق سے. تو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے, ان کے شاگرد آئے, انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیں. یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیں مخلوق ہے تو کیا مشکل ہے, یہ انہوں نے گزارش کی. ہم نے بھی کہہ دیا, اور یعنی عالم عالم سے جب بات کرتا ہے تو علمی بات ہوتی ہے نا دلیل کے ساتھ, تو اکراہ کی صورت سے سمجھانے لگی. انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا باہر جاؤ پھر واپس آؤ. باہر گئے واپس آ گئے, کیا دیکھا؟ کہتے کچھ خاص تو نہیں دیکھا لیکن لوگ کھڑے ہوئے. کہتے لوگوں کے ہاتھ میں کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ کہتے قلم اور دوات دیکھی. جانتے ہو کیوں کھڑے ہو؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے وہ تاریخ بن جائے گی اور عقیدہ بن جائے گا, اور میں سبب نہیں بننا چاہتا کہ مسلمانوں کے عقیدے کا بگاڑ میری وجہ سے ہو. میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہوں, یہ ایمان ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں کر سکتے ایک دوسری آپشن بھی ہے. آپشن تو ہوتی ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں پلان اے پلان بی پلان سی, میرا وہ پلاننگ ہوتی ہے. وہ بیچارے بھی اپنے استاد سے محبت کرتے تھے, وہ کہیں سے کوئی حالت دیکھ رہی تھی انہوں نے کہ قتل تو کریں گے, کیونکہ کہیں کو قتل بھی کیا گیا, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. سبحان اللہ, استاد کو قتل نہیں کیا, دوسروں کو بعض کو قتل بھی کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اپنے بندوں کی. آپ یوں کریں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ بغاوت کرنی ہے, پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کون نہیں دیتا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. انہیں کہا نہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا یہ بات ان کی طرف ہی منسوب, امام احمد کی طرف منسوب ہے اور فضیل بن عیاض کی طرف ہی منسوب ہے, ملتی جلتی باتیں ہیں, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری صرف ایک ہی دعا قبول ہوتی

ایمان مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیں, اپنی ذاتی دشمنی, اپنے ذاتی مفاد, اپنا ذاتی نقصان اس کو نظر نہیں آتا. اسے نظر آتا ہے ایمان کیا ہے, عمل صالح کیا ہے, جنت اور دوزخ نظارہ ہی ہوتی ہے اسے. اور ان کو وہاں سے نکال دیا. ایک جلاد نے توبہ کر لی. توبہ کے بعد اس نے کہا, میں نے امام صاحب کو 80 کوڑے اپنے ہاتھ سے مارے تھے, اگر ہاتھی کو بھی مارتا وہ بھی گر جاتا. کیسے اس شخص نے سروائیو کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. امام صاحب کے تعلق سے چند علماء کے میں اقوال پیش کرتا ہوں, پھر بات ختم کرتا ہوں. اور خاص طور پہ ان کے استاد شیخ عبد الرزاق الصنعانی, جن کے لیے سفر کیا تھا, لمبا سفر کر کے گئے عراق سے یمن کی طرف. فرماتے ہیں, ما رأيت احدا افقه ولا اورع من احمد, دین کی سمجھ میں اور تقوی میں ورع میں احمد جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور بھی شاگرد تھے نا, اور علم کا زمانہ تھا, آج کا دور تھوڑی ہے, سارے علماء تھے. اور یہ بات معروف اور مشہور ہے بعض لوگوں سے, بعض سلف سے, کہ اگر تم نے کسی شخص کو دیکھا جو محمد محمد سے محبت کرتا ہے تو یہ جان لو کو صاحب سننا ہے محبت. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے تقاضے میں سے, توحید کی شرطوں میں سے, کہ توحید سے محبت اور توحید والوں سے بھی محبت, ایمان سے محبت اور ایمان والوں سے بھی محبت. امام شافعی فرماتے ہیں, میں بغداد سے نکلا, جب بغداد گئے تھے, جب میں بغداد سے نکلا اور میرے علم کے مطابق اپنے پیچھے میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا نہیں چھوڑا. یہ حبیب معین فرماتے ہیں, لوگوں نے چاہا کہ وہ احمد بن حنبل جیسے ہو جائیں, لیکن اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا اور ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے. جس پر انہوں نے صبر کیا ہم سے نہیں ہوتا, اور جو ان کا علم تھا ہمارا نہیں ہو سکتا. اور بھی علماء کی باتیں ہیں, ان کے پروفیشن کیا تھا, کرتے کیا تھے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کلی تھے, سامان اٹھاتے تھے, یہ ان کا پروفیشن تھا, یہ ان کی جاب تھی. کتنا کماتے تھے, آج کی ضرورت پوری ہو گئی فوراً واپس چلے گئے گھر کی طرف, جو ضرورت کی چیزیں وہ گھر کو خرید کے دے دیں, اور خود تدریس کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے. علم کے لیے, علم حاصل کرنا اور اس علم کو آگے بڑھانا, اس کی طرف دعوت دینا. کل کے لیے کبھی سوچا نہیں, کیونکہ کل کبھی دیکھا نہیں. آج اچھا گزر گیا الحمدللہ, جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. اسے کہتے ہیں الزہد. صوفیت نہیں ہے, یاد رکھیں. صوفیت کا مطلب ہے آج بھی کچھ نہ کماؤ, اور اگر کچھ ہے تو استعمال بھی نہ کرو. گھر میں کھانا ہے, پینا ہے, چاول ہے, روٹی ہے, سالن ہے, سبزی ہے, گوشت ہے, لیکن بادام پہ گزارا کرنا ہے, یہ صوفیت ہے. اور جد جہد کر کے, محنت کر کے, حلال کمائی سے آج کے خرچ کو کما لینا رزق حلال سے, اور کل کی فکر نہ کرنا, یہ زہد ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ امام صاحب کے شاگرد, تاجر شاگرد, سفر سے آئے, سامان اٹھانے کے لیے ایک شخص کو بلایا. جب سامان سے دیکھا تو ان کے اپنے شیخ امام بن حنبل ہیں. اسی شرمندگی ہوئی تو سامان خود اٹھایا. امام صاحب نے کہا, نہیں, ہمارا جو رشتہ ہے وہ وہاں پہ ہے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں, یہ میری جاب ہے, یہ میرا پروفیشن ہے. ان کا پیسے بھی دے تو اٹھاتا بھی میں ہوں. کہتے, نہیں, میرا کام ہے, بوجھ میں نے اٹھانا ہے, پیسے اس کے لوں گا میں. اگر تم اٹھاؤ گے پیسے, پھر میرے لیے کیسے حلال ہو سکتے ہیں. کہتے, ہدیہ ہے,
کہتے ہیں ان کو دو جو مستحق ہیں.

0: سبحان اللہ. تو امام صاحب نے اٹھایا, اور ان کے شاگرد پیچھے چلتے بھی اور روتے بھی رہے, اور اس کے سامان کو پہنچایا. امام صاحب کی سیرت کے تعلق سے میرے جیسا چھوٹا سا طالب علم مزید بات میں نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے راستے کو اپنائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے جیسے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی تھی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد فردوس میں جمع کرے. امام صاحب کی وفات سن 241 ہجری میں ہوئی. ہمارے ہاتھ میں جو رسالہ ہے اصول السنہ, میں محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تالیف ہے, اور پہلے اس کی سند کے تعلق سے بات میں کروں گا. اس رسالے کی سند جو ہے اس کی تحقیق کافی علماء نے کی ہر دور میں, اور دور حاضر میں محقق محدث العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اس کی سند بالکل صحیح سند ہے, اور امام صاحب کی طرف اس کی نسبت بالکل صحیح ہے, اور تین مختلف سند سے, تین مختلف اسناد سے یہ رسالہ جو ہے یا یہ اصول جو ہے یہ ثابت ہیں امام صاحب سے. میں سند یہاں پہ نہیں پڑھوں گا, جس نے اس سند کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے, کتاب میں موجود نیٹ پہ بھی موجود ہے, اور یہ رسالہ اتنی معروف اور مشہور ہے کہ یعنی اگر اس کی سند نہ بھی بیان کی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں سند بیان نہیں کروں گا وقت کے اعتبار کی وجہ سے. تو اس کی سند بالکل صحیح ہے, اور علامہ البانی نے اس کی تصدیق کی ہے, اور دیگر علماء نے بھی اس کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح بیان فرمائی ہے. اس رسالے کی اہمیت کے تعلق سے یاد رکھیں, اس رسالے کے تعلق سے امام ابو یعلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو رحل الى الصین فی طلبہ لکان قلیلا, یعنی اگر اس کتاب کو پانے کے لیے چین تک بھی سفر کرنا پڑے تب بھی کم ہے. جانتے چین کہاں ہے؟ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ تعالی فضل و کرم سے ہم یہاں پر بیٹھ کے تھوڑا سا سفر کرتے ہیں, وہ بھی گاڑی پہ آ کے بیٹھتے ہیں پھر ہمیں سیکھتے ہیں. اونٹوں کے زمانے میں اونٹ پہ سفر کرنے اور چین کی طرف صرف اس رسالے کو پڑھنے کے لیے, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور واپس بھی اونٹ پہ آیا جائے شدید گرمی یا شدید سردی میں, تو علماء کے نزدیک تب بھی کم ہے. کسی چیز کی قدر قدردان ہی جانتے ہیں نا, سونے کی قدر سنارا جانتا ہے, میڈیکل کے علم کی قدر میڈیکل کا ڈاکٹر ہی جانتا ہے, انجینئرنگ کا علم کی قدر انجینئر جانتا ہے, اور اصول السنہ اور عقیدہ کے علم کی قدر علماء ہی جانتے ہیں. اس لیے جب بات عقیدے کی ہو, توحید کی ہو, اتباع سنت کی ہو, بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس یہی بات کرنے کے, جی ہاں ہمارے پاس یہی باتیں کرنے کے لیے. جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے وہ سبزی تھوڑی بیچے گا, وہ تو کپڑے کا کاروبار ہی کرے گا نا, اس سے آپ کپڑا ہی لیں گے نا, سبزی لینے کے لیے آپ سبزی فروش کے پاس جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہی علم ہے, یہ ہم نے سیکھا ہے اور یہ ہم سکھا رہے ہیں. اور اس رسالے کے تعلق سے, اس رسالے میں امام صاحب نے رحمہ اللہ اصول بیان فرمائے ہیں, اور یہ اصول وہ قاعدے ہیں عقیدے کے, اور عقیدہ دین کی بنیاد ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا, اور ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت ہو یاد رکھیں, ہر مکلف مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کا علم حاصل کرے اور جانے. یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. جیسا کہ حلال اور حرام کا علم جاننا ضروری ہے, آپ کسی شخص سے بھی پوچھیں چاہے جتنا جاہل کیوں نہ ہو کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے, وہ کہے گا حرام ہے. یہ اللہ کا شکر ہے، یہ علم جو ہے یہ عام ہے لوگوں میں، جاہلوں میں بھی عام ہے. لیکن کیا قبر کا طواف شرک ہے؟ یہ وہ نہیں جانتا. وہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، سچ بات ہے. جیسے کہ یہ سکھایا گیا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، یہ نہیں سکھایا گیا کہ شرک اور توحید میں کیا حد فاصل ہے، توحید کیا اور شرک کیا ہے، سنت کیا اور بدعت کیا ہے. کیونکہ سکھانے والے جو تھے وہ خود، اکثر جو سکھانے والے تھے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، وہ خود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. ہم مسلمان ہیں کافی ہیں، کلمہ پڑھنے والا جو ہے کلمہ گو کر مشرک ہو نہیں سکتا، تو کیا ضرورت ہے پھر توحید کو پڑھنے کی؟ ہم کلمہ پڑھے تو کافی ہے. اور اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے. تو یاد رکھیں، یہ رسالہ اور دیگر عقیدے کے اصول جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جو ابھی بھی بیان کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یاد رکھیں، جس نے سمجھا تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اب وہ علیہ بن نواجد، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی علم میں ہدایت ہے، نجات ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ایک ہی ہدایت کا راستہ ہے، اور وہ صحابہ کرام کا راستہ. اگر لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ایسا ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ تھا، تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اور اگر نہیں، کسی مسئلے میں مخالفت ہے، تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ ترازو ہے ہمارے پاس. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہ بالنواجذ، میرے سنت کو مضبوط تھامی رکھنا، اور الخلفاء الراشدین کی سنت کو مضبوط تھامی رکھنا. امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کون ہیں یہ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے؟ ہم علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ، ان کا منہج، ان کا عقیدہ کو جاننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو آگے بڑھانا، یہ دین ہے. اور جس نے کسی چیز میں نقص کیا اس کا دین ناقص ہے. اور اسی لیے جیسے میں آگے بیان کروں گا، اس رسالے کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ. اور سنت سے مراد الدین، اصول الدین ہے یہ. اس علم کی اہمیت میں نے ابھی بیان کی ہے، یہ شریعت کا بنیادی علم ہے. قرآن مجید اور دیگر کتابیں جو اللہ تعالی نازل فرمائی ہیں، ایک ہی مقصد ہے، بنیادی مقصد. اگر یہ بنیادی مقصد پورا نہ ہو تو باقی تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بنیاد چلی جائے تو کسی بھی عمارت کا قیام ہو نہیں سکتا. بنیادی، اسی بنیادی مقصد کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، لا معبود بحق الا اللہ کے لیے، توحید عبادت کے لیے. اور توحید عبادت ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ارکان ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور ارکان ایمان اصول السنہ، اصول عقیدہ کے بنیادی حصہ ہے. تو بنیاد عقیدہ ہے، اور عقیدہ کا بنیادی حصہ ایمان ہے، ایمان کا بنیادی حصہ توحید ہے، اور توحید کا بنیادی حصہ توحید عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی. اور خاص طور پہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 10 قراءات کا بھی حافظ ہے، مختلف انداز میں تلاوت کرتا ہے، ترتیل کرتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، لیکن اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی علم کے لیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہیں بشر میں سے، ان لوگوں میں سے المصطفین الاخیار کو چنا، جو سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے، ان کو چنا، اپنا نبی بنایا، ان پر اپنی وحی نازل فرمائی، اور بنیادی پیغام ان کو دیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو. یاد رکھے یا نعبد و یا نستعین، قرآن کا بنیاد، اور ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا دوسری آیات میں ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھیے ایک ہی پیغام، پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ اسی بنیادی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کی قسم سوال کرے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ نماز بعد میں، زکات بعد میں، روزہ بعد میں، حج و عمرہ بعد میں، صدقات و خیرات، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے ہے. ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کو جواب کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے سوال ہو، ما عبدتم، کس چیز کی عبادت کی تم لوگوں نے؟ ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پنڈلی والی حدیث جو صحیح حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا، اب انصاف چاہتے ہو نا، جو جس کی عبادت کرے اس کے پیچھے چلا جائے، جہاں وہ جائے گا اس کے پیچھے جائیں گے نا، ان کا یہی انصاف ہے. تو سورج کے پیچھے وہ چلے جو سورج عبادت کرتے تھے، کہاں گئے؟ جہنم کی طرف، انصاف ہے نا. چاند والے چاند کے پیچھے چلتے گئے، بت والے بت کے پیچھے چلتے گئے، اور انبیاء و اولیاء جو ہیں جو جنہوں کی عبادت کی تو ان کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس طریقے سے، اور وہ لوگوں کے پیچھے چلتے جائیں گے. یعنی انبیاء کی عبادت کی گئی، انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا، وہ اس پر راضی نہیں، اس لیے انبیاء طاغوت نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے کہ وجتنب الطاغوت میں جو نبی کی عبادت کرتا ہے اسے، اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی طاغوت نہیں، نبی طاغوت نہیں ہے، نبی طاغوت نہیں ہے، لیکن جس نے عبادت کی ہے اس نے طاغوت بنایا ہے. حقیقت نبی اور اللہ کے اولیاء کبھی طاغوت نہیں ہوتے، کیونکہ طاغوت وہ ہے من عبد وهو راضی، جس کی عبادت کی اور وہ راضی ہو. تو جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے جو ہیں وہ باقی رہیں گے، کیونکہ وہ کس کے پیچھے جائیں گے؟ وہ جب کسی کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے سوا تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ تو کسی کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا، کیا نشانی ہے؟ دیکھ روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں آئے گا، وہ نہیں پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائے گا، وہ پنڈلی نشانی ہوگی، اور سجدے میں سارے گر جائیں گے، اور جو منافق تھے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یہ بنیادی پیغام لوگوں تک پہنچا دے. اور انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہم اس دنیا میں کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. تو پھر گدھے کو کیوں پیدا کیا؟ جانور کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ بھی کھاتے پیتے اولاد پیدا کر کے مر جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پھر کیا آ رہا ہے؟ توحید عبادت. توحید عبادت پر زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غلطی بھی یہیں سے کی ہے، اور کفر کی بنیادی وجہ، شرک کی بنیادی وجہ یہی توحید عبادت تھی. دوزخ کو اور جنت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ جو توحید عبادت پر قائم رہیں گے، ان کا عقیدہ درست ہوگا، مومن موحد ہوں گے، ان کی جزا جنت ہے. اور جو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوں گے اور اس سے نکلیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے، تو ان کی سزا جہنم ہے. تو ہر چیز کا دار و مدار جو ہے یاد رکھیں، وہ توحید ہے اور عقیدہ ہی ہے. اس رسالے کے شرح کے تعلق سے سب سے پہلے جو یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا ہے، ان الفاظ کو تشریح کریں گے، ترجمہ کریں گے پہلے، پھر ان کی تشریح کریں گے، اور جو نصوص یہاں پہ بیان کی ان کی تخریج کریں گے، اور قرآن مجید کی آیات اور بعض احادیث اور سلف کے بعض آثار ان کی بات اقوال سلف کے بیان کریں گے دلیل کے طور پہ. امام صاحب یہاں پہ جو بات کی اس کی دلیل کیا ہے انہیں شاید دیکھیں گے انشاءاللہ, ہر بات کی دلیل ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ امام صاحب نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی, یہ کوئی اجتہادی مسائل نہیں ہیں. عقیدے کا قیام نص پہ ہوتا ہے, دلیل پہ ہوتا ہے, اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر بات پہ کس طرح امام صاحب نے بات کو دلیل سے ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ جو ایمان والے ان کا ایمان مزید مضبوط ہوگا, اور جو شکوک و شبہات میں بھی پڑے ہوئے ہیں ان کو یقین ہوگا. اور انشاءاللہ تاکہ یہ جو عقید رسول اور جماعت ہے سلف عقیدہ جو ہے یہ عام ہو جائے لوگوں میں بھی, خاص و عام میں, سب میں عام ہو جائے اور لوگ اس کو سمجھنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ کی شکر ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں میں اکثر جہالت تھی اور جاہل باتیں کرتے تھے, عقیدے کی باتیں کرتے نہیں تھے, سمجھاتے نہیں تھے, اس لیے یہ علم مدفون ہو چکا تھا, دفن کر دیا گیا تھا, ان ظالموں اس علم کو دفن کر دیا گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے ایسے لوگ ہر زمانے میں آئے ہیں, ہر دور میں آئے ہیں, جو عقیدے کے علم کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں, اس کو علم بھی حاصل کرتے ہیں, دروس و تدریس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, اور تاکہ یہ لوگ جان لے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ الفرقہ الناجیہ و طائف المنصورہ کا عقیدہ کیا ہے. جو ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے, جو اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے, یا ہم اپنے عقیدے کو دیکھیں آج جو ہمارا عقیدہ ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے, ہم خود اس ترازو اپنے آپ کو تولیں, اور ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے اور تولے اس ترازو پہ جو دلیل کی بنیاد پہ ہے. اگر اس کے موافق تو الحمدللہ کہے, وہ طائفہ منصورہ میں ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کا وہ گروہ جس کے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے اور نجات حاصل کرنے والے فرقہ کے ساتھ ہے, اور اگر نہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, اپنے عقیدے کو درست کرنے کا اور صراط مستقیم پر چلنے کا اور اس کو سمجھنے کا. اور یہ جو رسالہ ہے مختصر سا ہے جسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اس میں سارے عقیدے کے اصول نہیں ہیں لیکن بنیادی اصول ضرور ہیں, اور میں پہلے تو ان کا ذکر کروں یہاں پہ موجود ہیں, اور جو جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا وہ پچھلے دروس میں گزر چکا ہے, میں ان کی صرف نشاندہی کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے دوسرے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں. اور امام بربہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کے اصول جو ہیں وہ چار راستوں سے آئے ہیں امت میں, جتنی بدعت کے اصول دیکھیں گے آپ ان کے راستے چار, وہ چار دروازے ہیں, ان چار دروازوں سے ہیں. نمبر ایک قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں, نمبر دو جہمیہ صفات کے منکر, مرجئہ جو عمل کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں, اور خوارج جو تکفیر کا علم بردار ہیں ہر دور میں. اور بعض علماء نے پانچواں دروازہ الروافض, رافضہ کا بھی بیان فرمایا ہے. تو یہ پانچ دروازے ہیں اصول بدعت کے, اور آپ کوئی بھی عقیدہ کتاب دیکھیں گے ان میں رد ہوگا ان پانچ دروازوں کا, سد باب ہوگا. انہیں پانچ دروازے کھولیں امت میں فساد برپا کرنے کے لیے, اور سنت جماعت کے علماء نے ان پانچ دروازوں کو بند کیا ہے علم سے, یاد رکھیں. اور یہ علمی جہاد ہے, ایک تلوار کا جہاد ہوتا ہے وہ تو سب کر سکتے ہیں, لیکن علمی جہاد یہ خاص لوگوں کا جہاد ہے, خاص لوگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم سے بھی جہاد کریں, اور وقت آنے پر تلوار سے بھی جہاد کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں شامل کر دے. اور جس نے مزید, یعنی مختصر کے علاوہ جس نے مزید کتابیں دیکھنی ہوں عقیدے کی جس میں زیادہ تفصیل ہے, تو ان کی مثال شرح عقیدہ طحاویہ امام جامع طحاوی کا, وہ بھی ہم شرح کریں گے انشاءاللہ. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ امام الاکائی کا, اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی, کتاب الشریعہ امام اجری کی, کتاب الابانہ الکبرا ابن بطہ کی, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں عقیدہ واسطیہ اور حمویہ وغیرہ جو ہیں. یہ عقیدہ کی وہ کتاب ہے جس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے. وہ یاد رکھیں, اس امت کی عزت, اس امت کا شرف, اس امت کی بہتری, اس امت کی سعادت توحید کے ساتھ ہے, صحیح عقیدے کے ساتھ ہے. جب تک امت میں توحید موجود ہے اور صحیح عقیدہ موجود ہے تو یہ امت خیر میں ہے, اس کی دنیا میں مقام بھی ہے, شرف بھی ہے, عزت بھی ہے, اور غلبہ بھی ہے. اور جو ہی توحید ہاتھ سے چلا گیا اور بد عقیدگی عام ہوئی تو یہ امت ذلیل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. اور یاد رکھیں اس امت کے آخری زمانے میں جو بھی معاملہ ہوگا وہ صرف ایک ہی طریقے سے سدھر سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے راستے کی اتباع کی جائے. بعد میں آنے والا زمانہ اگر بہتر ہونا چاہتا ہے تو ایک ہی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, وہ ہے گزرے ہوئے اچھے لوگ, وہ ہے سلف صالحین کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ درست فرمائے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اس کے مطابق اپنی عقلوں کو آگے نہیں کرتے تھے. اور کئی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات خود اجتہاد کرتے غلط ثابت ہوتا صحابہ کرام سے بھی, تو ان کی رہنمائی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یعنی سیدنا علی بن حاتم رضی اللہ عنہ خیط ابی خیط اسود کی روزے کے وقت معروف قصہ ہے کہ اس وقت کھاؤ پیو رات کو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے واضح طور پہ. تو رات کو کھاتے پیتے رہے اور دو رسیاں ایک کالی ایک سفید اٹھا اٹھا کے دیکھتے تھے اور اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی. تو سفید اور کالی رسی جو ہے وہ کب آپ کو, آج کل تو بجلیاں ہیں نا, بغیر بجلی کب آپ دیکھیں گے؟ جب روشنی آ جائے گی, یعنی فجر کے وقت جب ابتدا ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو معلوم ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی, دیکھیں سوال بھی کرتے تھے, جو بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے تو سوال فوراً کرتے تھے. آج ہم اگر بغیر دلیل کے کوئی کام کریں کسے سوال کریں گے؟ وحی کی دروازہ بند ہو چکا ہے نا. تو آج بغیر دلیل کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں کل راستہ تھا اجتہاد کا, نص نہیں ہے یا اس کا علم نہیں ہے, لیکن وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کرتے تھے, جو حق تھا آپ سے تصدیق کرتے تھے وہ سنت تقریریہ ہو جاتی تھی, اور جو غلط ہوتا تھا آپ سلم کو اس کی نفی کر دیتے تھے اور وہ کبھی دین نہیں بن سکتا. اس لیے اس امت کی خیر اور عافیت اتباع سنت میں ہے, اتباع دلیل میں ہے, نہ عقل کی بنیاد ہے, نہ ذوق اور کشف اور وجد اور خوابوں کی بنیاد ہے, دین کی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر امت اپنا اصلاح کرنا چاہتی ہے, اپنے اس ذلت سے نکلنا چاہتی ہے, غالب ہونا چاہتی ہے, خیر و عافیت چاہتی ہے, تو صرف ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط انعمت علیہم صحابہ کرام کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. باقی سارے راستے ٹیڑے ہیں, یا مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا ضالین کے راستے ہیں. اللہ تعالی ہم سب, ہمیں ہر اس برے راستے سے نجات عطا فرمائے, ہر ٹیڑے راستے سے نجات عطا فرمائے. ایک صراط مستقیم ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے, اور امت کی عزت خیر اور عافیت اسی صراط مستقیم میں ہے. اور واللہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں کوئی حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ صحابہ کرام کے منہج کے اور راستے کو سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور سنت کی بات ہر گروہ کرتا ہے, رافضی بھی کرتا ہے, قادیانی بھی کرتا ہے, صوفی بریلوی بھی کرتا ہے, صوفی دیوبندی بھی کرتا ہے, جتنی بھی گروہ ہیں, خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, اشعری ماتریدی جتنی بھی ہیں, سب قرآن و سنت کی بات کریں گے اور زبان سے صحابہ کرام کی تعریف بھی کریں گے, لیکن کہاں ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن کی بات اگر کرنی ہے تو قرآن کے پر تدبر کر کے قرآن کی صحیح سمجھ کی بات کریں, جیسے کہ صحابہ کرام سمجھا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے, ورنہ پھر زبان قول باقی رہ جاتا ہے, حقیقت نہیں صرف دعویٰ باقی رہ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ممکن ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت کریں ہم, کیونکہ براہ راست انہیں علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور صحیح عقیدے پر جمع ہوں گے, اس کو حاصل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کو بھی جوڑ دے گا, اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ, اللہ تعالیٰ مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے اختیار کیے, ٹیڑھے راستے اختیار کیے, تو پھر مغضوب علیہم وہ بھی تھے, مغضوب علیہم ہم بھی ہوں گے, والین وہ بھی تھے, والین ہم بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ترازو ایک ہے, دو ترازو نہیں ہے. یاد رکھیں بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, فضلناهم على العالمين، اپنے زمانے کے بہترین قوم تھی، بہترین لوگ تھے، لیکن جب صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اپنے انبیاء کی دعوت سے ہٹ گئے، یہودی غیر یہودی مغضوب علیہم ہو گئے اور نصارہ ضالین ہو گئے. آج بعض مسلمانوں نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹیڑھے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ امت میں 73 فرقے کیوں بنے ہیں؟ 72 جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ٹیڑھے راستے ہیں. صراط مستقیم کو چھوڑ دیا ہے اور ٹیڑھے راستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے رہنما ان کو ہر بات کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی کرتے ہیں، روزہ کے بعد بھی کرتے ہیں، حج کی بات بھی کرتے ہیں، اور عمرہ کی بات بھی کرتے ہیں، والدین کی فرما برداری کی بات بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی کی بات بھی کرتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، سب باتیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو توحید کے تعلق سے بات کم کرتے ہیں، شرک کی تفصیل بیان نہیں کرتے، کہتے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اس امت میں کہاں خیر ہے جو توحید کے ذکر سے ڈرتی ہے، جو شرک کی تفصیل بیان کرنے سے ڈرتی ہے؟ کیسے خیر اس امت میں ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ اہل بدعہ کو کیسے رد کیا گیا ہے، اور اہل بدعہ کو کس طریقے سے ان کی بدعہ بیان کی گئی، کیسے ان کا رد کیا گیا، اور توحید اور اتباع سنن کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے، اور صحابہ کے منہج کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے؟ کیا وہ لوگ تفرقے سے نہیں ڈرتے تھے؟ یہ جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اس سے تفرقہ نہیں ہو رہا. ہوتا تو فقہ کی کتاب میں تفرقہ ہوتا ہے، وہ کہتے فقہ کی کتاب میں تفرقہ نہیں ہوتا جو سند سے بھی ثابت نہیں ہے. وہ کہتے سب حق پہ ہیں، چاروں امام حق پہ ہیں، اور چاروں کے فقہ مختلف ہے، اور کہتے اس میں خیر ہے، اس تفرقہ میں خیر ہے، یا اجتماع میں خیر ہے، اتحاد امت میں خیر ہے. اور اتحاد امت واللہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے اور ہمارا منہج درست نہیں ہوگا. جب تک قرآن اور سنت کی سمجھ یکساں نہیں ہوگی امت میں، ہم متفق نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے گا. وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور دعا فرماتے ہیں، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأنه كله لا اله الا انت، واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. اے اللہ تعالی، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کل میں توحید کو واسطہ بنا کر یہ دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا انت. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفس کے حوالے کرے پلک جھپکنے کے برابر بھی. ہمارا کیا حال ہے جب قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑیں گے، سلف صالح منہج کو چھوڑیں گے؟ تو صرف ایک ہی راستہ ہوگا ہمارے پاس. کیوں چھوڑا ہے؟ ہوا نفس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفس کے حوالے کر دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے. جس نے اس کو اپنایا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آج کی نشست میں حج کے متعلق بعض نصیحتوں کا بیان کرتے ہیں. اور یہ نصیحتیں جو ہیں یہ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. بعض ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, بال سفید ہو گئے لیکن حج ابھی تک نہیں کیا, استطاعت کے ہوتے ہوئے بھی. نمبر دو, ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو یہاں پر مقیم ہیں. نمبر تین, ان لوگوں کے لیے بعض نصیحتیں جو آفاق ہیں, جو باہر سے آتے ہیں. اور نمبر چار, عام نصیحتیں ہیں سب کے لیے. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, مقیم جو ہیں, انہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ہمسائے ہیں اور ہمسایوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں. اور یہ حقوق جو ہیں یہ دو طرفہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہمسایہ تو بڑا خیال رکھے اور دوسرا بالکل خیال ہی نہ رکھے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے. جو یہاں پر مقیم ہے وہ لوگ سب سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے گھر کا پڑوسی منتخب کیا ہے. دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو صرف ایک نظر کو ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو ایک جھلک دیکھنے بس. اور آپ اتنی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ نعمتیں جتنی بڑھتی جاتی ہیں اتنی ہی ان نعمتوں کو متعلق سوال سخت ہوتے جاتے ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اور یاد رکھیں جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں وہ آفاقیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے جو یہاں پر نہیں رہتے ان کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی شخص یہاں سے جاتا ہے, خاص طور پر لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں, بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز موجود ہے, پھولوں کے ہار کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ حاجی صاحب آئے, حاجی صاحب آئے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اور دعوتیں ہوتی ہیں, اور آپ کی چھٹی کے دن جتنی بھی ہوتے ہیں تقریباً وہ اسی دعوتوں میں خوشی میں گزرتے ہیں. اور اس خوشی میں صرف آپ رشتے دار شامل نہیں ہوتے, آپ کے پڑوسی, آپ کے محلے دار جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی خوش ہوتے کہ برکت آئی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ برکت ہیں واقعی کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمار, ہمارے کردار ایسے ہیں کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائے؟ آپ بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے. بلکہ بعض لوگوں میں یہ بدعت بھی ہوتی ہے کہ آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں حج کر کے, آپ جسم کو ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ مسح کرتے ہیں, منہ پہ مسح کرتے ہیں, چومتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے گاؤں میں جو لوگ حج پہ یہاں سے جاتے ہیں, یہاں پہ کافی عرصہ رہ کے جاتے ہیں, تو لوگ تبرک کے طور پر ان کے ہاتھ لگا کے ایسے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں, خوش ہوتے کہ حج کی برکت ساتھ لے کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت اس شخص کے جسم میں ہے. یہ بدعت ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیا ہم واقعی بہترین نمونہ ہیں، بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ وہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے دلیل بن جاتی ہے، ارے فلان حاجی صاحب تو یوں نہیں کرتے، ارے وہ تو ایسا نہیں کرتے، تو پہلی بات یہ ہے جو یہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانے، اللہ تعالی کی نعمت صرف پیسے کی نہیں، جاب کی نہیں، اچھی گاڑی، اچھے گھر کی، اچھے رہن سہن کی نہیں، اپنے گھر کی طرف بلانے کی نعمت جو ہے نا، یہ اس کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. دوسری بات، بعض مقیم ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن حج نصیب نہ ہوا، تعجب کی بات ہے. لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے حج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا انسان ہے جس کو کئی سال اس ملک میں گزر گئے ہیں لیکن اس کو حج کی توفیق نہ ہوئی. یہ صرف مقیم کی نہیں بات کر رہا، بلکہ اب یہاں پر بعض مواطن جو سعودی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے گھر کا پڑوسی بنایا اس لیے کہ حج نہ کریں، اور استطاعت بھی ہے. آج جب تندرستی ہے، مال ہے، آج حج نہیں کیا تو کل بڑھاپے میں اور بدحالی میں، کیونکہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تندرستی ہمیشہ رہے گی، آپ کے مال دولت ہمیشہ رہے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے حق پہلے ادا کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پوری زندگی میں. اور جس کو استطاعت ہے اس حق کو پورا کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں کیوں دی ہیں؟ اسے صحت کیوں دی ہے؟ اسے مال کیوں دیا ہے؟ صرف دنیا کی ضروریات اور حاجیات اور متممات و مکملات کو پورا کرنے کے لیے بس؟ یا اس مال میں، صحت میں دوسرے کو کوئی حق ہے؟ خالق کا بھی کوئی حق ہے؟ تو جس نے ابھی تک حج نہیں کیا وہ کوشش کرے. جو وسوسے اس کے دل میں شیطان صبح شام یہ زہر گھول رہا ہے ان سے باہر نکلے. حج میں کوئی موت نہیں آنے والی، کوئی مصیبت نہیں آنے والی، اللہ تعالیٰ کی فریضت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اور چند دنوں کی بات ہے، ایام معدودات ہے، تو اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسری بات، تیسری نصیحت ان لوگوں کے لیے جو مقیمین ہیں، آپ یاد رکھیں کہ یہ ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم کا ملک ہے، توحید کا ملک ہے، اتباع سنت کا ملک ہے. یہاں پر علم، شریعت کا علم حاصل کرنا آسان ہے، اور جو خالص علم ہے قرآن اور سنت کا، قرآن اور سنت کو جس طریقے صحابہ کرام نے سمجھا ہے وہ علم اس جگہ پر موجود ہے، اور اس علم کو حاصل کرنا بھی آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جالیات کے دفاتر کتنی ہیں، الحمدللہ صرف تھوڑے سے وقت درکار ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے، آپ اگر روزانہ نہیں جا سکتے ہفتے میں جا سکتے ہیں، جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کو دروس ہوتے ہیں، جمعے کے دروس ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے گھنٹے کے لیے وقت نکال کر جائیں اور ذرا دین کے متعلق بھی سمجھیں اور سیکھیں، کیونکہ آپ یہاں پر مقیم ہیں، آپ میزبان ہیں. عمرے کے موقع پر اور حج کے موقع پر لوگ آپ کے مہمان بنتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے قریبی، آپ کے اپنے دوست، اور آپ کے گھر سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آرام فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیا آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے ساتھ، بعض لوگ اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آتے ہیں. آپ اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اور بڑا خوش کرتے ہیں آپ ان کو، اور بڑی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ بڑا خیال رکھا ہے ہمارا، لیکن کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ وہ لوگ آئیں اپنے ساتھ شرک، بدعات اور خرافات لے کے آئیں اور آپ کے گھر میں رہیں دو دن، چار دن، ایک ہفتہ، دو ہفتے، اس کے بعد وہ اسی حالت میں واپس چلا جائے اپنے گھر میں، اسی شرک کو، بدعات اور خرافات کو لے کے، انہیں نافرمانیوں کو لے کے. کیا یہی میزبانی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو یہی میزبانی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ میزبانی نہیں ہے، یہ ناقص ہے. آپ نے اصل حق ادا نہیں کیا. اگر وہ شخص اسی شرک و بدعات میں مر گیا تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اللہ تعالی کے سامنے. کیا آپ نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی ہے کہ یہ غلط ہے؟ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، نصیحت ہمارا کام ہے. یہ کسی نے کہا کہ زبردستی ہم نے منوانا ہے؟ میں یہ بات کروں، کیا ہم نے کہا ہے کہ ہمارے پروگرام میں یہ تو ہوتا ہے، ہم لسٹ بنا کے جاتے ہیں آج کھانے کو کیا ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، پورے سامان کی لسٹ بنتی ہے. اچھا شام کو مہمانوں کے لیے کیا چاہیے، شامی بنانے ہیں یا کچھ کوفتے بنانے، اس کی لسٹ بن رہی ہے. کیا ہمارے پروگرام میں یہ ہے کہ ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے؟ اور کیا نصیحت کرنی ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک نصیحت کیجئے، آپ زبردستی نہیں کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں اور ہم بھی نصیحت کرنے والے ہیں. آپ پیار سے، وہ لوگ آپ کی طرف آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، آپ نہیں جا رہے ہیں ان کی طرف. کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں نصیحت کرنی ہے نہیں کرنی، یا کرنی ہے تو کون سی نصیحت کرنی ہے ان کو، تو پھر ہم کریں گے کیا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ پروگرام بنا لیں کہ نصیحت کرنی ہے کیا کریں. آپ کو نہیں پتہ تو آپ خود علم حاصل کریں. اگر وقت نہیں ہے، چھوٹی سی کتابچے ملتے ہیں، سی ڈیاں موجود ہیں، آپ تحفے میں وہ دے دیں ان کو، کچھ کریں تو صحیح. اگرچہ یہ کافی نہیں ہے، آپ گھر میں تین تین چار چار دن رہ کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے حال آپ پوچھتے ہیں، پورے ملک کا حال آپ پوچھتے ہیں، کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ کوئی ایسی بات نہیں کی جن سے ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، یہ ناانصافی ہے. اور آپ نصیحت اور دعوت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود علم حاصل نہیں کرتے. اور علم حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا بڑے بڑے علماء بن جائے، جو اہم چیزیں ہیں ان کے متعلق تو علم ہونا چاہیے نا. توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے یا عمل کا نام بھی لا الہ الا اللہ ہے؟ ہم عمل زندگی میں لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کریں، اس کے کیا طریقے ہیں؟ کیا ہم خود جانتے ہیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل یہ خود کچھ حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، کیا یہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائیں کے متعلق، کیا مسلمان کا قتل کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ یہ اہم باتیں ہیں میرے بھائی. اگر آپ نہیں کہیں گے، میں نہیں کہوں گا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟
0: وہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کا حال جانتے ہیں آپ، وہاں پر بڑی مشکل سے انسان کو وقت ملتا ہے کوئی بات سننے کے لیے، اچھی بات سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. وہ آپ کے پاس چل کے آئے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ کریں. مقیمین، جیسے میں نے کہا ہے کہ خود بہترین نمونہ ہوتے ہیں. جو مہمان آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے حال کو دیکھ کے تعجب کرتے ہوں گے بعض اوقات، کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ شخص سو رہا ہے، مہمان نماز کے لیے جا کے انتظار کر رہا ہے، میزبان صاحب سو رہے ہیں، فجر کی نماز اذان ہو گئی، اچھا ابھی آئے گا، اقامت ہو گئی ابھی آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سو رہا ہے. اس کے پروگرام میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں نا، شروع سے نہیں ہے. بعض اچھے لوگ، بعض جو وقت طور پہ اچھائی کرتے ہیں، وہ صرف انہی کے ساتھ مسجد تک لے جانے کے لیے فجر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے ساتھ، صرف چار پانچ دن جب تک یہ مہمان موجود ہیں. ورنہ کے پروگرام میں فجر کی نماز 7 بجے ہوتی ہے نا، 8 بجے جب جاگ آئے گی تب نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے نا، یہ مولویوں نے بس سختی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کس پر غفور رحیم ہے؟ بے نمازی پر، سود خور پر، بدکاروں پر؟ یہ تو اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، کہ آپ کی سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. یہ رحمت وہ رحمت ہے جو جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، یہ وہ رحمت ہے. جو کافروں پر رحمت ہے نا، یہ اسی قسم کی رحمت ہے، یہ عام رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جانور کو بھی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ جانور بھی زندہ ہے، کافر کو بھی اس نعمت سے نوازتا ہے کافر بھی زندہ ہے. اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو بے نمازی ہے، سود خور ہے، بدکار ہے، شرک بدعات و خرافات کے ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی تو زندہ ہی ہے نا. تو ان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ایک رحمت عام ہوتی ہے جس میں کافر جانور بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک رحمت خاص ہوتی ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے. اور یہی فرق ہے الرحمن الرحیم کا. ہم پڑھتے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم کرنے والا اور رحیم بھی رحم کرنے والا. دو مرتبہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں؟ دو مرتبہ کیوں ذکر کیا رحمت کا؟ ایک رحمان ہے وسیع رحمت والا. یہ رحمت کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق زندہ نہ ہوتی. وہ دوسری رحیم کی رحمت، اور یہ خاص مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کے لیے ہے. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ کبھی تو انسان سوچے. آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کے لیے بہترین نمونہ. یہ مہمان تو چلے جائیں گے 4 دن کے بعد، اپنے بچوں کا کبھی سوچا ہے؟ آپ فجر کی نماز آپ کے پروگرام میں نہیں، اور آپ چاہتے کہ آپ کے بچے اچھی نمازی بنے، بن سکتے ہیں؟ کیسے بنیں گے؟ جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں سدھارو گے، آپ اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے، آپ اچھی تربیت کر نہیں سکتے. یاد رکھیں، اگر اچھی تربیت میں سمجھتے کہ بچے بے نمازی رہے آپ کی طرح، تو پھر آپ، یہ آپ کی سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ تربیت اچھی ہو، لیکن حقیقتاً اور شرعاً اور واقعاً جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی تربیت نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور بڑی پوسٹ پہ لگ جائے یا وزیر بن جائے، لیکن وہ بے نمازی ہو، ظلم کرنے والا ہو، سود خور ہو، بدکاری کرنے والا ہو، تو آپ نے کیا تربیت کی ہے اس بچے کی؟ اور سوال اس سے تو کیا جائے گا، لیکن اس کے گناہوں کے ذمہ دار تم خود بھی ہو. سوال آپ سے بھی کیا جائے گا. ہاں، اگر آپ نے پوری کوشش کی ہے، قرآن اور سنت مطابق اس کی تربیت کی ہے، لیکن وہ پھر بھی بھٹکا ہے، تب آپ کو کوئی قصور نہیں. وہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی کافر و نافرمان نکلا 950 سال دعوت کے بعد بھی، لیکن کیا ہم نے خود اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ سوچیں گے تو کچھ کریں گے. یاد رکھیں، بغیر ارادہ اور نیت کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. یہ متفقہ بات ہے کہ نہیں؟ جب ہمارے ارادے میں، ہمارے نیت میں بچوں کی اچھی تربیت یعنی شرعی تربیت کرنی ہی نہیں ہے،
1: تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو شاید اچھے ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں غثاء کا غثاء السیل, سمندر کی جھاگ کی طرح. آپ کی مرضی کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں پر رحم کریں, اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے بچوں کے لیے نمازی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں, جو ہمارے مہمان اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں, ان کے لیے چند نصیحتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے حج کو آسان فرمائے اور حج کو قبول فرمائے, اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جس طریقے سے اس بہترین جگہ پر آ کے ان چند دنوں میں, ایام معدودات میں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے بہترین وقت گزارتے ہیں, قرآن اور سنت کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں چند دنوں میں, اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں گزرے, اور آخرت اللہ تعالیٰ کو جنت کی کامیابی عطا فرمائے. آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان بن کر ایک عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے, لیکن یاد رکھیں حج کے کوئی اصول ہوتے ہیں, شرائط ہوتی ہیں, ضوابط ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے آپ نے اتنی محنت و مشقت کی ہے, اتنا پیسہ لگایا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حج کرنے کے لیے آئیں اور حج کر کے جائیں اور آپ کا حج ہو ہی نہیں. حج کیسے نہیں ہو؟ حج کے کوئی ارکان چھوٹ گئے ہیں, حج کے کچھ واجبات چھوٹ گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں حج کرنا ہے کیسے کرنا ہے, بس جیسے کسی نے کہہ دیا میں نے حج ویسے کیا, آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. یہ کوئی حج نہیں ہے, آپ نے حج کرنا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, تو حج کے متعلق پہلے جان لیں کہ حج میں نے کرنا کیسے ہے. آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا زندگی میں ایک مرتبہ, وہ حج کیسا تھا؟ احادیث کی کتابوں میں یہ حج محفوظ ہے. آپ کسی عالم کے فتوے پہ نہ جائیں, آپ میرے قول کی طرف نہ جائیں, بغیر دلیل کے کوئی بات نہ مانیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے وہ حج صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, ابو داود میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, نسائی میں, اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے, محفوظ ہے. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ اپنے عالم سے ایک سوال کر سکتے کہ حج نبوی کیا ہوتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا, تاکہ ہم کم سے کم حج پر متفق ہو جائے نا. حج کے دن میں جھگڑا ہو جاتا ہے منا کے اندر, بھی نمازیں قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے, یعنی ظہر کی نماز چار سے دو رکعت پڑھنی ہے یا چار رکعت ہی پڑھنی ہے, عرفات میں جمع قصر کرنا ہے یا صرف قصر کرنا ہے, یہ کوئی جھگڑے کی بات. آپ کا یہ سوال ہو جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر کی نماز دو رکعت ظہر کے وقت پڑھی, عصر کی نماز عصر کے وقت دو رکعت پڑھی, مغرب کی نماز مغرب کے وقت تین رکعت پڑھی, اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت دو رکعت پڑھی. اب کوئی جھگڑے کی گنجائش ہے؟ کوئی اختلافی گنجائش ہے؟ عرفات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے اور قصر کر کے پڑھی, ظہر کے وقت دو رکعت ظہر کی نماز اور پھر اقامت ہوئی, پھر دو رکعت عصر کی نماز پڑھ لی وقت سے پہلے, اسے کہتے ہیں جمع تقدیم. اور مزدلفہ میں پہنچ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اذان کا حکم دیا, اذان ہوئی, پھر مغرب کی تین رکعت پڑھی, پھر اقامت ہوئی, پھر عشاء کی دو رکعت ہوئی, اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. تو جمع اور قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ میں کی, اور صرف قصر منا میں کی. اب کوئی اختلاف کی گنجائش رہتی ہے؟ جو شخص
0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کو سننے کے بعد پھر بھی اختلاف کرتا ہے تو یہ ہٹ درمی ہوا نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفس کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ نہ بتائیں ہمارے عالم نے ہمارے فقہ میں کیا ہے. ہمارے فقہ وہی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ ہے, ہم کہ وہ فقہ نہیں جانتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے, کیا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا, صحابہ کرام

آواز پہنچی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، 100,000 صحابی جمع ہوئے حج کے لیے، 100,000۔ تو یہ نہ ہو ہم حج کے لیے آئیں، حج کریں، محنت اور مشقتیں برداشت کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خالی ہاتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوسری بات، اخلاص، اور یہ عام نصیحت بھی ہے، تب بھی میں بات کروں گا، لیکن یہاں پر جو لوگ باہر سے آتے ہیں، اخلاص کے ساتھ حج کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص بہت آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں، اخلاص کا کیا مشکل ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں، کس کے لیے ہم نے گھر چھوڑا ہوا ہے؟ صرف اللہ کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، بات کہنے کو آسان ہے، کرنے کو مشکل ہے۔ اور ایک میں قصہ بیان کرتا ہوں چھوٹا سا، امام ابن رجب رحمۃ اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، فرماتے کہ ایک شخص شام سے، اس نے 7 حج کیے پیدل اپنے قدموں پہ چل کے، ایک فرض تھا اور باقی 6 جو تھے وہ نفل سے۔ کتنا اچھا انسان ہے، کیا خیال ہے؟ جو شخص 7 حج کرتا ہے خود پیدل چل کے۔ اچھا، ایک مرتبہ، اب 7 حج کے بعد، ایک مرتبہ رات کو اس کی والدہ نے اسے کہا، بیٹا مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی لا کے دو۔ اور پانی گھر میں نہیں تھا، کنویں سے باہر جا کے پانی لے کے آنا تھا۔ تو شخص نے کہا اچھا بھی جاتا ہوں، بیٹھ گیا، سستی تھی، بیٹھتے بیٹھتے سو گیا اور پانی نہیں دیا اپنی ماں کو۔ رات کو اسے جاگ آئی، بیدار ہوا، جا کے دیکھا کہ ماں سو چکی ہے اور برتن خالی رکھا ہے پانی کا۔ تو اس شخص کو جھٹکا لگا اور اسے اپنا وقت گزروا سارا یاد آیا، اسی وقت ایک جھٹکے میں، ارے میں نے تو 7 حج اپنے پاؤں پہ چل کر پیدل چل کے حج کیے، کس کے لیے کیے تھے؟ ایک حج تو فرض تھا، باقی 6 حج جو نفل تھے، حج میں کر سکتا ہوں پیدل چل کے۔ شام سے مکہ تک جانا میرے بھائیوں پیدل، اونٹوں پر 2 مہینے لگتے ہیں، اونٹ کی سواری پر، اور پیدل کتنا عرصہ لگتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں یا زیادہ لگتے ہیں، اللہ اعلم۔ آخر وہ کون، اپنے آپ سے وہ سوال کر، آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے 6 حج تو پیدل کیے نفل، اس ایک فرض کے علاوہ، اور ماں کی فرما برداری، ماں کو پانی پلانا فرض ہے اور میں نے فرض چھوڑ دیا، وجہ کون سی ہے؟ سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اسے جواب مل گیا، کہتا ہے اب مجھے پتا چلا ہے کہ 6 حج میں نے جو پیدل کیے تھے اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ لوگوں کی شاباشی اور داد تھی، لوگ شاباشی دیتے تھے، ارے پیدل حج کر کے آیا ہے، پھولوں کے ہار پہناتے تھے، بڑا استقبال ہوتا تھا، بڑا نام تھا میرا، اور رات کی تاریکی مجھے کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اس لیے میرے نفس نے مجھے سست کر دیا اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں پانی نہ دوں اپنی ماں کو۔ تو پھر اس نفل مشقت کر کے، نفس پر مشقت کر کے میں 6 حج کر سکتا ہوں پیدل، اور آسان کام تھا، صرف گھر کے باہر کنواں تھا، پانی لے کے آنا تھا، جو فرض ہے میں نے وہ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اخلاص کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ شخص خود کہہ رہا ہے مخلص نہیں تھا، اور حقیقتا مخلص نہیں تھا۔ یہ کون سا اخلاص ہے کہ 6 حج پیدل کیے جائیں اور رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو ایک گلاس پانی نہ پلائیں؟ یہ کس رب کے لیے حج کر رہے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا، جس نے حج فرض کیا زندگی میں ایک مرتبہ، اس نے تو حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج کتنی حاجی ہیں، باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور نفل حج کرنے کے لیے آتے ہیں، لاکھوں پیسہ لگاتے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بے نمازی ہیں، نماز پڑھتے نہیں، سود خور ہیں، سود کھاتے رہتے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون سا حج ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا جا رہا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے

0: یہ نفل حج کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر وہی تو رب ہے جسے نماز کو فرض کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، ظلم کو حرام کیا ہے، کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا. اب مشکل کیا ہے کہ پانچ وقت بعد جماعت نماز، فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے، اپنے گھر کے قریب یا گھر کو چھوڑ کر، ملک کو چھوڑ کر سات سمندر پار جا کے حج کے لیے آئے اور نفل حج کے لیے آئے، کہ دوگلا پن ہے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج بھی کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں بھی. اگر حج سے پہلے بے نمازی تھے اور حج کے بعد بھی بے نمازی ہے تو حج کیا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عبادت کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. نشانی کیا ہے؟ رمضان ابھی گزر گیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور اعمال صالحہ قبول فرمائے. کیا ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہ ہوئے ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کو قبول فرمائے. علماء فرماتے ایک پیمانہ ہے کہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی. پیمانہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں تبدیلی آنا. اگر پہلے 10 گناہ کرتا تھا، رمضان کے بعد اس کے گناہ 5 کم ہو گئے تو اچھا ہے، اس کے روزے کچھ قبول ہوئے الحمدللہ. حج سے پہلے بے نمازی تھا، حج کے بعد نمازی ہو گیا ہے تو اس کا حج قبول ہوا ہے. لیکن حج سے پہلے بھی بے نمازی، حج کے بعد بھی بے نمازی، حج سے پہلے بھی سودی کاروبار، حج کے بعد بھی سودی کاروبار، حج سے پہلے بھی ظلم، حج کے بعد بھی ظلم، حج سے پہلے بھی عورت بے پردہ، حج کے بعد بھی بے پردہ ہے، یہ کون سا حج ہوا ہے؟ حج سے پہلے بھی والدین کا نافرمان اور حج کے بعد بھی والدین کا نافرمان. تو حج کا جو اثر ہے اسے ملا نہیں. ہاں حاجی تو کہلائے گا، اور حج اگر اس کے شرطیں اور ارکان پورے ہو چکے ہیں اور واجبات بھی پورے ہیں تو اس کا حج دوبارہ دہرانا نہیں پڑے گا. لیکن جو حج کی قبولیت ہے، یعنی جو حج کے ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے، اسے وہ محروم ہو گیا. اور کتنے لوگ محروم ہیں؟ حج کروانے کتنی لاکھوں لوگ آتے ہیں لیکن امت سدھرتی کیوں نہیں ہے؟ امت میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیوں؟ ذلت بڑھتی جا رہی ہے کیوں؟ بڑھتی جا رہی ہے. تو مسئلہ حج میں نہیں ہے، مسئلہ حاجی میں ہے. یہ حاجی اپنے آپ کو سدھارے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آئے کہ اپنے گھر والوں کو جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے تو کر کے الحمدللہ، توکل ہے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا کوئی وہاں پر نگہبان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. بعض لوگ جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. بعض لوگ چھوٹے بچے چھوڑ کے آتے ہیں. بعض لوگ توکل ہے، گھر والوں کو خرچ دیتے ہیں بس ایک چند دنوں کا، باقی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر حج پہ جانا ہے تو بہترین طریقے سے جائے نا، ان کو خرچ پورا دے. اور یہ حج کی شرطوں میں سے ہے. لمن استطاع الیہ سبیلا کا مطلب کیا ہے؟ جو مستطیع ہے. مستطیع میں تندرستی اور مال اور سواری کا ہونا، امن و امان کا ہونا، یہ سب استطاعت ہے. آپ اپنے لیے تو سب کچھ لے کے آئے ہیں، یا بعض لوگ صرف حج کے لیے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہاتھ اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ کون سا حج کیا ہے؟ اس حج کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی بھی عزت رکھیں، اپنی بھی عزت رکھیں. آپ حاجی ہیں، حج کرنے آئے ہیں، یا بھیک مانگ نہیں ہے، یا اپنے بچوں کو بھکاری بنائے نہیں ہے یہاں پہ. حج کریں تو بہترین طریقے سے کریں. اور پھر تیسری بات، کہ جو لوگ وہاں سے آتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر آ کے دین کو سمجھے، دین کیا ہوتا ہے، حج کے پیغام کیا ہے. میں حج کر رہے ہوں کیا صرف چند دنوں کی بات ہے؟ میں صرف میقات سے آرام باندھوں گا، پھر مکہ جاؤں گا، طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر منا جاؤں گا، پھر عرفات جاؤں گا، پھر مزدلفہ جانا ہے، پھر منا واپس آنا ہے، کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹوانے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، 3 دن وہاں پہ رہنا ہے، مزید کنکر مارنے، تینوں جمعرات کو پھر طواف ادا کر کے چلے جانا ہے، حج ہو گیا. حج کا پیغام کیا ہے؟ میں جب احرام پہنتا ہوں کیا میں نے سمجھا احرام کیوں پہنتا ہوں؟ میں جانتے ہیں میں جب قربانی کرتا ہوں قربانی کیوں کرتا ہوں؟ قربانی میں کیا پیغام ہے؟ احرام میں کیا پیغام ہے؟ طواف میں کیا پیغام ہے؟ سعی میں کیا پیغام ہے؟ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ بکرا ذبح ہم کرتے ہیں، خون بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ احرام کپڑے ہم پہنتے ہیں، بال نہیں کاٹنے احرام کے بعد، ناخن نہیں تراشنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نقاب نہیں کرے گی، اپنے ہاتھوں پر دستانے نہیں پہنے گی. یہ جو چیزیں محظورات الاحرام، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں روک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے حلال ہیں کہ نہیں؟ احرام سے پہلے حلال ہے، کیوں روکا اللہ نے روکا ہے؟ اس میں پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ چند دنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزیں حرام کر دی ہے، اور آپ اور بعض لوگ اتنی محتاط ہوتے ہیں، اچھی بات الحمدللہ، کہ کیا بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے تاکہ بال نہ گرے. لیکن حج میں تو اتنی احتیاط، کیا آپ یہ بھول گئے کہ بعض ایسی چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں، پورے سال میں حرام ہیں، اور اسی رب نے حرام کی ہیں؟ جو ہے احرام اترا، ذرا آنکھوں سے دیکھنا، سگریٹ اس وقت شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ تو اسی احرام کے درمیان میں سگریٹ پیتے رہتے ہیں، یار کیا کریں، مجبوری ہے، بس نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑیں گے. محرمات کے ارتکاب احرام کی حالت میں یا احرام کے فوراً بعد. بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، لحاظ کرتے احرام کا، پانچ دن نہیں پیتے، پھر اتارتے ہیں، عید کے دن بھی خوشی منانی ہے، سگریٹ پی لیتے ہیں، یا سر کے بال منڈوانے تو داڑھی بھی منڈوا دی ساتھ، پانچ دن تک سات دن تک نہیں کچھ کیا. اللہ المستعان. بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ حرام ہے؟ شرک سب سے بڑا حرام ہے، بدعات حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، ظلم حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، دھوکہ دہی حرام ہے، یہ سارے اور ہمیشہ حرام ہے، پورے سال میں حرام ہے، وقتی طور پہ نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف ایک وفد آیا عراق سے، اور انہوں نے کہا امام صاحب ہمیں یہ بتائیں، کیا احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ لوگ کتنے محتاط ہوتے ہیں، مچھر مارنا احرام کی حالت میں جائز ہے؟ کیوں؟ پتہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے آپ، تم کو شبہ ہوا کہ مچھر کا شکار، مچھر کا شکار ہوتا ہے کیا؟ تم کو شبہ ہوا کہ شکار میں مچھر تو شامل ہے، تو اسے آ کے سوال کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مچھر کو مار سکتے ہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ بڑے عجیب لوگ ہو تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے قتل کر دیتے ہو اور مچھر کے خون کے بارے میں آ کے سوال کرتے ہو. یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی بات ہے. سید حسین کے قاتل تھے وہ، جو عراق سے آئے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو قتل میں شامل تھے. یعنی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے والے ہو تم لوگ، سیدنا حسین کا قتل کیا ہے رضی اللہ عنہ، وہاں پر تمہیں کوئی اللہ سے ڈر نہ ہوا، اور یہاں پر ایک مچھر متعلق سوال کرنے ہو کہ اگر قتل کر اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا؟ سبحان اللہ، یہ تقویٰ ہے. دیکھیں کتنے بڑا سفر کر کے آئے حج کے لیے، لیکن اندر کا دیکھیں. حج کا مطلب اپنے اندر کو سدھارو، صرف شکل و صورت نہیں ہے. حج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھیں حج میں تبدیلی ہے کہ نہیں؟ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے، وہ خوبصورت گھر، محل، جتنے بھی بڑے بڑے محل ہیں، آپ کے خیمے میں رہتے ہیں، گاڑی ہے، بس کی سواری ہے. جس نے بس میں کبھی سواری نہیں کی وہ زندگی میں پہلی مرتبہ سوار ہوگا بس میں، یا جس نے کبھی پیدل چلے وہ حج میں چلے گا پیدل. بیوی بچے سب چھوڑ دیا آپ نے، جو نوکری ہے پورے سال نوکری کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیے، کپڑے وہ بھی اتار دیے، یہ کپڑے نہیں پہن سکتے آپ، صرف دو چادر، کفن کی چادریں پہن کے جاتے ہیں آپ. یہ تبدیلی ہے کہ نہیں؟ یہ ظاہر تبدیلی ہے. تو باقی کی تبدیلی کب آئے گی؟ یہ حج کا سب سے بڑا پیغام ہے، اپنے اندر کو صاف کرو، پاک کرو، یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ حج کے لیے آتے ہیں، اس زمانے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، واپس چلے جاتے ہیں، حقیقتا اونٹ نے حج کیا لیکن اس حاجی نے حج نہ کیا. سبحان اللہ. کیا آج ہمارے زمانے میں یہ گاڑیاں حاجی بن جائے گی؟ یہ بسیں حاجی ہوں گی کیا؟ اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ گئے. یہ اندر کی تبدیلی، دل کی پاکیزگی، یہی سب سے بڑا پیغام ہے حج کا. کیا ہم اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ سودی کاروبار اتنے بڑا کیا ہوا ہے، اتنی فیکٹریاں ہیں میری، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اتنے شہر محال ہیں میرے، یہ سب بند کرنے پڑیں گے، بھوکے مر جائیں گے. اللہ کی قسم بھوکے نہیں مرو گے، میں قسم کھا رہا ہوں. جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. آپ کر کے تو دیکھیں، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. اور کتنی لوگ ہیں جنہوں توبہ کی ہے، زندگی جا کے دیکھیں ان کی. اور کتنی لوگ ہیں جو آج اس حرام کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اتنی مال و دولت بھی ہے، اللہ کی قسم سکون نہیں ہے ان کو. ان کی زندگی کا حال جا کے پوچھیں تو صحیح، ان کی اولاد اپنی نہیں، اپنی نہ رہی، اولاد ان کی گربان پکڑتی ہے، اولاد دعا کرتی کب مرے گا تو ہمیں کوئی وراثت کا مال ملے گا. اپنی اولاد، اپنی اولاد، دوسرے نہیں. ایک مرتبہ ایک شیخ جا رہا تھا جہاز پہ، یہ پہ دعوت تھی کہ اس نے کوئی لیکچر دینا تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ جو ہے، یعنی جو جس ملک نے بلایا تھا، فرسٹ کلاس میں ان کو سیٹ ملی. اب فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے تو ساتھ میں ایک سیٹرڈے سیٹ میں ایک بڑا تاجر تھا، مال و دولت والا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ حال حال پوچھتے ہیں. اس نے کہا میں اس طریقے سے دعوت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کے مجھے پیغام آیا ہے. اس کے حال کو دیکھ کے، بھائی یہ لمبی داڑھی ہے، سر پہ رومال ہے، اور ٹخنے کے اوپر بلکہ اس کی توب اور کپڑے ہیں. باتوں باتوں میں پتہ چلا بھائی میں بڑا تاجر ہوں، میرے پتہ نہیں کتنی فیکٹری ہیں. اس طریقے سے جو ہی ایئرپورٹ میں اترے تو وہاں پر 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا، شاید 3-4 گھنٹے کا. تو نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، باہر ہوٹل میں کھانا کھا کے آتے. تو جو ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے، 6-7 گاڑیاں انتظار کر رہی تھی اس شیخ کے لیے. وہ جلدی سے لوگ آئے، کوئی اس کے سر پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کو بلا رہا ہے، کہتے میرے ساتھ چلو، کہتے میرے ساتھ چلو، منتیں ترلے کر لیں. اور وہ سب کو کہہ رہا ہے اللہ کو جزائے خیر دے. اب وہ جو ساتھ ہے تاجر بیچارہ، اس کا حال دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے برانو کسی کے ساتھ نہیں گیا، کوئی سوال پوچھ رہا ہے اس وہ جواب دے رہے ہیں، چلتے چلتے صرف ہوٹل تک. بعد میں اکانا کہ وہ سب چلے گئے. تو جب واپس جہاز میں آ کے بیٹھے تو اس تاجر نے کہا میں ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کون سا سودا کرنا چاہتے؟ کہتے میری یہ تمنا ہے آپ کے حال کو دیکھ کے کہ جو کچھ میرا ہے آپ لے لو، جو کچھ آپ کا میں لے لوں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ میرا کیا لینا چاہتے؟ کہتے کاش کہ آپ کی جو یہ عزت ہے، جو یہ محبت ہے، جو یہ علم ہے، یہ میں حاصل کر لوں، اور ساری دولت میری جتنی فیکٹری ہے تم لے لو. وہ کہتے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے کبھی مجھے سر پہ آج تک پیار نہیں کیا، یہ محبت، یہ دل کی محبت آج تک میں نے محسوس نہیں کی. یہ تو غیر ہیں سارے، آپ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے، آپ کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ، شاید آپ ان کے ساتھ عرصہ بھی نہ گزارا ہو. میں اپنے بچوں کو پالا ہے، انہیں بڑا کیا ہے، میں نے اس محبت کو آج تک محسوس نہیں کیا، اس سکون کو آج تک میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن تیرے حال کو دیکھ مجھے تعجب ہوا ہے. کاش اگر یہ ہو سکتا کوئی ذریعہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے میں لے لوں، جو کچھ میرے پاس ہے تم لے لو. مرنے کے بعد دونوں چلے جائیں گے، یہ دونوں قبر میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اس شخص کو بے سکونی تھی جتنے بڑے مالدار ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی رحم کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو سکون ملے. لیکن یہ شخص دوسرا جو ہے، دنیا ملی نہ ملی اس کو سکون ہے الحمدللہ، اور آخرت میں بھی اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن ایک انسان نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور دوسرے نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے. ہمارے ذہن میں یہ کہ تو مرنے کے بعد حساب ہوگا نا، تو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھا رہا ہے، یہ دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ اپنے مال سے سکون خرید نہیں سکتے، مال دولت سے نہیں سکون خرید سکتے. سکون ملتا ہے تقوی سے، دل کی تبدیلی سے، دل کے پاک ہونے سے. دل کو پاک تو کر کے دیکھیں، اور دل کی پاکیزگی توحید سے ہوتی ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اس کلمے کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اس عقیدے کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جو نصیحت عام ہے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہیں، جو سب کے لیے، جو ہمارے لیے بھی ہیں، سب کے لیے نصیحتیں ہیں. ہم حج کیسے کریں؟ نمبر ایک، اخلاص کے ساتھ، خالص اللہ تعالی کے لیے. اور اخلاص کے معاملے کی مثال میں دے چکا ہوں، اب مزید اس پہ بات کرنا وقت نہیں اس وقت، لیکن آپ جانیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. ہم خالص دودھ، خالص سونا تو جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن خالص عبادت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اور اس شامی کی مثال میں نے دی ہے، سات حج کیے ہیں قدموں پر چل کے، لیکن اخلاص بیچارے کے پاس نہ تھا. کب اسے اخلاص کا علم ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی والدہ نے پانی اسے مانگا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسے عقل آئی، اسے سمجھ آئے کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. کیا ہم بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم کسی بستی میں دور ہوں جہاں پر پانی کنویں سے نکالا جائے، اور والدہ پانی مانگے ہم سے، اور ہم پانی نہ دے سو جائے رات کو، پھر بیداری ہو اور جا کے پھر ہم پتہ چلے اخلاص کیا ہوتا ہے. وہ شاید تو خوش قسمت تھا، شاید اس کا ایک حج قبول ہوا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ نے اسے توفیق دی، اس کی زندگی میں اسے پتہ چلا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر چکے ہیں یا جو مر رہے ہیں، جو پتہ نہیں اخلاص ہوتا کیا ہے. تو اللہ صرف حج کے لیے نہیں، نماز کے لیے بھی اخلاص، روزے کے لیے بھی اخلاص، زکات کے لیے بھی اخلاص، حج کے لیے بھی اخلاص، جہاد کے لیے بھی اخلاص، اخلاص ہر عمل میں. نمبر دو، علم کے ساتھ حج کریں. علم کے ساتھ آپ جاہل گھر سے نکلتے ہیں، حج کرتے ہیں جاہلانہ طریقے سے، اور پھر جاہل واپس چلے جاتے ہیں. یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین جو ہے علم کا دین ہے. سب سے پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم امت اقرا ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، سمجھدار پڑھی لکھی امت ہے، بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالی مثالیں دی قرآن مجید میں، دو ایسے گروہ گزرے ہیں، ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے علم اور عمل میں غلطی کی ہے. یہودیوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا، اللہ تعالی فرمایا مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان جیسے ہر وہ انسان اس غضب میں شامل ہے جو علم تو ہے عمل نہیں. دوسری قوم علم، عمل تھا علم نہ تھا، بغیر علم کے عمل کیا، نصارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضالین ہے، گمراہ ہیں، اور اس گمراہ میں ہر وہ شخص شامل ہے جو عمل کرتے بغیر علم کے، اور وہ بھی شامل ہے جو حج کرتے بغیر علم کے، جو نماز پڑھتے بغیر علم کے، جو روزہ رکھتے بغیر علم کے، جو جہاد کرتے بغیر علم کے، سب شامل ہیں. دین کی بنیاد علم ہے، عبادت کریں علم کے ساتھ. اس لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے حج کے بعد سوال ہوتے ہیں، میں نے حج کیا یہ غلطی ہوئی، میں نے حج کیا وہ غلطی ہوئی. اب حج کے بعد غلطیاں آپ بیان کر رہے ہیں، اور ایک راستے میں بکرا ذبح کر کے دم دے دوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، تو پہلے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ کبھی کوئی کپڑا خریدیں جس میں 10 پیوند لگے ہوں، کیوں نہیں خریدتے اس کپڑے کو؟ 10 جگہ سے پھٹا ہو اور وہاں پر آپ سلائی کر کے اس کے گزارا کریں. آپ تو جب خریدتے ہیں اپنے آپ کو ذرا غور کریں، جا کے نئی چیز خریدتے ہیں نا، اگر کہیں پہ تھوڑا سا گرد غبار لگا ہے آپ کہتے اسے چینج کر کے دیں. کیوں؟ آپ پیسے پورے دینا، چیزیں آپ کو اچھی ملنی چاہیے نا. دنیا کا ہمارا یہ حال ہے، اگر ہم اس تھوڑا سا اس طرح سے اس دھول لگے اتر جائے گا، لیکن ہمارا دل نہیں کرتا، ہم اسے کہتے ہیں ہمارے تو بالکل نہیں چاہیے، پیک چاہیے. اور عبادات میں غلطیاں پہلے کرتے ہیں بعد میں سوال کرتے ہیں، تو پہلے سوال کر کے کیوں نہیں جاتے؟ تو علم کے ساتھ. نمبر تین، ادب کے ساتھ حج کریں. ادب والا حج جانتے ہیں؟ ادب والا حج کیا ہوتا ہے؟ حج پہ آتے ہیں، مشقت ہے، تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے، ٹینشن ہے، اور ساتھ مشقت ہے، تکلیف ہے، تو حالت بڑی بگڑی ہوئی، تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی، گالی گلوچ، ہر بات پر، یہ کون سا حج ہے؟ ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر، یعنی احرام باندھ چکا ہے، وہ حج پر نکل چکا ہے، تو رفث فسوق اور جدال نہیں، بےہودہ باتیں، بدکار باتیں، باطل جدال، جائز نہیں، حرام ہے یہ، نہ کیا کریں. احرام پہنا ہوا ہے وہ گالی دے رہے ہیں، تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی گالی دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھنا ہے. ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے آداب اچھے ہو جائے, اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے. نمبر چار, حج کریں آسانی والا. آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں, آسان حج بھی ہوتا ہے, مشقت والا نہیں. جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے, وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے, خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حج کیا ہے. حج تو آسان ہے. اس کی مثال دیکھیں طواف میں, ایک مثال ہے طواف میں. حج رسد کو بوسہ دینا کیا رکن ہے؟ اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ بوسہ دے سکتے ہیں تو دے, نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسہ دے, نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسہ دے, نہیں ہے تو اشارہ کرے دور سے. اشارہ آسان ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں, گھس کے جاتے ہیں ایسے, یعنی احرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں, کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں, چہرے سرخ گردن دبی ہوئی بےچارے کی, پتہ نہیں کس عذاب میں بےچارا پھنسا ہوا ہے. بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسہ دیتا ہے, پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے, پھر آ کے سانس لیتا ہے جیسے کہ بڑا فاتح نہیں آگے کوئی ملک فتح ہو گیا ہے. میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا احرام کے بغیر, حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں, اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے, یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی آسان حج ہے؟ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں بوسہ دینا ہے بس ضد پہ اڑ گئی, اللہ کے لیے رش ہے ابھی کوئی موقع نہیں ہے, نہیں میں نے تو دینا ہے. اب بیچاری کھڑی ہو گئی, اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی. یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا, آنکھوں دیکھا حال ہے, کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی, آنکھوں دیکھا حال ہے, اور دیکھیں وہاں پہ ہر بیچاری دھکا لگا رہی ہو, اس کو دھکا کہاں, کون ہٹے گا اس کے دھکے سے؟ دھکے بیچارے اسی کو لگ رہے, کسی کے کوندے لگ رہی ہے, کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے, کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہا ہے, اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ, کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں, کیمرے لگے ہیں, پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, حج لائیو دکھایا جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے, یہ بہترین, یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. دھکے دے رہے ہیں, عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں, پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھے, اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں. آسان حج کریں. نمبر پانچ, احسان والا حج. احسان والا حج کون سا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی احسان, یہ خالق کا حق ہے ذوالجلال سبحانہ و تعالی, اور مخلوق پر بھی احسان. آپ کے جو ساتھی ہیں, جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں, ان کے بھی خواہشات ہیں, ان کو بھی بات چیز اچھی لگتی بری لگتی جیسے آپ کو لگتی ہیں. آپ کو اپنی صحت کا خیال, ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں. آپ کو اچھا کھانا چاہیے, ان کو بھی چاہیے. کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سبیلیں چلتی ہیں, دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے. اب پانی کی دو دو بوتلیں ہیں بےچارک, ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ. اب لسی سامنے آ گئی, اب وہ بھی تو لینی ہے نا, اب کہاں کیسے پکڑے گا بےچارا. اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا, اب پانی گرایا, بھاگا لسی کے پیچھے, لسی مل گئی, اب وہاں پہ کھانے کا کچھ پیک مل گیا, اب کچھ اور گرانا پڑے گا. کہ بھائی یہ کون سا حج ہے؟ آپ خود بھی کھائیں, اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں, باقی اپنے بھائیوں کو دیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. کتنے بزرگ بےچارے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے وہاں پہ, آپ اپنے دو بوتل لائیں, ایک اس بزرگ کے لیے, اپنے لیے. آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے, اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے یہ پانی دیا, پتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے جو چیز لے لی آپ اس کے مالک بن گئے. آپ اس کو آگے کرتے ہیں, وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا, اگرچہ آپ نے جیب سے ایک ریال نہیں دیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور کتنے لوگ جو کارٹن بھرتے ہیں سر پہ اٹھایا, اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے, اب سر پہ اٹھانا ہے, تھوڑی دیر پہ ایک میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. کیا کوئی قحط سالی ہے؟ کہتے کوئی اللہ کے گھر میں وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے, یا سیر و تفریح کے لیے گئے وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں, حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ کی طرف. اللہ کی قسم اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے, بھوک سے مر جاؤ, لیکن یہ عمل کرنی ہے, یہ طریقہ ہے حج کا. احسان کے ساتھ حج کرو. حج کرو سادگی کے ساتھ. نمبر 6, سادگی کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ ایک اونٹ تھا درمیانہ اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے, بس. غربت تھی, بس اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں. اس کی دلیل 100 اونٹ کو قربان کیا, اور 100 اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے؟ تھا سب کچھ, لیکن زہد کی زندگی سمجھو. زہد کیا ہوتا ہے؟ صوفیت نہیں, صوفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا, اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا. آج لسٹ دیکھتے ہیں, نہیں یہ اچھا گروپ نہیں ہے. کیوں اچھا گروپ نہیں ہے؟ نہیں, اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے, اس میں جوس نہیں ہے, اس میں سبز چائے نہیں ہے. دوسری لسٹ دیکھتے ہیں, اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے. تیسری لسٹ, آپ حج کرنے جا رہے ہیں کیا پکنک پہ جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سادگی کا حج ہے, سادگی والا حج ہے. پھر کہتے ہیں نہیں جی آپ جو ریٹ بڑھ چکے ہیں. ریٹ کیوں بڑھے جانتے ہیں؟ ان لوگوں نے ریٹ ان پرائس کو بڑھایا, ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں, وہ تو کریں گے, وہ تو بزنس چاہیے. جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے. آج ہم چیختے ہیں 5,000 کا حج ہو رہا ہے, یہ ظالم لوگ ہیں. ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. جب ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو سی فوڈ بھی ملے گا, بوفے سسٹم ہے, 24 گھنٹے دسترخوان لگا, جو بھی جب کھانا چاہے پینا چاہے آپ کی مرضی ہے. اے سی بند نہیں ہونا چاہیے, بستر ہونے چاہیے, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ڈش ہونی چاہیے. آپ کو پھر کیا وہ مفت کرائیں گے اس طریقے سے حج؟ اور یہ پھر کون سا حج ہے یہ؟ آپ کے گھر کا کمرہ اور اس خیمے میں کوئی فرق رہے گا؟ آپ نے صرف طواف کر کے واپس آنا ہے, کنکر مار کے واپس آنا ہے, باقی تو وہی زندگی آپ کی. کب تبدیلی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اچھا, جزاک اللہ خیر. ساتواں شخص رہ گیا ہے, یہ ان 7 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں. 7 لوگ ہیں, 6 کا ذکر کر چکے ہیں. نمبر 1 امام عادل, نمبر 2 وہ شخص, وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزرے, نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے, نمبر 4 وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے, نمبر 5 وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے مالدار زنا کی بدکاری کے لیے اور وہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, نمبر 6 وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, 7 نمبر پر وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه, پھر اخلاص کی بات آ گئی, سبحان اللہ. وہ شخص رات کی تاریکی میں اس اپنے گناہ یاد آ گئے, اس نے جو گناہ کیے, اسے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی پکڑ یاد آ گئی, بس اور کچھ کر نہ سکا, اس کی آنکھیں بہ گئیں, روتا رہا, اسے کوئی دیکھ نہیں رہا. خالین, خالی ہے, اس کے پاس بھی کوئی نہیں, اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں سوائے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی. اور انہی آنسوؤں کے ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے. توبہ کر لیجیے. لوگوں کے سامنے رونے والے بہت ہیں, اور لوگوں کے سامنے رونا کتنا آسان ہے, آسان ہے کہ نہیں؟ اگر 7 حج پیدل کرنا آسان ہے تو 2 آنسو بہانا اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن اکیلے میں خالی وقت میں جس میں کوئی بھی ساتھ آپ کے نہ ہو, 2 آنسو بہانا بہت مشکل ہے. اور اسی مشکل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اسے کس انعام سے نوازا ہے, کیا شرف بخشا ہے؟ عرش کے سائے کے نیچے. عمل کیا کیا؟ اللہ کے لیے دعا صبح ہے. ہم آنسو بہانا جانتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے، اس مخلوق کے سامنے، ان بے قدروں کے سامنے، لیکن رب العزت سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کبھی آنسو بہا کے دیکھا ہے ہم نے؟ یہ ہاتھ جو ہے، یہ دامن جو ہے، اس کی قدر ہوتی ہے، آنسو کی قدر ہوتی ہے، لیکن انسان بے قدرہ ہے. رب العزت سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کی قدر کرنا بھی جانتا ہے. آنسوؤں کو بھی قدر ہے، ان ہاتھوں کو بھی قدر ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتے ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پھیر دے. قدر ہے اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں کی، ان آنسوؤں کی قدر ہے. لیکن ہم بے قدرے ہیں، ہم نے رب کے قدر کو جانی نہیں. رات کی تاریکی میں دعا صبح کر دیکھیں، سجدے میں گر کر دو رکعت پڑھ کے دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اپنے شایان شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی ہے دعا مانگنے والا اس کی میں دعا پوری کروں. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے، سارا دن روتے رہتے ہیں میں پریشان ہوں پریشان ہوں، اور رات کو دعا کی قبولیت کا وقت سوتے رہے، پرواہ نہیں. اگر عرش کے سائے کے نیچے آپ کو جگہ چاہیے، اس کی قیمت ہے دو آنسو بہانا تاریکی میں، بشرط یہ کہ ایمان، توحید و اتباع سنت کے ساتھ، شرک نہیں، بدعت نہیں، بات مومن موحد کی ہو رہی ہے. دعا صبحائیں اور عرش کے سائے کے نیچے کرسی حاصل کرے، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ شرف ہے، یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. ماشاءاللہ، یہ بھائی نے یہاں پر کوئی سی ڈی لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فری میں دیں گے. حج کے احکام اور مسائل ہیں اس میں، حج کے متعلق باتیں ہیں، اور کچھ اس میں کچھ میرے خیال پیپرز بھی ہے، پمفلٹ بھی ہے، حج کیسے کرنا ہے پورا طریقہ بیان کیا ہوا ہے. جس نے حج کرنا بس اس کو دیکھتے رہے اور اس تیر کی طرف جاتا رہے، انشاءاللہ اس کا حج مکمل طریقے سے ہو جائے گا. یہ حج ہے علم کے ساتھ. ہم نے بات کی ہے کہ علم والا حج ہونا چاہیے، ادب والا حج ہونا چاہیے، وہ سب انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نسخہ لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مسألة الشرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالباً، پوائنٹ نمبر پانچ، منہج السلف فی الفہم، یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف کے منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب ہم فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف، سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات، فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز. اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول و ضوابط، میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں. ہر علم کے تعلق سے جتنی بھی ابواب ہیں، ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول و ضوابط جو ہیں، یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہے تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی، اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے. اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں، یعنی مکمل قاعدے ہیں آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے، اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا، صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مقصد، میری مراد یہ تھی نہیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا، تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ غلط ہے. تو پھر رب اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے، وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ممیزات جو ہیں، جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ غلط ہے، دلیل غلط ہے، تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے، تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے. جانتے ٹرینیٹی تثلیث کہ اللہ نے ایک اللہ تعالیٰ تین ہے، اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلنا فی الاعتراض، انا جمع کا صیغہ ہے تو جمع ہے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر درمی سے آپ لوگ مظاہرہ کرتے. تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینیٹی کی، انا جو ہے وہ ضمیر متکلم جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلطی غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن مجید میں اس بدعقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا، نواب والی زبان جو ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا انا، اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے، یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناہ نحن، یہ بات ہے، نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے، نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مومن مرد مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ دلیل ہے کہ فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فرما برداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اس گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے، اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بلند ہے اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے, یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملا. اس کی مثال دیکھیں آپ, چند مثالیں. نمبر ایک, نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی, اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل, تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابو داؤد حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کے کیا تقاضا ہے, جب ہم موزوں پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ مسح کہاں کرتے ہیں؟ ہم اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے؟ نیچے ہو. نص کیا ہے؟ اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں, جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی, اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسح کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں, میں یہ دیکھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے. یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 میں, 1608 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے, باب من لم يستلم الا ركنين اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے یعنی ہاتھ لگا رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے پورے کعبے میں. سید عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں, لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنۃ, بہت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں, اصل سے بخاری میں, مسند احمد کی روایت میں آیا ہے, فقال معاویہ صدقت, سید معاویہ فرماتے ہیں آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ نص کیا کہتا ہے؟ کہ جو آپ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام, حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہے, استلام بھی کیا ہے, ہاتھ بھی لگایا ہے. رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے, گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے. باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے, کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حطیم کے حصے کے باہر تھا, جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے, کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استلام کیا, ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ دو رکن کو استعمال کرنا ہے. چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہو تو سر عبداللہ بن عباس کبھی منع نہ کرتے, اور ادب دیکھیں آپ, منع کرنے کا طریقہ دیکھیں. کہ آگاہ فرمائے. پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے؟ کہ کعبے کو صرف دو رقم پہ ہاتھ لگائے. اسوہ حسنہ کی بات آئی ہے. اسوہ حسنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ. یہاں پر ابھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا. نص کو لغت پر تقدیم کرنا. نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے. لغت عربی لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے. یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن مجید طبری تفسیر میں فرماتے ہیں, عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ, کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا, تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق التلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور بعض صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. بجیر طب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر میں, کہتے اکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, قال یتبعون حق اتباعه, کہ صرف قرأت نہیں ہے, اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں, معنی بھی سمجھتے, پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا, والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے, اتباع کر کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے. سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا, خوبصورت آواز میں. لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں, وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے, مجاہد کا بھی ہے, قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی ہم نوٹ میں نہیں کی, دیکھ لینا, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تیسری مثال, نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا. امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی, تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے. یہ قاعدہ ہے, اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعة الحج کے تعلق سے, حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر خطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس سے, کس نے سوال کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعة کی اجازت دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے. تو حج متعة تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا, قال ابو بکر و عمر, تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے, یہ لفظ حدیث کتاب ایسے محفوظ نہیں ہے. بتاؤں میں آپ کو, اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے, اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے, اور ابن القیم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے. لیکن جو حدیث کی کتابوں, جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور تم کہتے ہو ابکر عمر نے کہا ہے. تو اس لفظ سے ہے, اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش, لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں.

پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے یہاں, سوال یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء ہے, راشدین ہے, مہدیین ہے, اور آپ فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی افضل علیہ بالنواجد. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقوی کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے, یہ نہیں کہ حدیث ان کو نہیں آتی تھی, یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے, ہاں تو حج تمتع صحیح ہے, سوال یہ ہے میرا پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیا ان کا یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمجھ کسی کی بات نہیں سنتے, صحابی ہو کوئی بھی ہو, غلط کہا ہے تو غلط ہے, وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا اور حق حدیث کا آگے کرنا, لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا, عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے, ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی, ان کا اجتہاد تھا, نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا, یہ تھی نص نہیں تھا, اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی. بہترین زمانہ ہے ابھی کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا, ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا, بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے, اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم, یعنی ایک سفر میں حج کرو پھر اور سفر کر کے جاؤ, مدینہ کتنا دور ہے, دوسرا سفر کر کے عمرہ کرو, ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا, ایک وجہ تھی, ان کو سننا متبع ہے, انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی معاملہ ختم ہوا, پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے, لیکن حدیث اصل ہے, بنیاد ہے, اس پر عمل ہمیشہ رہے گا, اور خلفاء راشدین سنہ متبع ہے. انہوں نے یہاں پر منع کیا, کوئی چیز دیکھ کے منع کیا, ہمیں شکل بندی نہیں کیا انہوں نے, وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے, جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں, ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی, ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے, نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے انشاءاللہ بات آئے گی, لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا, تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے, تین طلاق بدعی طلاق ہے, تین میں سے ایک سنت, دو بدعی ہیں, تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے, بدعت جو مردود ہے, لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی, تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی. کیسے؟ کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے, کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سیدنا عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے, سیدنا عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی. پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ بینہ کبرا ہو گیا, یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے, اور پھر واپس جو ہے اس ڈر کے مارے کہ تین طلاقیں تین ہو جائیں گی, تو انہوں نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا. اب سیدنا عمر بن خطاب نے بعض لوگ کہتے حدیث کی مخالفت کی تو ان کا قول مردود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا, وہ خلیفہ راشد ہیں, ان کو سنہ متبع, انہوں نے
یہ فیصلہ کیا ہے.

0: سر میں باز رحمت اللہ، امام باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے تین طلاق بدعی طلاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی، لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہور، بتاؤں میں آپ کو، چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بدعی طلاق ہے، طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی، ایک گنی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی، اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی، حیض میں بھی بدعی طلاق ہوتی. برہا تو تین والا مسئلہ جو ہے، سب عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر زمانہ ہو سید عمر بن خطاب والا، یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے، تو ان کو روکنے کے لیے اگر سید عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے، اصل عمل حدیث بھی ہوگا، اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے، اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، نارمل معاملہ ہے، تب حدیث عمل کیا جائے، سیدنا عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات، ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے، ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے، آگے ہے. اس میں معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا، جہاں سے آپ سے احرام باندھا، ذو الحلیفہ سے، وہاں سے احرام باندھو، مقاد سے یعنی. تو اس شخص نے کہا نہیں، میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اخشى عليك الفتنة. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم، سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ، بات چند میلوں کی نہیں ہے، بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کا جو دل کرتا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ، تقدیم الاہم فالمہم، سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے، جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے، پھر بعد والی اہمیت، پھر بعد والی اہمیت، جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتداء کی چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے، پھر شرک سے آگاہی سے، پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں، بنی الاسلام علی خمس، دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل علم لوگ موجود ہیں، اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا، بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری معروف کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو ابتداء وحی سے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدء الوحی کیسے ہوئی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل، کتاب الوضو ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ اس کے ضد میں, اصول کافی رافضوں کی کتاب ہے. جانتے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب العقل. عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب, جیسے ہمارے صحیح بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے, اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ, اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے, کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے, تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے, قرآن بھی نازل فرمائے, اس کتاب میں سے بعض آیتیں محکم ہیں, وہ ام الکتاب ہے, بنیادی آیات ہیں, اور دوسری آیت متشابہات ہیں. جن کے فم الذین فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تو آمنا به سب پر ایمان ہے, محکم متشابہ پر بھی. عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ, اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے ہیں, محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى, اللہ تعالی عرش مستوی کی, رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا, فرماتے ہیں الكيف الاستواء معلوم, استواك معنا معلوم ہے, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. كيفية معروف نہیں, مجهول ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالی عرش پہ مستوی ہے, یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے, اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا, کیفیت متشابہ میں سے, ہمیں کیا پتا کیفیت کیا ہے, لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے, لیکن معنی نہیں جانتے. کیا تو معنی محکم ہے, جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں, لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سنت جو بات کہتے معنی معلوم ہے, عربی زبان میں تو ہے, معلوم ہے معنی, لیکن کیفیت کیسی اللہ علم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں, معنی معروف ہے, کیفیت مجہول ہے. دوسرے علوم جو ہیں, اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں, کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلا عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے, تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا, تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے, اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے, تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا, روایت و درایت, حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا, اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی, براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے, کون ہے, کیسا ہے, سب ثقات ہیں, سب عدود صحابہ کرام, تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں, 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا حدیث کی, جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلم وقعت الفتنہ, جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی, قالوا سموا لنا رجالکم, تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے, فینظر الى اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفاسن 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, آپ کو مسلمان ہے بس سنی نہ کہو, اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفاسن 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے, اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم کو مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین, یہ علم دین ہے, بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں, حق پر قائم ہیں, منہج سلف پر قائم ہیں, سلف صحیح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں علماء, علماء حق, علماء ربانیین, جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں دو قسم کے ہیں, ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں, ان سے تو بالکل علم نہیں لینا. دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں, ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے, لا الہ الا ولا الہ الا, وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں, ان میں سے نہیں ہیں, سلف میں سے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یعنی اس طرح حق اور باطل کو خلط مت کر دیں جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں آپ صحیح ستہ کو, دیکھ لیں آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں آپ, جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ تبویب ہی فہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے, اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے, پہلے کتاب ہے, پھر تبویب ہے باب, پھر باب کے اندر نصوص ہے, جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے, کہ اس کا معنی کیا ہے, یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی, وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے کہ امام بخاری کی فقہ ہی نہیں, وہ فقیہ نہیں تھے, سمجھ نہیں تھے. فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے, محدثین تو فقیہ تھے ہی نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے, اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے, اور متن کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے, مصطلح حدیث کے اب آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں, ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے اسماء الرجال کی کتاب ہے. اچھا سند تو دیکھ لیے, اب سند میں کون سے لوگ ہیں, کون سے رجال ہیں, اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنائے ہیں. کس لیے اصول ہیں؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر. یہ نہیں کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے, یا جرح کر دے کسی کی بھی نہیں. جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے, یا فلان راوی ضعیف ہے, ٹھیک ہے فلان راوی ضعیف ہے, ایک کہتے نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی, ایک ہی شخص ہے, ایک جرح کر رہا ہے ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے, تو کوئی قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی, راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا. اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا، اگر تعبیر مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے نہیں. قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں، یہاں تک کہ تعارض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان، ایک عالم کہتا ہے، محدثین میں سے جو جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے، عدل ہو چکا ہے، ثقہ ہے، اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے، کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی، یہ نہیں تھی ضعیف تھی، اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا، اب شرابی نہیں ہے، اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی، یہ تعدیل مفسر ہے، اور تعدیل مفسر غالبات جرح مفسر پر، اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادۃ علم کہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص الشرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط، معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے، جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے، اس کا چار تو اوپر اس کے تھے نا، اب پانچواں پوائنٹ جو تھا، پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں، کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صحابہ کرام کی، تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کے اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کی زمانے میں، باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے لوگ. اب امام ابن سینا رحمۃ اللہ 110 ہجری میں، اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ، اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے، جس کا تعلق عملی مسائل تو عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل، اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے، جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل، ان کو سمجھے کیسے، ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے، تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے. جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے، خاص ہے، تو خاص مقدم ہے عام پر، خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے، مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ، ید ہے. اب کہاں سے کاٹیں ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید، فقطعوا ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنا ہے ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے، ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، ہاتھ کا ید کا عربی میں ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے، اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے آٹھ شرطیں ہیں، یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے، چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آٹھ شرطیں ہوں گی پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے آئے، اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، پھر کہاں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے، مقید ہے، مقید مطلق پر مقدم کیا، یہ اصول ہے، اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو، کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو، کوئی کہتا ہے کوہنی سے کاٹ دو، یہ اختلاف دیکھا آپ نے؟ نہیں. جس کو نص نہیں ملا، جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس، بس وہ کیا کرے گا، وہ بائیں بھی کاٹ سکتے ہو، کندھے سے بھی کاٹ سکتے ہو، پتہ نہیں. ید کا قرآن میں ید کا ذکر ہے نا، تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا، ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے، تب کیا کرنا ہے، کہ اس کے کوئی اصول ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، الجمع بینہما. اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم، اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ، تاریخ کا پتہ ہے، اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ ہے، پہلا منسوخ ہے، جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ ہے، پہلا منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں، پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں نے کہا مطلق ہے، مقید ہے، ان چیزوں کو. اور 70 کے قریب مقید جو مرجحات ہے، ایک نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ اصول ہیں، فقہ کے ضوابط ہیں، فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں، جسے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے امام، جانتے ہیں الامام الشافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، وفات کب ہوئی؟ 204 ہجری میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، چوتھے نمبر پہ، قرآن مجید کے تعلق، قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط، جسے کہتے اصول التفسیر، اس کے اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، مثال بھی دے، محکم صاحب کی مثال بھی دے چکا ہوں میں، صحابہ کا زمانہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اہل بدعت بھی، ان کو بھی تقویت ملتی گئی، تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کرتے گئے، اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کیسے سمجھنا ہے، قرآن مجید کی تفسیر، سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ سلف نے کہا ہے. کہاں سے کہا ہے؟ اصول ہے، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابی کا قول، پھر بعد میں. یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیوں کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو گویا کہ فہم سلف جو ہے قائم ہے اصول و ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن جریر طبری کو دیکھ لیں آپ، التفسیر بالاثر ہے، سب سے پہلی تفسیر جو معروف مشہور، سن 310 ہجری میں وفات ہوئی، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی قرآن سے، قرآن کی حدیث سے سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ قاعدہ، اگرچہ لکھا نہیں قاعدہ، اگرچہ ان کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں، بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، یہ طریقہ ہے. حدیث ہو، اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال، جن پر، جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، صحابہ کرام، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے، تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام، چوتھے نمبر پہ، ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا. عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی، ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں کے بعد عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے، قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا، وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے، تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں، سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام یہ آغاز ہوا، اور وہ اسود دوہلی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے. قرآن مجید جانتے بغیر اعراب کے تھا، نقطے بھی نہیں تھے، اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اس پہ کوئی اعراب کا نقطہ نہیں تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا. سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا، کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے، اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے، یہ فہم سلف نہیں ہے، یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے، تو اجماع دلیل ہے، اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہاں قرآن میں، کہاں حدیث میں؟ اس زمانے تو کتاب تھا ہی نہیں، کہ کتابی شکل جو آج موجود، اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. وہ اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. سب بکر صدیق نے پہلے تو انکار کیا، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قراء مر رہے ہیں جو حافظ ہیں، اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم، سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابوبکر صدیق کے اس عمل پہ، آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل بدعت ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں، یا حدیث میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، کہاں سے لیا؟ سید ابوبکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب، قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک کتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے، ان قریب ہونے والا ہے، یہ کتاب آئے گی ان قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل، قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی، گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا ان قریب ہوگا. اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا، پھر نقطے لگائے گئے، پھر اعراب بھی ہوا، اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سیدنا عثمان کے ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع، پھر دوبارہ سیدنا عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا، باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا، اس پر اجماع. پھر سیدنا علی کے زمانے میں اعراب لگے، اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجودہ صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں، جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے.
1: اتنی
0: وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے، لیکن صحیح قولیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے، لیکن اس کی ابتدا، صحیح قرأت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ، اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسد الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں، سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں، ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے، خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا، اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، یا اصول التفسیر ہیں، یا مصالح الحدیث، یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، یا عربی گرامر کتاب، جتنی بھی چیزیں، اس کے جو اہتمام ہوئے، جو آج بھی ہو رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں، وقت بھی باقی نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے، کوئی خاصیت ہے یا نہیں، بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں، بس ان کی بات، ان کے فہم کو مان لیں. تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے، ان کے چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت، اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے، کہ اس کی خاصیت کیا ہے، ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے، لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابع اتباع تابعین، بہترین جو تین زمانے تھے، خیر اور قرون جو تھے، خاص طور پہ صحابہ کرام، یا کیسے لوگ تھے، ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر، وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعلم انه لا اله الا الله، ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاری. آج کی نشست کا موضوع، جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، رسول تک پیغام کس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغام کیا ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی، آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلا ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا، اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی، تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے، یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے، ایمان کا معنی کیا ہے. اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا، تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے، تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا، ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافر سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی کیا شروط ہیں؟ کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام کے اصول کیا ہیں؟ کہاں سے دلیل لی جاتی ہے؟ اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے، جو صحیح قیاس ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منحج کیا ہے. جب تک آپ اس منحج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منحج کیا ہے، منحج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے، جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرا نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان. دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان. تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو. ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، آخر تک. تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگو. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک, انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب, اس کا خالق, اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطری فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو پیدا ہو جاتا ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسا اسے پیدا کیا, اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت, ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہودی کا بچہ بھی, ہندو کا بچہ بھی, سکھ کا بچہ بھی, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَأَبَوَاهُ, بس اس کے دونوں والدین ماں باپ, يُهَوِّدَانِهِ, اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او يُنَصِّرَانِهِ, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, او يُمَجِّسَانِهِ, یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی, نصرانی, ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کو ماحول ایسا ملا ہے, اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلے دلیل فطرت کی, جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے, اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث اور اجماع امت, بلکہ اجماع ادیان. جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں, قرآن مجید کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں, قالت رسلہم, ان کے رسولوں نے کہا, کس سے؟ اپنی قوموں سے, افی اللہ شکن, کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو, کوئی شک نہیں ہے. یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل, انسان بشرطے کہ اس کی عقل عقل سلیم ہو, اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو. جس کی عقل پاک ہے, صاف ہے, جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں, تو وہ یہ مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے, اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں, فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں, ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے, محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں, ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے, اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں, آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے. 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال کوئی صبر کر سکتا ہے؟ اتنا اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہے ان کو، اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور منات پر، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا، جب مر گیا

والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے، وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البینہ میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اسے نے ہی فرمایا ہے، ادعونی مجھے پکارو. دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، اور میری عبادات، ومحیایا، و میرا جینا، ومماتی، و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ اعراف نمبر 180 میں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا، پیارے، خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں. انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو،
جو اسماء و صفات

باب میں غلطیاں کرتے ہیں تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا، ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغہ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغہ مبالغہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر، اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں، جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے، ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورى نمبر 11 تو پھر اسماء و صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا، اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو. تو پھر اسماء و صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر،
ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ سمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ الصاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیار نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، وہ لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو ما كانوا يعملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذروا الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ، جیسے جہمی آگے بات آئے گی، جہمی کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے. پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرتیں ہیں، دو ہیں. لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی، بغیر کیفیت کے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہے. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اس چیز کو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك بعلم، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے، اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ تبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ یا توحید اسماء اور صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے، دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں، ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہے، پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں. پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، اور صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں نے لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے، بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ شرطوں کے ساتھ بیان کریں. ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی، ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے. توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے؟ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا؟ اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا ایمان کیسے لے کے. یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ؟ سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں. کتنے نام؟ ایک، دو، دس، بیس، کتنے؟ نہیں، کتنے نام؟ نام کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے. اس سے پہلے تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت، بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا، پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح، حقیقتا ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا، کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایع نشان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے. انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی اردو والا دے دیں. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟
ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے انگلش شروع دونوں والوں کے لیے. اچھا یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں، آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. والملائکۃ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات پہ آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرہ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات چلیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں ہیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے
جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہیں ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کا خاص نام بھی ہے اور خاص کام بھی ہے. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمَنْتُ، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں، اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ، ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین پر موجود ہوئی ہے، یہ زمینی کتاب ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے، تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ بقرہ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے، پھر تحریف کرتے تھے اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے، سمجھ بھی گئے، لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کے کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بھی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یعنی قرآن مجید، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے، من الکتاب، کتابوں میں سے، ومہیمناً علیہ، اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہیں؟
نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حتی یسمع کلام اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادوں پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر 3، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے. ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تِبْيَانًا لِكُلِّ، ہر چیز کو بیان کرنے والی. وَهُدًا، اور ہدایت ہے. وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے. وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن بھی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالحین قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے. تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ہدى للناس، وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے. قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے. میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں. دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں. رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپ سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی
من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله تعالى يصطفي تن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. مومن الناس رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان اور بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن سے حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے؟ واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعض کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں، جو قادیانیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا، وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی، نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے.
صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کا ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا, اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے, میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں, ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا, یہ ظلم نہیں. سبحان اللہ. جواب دیکھیں, جواب تو ہوتے لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا, مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا یا آئے گا, خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ, اب یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک, جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا, جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے, یجوج ماجوج آئیں گے, اس اسلام نازل ہوں گے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا, سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں, مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما, سورة فرقان نمبر 37 میں, 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا, ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معروف شفاعت کی حدیث میں, کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو, جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے, جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو, حکم کی تعمیل, جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه, جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو, مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو زکات دو, امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے, سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے, صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل, جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا, قریب نہ ہو جائے زنا کے, فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار, عبادت کا طریقہ آپ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اطاعت کرو فرما دار اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی, اور رسول کی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو, جس کی دلیل دین میں نہ ہو, وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی, صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنے سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا, کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی
جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنا زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز ہے، سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسن. حسن، بارک اللہ فیک. چلو، بارک اللہ فیک، زادک العلم حرصا. بارک اللہ. ادھر دکھاؤ، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا، بارک اللہ فیک. جواب سنا؟ کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں، تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے. اچھا، آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور. اب تھوڑی توجہ فرمائیے، تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلا رہے بیچارے، سارے گرمی بیٹھے ہیں کیا؟ پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی، آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو، بعث، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین، حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان، سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے، برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے، دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئی نہیں، تو کہاں پر ہے وہ اس وقت؟ وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہو تو قبر میں ہے، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہے. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے.
بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب جل شانہ سبحانہ و تعالی, اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا ہمارے پیارے جب جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتا کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں تشہد کے آخری جو دعائیں اس میں سے ایک دعا کون سی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ, آگ تو پیش کیے جاتے صبح و شام اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہے وہ؟ برزخ میں ہے. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا اے ہماری خرابی, من بعثنا کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے, هذا موعد الرحمن یہ وعدہ جو رحمان نے کیا, وصدق المرسلون اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث دوبارہ زندہ ہونا, نمبر 3 حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت ونضع الموازین القسط, ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے, کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین, اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان, جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے مخلوق ہے ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا اور سب جلدی کرو الی مغفرۃ رب کی مغفرت کی طرف, المغفرۃ من ربکم وجنت اور اس جنت کی طرف عرضها جس کی چوڑائی السموات والارض آسمان اور زمین کے مانند ہے, اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے, موجود ہے, تیار ہو چکی ہے, منتظر ہے, متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے, اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورت الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے, لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے, مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے, برزخ ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی, قیامت کے دن پر ایمان, بعث بار زندہ ہونے پر ایمان, میدان محشر پر ایمان, حوض اور ترازو پر ایمان, حوض کوثر اور ترازو پر ایمان, حساب اور کتاب پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے.
میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں دس ہیں: دھواں، دجال، دابہ، خصف. مشرق میں زمین دس خصف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے خصف، مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے خصف جزیر عرب میں ہوگا، اور اس اسلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ دس بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی. جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے، اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد. جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی. اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں: ان الساعۃ لا تکون حتى تکون عشر آیات. قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ دس آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، تین خصف ہیں. والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ دس نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے: نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے، نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت، نمبر چار خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرا نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق، پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ خالق کل شیء. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر اس چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے، کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے.
پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, مختصر سا ہے, لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان چھ ہے, سمجھ میں آ گئے. سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلے.

هناك قول دل سے یقین جسم سے عمل جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, جسم سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ فرم بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے, کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضع وسبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها, سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها, اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى علی الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء, اور شرم و حیاء, شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں, قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر موزی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں, جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیاء ایمان کا حصہ. شرم و حیاء آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے, آنکھوں پہ, گالوں پہ, لیکن اصل شرم و حیاء کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین, دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے, ان حصوں کے زیادہ ہونے سے, کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے, میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے, اوزاعی, ثوری, ولید بن محمد قرشی, یزید بن السائب, حماد بن سلامہ, حماد بن زید, سفیان بن عینہ, آخر تک اتنے نام نہیں, باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے, ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول دل سے قرار, اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل, جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے, جو کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے, وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے, اور اس کی دلیل یہ پیش کر, سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو, تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم, اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا, دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے, یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا, جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا, اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں, تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا ہے نا, اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟
عورت کا لفظ ہے.

0: لفظ ہے, ذکر ہے, تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, مرد عورت سب شامل ہیں, تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں, قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. ایمان چھ ارکان ایمان ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو, فرق ہے کہ نہیں. لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال, ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے, تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا, صرف ایمان کا لفظ ہے نا, اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ, جیسے اوپر آیت دیکھیں نا جس میں فرق ہے, اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے, ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے, اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے, اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم, اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے, اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ امنت بلا اللہ تعالیٰ پر ایمان, وجود باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے وجود, تو پھر ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے, اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن سود خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر, دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے, گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے, بیچ میں کہیں پہ منزل بین منزلتین, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا, لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے, تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں, آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چوری کی ہے دنیا میں, خارجی کہتے کافر ہے, معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ, یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے, زناکار بھی پکا مومن ہے, سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے, ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. اہل الجماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے کبیرہ گناہ کرنے والا کا حکم اہل الجماعت کے نزدیک، مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ و ثبوت ہے، شرح عقیدہ طحاویہ ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھولا ہے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا، تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے، وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں، وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے، دو قسم کے امور ہیں، یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالی نے، خالق ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا، رسول بنا کر بھیجا، اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہم حکمت والے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ آخرت، اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے، کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے، تعداد یا بنیاد، کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اچھا ہے کس چیز میں۔ اور یہ اچھی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر، جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں، اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں، آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے، یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے، ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا، اتنے پائیدار ہے، دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے، لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا، ایک محل ہے، اس میں 10 محل بنے، تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان، کیا خیال ہے، ایک یا 10؟ کیوں، 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے، لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرف دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے، تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے، لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، تو انسان نے عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے۔ انسان کا علم جو ہے، سائنس جو ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر ہے، انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے، خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہم ایک اسی چیز کے متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، کمزور ہے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے، میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی، اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ، اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی، یاد رکھیں، شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. فئۃ قلیلہ، کم لوگ، فئۃ کثیرۃ، زیادہ تعداد، زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئۃ قلیلہ، کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا، اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں، تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں، لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں، تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کے اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں، کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا، دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے، لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان، یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر، دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے، تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی، تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا، بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی، بھائی اتنی دبلی و پتلی ٹانگیں ہیں. تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا، کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی ہیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ، لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ آپ کو حیران کر دینے والی بات ہے تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھے، ماشاء اللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے، دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچ پر رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی نہیں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا، جس کا پڑھ لیا قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا؟ بنیادی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا، ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی وزن ہے، صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں, انسان خود ہے, تیسری چیز بھی ہے نام اعمال, یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے, نام اعمال کا الگ وزن ہے, اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزا, چٹھی چھوٹی سی, کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا, بڑی کتابوں کو اڑا دی, ایک چھوٹی سی چٹھی, اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو, اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں, زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے, کیا حیثیت ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا, اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتری کا معیار. مثال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے, وہ ایمان اور یقین تھا. یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان امت تھے, تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم, ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے, جس سے دنیا بہتر ہو جائے, جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے, آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے, اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکے. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے، اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ بنیادی بات میں بتا دوں، شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے، اس کے مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے روکنے، اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کا معیار کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ به خیرا، من یرید اللہ به خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اگر یہاں تک ہم رک جائیں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کہ معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں وہ اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ بنتے ہیں، فلائی اوور جو بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے. اور کتنی خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے، یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے، تو کتنے حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو، اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ ہمارے اپنے انجینئرز ہیں، یہاں مسلمان انجینئرز ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا. کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا، اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا، اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے، کتنی امانتداری سے کام کیا ہے، وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے. میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی ان پر مصیبت آئے. میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں. لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی پیسے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے نقص یہ نہیں, نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے اور وہ تکلیف اور ہے. اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے, دونوں کی غلطی ہے. میرے بھائی میں کوئی ایسے مذاق نہیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائے, خود ڈاکٹر بن جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دیجیے ٹھیک کرو. ٹھیک کرنا تو ہے, اب پیدا تو ہم اس میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی برے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دی اور بیچ دیے؟ کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ؟ گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائی گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے. یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں. کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں, کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے مثال کے طور پر, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کب کبھی بھی لگی ہوئی سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں, تمہارا بخار کم ہو جائے, تو یاد رکھیں اس کے وجہ دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا. کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے, اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے, اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے, کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی، کسی وقت میں بھی، موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے۔ تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے، انجینئر سے، میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا۔ ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے، لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اچھا انسان کون ہوتا ہے، برا انسان کون ہوتا ہے، اچھائی کا معیار کیا ہے، برائی کا معیار کیا ہے، اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی، لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ، چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا، کس مسجد میں امامت کرے گا، پیٹ تو پال لے گا اپنا۔ ہم بچوں، بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ، حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی اللہ تعالی کے گھر میں، بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں۔ اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے۔ وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ، میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے، اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا، اس نے تعویذ بھی دینے، اس نے جادو بھی کرنا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی، کیا والدین مر گئے ہیں اس کو پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر، اس کے رشتہ داروں پر، اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کریں، اس کی کیئر کریں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا۔ غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا۔ یاد رکھیں، آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں، اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ، وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا۔ آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا، وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا۔ تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں۔ اگر جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے، ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہتے بابا نہیں ہے گھر میں، سامنے تو بیٹھے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈبل پرسنالٹی ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر، ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، خود فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے، سچے ہوں، بےمان نہ ہو، امانتدار ہو، اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح, لیکن تبدیل تو ہونا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے, کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے, قبر سامنے نظر آ رہی ہے, اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے, کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا, 60 سال کی عمر تھی اس کی, کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ, کانپ رہے ہیں. اس کی حالت دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا, اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے, تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے, اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض لوگ 60 سے بھی زیادہ ہیں, وہی جھوٹ وہی فریب وہی نافرمانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے, لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے, دوسرا دن, تیسرا دن, پہلا سال, 10واں سال, 20واں سال, یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں, قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تھی, آج پھر ایک ہفتے کا ملاقات ہے, ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں, اور موسم کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت, اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی, ایک لمحے ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل, عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے, مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اسے کہتے اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں, بس عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے, فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں, نماز کی کیا فضیلت ہے, روزے کی کیا فضیلت ہے, حج کی کیا فضیلت ہے, زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے, دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے, فضائل آپ کو آنے چاہیے, مسائل تو علماء کا کام ہے تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے, فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا, کیا بہتر ہے دونوں میں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان, دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے, لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے, کوئی بھی بے نمازی ہو, کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے بھی نماز کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے، اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ مہلت نہیں دیتا.

بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کریں. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں, اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی, اور عبادات میں نماز میں زکات بڑھتے گئے, بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل ہم نے نہیں کیا مردود ہے وہ شخص, اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں, کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں, وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے, جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھے رکھی ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ, اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی, کیا غلطی تھی دیکھیں. فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر, اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر کو زبانیں کھولنے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں. کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی, اور سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد

0: جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے. نہروان کی جنگ میں سید علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوج دستے میں تھے جو خوارج کے تھے, سید علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے, بدعت کا راستہ اپناتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا, اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں قتل کرے گا کسی کا, کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہرا, جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے, بدعت کے راستے کو اپنایا, بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا, عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, تم لوگ کیوں متشدد ہو, کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں, حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جوراہ پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں, مسلمانوں کی وجہ سے, مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا, آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ, اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے, بدعت کا راستے سے چھوڑ دو, یہ غلط منہج ہے, اپنا منہج درست کرو, اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں تو متشدد ہے, تو وہابی ہیں, یہ متشدد ہیں, یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے, جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کوئی جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات, ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتہ چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے عمل کے اعتبار سے؟ اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ, سنت کی اتباع, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, بھی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے. سب لوگ یہی کہ جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں, ہم محب صحابہ ہیں, لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہم تو بم بلاسٹ کریں گے, ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو, کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو, اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے راستے کو چھپا کے جاتے, اور کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو، اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جس صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں، تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات میں ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے، دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے، طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو، اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے. سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں تو، یعنی سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، نسوار کا استعمال کرنا، لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کیا حکم ہے ان چیزوں کا؟ کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ، اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آوازیں خبیث ہیں. صحیح، سچ فرمایا، جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے خبیث ہے، سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بنتی کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف تواقع نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکوہل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے, باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے, چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر, اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے, اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث, جس ڈبے کو نکال اس کے اوپر لکھا ہے, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں, مجھ سے دور ہو جاؤ, مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کینسر کو کیا کہتے ہیں, کون سی بیماری؟ المرض الخبیث, خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں, جانتے ہیں مزے سے پیتے ہیں, جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں. سکون کہتے ہیں سکون مل رہا ہے, یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے زیادہ سکون آتے ہیں حمام کے اندر, باتھ روم میں, وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قبض ہو گئی ہے, ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا, جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی, اور ہم نے یہ سیکنڈری پڑھا تھا فیزیولوجی میں, اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے, ایک تجربہ ہے, ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں, جب کھانا تب گھنٹی بجائیں, پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے بلی کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا. تو اس کی ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے, اس کی میدا پہلے تیار ہوتا ہے, ابھی کچھ کھانے کو ملے گا, تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام میں سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا, پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے, اب صبر کرو, تھوڑا سا دوائی استعمال کرو, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے, ایمان کی کمزوری ہے, بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا, نہیں گزرتا دن تو پیتے رہو اس حرام کو, گندگی کو منہ سے لگاتے رہو, جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن, اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی رسول, الحمد لله رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں ایک موضوع ہے, حدیث اور منکرین حدیث, اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان, یہ جانتے ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم جگہ رکھتی ہے اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے, اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے, اور قرآن مجید کی بعض آیات آپ بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر وہ عقیم الصلاۃ ہے اور نماز قائم کرو, تو نماز ہم کیسے قائم کریں؟ نماز پانچ وقت ہے, قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی نماز کی دو رکعت ہے, قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز کے اوقات کیا ہیں؟ رکوع پہلے ہے, پہلے قیام ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجود ہے, پھر تشہد ہے. یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایسے بہت سارے مثالیں ہیں, لیکن جب یہ جانتا ہے یہ مسلمان کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم درجہ رکھتی ہے, اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے اس امت میں, اس بہترین امت میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا, کچھ ایسے گروہ اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور اس سے پہلے کہ میں یہ منکرین حدیث کون ہے تفصیل سے میں بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے, حدیث کیا ہے. ایک بنیادی بات کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں. حدیث عربی زبان میں کسی بات کو کہتے ہیں, نئی بات کرنا یا کوئی بات کرنا. اور اصطلاح میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان یا فعل یا اقرار یا وصف. قول کی مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ لا یسلمہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے, یعنی اسے ظلم سے بچاتا ہے, اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. یہ قولی حدیث ہے. فعل حدیث, اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے, جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے کے اور کہا اللہ اکبر. تو یہ فعلی حدیث ہے, یہاں پر فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. اقرار کی مثال, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, فجر کی نماز کے بعد ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی پہلی دو سنتیں میں نہ پڑھ سکا, میں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث اور یہ بھی جائز ہے. وصف کی مثال یہ ہے, جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. تو یہاں پر وصف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن تھا. تو یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی, یا قولی ہو سکتی ہے, یا فعلی, یا اقراری جسے تقریری کہتے ہیں, یا وصفی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہو. وصف کا مطلب کریکٹرسٹکس, ہم کریکٹر بنا رہے ہیں, ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کا قد کیسا ہے, ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے, ان کی داڑھی کیسی ہے. تو یہ وصف میں آتا ہے سارا. جس حدیث میں کوئی صحابی یہ روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا تھا, یہ بھی حدیث کہلائی جاتی ہے. اچھا, حدیث کے مترادف دو اور لفظ بھی ہیں, اثر بھی ہے اور خبر بھی ہے. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور امام کا قول. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی تابعی یا تبع التابعین یا کوئی بھی ائمہ یا محدثین کا قول, اسے کہتے ہیں اثر. لیکن اگر قید کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. یعنی اثر کے دو مفہوم ہیں. اثر اگر ویسے کہے بغیر قید لگائے ہوئے کہ اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا,
1: تو یہ حدیثوں کا یہ اثر ہوگا. اس کی مثال سے بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ نوح میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو پانچ بت تھے یعوق یغوث نصر یہ جو پانچ بت تھے یہ اصل میں نیک اور صالح لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے پانچوں کے پانچ بزرگ جو ہیں یہ مر گئے. تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو, یعنی پتھر رکھو تاکہ تم لوگوں کو ان کی یاد آئے. لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد شیطان یہ وسوسہ کیا کہ یہ پتھر کب تک یہاں پہ رکھے رہیں گے, کب تک تم قبرستان میں اللہ کو یاد کرو گے, یہ پتھر اٹھا کے ان کے عبادت گاہ میں جا کے رکھو. وہ پتھر اٹھائے گئے, عبادت گاہ میں رکھے گئے, پھر ان پتھروں کو تراشا گیا, پھر اس طریقے سے بت بنے. اور جب علم جاتا رہا, یہ روایت ہے, جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کی عبادت کی, یعنی پتھروں بتوں کی عبادت کی. یہ اثر ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے خبر. خبر دونوں کو شامل ہے, حدیث کو بھی شامل ہے اور اثر کو بھی شامل ہے. اگر ہم کہیں جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہوگی, یا جاء فی الاثر جاء فی الخبر عن عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہے, تو یہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ یہ اثر ہوگی. تو حدیث, خبر اور اثر, تو یہ ایک بنیادی بات ہے مصطلح حدیث کی. تھوڑی سی بات ہے تاکہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہو جائے کہ خبر اثر حدیث میں کیا فرق ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں لیکن میں درس کے آخر میں بیان کروں گا. پہلے منکرین حدیث کی بات ہو جائے کہ منکرین حدیث کتنے قسم کے ہیں امت میں, یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ امت میں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, وہ کتنی قسم کے ہیں. نمبر ایک شیعہ, روافض جو ہیں, شیعہ جو ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, مکمل انکار. یعنی جو اہل سنت کی احادیث ہیں صحاح ستہ میں یا باقی احادیث میں, ان سب کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. جب صحابہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے, تو پھر حدیث بھی ختم. کیونکہ ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے. جب صحابہ سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی وجود ہی نہیں. وہ اپنے ائمہ کی حدیث مانتے ہیں, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں, ان کا مکمل انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے, یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب اصول کافی میں, یہ قاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار کے, حضرت عمار بن یاسر, حضرت مقداد, حضرت سلمان فارسی, جزاک اللہ. تو اگر صحابہ مرتد ہیں تو کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جنہوں نے حدیث کا مکمل انکار کیا, اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, اور جب صحیح اور ضعیف کی آپس خلط ملت ہو جاتے, ملاوٹ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں, یعنی قرآن مجید. تو قرآن کی طرف جائیں, آپ کو پورا دین مل جائے گا, حدیث کی طرف جانا ہی نہیں, اور نہ ہی کوئی حدیث صحیح ہے. تو آپ صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کریں, یہی قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ ہے, اب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں, قرآنی بھی کہتے ہیں, اور پرویزیوں کے نام سے بھی مشہور ہیں پرویزی جو ہیں. تیسرا گروہ صوفیوں کا گروہ, اور ان کے مختلف دو تین گروہ ہیں, میں وہ بیان کرتا ہوں. ان کا ایک گروہ ہے ابن عربی, محی الدین ابن عربی, مشہور بزرگ ہیں, اور یہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بریلوی کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک, کیونکہ ملفوظات میں شیخ احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں ان کو لقب دیا شیخ اکبر کا, الشیخ الاکبر. کون؟ محی الدین ابن عربی. اور یہی لقب جو ہے شیخ الاکبر کا المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں بھی اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ الشیخ الاکبر شیخ الاکبر لقب ہے اس ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں فتوحات مکیہ میں ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کرتے ہیں یہ بزرگ جن کو کشف ہوا ہے اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے ہی نہیں میں نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے. تو ان کو براہ راست کشف کے ذریعے وہ حدیث جو عوام الناس میں جو عام لوگ جو یا جو محدثین سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اصل میں ضعیف ہوتی ہے اور یہ بزرگ جس کو کشف ہوا ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ ضعیف ہے اور ان کو براہ راست علم حاصل ہوا ہے تو یہ صحیح حدیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے یہ اس بزرگ کے سامنے ضعیف ہوگی اور اس پہ وہ عمل نہیں کرے گا. یعنی کشف کے ذریعے حدیث کا انکار آپ کر سکتے ہیں. یہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی کا قول ہے اور یہی ابن عربی ہیں جو فتوحات مکیہ میں یہ کہتے ہیں احمدہ ویحمدنی واعبدہ ویعبدنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے. وحدت الوجود کے بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے وحدت الحلول وحدت الوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل کر چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے اس سے ملتا جلتا مشہور کتاب ہے فضائل اعمال فضائل صدقات فضائل حج شیخ محمد زکریا صاحب کی. فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں محدث عبد الرزاق صنعانی مشہور محدث ہیں ثقہ ہیں حدیث کا درس دے رہے تھے اور ایک جوان بیٹھا تھا مسجد نبوی میں دیوار کے کنارے پہ دور بیٹھا تھا اور اپنا سر دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ مراقبہ کر رہا تھا. خضر علیہ الصلاۃ والسلام آئے دیکھا کہ لوگ حدیث سن رہے ہیں تو اس شخص کی طرف گئے اور یہ سوال کیا کہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جوان نے یہ کہا وہ لوگ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں یعنی میں حدیث جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے میں سن رہا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کا علم حاصل کریں. ان کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاصل کریں. یعنی محدثین کا علم جس طریقے سے انہوں نے سند کے ساتھ حاصل کیا ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محدث بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ بزرگ جو ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل ہوتا ہے اور دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی سنے گا؟ وہ سنے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا ہے. وہ کبھی نہیں سنے گا جو محدثین بیان کر رہے ہیں. اور یہی مثال جو میں ابن عربی کا قول کی بیان کر چکا ہوں. ابن عربی کا قول ابھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے لیکن کیونکہ کشف کے ذریعے سے اس شخص کو یہ علم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے تو اس صحیح حدیث کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی ملتا جلتا معاملہ ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کشف میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. چوتھا ہو گیا. پہلا تو شیعہ تھے, دوسرا پرویزی تھے, تیسرا ابن عربی تھا, چوتھا اپنا یہ دیوبندی تھے, پانچواں گروہ. پانچواں گروہ جو ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, یعنی صوفیوں کے اگر الگ الگ نہ کرے تو اس طریقے سے سید ابو اعلی مودودی مشہور شخصیت ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اسلام جماعت کے بانی ہیں. وہ تفہیمات میں ان کی تصنیف تفہیمات میں وہ جلد نمبر 4 مسلک اعتدال ایک موضوع ہیڈنگ ہے، وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں، مختصر میں بیان کرتا ہوں ان کی بات کو، کہ کچھ لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہا کہ ساری کے ساری ضعیف ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص قاعدے بیان کیے محدثین نے، یہ بات بھی میرے نزدیک درست نہیں. تو میرے نزدیک یہ قاعدہ انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا، میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ جو شخص احادیث پر نظر ڈالے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے، اس ذوق کے مطابق وہ شریعت کے احکام کو سمجھ لیتا ہے اور شریعت کی حدود کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے شریعت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے یا نہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کو سرد کی ضرورت نہیں پڑتی، اسناد کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اگرچہ وہ اسناد پڑھتا ہے لیکن اسناد اس کے لیے حجت نہیں، یعنی اسناد اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو اور فیصل ہو کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف میں کیسے فرق سمجھتا ہے؟ اپنے ذوق سے، جو اس نے حاصل کیا ہے شریعت کا علم حاصل کر کے. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے بھی اسی وجہ سے چند صحیح حدیث کو چھوڑ دیا، چند حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ذوق جو تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی آگے وہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی انکار حدیث کا ایک نمونہ ہے اور ایک طریقہ ہے. چھٹے نمبر پر اشاعرہ، معتزلہ اور جہمیہ، یہ بھی لوگ ہیں، ان کا ایک قاعدہ ہے، اگر نقل عقل کے خلاف ہو جائے، نقل کہتے قرآن اور حدیث کو، عقل کے مخالفت کوئی بات بیان کرے یا کوئی فیصلہ ہو یا کوئی ایسے دین کا حصہ ہو جو عقل سے ٹکراتا ہو، تو یہاں پر اس مسئلے میں عقل کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو نصوص قرآن حدیث کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تاویل کر لو، اور حدیث کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاویل یا کوئی دوسری حدیث جو اس کے مخالف ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی عقل کو آگے کرو اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرو، کیونکہ قرآن حدیث ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. جو دونوں کو ترک اور در اسلام سے خارج ہے تو انہیں قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث عقل سے ٹکرا جائے تو ترجیح دی جائے گی عقل کو، اور قرآن حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی تاویل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے، مثال اس کی دیکھیں. اب اس کی مثال ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس، تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب بات ہاتھ کی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جو جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، تینوں کا مشترکہ قول ہے، ایک ہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، دونوں مشابہت ہو جاتی ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو جاتی، مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، عقل کو راجح کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا، جو قرآن کی آیت کیا کریں گے؟ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطہ تھا، دوسری آیت میں آئے ہیں. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ایک جگہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ بھی ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے, اور ہاتھ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے, ہاتھ کا مطلب قدرت بھی ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھا کہ عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے اس آیت کریمہ کی تأویل بیان کرتے ہیں. تأویل کیا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے قبضہ قدرت یا دست قدرت. ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں آپ, آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں, اشرف تھانوی کا ترجمہ دیکھیں یا ابوالعلا مودودی کا ترجمہ دیکھیں یا آپ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں, سب تراجم میں آپ کو یہ بات ملے گی. دست قدرت یعنی تأویل کیا, ہاتھ کو ہاتھ نہیں لکھا لیکن تأویل کر کے ہاتھ کو دست قدرت لکھا ہے. اور اس طریقے سے احادیث میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر عقل آ جائے وہاں پر نقل جو نص ہے قرآن حدیث سے اس کی تأویل بیان کرتے ہیں.
2: یعنی ہوا خارج ہو جاتی ہے, ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو کیا اچھا عقل یہاں پہ کام آتی ہے کہ ہوا کہیں اور سے خارج ہوتی ہے, وضو تو کہیں اور اعضاء سے ہوتا ہے.
1: جی ہاں, یہ رد ہے ان کے لیے, لیکن وہ چیز نہیں سمجھتے. یہ
2: وضو نہیں کرتے,
1: وضو کرتے ہیں وہ اس بات کو.
2: یہ کہتی ہے ہوا خارج کسی اور پارٹ سے ہوتی ہے,
1: اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ, یہ منہج جو ہے یہ ان کا ہے. اب ان سے علماء نے بہت بحثیں کی, یہ بھی بحث میں آئے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں. جب ہوا خارج ہوتی ہے وضو ٹوٹ گیا, اب ہوا خارج کہاں سے ہو رہی ہے اور جسم کے کس حصوں کو آپ دھو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں عقل جو ہے, اگر عقل کامل ہوتا, علامہ ابن القیم بڑی پیاری بات کرتے ہیں, علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان کا کامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کہ نبی اور نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی. تو انسان خود سمجھ لیتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. جب انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے تو رب ذو الجلال کی صفات کیسے سمجھ سکتا ہے وہ؟ تو ایک یہ گروہ تھا جنہیں حدیث کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر. ایک اور گروہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے. نمبر سات ہے نمبر آٹھ ہے پتہ نہیں, نمبر سات, اندھی تقلید جو کرتے ہیں. اصول کرخی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب میں, اس میں ایک انہوں نے اصل رکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے یا امام کے قول کے مخالف ہو تو یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح ہے یا کوئی دوسری ایسی حدیث موجود ہے ہمارے امام کے پاس جو اس حدیث کی ضد ہے. بس سمجھ آئی؟ یہ قاعدہ اصول کرخی مشہور کتاب ہے, اصول کی کتابوں میں سے ہے. یہ انہوں نے اصل بیان کیا ہے. اگر ایک حدیث ہے وہ یہاں پر امام کا قول ہے, اگر یہ حدیث امام کے قول سے کے مخالف ہے تو یہ نہیں کہ ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پہ عمل کریں گے کیونکہ صحیح ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. نمبر ایک, یہ حدیث منسوخ ہے. اگر منسوخ نہیں ہے تو مرجوح ہے, یعنی دوسری حدیث جو ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے. ہمارے امام کے پاس ہے ایک یہ ہے, اور ہمارے جو امام کے پاس ہے وہ حدیث راجح ہے, یہ مرجوح ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یا ان معارض بمثلہ, یا دوسری ایسی حدیث ہے جس کا تعارض ہوتا ہے ان کی, وہ دلیل ہماری یہ دلیل ہے. یہ بھی یہاں پہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو آٹھویں نمبر کا گروہ ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم آپ کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں ساری, ہم یہ چیز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جسے ہماری عقل قبول نہیں کرتی. دیکھیں اشعری منہج اور اشعری عقیدہ کیسے لوگوں کے خون میں رچا ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ایسے عوام الناس میرے پاس آئے ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا, عوام الناس جو طالب علم نہیں, جو عالم نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک شخص بزرگ تھے آ کے کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سترا ہے, یعنی ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکو, اگر پھر آئے تو اسے اور روکو. حدیث کے آخر میں الفاظ ہے کہ یہ شیطان ہے اسے ضرور روکو, اس طریقے سے. اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. نہیں آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں مانتا اس حدیث کو کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے, یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں حرکت جائز ہی نہیں ہے, قوم اللہ قانتین قرآن کی آیت ہے, اور یہ حدیث قرآن سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے ہمیں. جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس شخص کو آگے ہاتھ کرے گا, پھر آگے ہوگا, پھر اسے روکے گا, پھر دھکا دے گا, یہ سارا حرکت ہے نماز میں. تو اس لیے حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر میں نے ایک مثال بیان کی ہے, یہ مثال آگے بھی تفصیل بیان کروں گا. دیکھیں جب آپ کسی حدیث کو یہ کہتے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ متن پہ بات کریں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ یہ سند جو ہے جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے آپ تک اور مجھ تک, آپ ان میں سے ایک کو ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط بیانی کی, یعنی ان میں سے ایک جھوٹا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس نے کہنے کی غلطی کی ہے. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ, پھر تو آپ کی بات درست ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آ کے یہ کہتا ہے, کوئی خبر آپ کا آ کے سناتا ہے, کوئی خبر آپ کہتے ہیں آپ کی خبر کسی نے بیان کی, وہ کہتا ہے آپ کے والد نے, آپ کے والد خود یہ خبر سے نہیں, میرے والد کو میرے چاچا نے بیان کی, میرے چاچا کو میرے دادا نے بیان کی. اور اس شخص کے نزدیک تینوں جو لوگ ہیں سب سچے ہیں, دادا بھی سچا, والد بھی سچے اور چاچا بھی سچے, سب چوٹی کے درجے کے سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے. آ کے مجھے وہ خبر بیان کرتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں. وہ شخص کہے گا دیکھو اس سے پہلے کہ اس خبر کی نفی کرو, تم جانتے ہو خبر کس نے پہنچائی؟ میں نے کس نے پہنچائی؟ میرے والد نے, میرے چاچا سے, دادا سے. اگر آپ اس خبر کی نفی کرتے ہوئے درست نہیں تو آپ یہ ثابت کرو جھوٹا ان تینوں میں سے کون ہے, یا تو میرا دادا جھوٹا ہے غلط بیانی کی ہے, یا میرا والد یا میرے چاچا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ تینوں کے تینوں سچ بولنے والے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہو, اس وقت مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو تینوں میں سے ایک کو جھوٹا کروں, خبر کی نفی کروں, یا اگر تینوں سچے ہیں تو خبر ضرور درست ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ حدیث میں یہی ہے. صحیح بخاری نے کیا کیا ہے؟ صحیح بخاری نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہ یہ میرا فرمان ہے یا میں نے خود سنا ہے. امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی. امام بخاری ثقہ ہیں, چوٹی کے درجے کے سچے ہیں, ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں وہ بھی چوٹے درجے کے سچے ہیں, ثقہ ہیں, ان کا شیخ جو ان کا استاد ہے وہ بھی سچا, وہ بھی سچ, آخر میں صحابی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ خبر کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے, میرا عقل نہیں مانتی, نمازی کو ہم نہیں روکتے, عقل نہیں مانتی, ٹھیک ہے, مجھے ایک شخص میں نے سے بخاری کھول کے رکھ دی, اب ایک دو تین چار پانچ چھ سند میں چھ لوگ ہیں, ایک مجھے آ کے دکھا دیں کون اس میں کون سا وہ شخص جس نے غلط بیانی کی. آپ جانتے امام بخاری نے ایسا کیا؟ جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں امام بخاری جھوٹ نہیں بولتے. اچھا اگر امام بخاری کو آپ جانتے جھوٹ نہیں بولتے, امام بخاری کا استاد کیسا ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیسا ہوگا؟ ضرور سے بہتر ہوگا. ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تابعی کیسا ہوگا؟ صحابی کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ پھر بات غلط کہاں ہے؟ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ پھر کوئی چارہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ان کا مجموعہ اور نچوڑ, اشاعرہ نے خون میرا چاہ دیا کہ عقل کو آگے کرو, علامہ مودودی نے اپنی طریقے سے بات کی کہ جس کا مزاج بن جاتا ہے, ذوق بن جاتا ہے, اور اپنا فضائل اعمال میں کہ براہ راست علم حاصل ہوتا ہے, تو ان سب کی نچوڑ میں عوام الناس میں کیا اثر پڑا ہے؟ جہاں پر عقل نہ مانے نہ مانو, کوئی بڑا بزرگ بات کرے تو اس کی بات مانو, کوئی اگر امام بات کرے تو اس کی بات سچ ہے, کسی اور کی بات نہ سنو, حدیث کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں. تو یہ تھے منکرین حدیث. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک گروہ ہے بس, وہ ہے پرویزی, نہیں, حقیقت میں بہت سارے لوگ ہیں. اور آٹھویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ دیتے اپنی ہوا نفس کی وجہ سے, اپنی ہوا نفس کی وجہ سے, یعنی جو حدیث ان کے ذوق ان کے مزاج کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں, اور جو دیکھتے ہیں یار یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے گروہ یا ہمارے جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہے تو کوئی نہ کوئی تاویل پیش کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ مختلف صورتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی. اصل غلطی کہاں ہوئی یا مشکل کہاں ہے، ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جان لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے اور محدثین نے کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو میرا خیال ہے کبھی ایسے الفاظ نہ آتے، کبھی یہ قاعدہ قانون نہ بنتے. یہ صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسن ظن ہے میرا کہ جن لوگوں کی میں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کم علمی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا وہ دین کو توڑنا چاہتا تھا، نہیں ہے، بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کم علمی ضرور ہے. میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کیسے کم علمی ہے اور کہاں پہ کم علمی ہو اور یہ بگاڑ کہاں سے آیا. ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، صرف ایک مثال ہے. وہ خود آپ اس مثال کے بعد تولیں ذرا اور دیکھیں ہم لوگ کہاں ہیں، اور جن محدثین نے اتنی محنت کی ہے ایک حدیث پہنچانے کے لیے، ایک حدیث، اور یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے جتنے ساتھی یہاں پہ سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہم تک پہنچی، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانی کے ساتھ، اگر ہم یہ جان لیں تو میرا خیال ہے کوئی شخص حدیث کا انکار کبھی نہ کرے. وہ مر جائے گا، اپنی بیوی بچے قربان کر دے گا، لیکن حدیث کا انکار کبھی نہیں کرے گا. مثال دیکھیں، ایک مرتبہ مشہور محدث ہیں امام شعبہ جو ہیں چھوٹے کے درجے کے حافظ ہیں، ثقہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، عام طور پہ جو شاگرد ہوتے تھے وہ دروازے پہ شیخ کے، استاد کے دروازے پہ انتظار کرتے، اب شیخ نکلے گا. راستے میں جب تک مسجد میں جاتا ہے اور حدیث بیان کرتے اور درس دے گا، راستے میں جو وقت ہے وہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لے کے ایک دو سوال پوچھ لیں چلتے چلتے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ میں پہلے یہ بیان کر، نصر بن حماد ابو الحارث الوراق، یہ شخص بیان کر رہا ہے، اور اس قصے کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اور امام خطیب بغدادی نے اس قصے کو. اچھا، یہ شخص کہتا ہے، اور یہ امام شعبہ کے جو ہے شاگردوں میں سے ہیں، کہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور ہم آپس میں جو ساتھی ہیں شاگرد ہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، آپس میں کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، تو میری باری میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا. چنانچہ اس وقت امام شعبہ نے دروازہ کھولا اور میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث کون سی ہے؟ کہ عقبہ بن عامر، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، جو دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ. ہاں اچھا، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں یہ اس لفظ پہ پہنچا کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، آگے بڑھ کے مجھے زور سے میرے کندھے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا، مجھے مارا، ہم پنجابی چپیڑ کے چپیڑ مارا زور سے. اب استاد اگر شاگرد کو صرف غصے کی نظر سے دیکھے تو وہ کانپتے تھے، اب انہوں نے زور سے مارا، یعنی بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے، مجھے پتا چل گیا. وہ شخص کہتے میں رونا شروع ہو گیا. اب دیکھو چھوٹے بچے نہیں ہیں، کوئی پرائمری کلاس کو نہیں پڑھا رہے، اب وہ شخص کہتے میں رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو، اب استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے تم پاگل ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ کہہ کر اندر چلے گئے گھر میں، اب درس کے لیے باہر نہیں گئے، غصے میں اندر چلے گئے. اب شاگرد اٹھے اس شخص کو جو ہے نا چپ کروا رہے بھی، استاد یہ کہہ دیے اب خاموش ہو جاؤ، اب آپ سے باتیں کر رہے تھے، وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ دوسرا ساتھی محدث بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا باہر نکلے تو ابھی تک بیٹھے تھے اور وہ شخص رو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو اوریا کہا تم ابھی تک رو رہے ہو, تم پاگل ہو. وہی بات دوبارہ کی. اب جو ساتھی تھا تو کبھی روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا, آپ نے مارا ہے اسے اور رو رہا تو ہے اس نے. کہا آپ جانتے ہو کہ اس حدیث کے لیے میں نے کتنی محنت کی اور یہ شخص ایسے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے کہ اب اسے پوچھو میں نے حدیث بیان کی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں پھر میرے دروازے بیٹھ کے کیوں ایسی بات کر رہے ہو جس حدیث نے میں نے بیان نہیں کی اور آپ نے مجھے پوچھا بھی نہیں, وہ کیوں بیان کر رہے ہو تم؟ تو مسجد میں گئے. اب وہ قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کیسے حاصل کی اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام شعبہ کے نزدیک کیوں صحیح نہیں دیکھیں آپ؟ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس میں اس کی سند میں سند یوں ہے, اسرائیل بن یونس اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عطا سے روایت کرتے ہیں, وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ سند ہے اس کی. اب وہ کہتے ہیں امام شعبہ کہتے ہیں میں گیا تھا ابو اسحاق کے پاس اور میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ روایت براہ راست سنی ہے عبداللہ بن عطا سے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ خاموش ہو گئے. کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عطا سے جو آپ سے اوپر راوی ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک لفظ ہے تدلیس کا, مدلس. مدلس کا مطلب یہ ہے, عام لغت میں تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنے کو, کسی چیز کو اندھیرے میں رکھا اس کو تدلیس کہتے ہیں. اور حدیث محدثین کے نزدیک تدلیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث سنتا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ نہیں سنی, اگر کوئی شخص اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرتا ہے, ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اس اپنے استاد سے نہیں سنی, تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. بس سمجھ آئی؟ تو کیونکہ ابو اسحاق مدلس تھے اور مدلس اگر عین سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہے. محدثین کا اتفاق ہے, یہ قاعدہ محدثین کا, کہ اگر کوئی مدلس عین سے روایت کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے, نہیں لی جائے گی. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف گیا ابو اسحاق کی طرف, میں نے یہ سوال کیا آپ نے خود سنا ہے؟ کیونکہ مدلس عین سے روایت کر رہے ہیں. خاموش ہو گئے. اچھا کہتے ہیں عبداللہ بن عطا نے حضرت عروہ سے سنا ہے, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن نافع, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن عامر سے. حضرت ابو اسحاق کو اب غصہ ہے کہ میرے استاد کے بارے میں ایک سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جب میرے بارے میں کیا تو خاموشی اختیار کیا, اب استاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں, آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بیٹھے تھے امام مسعر, مشہور محدث ہیں, یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیوں جھگڑتے ہیں؟ عبداللہ بن عطا جو ہے یہ راوی جو ہے موجود ہے مکہ میں, جا کے پوچھ لو. آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں, بصرہ میں بیٹھے ہیں. مکہ یعنی کہ مکہ دوسرے گھر میں ہے, جا کے پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت تیاری کرتے ہیں مکہ کی طرف ایک حدیث کے لیے. مکہ میں جاتے ہیں اور حج کا موقع ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں چلو حج بھی کر لوں گا. حج بھی کر لیا اور اس حدیث کو بھی, اصل سفر کس کے لیے ہے؟ حدیث کے لیے جا رہے ہیں. حج کا موسم آ رہا ہے, حج کا مہینہ بھی ہے تو حج بھی کر لیتے ہیں. جانا بھی مکہ, حج بھی مکہ میں ہوتا ہے, دونوں کام کر لیتے ہیں. حج پہ گئے, مکہ میں جب پہنچے جا کے پوچھا ان راوی سے عبداللہ بن عطا سے کیا آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا مجھے دوسرے راوی نے, سعد بن ابراہیم نے مجھے بیان کیا. اب یہ کہاں ہے؟ یہ مدینہ میں ہے. اب امام مالک حج پہ آئے ہوئے تھے, امام مالک بن انس مشہور امام جو ہے, ان سے جا کے میں نے پوچھا کیا یہ شخص حج پہ آیا؟ امام مالک مدینے کے تھے, اس وقت جب گروپ پہ نکلتے تو سب امام مالک کے ساتھ جاتے, مدینہ والے جو ہیں بہت مشہور محدث ہیں, تو ایک گروہ میں آ کے سب جاتے ہیں. امام مالک نے فرمایا کہ یہ اس سال میں انہوں نے حج نہیں کیا. اب بصرہ سے مکہ سے 400 کلومیٹر اور 450 کلومیٹر اور کرنا مدینہ کی طرف, اور سفر جہاز کا نہیں.

حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کے گھر سے میں نے سنی، یعنی آپ گھر کیا مطلب بصرہ سے، مجھے فلاں راوی نے بصرہ سے جو ہے انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اب بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، اب مدینہ سے پھر بصرہ، پھر واپس گئے اپنے گھر، اس شخص کی طرف گئے، کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہاں سے سنی؟ یہ میں نے سنی فلاں شخص سے، زیاد ابو المخراق اس کا نام ہے، اس نے خود سنی؟ کہتے ہیں نہیں، اس نے سنی شہر بن حوشب سے، دوسرے راوی ہیں. تو امام شعبہ نے کہا جب یہ سب نام دیکھے، سب نام سنے، کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس پر میں اپنا آل اور مال قربان کر دیتا، لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اب اس میں مدلسین بھی ہیں، ضعیف راوی بھی ہیں، شہر بن حوشب ضعیف ہے، زیاد ابو مخراق ضعیف ہے، اور ابو ریحانہ بھی اس میں ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، کیونکہ عقبہ سے ابو ریحانہ نے سنا، یہ بھی ضعیف ہیں، اور اس کی سند میں مدلسین بھی عن سے روایت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اس پر میں اپنے مال، آل اور مال قربان کر دیتا. اللہ کی حکمت کہ امام شعبہ کی وفات ہو گئی اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف تھی، اس حدیث پر عمل نہ کرتے. لیکن یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ صحیح تھی، اور یہ حدیث امام مسلم کو ملی، اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھی، سند ٹوٹل دوسری سند ہے، ان راوی میں سے ایک راوی بھی نہیں ہے، ایک راوی بھی نہیں، صرف صحابی وہی ہیں، باقی نیچے سارے کے سارے جتنے بھی راوی ہیں سب مختلف ہیں. حدیث کیا ہے؟ اب حدیث پہ بات کرتے ہیں، بڑی عظیم حدیث ہے. جی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے باری باری، ایک مرتبہ میری باری آئی اور میں اونٹوں کو چرانے لے گیا، شام سے پہلے جلدی جلدی میں واپس آیا، جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے حدیث سنی. کیا سنا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، ما من مسلمین، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے، مقبلا بقلبه ووجهه، اپنے دل سے دل کو اور چہرے کو اللہ تعالی کی طرف کر کے، اخلاص کے ساتھ، الا یہ کہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت واجب کر دے. تو عقبہ فرماتے ہیں میں نے کہا ما اجود هذه، کتنی پیاری بات ہے. وہ سارا جو سارا دن کا کام تھا، اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہے، اور اونٹ مدینے کے باہر چرایا کرتے تھے شدید گرمی میں، اور مدینے کی گرمی مشہور ہے، اب سب ساتھی جانتے ہیں گرمی میں کیسی گرمی، سردیوں میں کیسی سردی ہوتی ہے. تو تھکن اپنے گھر میں نہیں گئے، کیونکہ حدیث کا درس تھا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب یہ الفاظ سنے فرمایا ما اجود هذه، کتنی پیاری بات ہے، یعنی سارے کا سارا جو درد تھا سب ختم ہو گئے، جب تھکاوٹ تھی، تکلیف تھی، سب دور ہو گئی ایک حدیث سنتے ہوئے. تو آگے سے آواز آئی التي قبلها اجود منها، جو اس سے پہلے حدیث تھی وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. آگے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے، تھوڑی سی دیر سے آئے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے، یعنی اس حدیث سے پہلے، ما من احد، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں، توضأ فأسبغ الوضوء، وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، احسن طریقے سے وضو کیا، پھر بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ. جو شخص کلمہ شہادت پڑھے

0: تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے اندر چلا جائے، جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے. تو یہ حدیث انہوں نے سنی عمر بن الخطاب سے. اور امام ترمذی نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ بھی حدیث صحیح ہے، آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وضو کے بعد. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 17 اس حدیث کا نمبر ہے، آپ جا کے اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ اس حدیث کے فائدہ بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ لے لیں، میں پی پانی پیا. اچھا، تو یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، اس قصے سے جو آٹھواں یا نواں قول ہے، آٹھ ہو چکے ہیں، جو اہل سنت اور جماعت کا قول ہے وہ کیا ہے؟ کہ حدیث یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، لیکن اس صحیح اور ضعیف کو رکھنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے محدثین نے قاعدے اور ضوابط بیان کیے ہیں. ان اصول اور بنیادوں کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا، یہ قول صحیح ہے، کیونکہ ایسے قاعدے موجود ہیں جسے آپ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ حق اور باطل کی پہچان رکھ سکتے ہیں. اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو پھر سب بات خلط ملط ہو جاتی، صحیح حدیث ضعیف حدیث کے اندر، ضعیف صحیح حدیث کے اندر، پھر ہم کوئی الگ الگ نہ کر سکتے، پھر ہمیں مجبور ہونا پڑتا کہ ہم حدیث کو چھوڑ ہی دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کیا اتارا؟ کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں تھی، جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث کی شکل میں، حدیث کی صورت میں امت اس کا انکار کرے بغیر کوئی قاعدے، بغیر کوئی قانون کے، بس عقل نہیں مانتی، یا ذوق کے خلاف ہے، یا کشف کے خلاف ہے، یا فلاں وجہ، یا فلاں وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے، ایسے بندوں کو، ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جنہوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوسری قسم کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ہے، اور وحی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. تو وقت نہیں ہے، میں اس عظیم حدیث کا چند فائدے بیان کرتا، بہت عظیم حدیث ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کسی خاص درس میں کبھی میں انشاءاللہ اس حدیث میں تقریباً 30 فائدے ہیں، 30 میں نے جمع کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کوئی سوال ہے؟ اب آپ کی باری ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب آپ نے پکڑا دیا، میں پانی پی لوں پہلے. کوئی سوال ہے؟
1: قربانی کے بعد ہے نا، جو قربانی کیے تو ہے نا وہ سب فرشتے دیکھ رہے تھے آسمانوں پہ، اور ہے نا فرشتے نے، اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھ دیکھو، ہم فرشتے پہلے ہی کہہ رہے تھے نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ فرشتے پوچھ رہے تھے تم کیوں آدم کو پیدا کیا، ہم تھے تمہارے لیے بات کرنے والے، یہ تو فرشتے کہے تھے. بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کیے تو اللہ نے بتایا دیکھو میں اس لیے کیا کہ میرا بندہ ہے نا میرے لیے قربانی کیا، تو اس بات نہیں ہے کیا؟
0: نہیں، اس روایت کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے، جب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ مخلوق تو خون ریزہ کرے گی، فساد برپا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمہ الاسماء، ہر چیز کا نام بتا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ درند ہے، سب کے نام، سب کے نام. پھر فرشتے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ وہ کیا پتا یہ کیا ہے؟ اللہم لا علم الا ما علمتنا، ہمیں جو پتہ نہیں، جو علم ہمارے پاس ہے وہ یہ، بھائی ہم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. اچھا آدم آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ آدم میرے ساتھ وسلم شروع ہو گئے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پتھر، یہ درخت ہے، یہ درند ہے، یہ پرند ہے. فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون برپا کرے گی، خون ریزے کرے گی. اچھا فرشتوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جن کو خلق کر چکے ہیں، جن کی خلق ان سے پہلے ہے، اور جنہوں نے کیا کیا، فساد برپا کیا زمین پر. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے اور ان سے قتال کر کے ان کو زمین سے ہٹا دیا، جزیرے کی طرف چلے گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہے، جب ایک مخلوق نافرمانی کی تو یہ بھی ویسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنے والی. باقی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام والی، یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، نہ کسی حدیث سے میں نے سنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں ہو، آپ مجھے حدیث کا حوالہ دے دیں، میں دیکھ لوں گا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. خف جی ہاں، موزے
1: جی
0: ہاں جی ہاں دیکھیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح ستہ میں. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کروایا تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں خف اتارنے کی کوشش کی، مثلا فرمایا چھوڑ دے، میں دخلت ہوں طاہرتین، میں نے طہارت کے ساتھ یہ خف پہنے اور مسح کر دیا بس. تو واضح دلیل ہے کہ مسح پہ کہ موضوع مسح کرنا جائز ہے. اب اختلاف کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کہتے بات تو خف ہے، خف اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے، ہاں کپڑے کے نہیں ہوتے، ابھی ملتے چمڑے کے، کپڑے کے نہیں ہیں، تو کپڑے پہ کیوں آپ مسح کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابی کسی جنگ پہ جا رہے تھے، جہاد پہ جا رہے تھے، تو نبی اکرم، شدید سردیاں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحوا علی العمائم والتساخین، عمامے پہ مسح کرو اور تساخین پہ، جو چیز آپ پہنتے ہو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے. تساخین کہتے ہیں سخن سے، گرمی سے، گرم سے، جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ پہنتے ہو گرم کرنے کے لیے اس پہ مسح کر لیا کرو. اب بات عام ہو گئی، صرف خاص خوف کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کیا پہنتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع، اس غزوے میں، اس کا رقاع کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو. صحابہ کرام کیونکہ چلنا بہت زیادہ تھا، جوتے خراب ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ ایسے باندھتے رہے، تو اس پر بھی مسح کرتے رہے. تو کسی کپڑے پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا، تساخین پہ، لفظ تساخین کا آ گیا، جو چیز آپ پاؤں پہ استعمال کرتے ہو پہنتے ہو گرمی کے لیے، چاہے وہ خف ہو چاہے وہ جراب ہو کچھ بھی ہو. اور عام طور پہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جراب ہے پھٹی ہوئی یا موزہ پھٹا ہوا ہو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پانی اندر باہر جاتا ہے جیسے جراب میں، تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے جو چمڑے کا بنا ہے کیا اس مسح کر سکتے ہیں؟ کچھ وہ کہا کہتے نہیں مسا کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی اس میں لگے گا. اب پانی بھی لگ گیا، مسا بھی کیا، یا مسا کرو یا دھو، دونوں تو نہیں ہے نا. اب پھٹے ہوئے اس خوف میں مسا کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پھٹے ہوئے خوف پہ مسا نہ کرنا؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے. اگر پھٹا ہوا ہے، نام تو خوف ہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتایا کہ صحابہ کرام کہ اتنی امیر تھے کیونکہ دس دس خوف موجود تھے گھر میں، کہ ایک پھٹ گیا دوسرا استعمال کریں، دوسرا تو تیسرا. ان کی غربت اور ان کی زہادت زہد کی یہ عالم تھا کہ صبح کا کھانا شام کا نہیں، شام کا صبح کا نہیں. کچھ لوگ پتھر پہ سر کے رکھ کے سوتے تھے، کچھ لوگوں پاس سونے کو کوئی جگہ خاص نہیں تھی، زندگی تو ایسے گزاری انہوں نے جیسے کوئی مسافر سفر پہ جاتے ہیں ان کی زندگی ایسے گزری ہے, تو کیا ان کے جب جہاد پہ جاتے خاص طور پہ لمبا لمبا سفر کرتے تو خوف پھٹ نہیں جاتے تھے, تو کیا کرتے تھے, مسا نہیں کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو خوف پہ یا جراب ہے کچھ بھی ہے آپ اس مسا کر سکتے ہیں, عموم جو حدیث عموم میں آئی ہے اس کے مطابق آپ مسا کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے, محدثین کے نزدیک اور مفہوم ہے, فقہا کے نزدیک اور مفہوم ہے, عقیدے کے جو علماء کے نزدیک اور مفہوم ہے. عقیدے کے علماء جب سنت کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت میں ہے, یعنی یہ جو بات ہے یہ فرض ہے, سنت مطلب فرض ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب محدثین بیان کرتے سنت ہے یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب فقہا بیان کرتے سنت ہے مطلب جو فرض کے مقابل میں ہے, جو فرض نہیں بلکہ مستحب ہے سنت ہے, جیسے سنت نماز, نفل نماز, نفل روزہ, یہ مستحبات سنتوں میں سے ہیں. تو اس لفظ جو ہے سنت کے لفظ کے مختلف مفہوم ہیں, لیکن حدیث کا لفظ حدیث ہی ہے, حدیث سنت ہو سکتی ہے لیکن سنت بحدیث ہو سکتی ہے, لیکن حدیث جو ہے سنت عام مفہوم میں نہیں ہو سکتی کبھی. یعنی حدیث جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور طریقہ, یہ حدیث آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستحب ہے, جیسے سنت ہے سنت نماز جو ہے کہ آپ دو رکعت حدیث پڑھ لیں, کہہ سکتے کوئی؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ خاص لفظ ہے اور سنت اس سے زیادہ عام ہے. کیا چیز, کیا بریسٹ ملک, ہاں
1: خیروں کا کوئی ذریعہ پڑھا موجود جو ہے اسے یہ فتوا جاری کر دیا کہ اکیلے میں ایک مرد اور عورت اکیلے میں کام کرنا ہے, یعنی اس کی سیکرٹری رات بھر کام کرنا یا سب آفس سے سب باہر نکل گئے ان کا کام باقی رہتا نا, اب یہ چیز کمرے میں غیر مرد اور عورت ان کا رشتہ ہی نہیں ہے, خود کا رشتہ نہیں ہے کوئی اور ہے, اب اسے جو ہے مجھے شرم آتی تھی اور اسے یہ بھی ہو رہا تھا کہ لوگ کیا سمجھے گا, تو اس نے یہ فتوا لیا ایجپٹ سے کہ بہتر یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں یہ میرا بیٹا بھی ہو جائے گا, اپنا جو ہے سینے کا دودھ اسے پلا دوں اور یہ جو ہے رشتے میں بات لوگ ہیں, جتنے بھی یہ بات تھی وہ فتوا جاری ہو گیا, انٹرنیٹ میں اس نے اتنا فیمس ہو گیا پیپر پیپر میں آ گیا سب کوئی ہو گیا, یہ فتوا یہ ہے کہ اس کے سامنے بال بھی نکال سکتی ہے کیونکہ اپنا ہو گیا یہ پیپر, اور اسلام یہ ہے کہ اس کا دودھ پلانے سے ہوتا ہے.
0: یہ بات بالکل درست ہے آپ کی, یہ مسئلہ رضاع الکبیر, بڑے کی رضاعت, کیا بڑا شخص جو ہے وہ رضاعت کر سکتا ہے یا نہیں, جی ہاں. لیکن یہ سوال جو ہے وہ درس سے باہر ہے, دو تین سوال درس سے باہر ہیں, میں یہ چاہتا تھا کہ اگر درس کے مطابق ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا, لیکن کیونکہ آپ نے یہ پوچھ لیا, رضاع الکبیر کا مسئلہ جو ہے شرعاً ایک قصہ ہے, صحیح حدیث میں ثابت ہے, اور یہ قصہ جو ہے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے, کچھ لوگوں نے, اور غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیا لوگوں نے, کیا بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں. اب سب جانتے ہیں رضائت کی مدت 2 سال ہے, 2 سال کے بعد رضائت نہیں ہوتی, عام طور پہ یہی مشہور ہے, لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، اپنا بیٹا بنا دیا، اور بچہ رہا جاہلیت میں تو جائز تھا بیٹا بنا سکتے تھے، لیکن جب اسلام نے منع فرمایا سورہ احزاب میں تو وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو وہ صحابی جو تھے اب ان کو برا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، تو وہ کہہ بھی نہ سکتے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیٹا میرے قریب آتا ہے یا میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو میرے خاوند کو اچھا نہیں لگتا. یہ مومنہ عورت کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصہ ایسا کہ ابو حذیفہ جو صحابی، ان کا نام ابو حذیفہ اور ان کی بیوی کا نام ہے سہیلہ بنت سہیل ابن عمرو، سہیل بنت سہیل. اچھا جی ہاں. تو یہ مومن عورت جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا، وہ بیٹا کا نام ہے سالم، سالم کہ سالم کو ہم نے گود لیا تھا، اور اب گود لینے کے بعد تحریم بھی آ گیا، اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتی، اور میں اپنے خاوند کے چہرے پر کراہت دیکھتی ہوں کہ جب میرا بیٹا آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اسے پانچ مرتبہ دودھ پلا دو. جب بالغ بڑا تھا، بڑا تھا، دودھ پلا دو تو آپ کے لیے جو کچھ اپنے خاوند کے چہرے پہ دیکھ تو ختم ہو جائے گا. چنانچہ گھر میں جاتی ہیں اور وہ دودھ کو ایک برتن میں ڈالتی ہیں، وہ برتن ابو حذیفہ کو دیتی ہیں اپنے خاوند کو، وہ برتن جا کے اپنے بیٹے سالم کو دیتے، سالم پی لیتا ہے. ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، دودھ برتن اپنے خاوند کو دیا تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میں نے دودھ پلا رہی ہوں. وہ برتن اپنے خاوند لے جا کے اپنے اس بیٹے کو دے دیتا، بھائی خاوند کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بن رہا ہے، اگر اکیلے میں جا کے دے دیتے ان کو کیا پتا، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا وہ برتن اٹھا کے دیتے، وہ پی لیتے. جب پانچ دن پورے ہو گئے تو ان کے چہرے پر جو کراہت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ خود آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا کہ واقعی میرے خاوند سے کے چہرے پہ جو کراہت تھی، جو غصہ تھا، وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اس معاملے کے بعد. تو یہ دلیل ہے کہ بڑا شخص بڑے جو پانچ دو سال کی عمر میں نہ ہو، اگر وہ دودھ پی لے تو کیا وہ بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں، رضائی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل ہے. بات سن، ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا، اب جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ دلیل ہے. اچھا اب کیا یہ صرف انہوں کے لیے ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے؟ یہ صرف انہیں کے لیے ہے. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قول ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھلے وہ یہی کرتی تھی، اگر کوئی شخص ان کے گھر میں زیادہ آتا تو بچپن سے ہی ان کو اپنی کسی بہن کو یا اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو کہہ دیں اس کو دودھ پلا دو، بچپن میں ہی. تو دودھ بچوں کو پلاتے تو بچے ان کا رضائی بھائی بن جاتا دو سال کی عمر سے پہلے، تو وہ یہ سمجھتی کہ اگر بڑا بھی ہو گیا تو اس کو دودھ کوئی پلا دے تو میں اس کی پھپھو ہوں، تو ان کی بھی پھپھو بن جاؤں گی میں، یا خالو، میں بھی خالہ بن جاؤں گی میں، گھر میں آنا جانا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت عائشہ ایسا کرتی. حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی کہ آپ ایسے کیوں بچوں کو آنے دیتی ہیں، دودھ پینے کے لیے آتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قصہ، انہوں نے کہا یہ قصہ خاص ہے ان کے لیے، یہ قصہ جو تھا حضرت ابو حذیفہ کا اور حضرت سالم کا اور ان کی زوجہ جو ہے سہیلہ کا، یہ ان کے لیے خاص تھا. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وہ جانتے تھے کہ یہ خاص ان کے لیے تھا، صرف عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ خاص نہیں تھا، عام تھا. اچھا حضرت عائشہ نے اس قول سے رجوع بھی کیا بعد میں، یہ بھی ثابت ہے. اچھا اب علماء کے اقوال، ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ جس نے بڑے شخص کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائے بیٹا بن گیا، ایک قول یہ ہے، اور یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ خاصوں کے لیے اس پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. اچھا دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے جائز نہیں بلکہ خاص ان کے لیے تھا، اگر کوئی شخص بڑا شخص رضایت کرے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا کسی صورت میں، کیونکہ دو سال تو گزر گئے، اگر دو سال کی عمر ہے اور پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا تو وہ تو بیٹا بن سکتا ہے. دو سال کے بعد اگر اس نے پانچ مرتبہ خون کے دس مرتبہ پی لیا، خون کے اگر اس نے پانچ تو کیا دس مرتبہ دودھ پی لیا، پھر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا وہ. بس دوسرا گروہ خاص ان کے لیے، اس گھرانے کے لیے تھا، گھر کا دودھ نہیں سینے کا دودھ، ماں کا نہیں نہیں آپ نہیں سمجھ رہے، یہ جو قصہ تھا یہ خاص اس گھرانے کے لیے تھا. بڑا اگر کوئی شخص ہے بڑا بالغ ہے تو وہ دودھ پی کے بیٹا نہیں بن سکتا، وہ کہتے یہ دلیل ہے، وہ یہ دلیل انہیں کے لیے خاص ہے، اس گھرانے کے لیے تھی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ بتایا تو حضرت ام سلمہ کی روایت، امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خاص تھا، عائشہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط سمجھائے، سب کے لیے نہیں، انہیں کے لیے خاص تھا. جب ان کے بچے دودھ کس نے پلایا؟ دودھ کس نے پلایا؟ جی ہاں
1: بچہ ہی نہیں،
0: جی ہاں
1: بچہ ہی نہیں ہے.
0: دیکھیے اس روایت میں غالباً سے مسلم کی روایت ہے جو اس وقت مجھے یاد ہے، روایت صحیح ہے، اس میں علماء کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دودھ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجا، دودھ کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں. دودھ آیا اور اس نے پانچ مرتبہ بچے کو پلایا، اس بالغ کو پلایا، اس قصے میں یہ حدیث صحیح ہے، دودھ پیا انہوں نے اور بیٹا بھی بن گیا. خاوند کون سا پیا؟ خاوند جا کے پہنچانے کے لیے، خاوند کیسے پیے گا؟ نہیں کیا میں نے غلط نہیں کہا؟ اچھا الحمدللہ، ہاں نہیں صحیح بات، انہیں اچھا کیا کلیئرفائی کر لیا، صحیح بات ہے. وہ خاوند کو دیتی برتن میں، آپ اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے بیٹے کو دے دو. ہاں صحیح. اچھا تیسرا قول جو ہے شیخ ابن تیمیہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو جیسا اس گھرانے کا ہے، یہ خاص اس گھرانے کے لیے، اگر مسئلہ ایسا ہو جیسے اس گھرانے کا ہے پھر تو دودھ پلا دے انشاءاللہ جائز ہے، اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، یوں کا قول ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، اس نے بیٹا لیا گود میں بچپن سے، ابھی پیدا ہوا، کس نے پھینک دیا، اس نے اٹھایا اپنا بیٹا بنا لیا، اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ دودھ پہلے پلانا ہے، دودھ نہیں پلایا اس نے، پتہ نہیں اسے. اب اگر اپنی بیوی سے اسے پردہ کرواتا ہے، بہنوں سے پردہ کرواتا ہے، تو وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کو ہے نہیں اس دنیا میں. تو شیخ حسین بن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ قول ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کی بہن جو ہے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر پردہ نہیں کرے گا، گڑبڑا بھی ہو گیا ہے. دلیل یہ خاص قصہ کہ سچویشن ملتی جلتی ہے. بس سمجھ آئی؟ اچھا سوال یہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں بہت سختی برتتے تھے، اس گھرانے کو اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی دونوں ہجرتیں کی، اور ابو حذیفہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، 20 صحابہ میں سے مکہ میں، اور ان کے والدین، ان کے والد، ان کے بھائی ان کو کوڑے مارتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے. اچھا حضرت سہیل بن سہیل، یہ کون ہے؟ سہیل بن عمرو کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ لکھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا بھائی تھا ابو بصیر حضرت سہیلا کا، یہ دونوں اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کا باپ بہت ظلم کرتا تھا، سرداروں میں سے تھا، قریش کے سرداروں میں سے، بہت ظلم کرتا تھا، دونوں سہتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی تھا کہ بیچارے کتنی پریشان ہیں. تو ان کی شادی ابو حذیفہ کی شادی جو ہے حضرت سہیلا سے ہوئی، اور پھر سالم کو اپنی گود میں لیا، اور دونوں نے دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی پھر مدینہ کی ہجرت کی. اس سب تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو یہ اجازت دے دی، لیکن کسی اور کو دی اس کے بعد نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ایک شخص آفس میں اس کی سیکٹری ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں، وہ اس سیکٹری کو کہے کہ مجھے دودھ پلا دو، میں تمہارا رضائی بیٹا بن جاؤں گا یا بھائی بن جاؤں گا. یہ بالکل درست نہیں، یہ فتویٰ ہے، ان کے بعد درست ہے جامع الازہر سے کہیں سے آیا ہے میرا خیال فتویٰ، یہ فتویٰ موجود ہے جامع الازہر سے کہیں سے فتویٰ آیا ہے. سائل نے یہ کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور سیکٹری ہوتی ہے، میری بیوی شک کرتی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جائز ہے، اگر اس کے آپ دودھ پانچ مرتبہ پی لیتے ہیں آپ کا جائز. دلیل یہ ہے اور بات یہ بالکل درست نہیں ہے. دلیل کہاں پہ ہے اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ قرآن عظیم کتاب کیوں ہے؟ کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے؟ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی؟ قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن سے غم مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کسی چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل، واضح دلیل قرآن مجید میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَكْلِيمًا مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرف استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں، مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح. یہ سوال، یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تأویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر دو، قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذوالجلال عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو, کوئی خسارہ ہو, انسان کو نہیں جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ, کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ, دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو, صرف آخرت میں لگے رہو, دنیا کو چھوڑ دو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا, جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی, اس کی اخلاق بدل گئے, اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے, کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک, پیغام دینے والا, نمبر دو, جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے, نمبر تین, پیغمبر, اور چوتھی چیز خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے, کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام, اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ, یہ پیغام آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ, آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب, عظیم نبی اور عظیم پیغام, تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں, نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت, کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی, 60 سال عمر ہو گئی, وہی نافرمانیاں ہیں, وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا, دیکھیں ذرا, عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو, سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا, پڑھو, علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے, سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے, اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے, 99.9 یہ 1997 میں تھا, اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, عدم سے پیدا کیا, کچھ نہ تھے, جاہل پیدا ہوئے, کچھ جانتے نہیں ہو, کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا, علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا, خون چوسنے والا کیڑا سب جانتے ہیں, انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علقہ تھا, علق ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا, علق سے پیدا کیا تم, تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم, تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے, فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور بندر کو بھی دیکھو, ہاتھی کو بھی دیکھو, گدھے کو بھی دیکھو اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کا؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں, کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرا ربک الاکرم, پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو, علم نور ہے. اقرا ربک الاکرم, تجھے عقل سے نوازا, تجھے قوت سماعت سے نوازا, تجھے قوت بینائی سے نوازا, زبان سے نوازا, دل سے نوازا, پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم, پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے, پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے, کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے, ریڈنگ پہلے رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ, بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم, وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے, اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا, اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم, جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے دھڑکتے ہوئے دل کی, کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے, اسے کیوں پیدا کیا ہے, اسے کیا پیغام دیا ہے, وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے, بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم, یہ سرجری, یہ مائکرو سرجری, آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی, نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی, کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک, ما دینک, من نبیک, اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم, ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں, پہلی پانچ آیات میں. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟ اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں؟ کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ مسلمان، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لے؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اماموں کو بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی، کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہے، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات، دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے، بدعتیں. اور بدعت صرف عمل سے، عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنے ہی کافی ہے. سبحان اللہ، بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود سخت دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب، کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ خود سخت دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المؤمنین کو گالی دینا، یہ بدعقیدگی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کچھ حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خود کچھ حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو، اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند، جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا ہوا، آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں، کیسے جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت، کہ آپ سب کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو. سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں.

صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پرواہ نہ تھی، وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ، محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ بے نمازی، سود خور. بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں، جو داڑھی والے ہیں نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت، سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ واستغفره انه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے، استغفار اور توبہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں، لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں؟ توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو، کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، یہ مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا. غفار ہے، غفور نہیں، آپ یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ، تم مغفرت طلب کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو، بار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا، بس کافی ہے، مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، فکر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے، جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پٹرول، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کے دروازے کھل جائیں گے، خیر و عافیت کی بارش، رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. ویمددکم باموال، اور اس پانی سے، اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ، دولت، عزت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیوی، بچے، سب. اور بچوں میں سے بنین، نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے، بیٹے کی دعا، نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میں تمہیں دوں گا. بنین، اولاد نہیں فرمایا، عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں، دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں، بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا، بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں، ابھی کافی نہیں ہے، اور انعام بھی ہے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے، کھانے میں بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے، چاول، یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام و احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جائے، بنیادی کھانے کو پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواقع کا لفظ ہے، وہاں پر بھوک نہیں لگے گی.
پیاسی

لگے گی وہاں پہ. پینے کو چار دریا ہے، پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے، جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میدے میں درد شروع ہو جاتے ہیں. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے مشروبات ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نہر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار، یہ سب سے آخری پیغام ہے، یہ سب سے آخری سورت نازل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے؟ یاد رکھیں تین مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے تو پھر کس چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، یا پتھروں پہ جو چٹیل سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابوبکر صدیق عنہ نے کی، تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن خطاب نے سید ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے، ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں، جو قراء ہیں، وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا، جمع کیا، اور سید زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا، وہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. سید عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرآن میں فرق تھا، کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے، ان کو شادی بھی ہونا شروع ہوئی، تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو، اور قرآن جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرآن ایک جیسی ہو، اس قرآن میں بھی اختلاف نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم، دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے، تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرآن میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں، اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے، ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب، جو آج قرآن موجود ہے، اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا، اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت، اس میں کوئی بے حرمتی نہیں، یاد رکھیں. صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے، تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں، یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا، باقی جلا دی اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا، اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا، پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا، پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی، واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے، اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ، الحمد، جس سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ ہے. آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرما, کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے, اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم, جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی دنیا میں بھی برکت ہے, اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا, اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے, لیکن شرط بھی رکھی. دوسری صورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے یؤمنون بالغیب, غیبیات پر ایمان. وہ غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, جانیں گے تو صحیح ہوگا نا.

علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. بے نمازی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت ہے کیا ہے؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں, گھر سے نکلیں پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر سب مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت کی رات دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. الفاظ لكن الله لا إله إلا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اسے اون بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے, کمزور ہے, وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے, مالک ہے. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم

0: كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج اس ایک آیت کی اس ایک آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اسی لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تو اسی سب سے عظیم آیت. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس دوسرا نہیں. جی بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو, بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہے اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے. بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, دو لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں. دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, افضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے, پہاڑ کی بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو, کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ, نماز کی طرح, پہاڑ کی طرح بھاری ہے.
2: حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا تھا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح باری. یہ جو پہاڑ کی طرح باری ہے میں نہیں کہہ رہے، وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا، پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ولا یکونوا امثالکم. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے، اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہ گراؤ، اپنے رب سے عرض کرو کہ پہاڑ نہ گرو، ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے، تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا. کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی، کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں، کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں. جہاں کہ اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آخر کریں گے؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودی نے تحریف کی، بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم ذلت والمسکنہ، ان پر لکھ دیا گیا، مار دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکنہ، فقیری، محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں، محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے، جو محتاج تھے، آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے، وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات میں تحریف کی، ذلیل ہوئے، عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرأت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، حرف کی نہیں، زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے لقمہ مل جاتا ہے، یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں، نہ کبھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے، امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی، بار بار توحید کا ذکر کروں، شرک سے منع کروں، شرک کی صورتیں بیان کروں، سنت کی بات کروں، بدعت سے منع کروں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے جاہل علماء نے، جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں، جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بعضوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں،
1: اور دعوت شرک کی طرف ہے، بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے ہی نہیں، جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں، دس دس کتابیں سامنے رکھتے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے نہیں، آپ غوث سے مدد مانگو، آپ علی سے مدد مانگو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے، تعجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یہ بت نہیں ہے، شکل بت کی ہم نے بنائی ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے، لیکن لفظ وہی رہنے دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جائے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیاطین اور انس و جن کے راستے ہیں، جو ان پر چلتے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جسے تحریف نہیں کی اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے. اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے، وہ مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا، 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھا اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم ایسا بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے، کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا، تو خاص طور پر سورۃ الطور. سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں ہم؟ بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب سورۃ الطور پڑھتے ہیں. یہ دل ہے نا، یہ پھٹنے کو آتا ہے. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان، کوئی دل والا تحمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے. صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے ایسے اور روتے، کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے،
2: دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟
1: کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. سید خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کیوں تبلیغ قرآن سے دور تھے وہ. ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نہیں, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گیا. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے, آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے, مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھیں بدترین لوگ, کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے, دیکھ خوارج کی بد عقید کی, دیکھیں قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا. اللہ کی کلام کو اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے, لیکن دل میں دیکھے کیا ہے, وہ ایمان باقی رہتا ہے. اور ایک ظالم نے 9 خنجر مارے, 9, ایک نہیں, سید عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے پاؤں سے روکتے رہے, ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے, 2 قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا, سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے, وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے, ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں, اس لیے ذلیل ہیں, اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے، جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے اور میرا خیال سے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگلا سوال، کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ابھی میں بتایا، اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے، اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا. اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جائے، تو مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ، اختلاف فجر کے وقت میں ہے. اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے، مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، افطاری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں. اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے، ہم افطاری کر لیتے ہیں. اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو، اذان جو ہے فجر کی مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے، جیسے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے. تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر کے طلوع اور سورج غروب سے؟ اگر مؤذن اسی وقت متعین کر لیتا ہے.
3: رسول اللہ واللہ اعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله إسباري سرق شرح كدر جاريه، الشيخ محمد بازمول حفظه الله فرماته، ليس من منهج السلف أن تعلن حبك لفلان من أئمة السنة في كل محل وفي كل تعليق وفي كل مناسبة، فلنعلم هذا من طريقتهم والله الموفق. من السلف میں سے نہیں کہ آپ ائمہ سنت میں سے کسی کی محبت کا اعلان ہر جگہ اور ہر تعلیق اور ہر مناسبت میں کرتے پھریں، ہم ان کے طریقے میں نہیں پاتے، والله الموفق. یاد رکھیں، اہل سنت جماعت اور خصوصی طور پر علماء اور اہل حق سے محبت منج سلف اور عقیدے کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، اور کلمہ توحید کے شروط میں سے ایک اہم شرط ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن اس محبت کے بھی شرعی اصول اور ضوابط ہیں. محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، حق کی بنیاد پر کرنی ہے، محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن غلو سے اجتناب کرنا ہے. اور اسی غلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر موقع پر ہر مجلس میں اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، صحابہ کی مثال لے لیں، یہی کافی ہے. ایک دوسرے پر اپنی دنیا قربان کرنے والے تھے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر. یہی علامت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے کی. اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے لیکن غلو سے کام نہیں لیتے تھے. دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے، انصار کے تعلق سے سورۃ الحشر میں جب مہاجرین کا ذکر فرمایا ہے, پھر ان کے بعد انصار کا ذکر فرمایا, پھر تیسرے نمبر پہ ہمارا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو انصار کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ لوگ جنہوں نے دار اور ایمان کو حاصل کیا ان سے پہلے, یعنی مہاجرین سے پہلے مدینہ میں رہتے ہیں, تبوؤوا الدار والایمان, ایمان کی حالت میں, یحبون من ہاجر الیہم, محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں, یہ نمبر ایک ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جی جو چیزیں مہاجروں کو دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کے. تیسرے نمبر پہ جو اس سے بڑھ کر ہے, ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں جن چیز پر ان کا حق ہے وہ مہاجرین کے لیے, یعنی ان کو دے دیتے ہیں, ان پر قربان کر دیتے ہیں, اگرچہ ان کو شدید ضرورت ہو, وکان بہم خصاصہ, شدید ضرورت, اور حاجت مندی کو کہتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, اور جو اپنے نفس کو بخیلی سے, شح سے بچا لیتا ہے وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے. یہ صحابہ ہیں مہاجرین, ہجرت کر کے آئے ہیں, مدینہ کی طرف آئے ہیں, دنیا پوری قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ, سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے. نہ روزگار ہے, نہ کاروبار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف تن پہ جو کپڑے ہیں وہی ساتھ لے کے آئے ہیں, مشرکین نے سب کچھ چھین لیا ہے اور اللہ کے لیے سب قربان کر کے آئے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کو چھوڑنا ہے, مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے, چھوڑ دیا. وہاں پر پہنچے ہیں, کوئی گھر نہیں, رہنے کی کوئی جگہ نہیں, نہ کوئی کاروبار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک چیز ہے, وہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دوست موجود ہے وہاں پہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اور انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا ہے, گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن مجید میں. کبھی ایسے کوئی دوست دیکھیں؟ اور اتنی پیارے الفاظوں میں تبوؤوا الدار والایمان, دار مدینہ ہے, ایمان دیکھیں دونوں کو جوڑ دیا ہے, ان سے پہلے جو لوگ ابھی ان کی طرف پہنچے ہیں حالت کیسی ہے ان کی. کوئی مہمان آ جاتے ہیں, ہم اپنا محاسبہ اگر کریں تو پتہ نہیں کیسے بوجھ محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ سگے بھائی آ جاتے ہیں یا بہنیں آ جاتی ہیں تو عجیب سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. ان کی زندگی دیکھ لیں آپ سبحان اللہ, اور سب امیر بھی نہیں تھے, انصار سب امیر نہیں تھے, ان میں سے کئی یعنی ایسے جو کاشتکاری کرتے تھے, بہت کم ایسے تھے جو تجارت کرتے تھے, کچھ ایسے بھی تھے یعنی جو اونٹی بکرا چرائے کرتے تھے, عام زندگی تھی, زیادہ پیسے والے نہیں تھے, اور گھر بھی بڑے بڑے محل نہیں تھے, ایک دو کمرہ ہوتا تھا, چھوٹے سے گھر تھے. اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق, تو محبت اتنی تھی کہ اپنے پاس جو کچھ ہے تھوڑا سا ہی وہ قربان کرنے کے تیار ہو گئے, اور اگر مال غنیمت کہیں سے پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ سے ان کو تقسیم کر دیتے مہاجرین میں, صرف انصار کو کچھ نہ دیتے, تو اپنے سینے میں تنگی تک محسوس نہ کرتے. ہمیں کیا پتہ سینے میں کسی کے کیا ہو رہا ہے, دل کی حالات کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں جو اپنے دل میں تنگی محسوس بھی نہیں کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں. اچھا, جو کچھ موجود ہے, ایک تو وہاں سے کچھ ملا نہیں باہر سے, جو کچھ موجود ہے وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ خود محتاج ہیں, شدید محتاج ہیں. روٹ یعنی ایک روٹی رکھی ہوئی ہے, خود بھوک لگی ہوئی ہے, اور مہاجر جو ہے وہ آ گیا ہے, وہ روٹی اس کو دے دی ہے. ولو کان بہم خصاصہ, یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. یہ سوال یہ ہے, ابوبکر صدیق نے ہجرت کی ہے, سیدنا عمر نے ہجرت کی ہے, سیدنا عثمان, سیدنا علی نے, کیا انصاری صاحب جو محبت ان سے زیادہ کرتے تھے, کیا اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پر اس محبت کا اعلان کرتے تھے, ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں, عمر سے محبت کرنے والے ہیں, ہر مناسبت میں ان کو ذکر کرتے تھے, ہر وقت ان کا نام لے کے کہتے تھے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تھے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. محبت اپنی جگہ پہ ہے, اس کا اظہار بھی کیا کیا جاتا ہے؟ جی ہاں, اظہار کی دلیل بھی ہے. سنیں دلیل, اظہار کی دلیل سنیں ذرا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا احب رجل اخاه فليخبره انه يحبه. جب تمہیں سے کوئی شخص اپنے محبت اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے خبر دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور انا البانی نے صحیح فرمایا ہے, صحیح حدیث ہے, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں فلان سے محبت کرتا ہوں, آپ بتاتے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ جائز ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ فلان کو کہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ منہج سلف میں سے ہے. لیکن منہج سلف میں سے کیا نہیں ہے؟ ہر وقت ہر جگہ پہ کثرت سے اس کا اعلان کرنا بغیر وجہ کے. دوسری حدیث میں سید انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر به رجل, ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا تو سامنے سے کوئی شخص گزرا, جو بیٹھا ہوا شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو اس شخص نے کہا فقال یا رسول اللہ انی لا احب هذا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلمته, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ سنوں نے فرمایا کیا اسے تم نے بتایا, خبر دی ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو؟ قال لا, نہیں میں نے بتایا نہیں ہے. قال اعلمه, کیا لو اسے جا کے بتاؤ. قال فلحقه, تو وہ شخص اٹھا آپ صلی اللہ کے مجلس سے اور شخص کا پیچھا کرتے گیا. فقال ان احبك في الله, اور اس شخص نے جا کے کہا میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فقال, تو شخص نے جواب دیا احبك الذي احببتني له, جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ بھی تجھ سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے, علامہ البانی صحیح فرمایا. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے, معنی الحث علی التودد والتآلف, کس میں آمادہ کرنا ہے محبت اور الفت قائم کرنے کے لیے. وذلك انہ اذا اخبره انہ يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده, جب آپ کسی کو خبر دے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اسے کیا ہوتا ہے, اس کا دل آپ جیت لیتے ہیں, وہ پھر آپ طرف مائل بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وفيه انه اذا علم انه محب له وواد له قبل نصيحته, جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اسے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی نصیحت قبول کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں تو نصیحت کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ, بہترین, آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلمان بھائی ہے اور آپ سے محبت بھی کرتے, کہیں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں, وہ پھر آپ نصیحت کر کے دیکھیں قبولیت آسان ہو جاتی ہے. بندہ ویسے روڈنے سے بات کرے اور نصیحت کرے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. آخر مقال, تو یہ طریقہ ہے سلف کا, محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اس کی شرعی حد ہے, اسے جا کے خبر دینی ہے. ڈھنڈورا نہیں پیٹنا, پوری دنیا کو نہیں بتانا اور ہر مجلس ہر آن میں نہیں بتانا, لیکن اگر ضرورت کے لیے اور ضرورت کے لیے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا بھی غلو میں سے نہیں ہے. کیسے؟ اب روافض کے رد میں جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں, اسے ذرا ابو بکر صدیق کا نام لے کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, بعض صحابہ کا نام لے کے محبت کرتے ہیں, روافض کے رد میں کیا یہ غلو ہے محبت میں؟ کیا یہ منہج سلف میں سے ہے کہ نہیں؟ منہج سلف میں سے ہے. اس لیے کتابوں میں دیکھ لیں آپ, ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے, عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں, علماء نے بار بار ذکر کیا اس کا اور مجالس میں درست تدریس سے بھی کام لیا ہے, نام لے کے صحابہ کا, ٹھیک ہے نا, مجالس علم میں اور باہر بھی جب روافض کے رد کی بات ابھی تک رد کی بات آتی ہے تو نام لے کے رد کیا جائے اس کی کیونکہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں, فتنے کے زمانے میں سلف نے نام لے کے کہا ہم سے محبت کرتے ہیں معتزلہ کے رد میں, اور اسی طریقے سے ہر دور میں جب کسی عالم یا کسی امام پر یعنی اہل فتنہ جو ہیں وہ تہمتیں لگاتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, تو جو علماء حق ہیں اس عالم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا نام لے کے ہم سے محبت کرتے ہیں, دروس میں بھی بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی لکھتے ہیں, مجالس میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ منہج سلف میں سے ہے. یہاں پر کیوں ہے, کیا فرق ہے, اس کی ضرورت ہے. دیکھیں بغیر ضرورت کے, بغیر کسی وجہ کے, نہ کسی پہ تہمت لگی ہے, نہ کسی کوئی وجہ ہے, اور نہ کسی کو یعنی بری کرنا ہے تہمتوں سے, کیونکہ عالم کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی تہمتیں ہوں یا لوگ یعنی عوام الناس میں غلط امیج بنایا جا رہا ہو, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں فلان جامی ہے, اب لوگ جامع لفظ نیا ہے, فلاں مدخلی ہے, اور بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا عوام الناس کیا پتا کہ جامع مدخلی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آج سے یعنی ابھی بھی جیسے کم ہو گیا ہے وہابی, وہابی کہنا, جو مخالفین تھے جو وہابی سے نفر کرتے آج خود وہابی بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کئی جو ہیں, ان میں سے ہم بھی شامل ہیں, بریلوی تھے, وہابی سے ڈرتے تھے, وہابی نام سے بھی ڈرتے تھے, یہ وہابی مسجد ہے نہ جاؤ, عجیب سی بات تھی, سبحان اللہ. الغرض تو یہ جو نام ہے جب لوگ نفرت کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو علماء نے کیا کہ امام محمد رحمہ اللہ جب وہابی کہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی تو نام لے کے دفاع کیا کہ نہیں, مجالس میں, دروس و تدریس میں تو دفاع تھا. اس طریقے سے شیخ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ دور حاضر کے بڑے پائے کے عالم تھے, اور خصوص طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں جنہوں نے دروس و تدریس میں اہتمام کیا ہے, اور اہل بدعت کا رد جو انہوں نے کیا ہے نا بے مثال کیا ہے. یہاں تک شیخ صالح فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے ہونے اور خیر پر جانتے ہیں, اور لوگ اس لیے یعنی طعن کرتے ہیں جامی کا نام لے کے کیونکہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور عقیدے کے جو اصول ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر حکمران کے تعلق سے جو انہوں نے بات کی ہے اور حزبیت کے خلاف جو انہوں نے بات کی ہے, خواہ مسلمین جو یعنی بے پردہ کیا ہے, جو دلائل بیان کیے ہیں, جو ان کی غلطیں جو سامنے لے کے آئے ہیں, تو اس لیے جو مخالفین تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور طعنہ کرنے لگے کہ فلان جو ہے وہ جامی ہے. اچھا جامی لفظ نہیں لگتا ہے, نام کیا محمد بن امان الجامی, نام محمد ہے, کتنا پیارا نام ہے, لیکن جامی سے لوگ پتہ نہیں کہ یہ کیا جامی کہاں سے آ گیا ہے, وہ لوگ سمجھتے وہاں کی کوئی گمراہ فرقہ ہے, تو اس سے بچنا ہے, جو اس کے فالوورز ان سے بچنا ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے یعنی علماء میں سے ہیں اور یہ سلفی لوگ ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, لیکن تہمت ہے, بغض و نفرت ہے, بد زبانی, بد کلامی ہے, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حق سے, کیوں؟ اپنے باطل کا دفاع کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے شیخ ربیع بن مدخلی حفظہ اللہ کو دیکھ لیں, لوگوں نے کئی تہمتیں لگائی ہیں, فلان مدخلی ہے, یہ مداخلہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, قصور کیا ہے؟ البدعت کا رد کیا ہے؟ اگرچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تذکیے موجود ہیں, شیخ ابن عثیمین کے موجود ہیں, کئی کبار علماء کے تذکیے موجود ہیں, ہر کوئی ضرورت نہیں ہے ان تذکیوں کی, خود بڑے یعنی کبار علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان علماء کے اقوال کے باوجود بھی یہاں تک کہ ردود میں معروف ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود خط لکھتے ہیں, یعنی مودودی کے تعلق شیخ ابن باز نے خود خط لکھا اور شیخ ربیع حفظہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. سبحان اللہ, تو ایک عالم ہے اور عقیدے کے اصول میں جو ردود میں بہت علم ہے ان کو, ان کو اسپیشلٹی حدیث ہے, علم حدیث کے ماہر ہیں, اور جو علم حدیث میں یعنی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور بڑا علم حاصل کر لیتا ہے, اس میں پھر یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جرح و تعدیل کے, یعنی سمجھیں وہ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں شیخ صاحب کے جو کتابیں ہیں, ان کے جو دروس ہیں, کہیں پہ آپ کو کوئی ناانصافی نظر آئی ہے؟ جو بات کرتے ہیں دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں, اور مخالف کی حوالے دے کر کہ کون سا جملہ کب کہاں کا ہے, کون سی کتاب ہے, کیا صفحہ نمبر ہے, اور پورا تفصیل سے. یعنی سید قطب کے بارے میں جو غلطی سید قطب کی, میرے خیال دور حاضر میں جتنی محنت شیخ ربیع نے کی کسی اور نے نہیں کی, اور باقی جتنی بھی دوسرے علماء ہیں انہوں نے شیخ ربیع سے لیا ہے. کئی علماء نے جب ذکر کیا ہے اور رد کیا اخوان مسلمین کے سید قطب کا, تو علم مادہ جو اکثر نے لیا ہے, میں سب کی باتیں اکثر نے جو لیا شیخ ربیع سے لیا ہے. یعنی خود فضل القرآن کی یعنی 1300-1300 سے زیادہ صفحے ایک جلد جو ہے, ان کو پڑھنا, ان میں سے غلطی نکالنا, ایک تفسیر کی قرآن کی کتابیں تکفیر سے بھری ہوئی ہے, باطن منہج سے بھری ہوئی ہے. اگر ایک عالم ان کا رد کرتا ہے, اور جو یہ لوگ جو یعنی اخوانیت حزبیت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو ظاہر برا لگا ہے, ان کے امام کو غلط کہا جا رہا ہے, انہوں نے حق نہیں دیکھا, حق ترازو کیا ان کے پاس, معیار کیا ہے حق اور باطل کا, اسے پس پشت ڈال دیا ہے. صرف تعصب کی وجہ سے شیخ ربیع پر طعنہ زنی کرنا شروع کر دی, اور صرف لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے لفظ مدخلی کرنا شروع کر دی کہ فلاں مدخلی ہے, فلاں مداخلہ ہے. اچھا اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں عالم تو بہت اچھے ہیں, عالم بڑے ہیں کبار علماء میں سے ہیں, تو طعنہ کیوں دیتے ہو مدخلی کیوں کہتے ہو پھر؟ یا کہو کہ عالم نہیں ہے, یا یا کوئی غلط ہے ان کا منہج غلط ہے، پھر تو تانت کر دے سکتے ہو، تانو کہہ سکتے مدخلی مدخلی ہے، لیکن ماننا بھی نہیں، نہیں متشدد کی بات نہیں کرتے. یہ عجیب سا ایک معمہ ہے، عجیب سا. مانتے بھی ایک بار علماء میں سے ہیں اور بڑے عالم ہیں، بڑے پاک عالم. بعض کہتے ہیں ہمیں، یعنی ہمیں ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہے. تو یہ شرف کہاں جاتے ہو؟ کہتے ہو فلاں مدخلی مدخلی اور مذاق اڑاتے رہتے ہو. یہ عجیب سی بات ہے. کیوں؟ دبدبے کا شکار ہے خود بھی، اور ان کے مترسبین جو فرض وہ بھی دبدبے کا شکار ہے. وجہ کیا ہے؟ ثابت قدمی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں کوئی خرابی ہے، کوئی خلل ہے دل کے اندر. یہ دل کو صاف کرو بھائی. دل صاف ہوگا تو ثابت قدمی ملے گی نا. دل میں خلل ہے گا تو پھر ثابت قدمی نہیں ملے گی، پھر دبدبے کا شکار رہیں گے اس طریقے سے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتے رہیں گے. جی ہاں، قبیلہ ہے، مداخل قبیلہ ہے ان میں سے ہیں. الغرض رسول جماعت کے علماء سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا حق پر، ایمان السلف میں سے ہے. بغیر کسی وجہ کے ان کا نام لے کے اس محبت کا اظہار و اعلان کرنا ہر جگہ پر، ہر موقع پر، مجھے سلف میں سے نہیں ہے. ہاں، ضرورت کے لیے اس کا اعلان کبھی کیا جائے، دفاع کے لیے، حق کو واضح کرنے کے لیے، تو منہج السلف میں سے ہے. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد
2: ان لا الہ الا انت. 15 سال پہلے بالغ ہونے کے 6 سال بعد تک حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے، وہ روزے لا علمی کی وجہ سے میں نے مکمل نہیں کیے، ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آیا؟ 15 سال پہلے تقریباً 6 سال تک روزے نہیں رکھے حیض کی وجہ سے، اور باقی سال جو ہے وہ روزے رکھے ہیں. صرف 6 سال کے ایسے روزے ہیں رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قضا واجب ہے. جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے، وہ بالغ ہو جاتی ہے، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. روزوں کی شروط میں سے ایک شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا. اور لڑکی یا تو اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اگر 11 سال میں یا اس سے پہلے، اس سے بعد جبھی بھی حیض کا خون جاری ہو جائے لڑکی بالغ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے. اور بلوغ کی جو نشانی ہے میں بتاتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے. لڑکوں میں 3 ہیں، لڑکیوں میں 4 ہیں. لڑکوں میں، میلز میں جو ہے 3 ہیں. نمبر 1 منی کا خارج ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اگنا، نمبر 3 15 سال کی عمر. ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پہلے آ گئی تو بالغ ہو گیا. لازمی کہ تینوں کو ہونا چاہیے ایک وقت میں، نہیں، ایک ہی کافی ہے. اور لڑکیوں میں ان 4 کے ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے تو یہ لڑکے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد جس رمضان میں یا اس سے پہلے لڑکی بالغ ہوئی ہے، روزے اس سال کے فرض ہو گئے. اب بہن یا بیٹے کا یہ سوال ہے کہ 6 سال تک روزے نہیں رکھے جبکہ وہ بالغ تھی، اب 15 سال بعد پوچھ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ قضا کرے. قضا فرض ہے اور ان سب روزوں کی قضا کر. لازمی نہیں کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ 6 سال کے روزے 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے مسلسل روزے تو نہیں رکھ سکتا نا کوئی. تو بہترین طریقہ یہ، پہلے سب سے پہلی بات نیت کر لیں کہ آپ نے قضا کرنی، موت پہلے بھی آ سکتی ہے، تو نیت پہلے کر لیں، ابھی کر لیں کہ قضا میں نے کر، رمضان کے بعد، اس رمضان کے بعد قضا شروع کرنی ہے. قضا کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بدر کے 3 روزے، 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کے، ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ 12 بنتے ہیں. کیونکہ 13، 14، 15 سوموار جمعرات کو تو آ سکتا ہے نا، تو کم سے کم 8 تو بنتے ہیں نا. 8 روزے آپ ایک ہفتے میں رکھتے ہیں، ایک مہینے میں، تو
3: دیکھ لیں انشاءاللہ کئی سالوں میں آپ کی جو قرض ہے یہ قرض ہے آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے نا, تو چھ سالوں کے جو روزے ہیں آپ نے قضا کرنے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے.

Şadi Bari Teala'ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا. تکبر کیا ہوتا ہے, کیا تعریف ہے تکبر کی, تکبر کے کیا مرحلے ہیں, تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں, متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں, سب سے برا متکبر کون ہے, وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے. تکبر کا معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے. نمبر ایک بطر الحق, حق کو نہ ماننا, حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا, یہ پہلی بات ہے. اور دوسری چیز غمط الناس, لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں, اس سے حقیر ہیں, وہ سب سے اچھا ہے. تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے, حق کو چھوڑ دینا, حق کو نہ ماننا, حق تلفی کرنا, اور دوسری چیز ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں, بعض چار کے, مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے, نفسی محبت. دیکھیں ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں, وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں. یہ ہر انسان کی خواہش ہے, لیکن اس کی حدیں ہیں. جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب, اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا. یعنی ایک شخص سے آپ سے علم میں بہتر ہے, آپ جانتے ہیں, آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے. آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں, کیونکہ میں ہوں صرف. تو عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات, تین

ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں. شح المطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه. شح المطاع کہ انسان اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے, اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے, جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے زنا کرو, زنا کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے چوری کرو, چوری کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے جھوٹ بولو, جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہو متبع, یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرما برداری اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرما برداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں, کیا جیسے نفس چاہتی ویسے کرتے ہیں, اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے, غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. اس صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کے اتباع کرنا, اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی. مکمل طریقے سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِعْجَابُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ العجب, کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں, میں سب سے اچھا ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے, جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے, تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں, اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں. اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے, سیلفشنس, کہ جو بھی کر اپنے لیے کرنا ہے بس, کس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں, اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے, بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے, اپنے ناجائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے اگر لڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بات قتل غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں, میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے, اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو.
عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ جو کسی کے بھی نہیں ہیں, جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے, اپنے والدین کا بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے, یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں. آگے مثالیں دوں گا میں جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں, وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے, قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی, دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ, گالی دینا, چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے, ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے, بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے, کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا یہ ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعی اذکار ہیں, شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے, اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں, اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. ولا یلقی لها بالا, انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے, پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ پوچھتے ہیں, سر اٹھا کے بیٹھے ہیں, جواب نہیں دیتے. دیکھیں, اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں, یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں, یہ ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے, تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتی ہے. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا. چہرہ, پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں, چہرے کی بات کر رہا ہوں.
بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں, اس طرح یوں. اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کوئی وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے, ایک شخص آپ سے مخاطب ہے, آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے, آپ نے بات نہیں کرنی تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا حال سے ہوتا ہے. القال والحال, اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے, تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں, تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا. یہ سردار فیملی ہے. پر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں, تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے, سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے, تو وہ شخص آیا, اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا, سردار صاحب السلام علیکم, پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا, اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, بلکہ اس سے بھی کم, 19 سال ہوگی تقریباً. میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا, جب اس نے ہاتھ میں لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. پہلے اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں, بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں. وہ بیچارہ سائیکل سے اترا ہے, دوڑتا ہوا آیا ہے, اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا, جھک کے سلام کیا. اچھا, جب ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا. ایک اور سر بتاؤں گا آگے میں آپ کو. ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا گیا بس, کہ انگلیاں پکڑ سکے, بس پورا ہاتھ نہیں دیا, یہ انگلیاں بس, یہ. اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا, وہ بےچارا, آپ کیسے ہیں, خیریت ہے, بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا, وہ شادی 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا, اسے بچے بھی تھے. تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں, جلدی شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بےچارا, اس نے ہاتھ ایسے پکڑا, انگلیاں سلام کیا, ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی. اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ, بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں؟ بہرحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا, یعنی کہ آپ نے جو کیا ہے, کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا, دیکھ سیدھی سی بات ہے, جو آپ نے کیا ہے یہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا, دیکھیں ہمارا ایک رواج ہے اور ہم اس رواج پر قائم ہیں, ہماری فیملی کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر لوگ ایسے نہیں کریں گے. ہمارا نام جو ہے, نام کے آگے سردار لکھا جاتا ہے اور ہم اسی نام پر زندہ ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ سلوک نہیں کریں گے, پھر ہماری بقا جو ہے, ہمارا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ دوستی رہی ہے, اس کو سمجھاتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے ایک وقت آیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ تبدیلی آئی ہے.
لیکن آج کتنی ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے ہیں. غلطی جو ہے وہ ہم سے بھی ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں. اگر اس جوان کو بچپن سے صحیح تربیت دی جاتی اور یہ سمجھایا جاتا کہ بڑوں کا حق کیا ہے, کس طریقے سے ان سے گفتگو کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوان کبھی گمراہ ہوتا. اس لیے لقمان اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے رحمہ اللہ جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے, بڑی پیاری نصیحت ہے سورۃ لقمان میں, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان فرمایا, بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پھر والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان فرمائی, تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے. اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ جائے, گم ہو جائے, وہ پتھر کے اندر ہو, زمین کے کسی کونے میں ہو, آسمان کے کسی کونے میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. یہ بات کیوں فرمائی؟ تاکہ یہ بچہ جان لے کہ اس کی حرکات اور سکنات سے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت جانتا ہے, جو اس کے سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کی زبان پر ہے وہ بھی جانتا ہے, جو اس کے آنکھوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. پھر اخلاقیات میں جب بات کی ہے تو سب سے پہلے اسی تکبر کے متعلق بات کی ہے. ولا تصعر خدک للناس, لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ موڑنا. اللہ اکبر. ولا تمشی فی الارض مراحا, زمین پر چلنا ہے تو سینہ تان کر متکبروں کی چال نہ چلا کرو. یہ تربیت ہے بچوں کی. تمہارا رب کیا ہے اور کیسا ہے اس کی معرفت, اور تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تم جان لو. اگلی سورت یہی جو اسی آیت کریمہ میں ہے, چلنے سے تکبر کرنا. بعض لوگ جب چلتے ہیں تو زمین پر ایسے پاؤں رکھتے ہیں کہ جیسے وہ شاید شیشے پہ چل رہے ہیں, سینہ تان کے, سر ایسے اوپر کر کے, اور اپنے پاؤں زمین پہ زور سے مارتے ہیں. دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں, آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے, اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو, اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں,
اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ آپ حرکت کیسے کرتے ہو، آپ کا جسم کے اندر وہ کون سے سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جن کی وجہ سے تم آج چلنے کے قابل ہو، اگر آپ یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، مشلول ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے، حرکت کی نعمت، چلنے کی نعمت، پھرنے کی نعمت، محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے، آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کیوں کیا ہے؟ اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا، ان کی باتوں کو نہ سننا، یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلان بچے نے کیا، ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میں نے بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم ان بچوں کے باپ ہو، گھر کے سربراہ ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ بچے تمہاری بات سنیں، تمہاری اطاعت کریں، حق اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. لیکن یہ بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، بیوی کو کوئی حق نہیں. بعض لوگ گھر میں آتے ہیں بیوی سے نہیں بات کرتے، کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، بس میرے والدین نے شادی کر لی، میں نے کر لی تم سے. اس بیوی کے گھر میں صرف ایک خادمہ جیسی ہے، وہ حیثیت ہے. یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بس، اس سے کبھی مسکرا کر بات کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے کسی چیز کی حاجت ہے، اسے کوئی چیز پسند ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کیا اتنی کافی نہیں کہ اس نے اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ اس نے پوری دنیا میں اسے سب کو چھوڑ کر تمہیں پسند کیا ہے،
اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا اس کا حق نہیں ہے کہ کم سے کم اس سے مسکرا کر تو بات کریں؟ اگلی صورت، بعض بیویاں تکبر کرتی ہیں، اور جس گھر میں بیوی تکبر کرے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، یاد رکھیں. اور بیوی سے جو تکبر ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر دے. ہر وقت فلان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ تکبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. بعض بیویاں اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں، ماں ہے اور ماں تو رحمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین کے اوپر بہت سے رحمتیں ہیں، ایک رحمت کی شکل ماں کی ہے. لیکن بعض ماں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کر کر کے، جبر کر کر کے بچوں کی حالت کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں سے بھرے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کو سوائے گالی اور تکلیف کا کچھ ملا نہیں اپنے گھر سے. ماں جب بھی بلاتی ہے تو اس کا وہ نک نیم جو سب سے برا ہے. اب ذرا غور کریں، ہمارے گھروں نک نیمز بھی چلتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات کیونکہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی بچوں کو بلانا ہے تو اس کے برے نک نیم سے. اب ذرا بچوں کی شکل دیکھیں، جب اسے برے نک نیم سے بلایا جائے تو بچے کی شکل دیکھا کریں، وہ بیچارہ آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ دوسرے بچے سنتے وہ ہنستے ہیں. اس عمر میں بچے جب دوسروں کو دیکھنا ہنستا ہوا، یہ سمجھے کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کو شکر ہے کہ اس مرحلے میں وہ جلدی بھول جاتا ہے اور دل کا وہ صاف ہے. دیکھنا، بھول جو ہے نا، بھول یہ بھی ایک نعمت ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اور بچوں کے دل کیونکہ شیشے کی طرف صاف اور شفاف ہیں، وہ دل پہ نہیں رکھتے. اس لیے تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. عجیب سا مرحلہ ہے، سب سے پہلے اپنے اور بچوں کے بیچ میں دوستی کی برج قائم کرنا، کہ ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں. دوستی کیوں؟ آپ جانتے ہیں جب دوست سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیسے سمجھاتے ہیں دوست کو؟ اگر وہ دوست ہے اسے ڈانٹتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسے اکیلے میں نہیں جاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں. یا پہلے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب پہلی مرتبہ ہو سکتے دوبارہ نہ کریں، دوسری مرتبہ ہو پھر اسے سمجھاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر سمجھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے. کیا ہمارے بچوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو برج ہے، کبھی انشاءاللہ بچوں کی تربیت میں بات کروں گا، واللہ بڑے عجیب و غریب مراحل ہیں. اور یہ بھی ایک فن ہے، پتہ ہے بچوں کی تربیت جو ہے اس کا ایک علم ہے، خاص علم ہے، ایک فن ہے. جیسے میڈیکل کا ایک فن ہے ہم پڑھتے ہیں، آج کل کے زمانے میں علم اتنی ماشاءاللہ یعنی مضبوط ہو چکا ہے، آپ کو ہر فیلڈ میں متخصص
متخصصین اور ماہرین نظر آئیں گے. تو یہ کون سی دوستی ہے اپنے بچے سے جسے آپ بار بار یا گالی سے یا اس کی غلطی سے یا بس اس کی انسلٹ کرنی ہے کسی نہ کسی صورت میں؟ تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر میں شامل ہے. یہی بچے اگلی صورت تکبر کی جب بڑے ہوتے ہیں یہ قدر کریں گے اپنی والدہ کی اپنے والد کی. دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جن بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے تربیت کی ہے یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا سینہ تانیں گے اپنے والدین کے سامنے تانیں گے. ریئیکشن ہے. دیکھیں آج تمہارے اندر طاقت ہے اور وہ کمزور ہے اور وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے اور وہ دن آنے والا ہے جب وہ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کئی مسئلے میرے سامنے ہیں، لوگ فون پہ پوچھتے رہتے ہیں، میرے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں جو لوگ اپنے دیکھیں، ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اف تک ہم نے نہیں کہنا. اف غلطی بھی ہے والدین کی، اف تک نہیں کہنا. غلطی ہے سمجھانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر، اف تک نہیں کہنا، اف تک کی اجازت نہیں ہے. تو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا والدین سے تکبر ہے، آنکھیں صرف اٹھا کے دیکھنا. بد کلامی والدین سے تکبر ہے، اپنا منہ موڑ لینا تکبر ہے. ہاتھ اٹھانے کے متعلق میں کیا کہوں، یہ کیا ہے؟ جس عظیم رب نے ہمیں اف سے منع فرمایا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے اور یہ زمین اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے؟ واللہ اگر اس زمین کی زبان ہوتی نا، یہ اس کا منہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو یہ زمین اسے نگل لیتی. لیکن میں اس والد سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ جب باتوں سے باتیں نکلی ہیں آہستہ آہستہ تو پتہ چلا ہے کہ اپنے بیٹے کو، یہ جتنے بھی بیٹے ہیں، بجلی کی تاروں سے مارا کرتا تھا. بجلی کی تار دیکھیے، بجلی کی تار، اسے دو تین ایسے اکٹھے کر لیتا تھا اور ایسے مارتا تھا نا کہ شاید گدھا بھی بے ہوش ہو جائے. اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں، دو بھائی، ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے، یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا، وہ کچھ کسی خیر میں تھا، باقی بڑے بیچارے سب اس معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے. وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس، وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کی غلطی تھی، لیکن اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں لیا جاتا، اگرچہ اس کی غلطی ہے. آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ، اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟
اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے اور نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ مارنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ مار نہیں ہے, وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ارے وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں. بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے, یاد رکھیں, اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے. اور بیوی بھی اسی طریقے سے اگر ناشز ہو جائے پہلے بات ختم کرنا کرو, اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو, اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا, ہڈی پسلی کر دے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. مارنا اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے, اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے وہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے, جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے. پھر بچے کہاں جائیں گے؟ باپ نے دوسری شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی کر, بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں, مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حق میں وقت کی غیبت کرتی ہے, جب وہ حق میں وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اگلی صورت حکمران کی تکبر, جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کے نفاذ نہیں کرتا, اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا, اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا, یہ بھی تکبر ہے. اگلی صورت جو ہے, بعض طالب علم جو ہے وہ متکبر ہوتے ہیں. طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے, طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں, اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اب وہ عام انسان نہیں رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں ان سڑکوں پر گلیوں میں, حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ رضا لطالب العلم, پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, راضی ہیں طالب علموں پر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے
بازاروں میں گھومنے کا، ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا، ڈرامہ دیکھنے کا، ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے ہم، ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. میرے بھائی، سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، والدین کی فرما برداری کرو. کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، علم پڑھو. علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو، عجیب سی بات ہے بھائی. اقرا بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتا ہے، اندر سے وہ خالی ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، بقیع کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی، مردوں کا حق ادا کیا دنیا سے جانے سے پہلے. ساتھی تھے، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر. بعد میں آئیں گے، ایمان لے کے آئیں گے، لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت، اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں. واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے. بہرحال طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو واللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت تکبر کی، بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور جب سب سے بڑا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
اور وہ شخص وہ مسلمان وہ امتی جس کے متعلق رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا. وہ شخص کہتا ہے, زبان سے نہیں کہتا ہے اپنے حال سے کہتا ہے, میں نے نماز نہیں پڑھی. تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا. بیٹا ہے, بعض لوگ نافرمانی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے, نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت. اور ایسے لوگ جھکتے ہیں, جھکتے ضرور ہیں, یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے, ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں, کافروں کی نہیں, بدکاروں کی نہیں, وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی. اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے, کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی. اے پیار کے وقت وسلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ, یہ نماز نہیں پڑھتا. بدعتی لوگ, بے نمازی, بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ, اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو روزہ نہیں رکھتے, جو حج نہیں کرتے, حج فرض ہے, پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا. ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, دس مرتبہ پیرس جا چکے ہیں, بیس مرتبہ لندن جا چکے ہیں, پوری دنیا کی سیر, افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ. افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے؟ لیکن بس جانا ہے, جانور دیکھنے ہیں, جانے سیر کرنی ہے, اللہ کی کشادہ زمین ہے, دنیا کو دیکھنا ہے. شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو؟ اس دنیا میں کتنی لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں.
اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. کئی لوگ ہیں مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے, سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں. اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے. اس دنیا میں بعض ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا. جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سید ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں, ابو دجان کا نام سنا ہے, معروف صحابی ہیں, اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر, میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے. یہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ لڑ رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے, محافظ ہیں اس دین والوں کے, مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے, غنی تکبر کرتا ہے, امیر تکبر کرتا ہے, اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, توفیق ہوتی ہے, صحت ہے, عافیت ہے, مال ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نام ہے, حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا, اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا, اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی. تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. توکل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقیر مستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے, عجب سی بات ہے. اور یاد رکھیں جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے اس کے پاس شہوت نہیں ہے, بڑھاپے میں زنا کیا
یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس جیسے شخص کے گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے. تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے

اللہ تعالیٰ کے سے مانگتے نہیں ہیں. لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے. اور زمین پہ چلتا ہے بوجھ بن کر چلتا ہے. تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں، سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین، سجدے میں گر جانا. رب العالمین کا حکم ہے، تعمیل کرنا فرض ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے، میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا، استکبر وجہ تھی تکبر. رزلٹ کیا نکلا، سزا کیا ہوئی؟ کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے، پھر فرعون، پھر حامان، پھر ابو جہل. ابو جہل متکبر ہے، لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا، فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے، ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں میں. وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے، مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں، ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے، یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں، غور کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یا جب ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے، ہے انجینئر، انجینئر ہے یہ شخص اور مفکر اسلامی ہے. اچھا، یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں، ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں، عالم ہے، طالب علم ہے، عامی ہے، چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے، لوگوں کو مغالطہ ہوئے لوگ کہتے کہ کافر ہیں. اچھا بھی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے، تو پھر کافر تو نہیں ہوا. تو پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے بعد کوئی یعنی کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ، وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں، مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا، کسی عامی سے پوچھ لیں کہ ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے. ذرا یہ بھی ذرا اپنا چہرے بھی ذرا بچا لینا، ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹھکانے میں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو؟

0: یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے، وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے، کفر نے نہیں، فنا فرمان ہے، اسے نافرمانی ہوئی ہے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں، مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے، بھی ہم کب کہتے ہیں معصیت کرو، ہم کو دیتے معصیت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی، اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے. وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے، نصرانی بھی جانتا ہے، ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، یقولون اللہ، اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر کہ وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا، وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے، یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے، آپ کہتے ہیں خاموش اختیار کر، لوگوں کو نہ بتاؤ، خیر کی باتیں کرتے ہیں، لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کے بیان میں. ان من البیان لسحر، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے تو اچھی ہے، جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے، جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بتائیں دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں، یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں، یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ نہیں جن کی بات سنی جائے. جب خیر کی بات سننی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے. وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا، یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلام، زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی طریقے سے، لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھ کے نہیں، بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی، وہاں سے کوئی بات سنی، دنیا جہاں کے سارے کتابیں پڑھ لی، وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا، سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے، جنت سے محروم ہے. وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اہل النار کل جعذرین جواب مستکبر جماع مناع واہل جنہ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں، ہر وہ شخص جو سخت اور متکبر ہے. جمع منع، بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے، اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے، ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا. ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی، چلی جائے گی. اور جنت میں ضعفاء، جنت ضعفاء کی جگہ ہے، مسکینوں کی جگہ ہے، اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا، وکان من الکافرین، متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے، یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر، یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا، اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا، دل پر مہر لگا دینا. وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے، جبار ہے، تکبر کرتا ہے، جبر کرتا ہے لوگوں پر. سزا دل پر مہر لگ دی. اب اسے کوئی خیر نظر نہیں آتا. اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر, جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر, آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں. دل پہ مہر ہے, وہ کبھی حق کو حق کی طرف نہ تو دیکھے گا, نہ سنے گا, اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی؟ مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرا ہے نعوذ باللہ پھر کفر کا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے, کئی لوگ ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے نعوذ باللہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے دل نرم ہوتا ہے, جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جو دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ اکبر. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے, تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کہ وہ انسان اپنی حیثیت جانے انسان کون ہے, کون ہے تم, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. وہ تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع لله رفعه الله. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ. اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کی جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی, جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ, وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو اچھائی کو چھپائے تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر تین, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی, یا عام طور پہ حقوق کی ادائیگی. سب سے پہلے خالق کے حق, توحید کا حق ہے, اتباع سنت کا حق ہے, قرآن مجید کے حقوق ہیں, قرآن کو پڑھیں تدبر کریں اس پہ عمل کریں, نبی رحمۃ وسلم کے حقوق ہیں, سب سے محبت ہے, توقیر ہے, وسلم کی اتباع ہے, صحابہ کرام کے حقوق ہیں, ان کے راستے کو اپنانا ہے, والدین کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, پڑوسوں کے حقوق ہیں, عام مسلمانوں کے حقوق ہیں, کافروں کے حقوق ہیں. میرے بھائیو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے. تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے. تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے. چوتھے نمبر پہ مسکراہٹ سے پیش آنا. یاد رکھیں اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا تو اللہ بڑی خیر و عافیت ہے. بعض لوگ ایسے آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے خرید لیتی ہے, ان کی اچھی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے مسکراتے ہیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تبسموں کی فوج ہے عقیق صدقہ, مفت کا صدقہ دے رہے میرے ہیں آپ. آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے, آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا, آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا, آپ کا کیا گیا؟ صحت میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں. پہلے بھی بیان کیا تھا جب انسان غصے سے دیکھتے نا, تکبر سے غصے سے اسے, تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں, 47 کے قریب. اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں. تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں؟ یعنی پیارا سا عمل ہے, اچھا سا عمل ہے, تکلیف بھی نہیں ہے اس میں, تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا, دل بھی نرم ہوگا, تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے, اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں دلوں میں, اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور عام سنت پر چلنے کی, سلف صحیح کو روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے, ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم سبحان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة, قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے سبیل المؤمنین ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ سبیل کسے کہتے ہیں؟ مومنین کون ہیں؟ ایمان کا کیا معنی ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ اس کی ضد سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ اور قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے تعلق سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کروں اور آسان طریقے سے اس موضوع کو بیان کروں, اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبیل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے, جو سوال کا جواب جس کا اعلان کیا گیا سبیل المؤمنین کیا ہے, جنہوں نے جواب لکھ لیا ہے, ابھی بھی وقت ہے جواب یا تو اس باکس میں ڈال دیں جو سامنے رکھا ہوا ہے, یا انتظامیہ میں سے کسی بھی بھائی کو دے دیں. کیونکہ جب میں بتا دوں گا کہ سبیل کسے کہتے ہیں, اس کے بعد پھر کسی کا جواب نہیں لیا جائے گا. ہال کے اندر میں سے کسی نے جواب دینا ہے ابھی؟ اگر دینا ہے تو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں. دینا ہے تو جلدی لکھ کے دے دینا, مجھے نہ دیں, لکھ کے دیں. لکھنے کا کچھ نہیں آپ کے پاس, تو آپ کو دے دیتے ہیں ابھی. جواب موصول ہو چکے ہیں؟ عبداللہ بھائی اوپر سے جواب موصول ہو چکے ہیں سارے؟ سوال یہ تھا سبیل المؤمنین کیا ہے؟ ابھی تک ہم ماشاءاللہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. جو کچھ بھی جانتا ہے اس سوال کے تعلق سے وہ لکھ دے, اور پھر ہم اس درس کے دوران ہم جانے کوشش کریں گے کہ کیا جو ہم جواب دے چکے ہیں وہ صحیح تھا. اگر صحیح تھا تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اگر غلط تھا تو آج ہم جان لیں گے انشاءاللہ اس کو صحیح جواب کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن رہنے کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک, شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل عام لفظوں میں راستے کو کہتے ہیں, خاص قسم کا راستہ, وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے اسے سبیل کہتے ہیں. سبیل وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. اس مطلب ہر راستہ سبیل نہیں ہوتا, کیونکہ ہر راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اور دوسرے لفظوں میں مومن کی زندگی کا ایک نقشہ ہے, میپ, نقشہ. اگر آپ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک نقشہ ہے تو آپ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتا؟ کوئی بھی نہیں, ہم سب جانتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے کہ ہماری منزل مقصود ہمارا گھر ہے, اور اس گھر کی طرف جانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے. اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے کبھی تو دوسرا ہمارے پاس اور راستے ہوتے ہیں. عام لفظوں میں یہ سبیل ہے, عام لفظوں میں وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچا دے. مومن کون ہے؟ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی بڑی خوبصورت اور پیاری صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے میں بعض صفات کا ذکر کرتا ہوں. مومن وہ ہے جس کی زندگی کا اولین مقصد ایمان اور صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, یہ سورہ بقرہ کی آیت. اور سورۃ النساء نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. خطاب کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والے تو ہیں, پھر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ آمنوا, ایمان لے آؤ. تو مومن کی زندگی کا اولین مقصد ایمانیات ہے, ایمان کی مضبوطی ہے, تجدید ایمان ہے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی معرفت ہے, اور ایمان توحید اور صحیح عقیدہ دونوں جڑے ہوئے چیزیں ہیں, الگ الگ نہیں ہیں. دوسری صفت مومنوں کی, مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھتے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو. کس چیز کے آگے نہ بڑھو؟ اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھو, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. تو مومن وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے آگے نہیں ہوتا, کبھی تابع ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا. یہ بھی صفت مومنوں کی صفات میں سے. مومن وہ ہے جو اپنا سر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے خم کر دے, جھکا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مرد اور عورتوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرے. سبحان اللہ, حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے مومن وہ ہے جو ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کرتے ہیں، دوستی اور دشمنی کی بنیاد کو جانتے ہیں، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے محبت نہیں کرنی، کون دوست ہے کون دشمن ہے بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں، تم نہیں پاؤ گے مومنوں میں سے کوئی بھی مومن کیسا جو دوستی رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے ہیں. یحادون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ، جانتے ہیں ایمان کے لکھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ پکے مومن ہیں. نشانی کیا ہے؟ تمیز جانتے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ دوستی رکھی جاتی ہے اور غیر مومنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھی جاتی ہے. فرق جانتے ہیں دونوں میں. انما المؤمنون اخوة، یہ جانتے ہیں بہترین طریقے سے جانتے ہیں. مومن وہ ہے جو اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگوں کا آپس میں اے مومنوں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کس کی طرف واپس کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف، صحیح حدیث کی طرف واپس لوٹو. سبحان اللہ، یہ چند صفات ہیں، ورنہ قرآن مجید میں دسوں صفات ہیں، خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو بیان فرمائی ہیں. لیکن یہ جو پانچ میں نے بیان فرمائی ہیں یہاں پہ یاد رکھیں، یہ بنیاد ہیں. اگر ان کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تو پھر باقی صفات قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہ جتنی صفات ہیں نماز کے خشوع، نماز میں خشوع کے اور لغو سے اعراض کرنے کے، زکات دینے کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے، جتنی بھی باقی صفات ہیں مومنین کی، وہ سب ان پانچ چیزوں کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے. جب ان صفات کی تحقیق کی جاتی ہے پھر وہ صفات بھی کام آتی ہیں، پھر نماز میں خشوع بھی یہ مومن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کی نماز بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں، وہ زکات دینے والا بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہترین فرمبردار بھی بن سکتا ہے. لیکن جب ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جاتا تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. اور ان خوبصورت صفات کے اولین حقدار کون ہے؟ کوئی جانتا ہے امت میں سے اولین حقدار ان خوبصورت صفات کے کون ہیں؟ ایک ہی آواز میں، صحابہ کرام، بارک اللہ، صحابہ کرام ہیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین اتباع التابعین. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ تابعین، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. پھر ان کے بعد اتباع التابعین. ثم الذین یلونہم، تیسرے نمبر پہ یہ کون ہیں؟ یہ اتباع التابعین ہیں، جنہوں نے براہ راست تابعین سے علم حاصل کیا، تابعین وہ ہیں جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن اور صحیح حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. اور ہر وہ شخص جو ان کی پیروی کرتا ہے بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ تا قیامت، وہ بھی ان میں شامل ہے. وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یعنی مومن صرف اس زمانے کے حد تک نہیں تھے، وہ مومنوں کے سردار ہیں، لیکن مومن تا قیامت رہیں گے، یہ صفات تا قیامت رہیں گی. سبحان اللہ، لیکن کون؟ جو ان کی پیروی کرتے بہترین طریقے سے. ایمان کیا ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا، سبیل کیا ہے، مومنین کیا ہے، پھر ایمان کیا ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اشرف من فی السماء نے سوال کیا. اشرف من فی السماء کون ہے؟ آسمان کے بہترین مخلوق کون ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اشراط الساعہ کے تعلق سے سوال کیا. جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو. جیسے مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا غور کریں، یہاں پر ایمان کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں، تعریف نہیں فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈیفینیشن ایمان کی یہ نہیں ہے، یہ ایمان کے ارکان ہے. آپ کو تعریف آئے یا نہ آئے بات کی بات ہے. سب سے پہلے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ارکان ایمان کی بہترین طریقے سے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. ایمان ہے کیا؟ جو یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ارکان ایمان ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں، وہ شخص کیسا مسلمان ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے، آخرت پر ایمان کسے کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان کو کیوں جوڑ دیا ان چیزوں کے ساتھ. اور یہ مسلمان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اصول الایمان بھی کہا جاتا ہے اور اصول العقیدہ بھی کہا جاتا ہے. اب ایمان کی تعریف تو پتہ ہونا چاہیے نا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دوسری حدیث صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں، ایمان کے حصے ہیں. اعلیٰ، سب سے بلند حصہ کون سا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. وہ ادناہ، سب سے پست حصہ کون سا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تین چیزیں ہیں. شعبے تو 70 سے زیادہ ہیں، ذکر کتنے کا کیا؟ تین کا کیا. تین کا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعطی جوامع الکلم، کم الفاظ میں اتنی وسیع معانی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. حدیث میں 70 سے زیادہ کا لفظ ہے اور مثال تین کی دی ہے، کیونکہ تین ہی بنیاد ہے، باقی سب ان تینوں کے ماتحت ہیں. تین کیا ہے؟ قول اللسان، قول لا الہ الا اللہ، زبان کا قول ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، جسم سے عمل ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم حیا کہاں سے کی جاتی ہے؟ آنکھوں سے یا کانوں سے؟ شرم کہاں سے محسوس کرتے ہیں انسان؟ دل کا عمل ہے، دل سے. تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. قول اللسان، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق. عمل بالارکان، جسم سے عمل کرنا. جتنی اس سے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ایمان بڑھتا ہے، یزید و بطاعہ، اور جتنی سے کم ہوتے اتنی ہی ایمان کم ہوتا ہے. تعریف کیا ہوئی ایمان کی اس حدیث کی بنیاد پر؟ ایمان زبان کا قول ہے، دل سے تصدیق ہے، یقین ہے، پورے جسم سے اس پر عمل کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے. اور یہی ہے تعریف ایمان کی اہل سنت جماعت کے نزدیک. یہ جاننے کے سبیل کسے کہتے ہیں؟ مومنین کون ہے اور ایمان کیا ہے، یہ بنیادی باتیں ہم نے جاننی ہے. ابھی درس شروع نہیں ہوا، درس ابھی شروع ہوا. سبیل مومنین کیا ہے؟ مومنین کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. آئیے دیکھتے ہیں یہ لفظ کہاں سے لیا ہم نے، سبیل مومنین کہاں سے لیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہم نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا. سورة النساء آيات نمبر 115. ومن يشاقق، اور جو شخص بھی مشاقت کر، مشاقت کہتے ہیں شدید ترین اختلاف کو یا اختلاف کی انتہا کو، ایک مخالفت ہوتی ہے ایک مخالفت کی انتہا ہوتی ہے، دونوں برابر نہیں ہوتی. مشاقت یعنی بالکل دوری اختیار کر چکے ہیں. کس سے دوری اختیار کی ہے؟ یشاقق من، کس کی؟ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، جو بھی شقاق کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اختلاف کی انتہا کی طرف پہنچ جاتا ہے، یہ اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم تو ان میں سے نہیں، نعوذ باللہ. محاسبہ اپنا بھی کرتے جائیں. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت واضح طریقے سے بیان کر دی. تبین له الهدى، وہ جان چکا ہے کہ ہدایت کیا ہے، ہدا کیا ہے. ہدا کہتے کسے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ ہاں، ہدایت یعنی، جواب میں ایک انعام رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ. اگر کوئی جواب دیتا ہے ہدا سے یہاں پہ کیا مراد ہے دلیل کے ساتھ، پہلا انعام ان کے نام. میں ایک ہنٹ دیتا ہوں، ہنٹ دے دوں؟ نہیں، ہدا وہ تو ہدایت ہے. میں ہنٹ دے دوں، ہنٹ بنیاد کیا ہے ہدایت کی؟ عقیدت ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. دلیل پوچھوں گا میں، سنت ہے صرف. قرآن اور سنت، میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، ہدایت سبیل المؤمنین کی بات نہیں کر رہا میں. قرآن اور سنت ہے جی، ٹھیک ہے، قرآن سنت پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہدایت کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. چار ساتھیوں نے، پانچ نے جواب دیا. جو دلیل بیان کرتا ہے انعام اس کا ہے. نہیں،
2: اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا آدم علیہ السلام، فما یاتی انکم منی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
1: ٹھیک ہے، بارک اللہ. فمن تبع ہدایا، ٹھیک ہے،
2: فلا خوف علیہم ولا هم
1: یحزنون. ہدایا کیا ہے؟ کیا مراد ہے ہدایا سے؟ من تبع ہدایا،
2: جب میری ہدایت آئے گی تو ہدایت چلے گا.
1: تو کیا ہے ہدایت؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں نا، کیا آئے گی؟ وحی نازل ہوگی نا، وحی نازل ہوگی. یہ کہہ رہا ہوں نا، قرآن اور سنت ہے. بارک اللہ فیک، سمجھے ذرا، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. ایک دے دے مجھے، کہاں سے اٹھا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ بھائی کو دے دیں. بارک اللہ فیک. آپ کا نام کیا ہے؟
2: محمد اسامہ الدین.
1: محمد اسامہ الدین، بارک اللہ فیک. ایک اور واضح دلیل ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارسل رسول بالهدى یعنی ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث، آپ دلیل بھی ٹھیک ہے لیکن یہ دلیل زیادہ واضح، اس کو یاد کر لیں. ہدایت کیا ہے؟ ہدا کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اچھا، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کو جان چکا ہے، لیکن مشاقت کیسے ہوئی ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ آیت کی ابتدا میں کیا ہے؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، مشاقت ابتدا میں ہے اور ہدایت بھی جان چکا ہے، تو غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی کیا ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، بس یہ غلطی ہوئی ہے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا. ہدایت کی سمجھ بھی غلط ہوئی، قرآن سنت کو بھی غلط سمجھا، نتیجہ کیا نکلا؟ مشاقت نکلی. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتا ہے، اختلاف کی شدت تک پہنچ جاتا ہے اور واپس نہیں پلٹتا، توبہ نہیں کرتا، اس کی سزا کیا ہے؟ نولیہ ما تولیٰ، دنیا میں جس راستے پر وہ چل رہا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، اسے کو اسی کے حوالے کر دیں گے. گمراہی کا راستہ ہے، یہی چاہتا ہے، ہدایت کا راستہ دیکھنے کے باوجود بھی نولیہ ما تولیٰ، اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن آخرت میں کہاں جائے گا؟ انصلی جہنم وساعت مصیر، جہنم انتظار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. یہ سبیل المؤمنین ہے. آئیے دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، کس چیز کی؟ صراط مستقیم پر چلنے کی، اس پر ثابت قدمی کی. صراط مستقیم اور سبیل المؤمنین، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ سبیل بھی راستہ ہے، صراط بھی راستہ ہے. صراط مستقیم وہی ہے سبیل المؤمنین، ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کو ہائی لائٹ کر لیں، لائن میں بھول گیا کرنا میں معذرت. تو سبیل کے سامنے ہی صراط المستقیم برابر ہے تو نا سبیل صراط المستقیم. مومنین کے سامنے کیا ہے برابر کیا ہے؟ انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے یہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا خاص انعام؟ کون ہے یہ؟ سنے ذرا چار کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بارک اللہ فیک یہ چار. بارک اللہ فیک یہ دلیل بھی سن لیں آپ. یہ علم ہوتا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ تو انبیاء ہیں. صدیقین شہداء اور صالحین کون ہے امت میں؟ سر فہرست صحابہ اکرام. بارک اللہ صحابہ اکرام ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں. عجب بات ہے 73 فرقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. الا واحدہ الا ملۃ واحدہ. عرض کیا صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ 72 فرقے 73 میں سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ایک فرقہ نجات حاصل کرنے والا ہے، کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما انا علیہ و اصحاب، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ذرا غور کریں 73 فرقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، جب امتی کہا تو پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ وہ امتی کیسا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو ان 72 فرقوں میں اور اس ایک آخری فرقے میں کوئی بنیادی فرق، امتیازی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کون جانتا ہے بغیر انعام کے؟ بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا. انعام کی بات کریں گے ماشاءاللہ 10 ہاتھ اٹھیں گے ماشاءاللہ. 72 فرقے 73 سارے کے سارے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 72 فرقے اور جو آخری فرقہ ہے، 72 فرقے ہلاک ہونے والے، آخری فرقہ نجات حاصل کرنے والا، ایسا ہے نا؟ بنیادی فرق اسی حدیث میں مجھے دکھا دے. مان علیہ کیا ہے؟ جس پر نہیں، جس پر میں، مان علیہ جس پر میں، جس پر میں آپ سلم کی چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے. کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح حدیث. واصحابی یہ قید ہے، یہ قید ہے واصحابی، یہ سب سے اہم لفظ اس پورے حدیث میں. 73 فرقے سارے کہتے ہیں ما انا علیہ قرآن اور حدیث، ایک ہی فرقہ واصحابی جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اسے سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام السلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. مشکل ہے؟ کسی کو مشکل ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بنیادی درس ہے ہمارے، اس کو آج سمجھنا ہے ہم نے، کیونکہ بعض لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. دعوت کے کام میں بہت معروف اور مشہور ہیں بعض لوگ، لیکن جب پوچھا گیا کہ سبیل المؤمنین کیا ہے اور سلفی کون ہے، تو کہتے ہیں سلفی وہ ہیں جب کوئی مسئلہ قرآن میں نہ پائیں اور حدیث میں نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں پھر اسے اپناتے ہیں، یہ سلفی ہے. یہ غلط تعریف ہے، یہ سبیل المؤمنین نہیں ہے، یہ غلط تعریف ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ بنیاد میں ہی غلطی ہوئی. سلفی اور سبیل المؤمنین پہ چلنے والا اور اہل حدیث اور اہل اثر، یہ سارے ایک ہی نام ہے، صرف الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی سب کا. سلف صالحین کون ہیں؟ گزرے میں بہترین لوگ. ہمارے گزرے بہترین کون ہیں بزرگ؟ ہمارے شریعت کے اعتبار سے پہلے تین زمانے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر اتباع التابعین. دلیل بیان کر چکے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسے کہتے ہیں سلف صالحین کا راستہ، اور اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، ٹھیک. یہ تو جاننا سبیل المؤمنین کیا ہے. اب سبیل غیر المؤمنین کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ خیر کو سمجھ لیتے ہیں تو شر کو بھی جاننا چاہیے کہ نہیں؟ جاننا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک امتیازی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے؟ اگر آج ہم اس بنیاد کو سمجھ لیں، واللہ سبیل غیر مؤمنین کی طرف ہم پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر اس بنیاد کو سمجھ لیں ہم، اگر یہ بنیاد نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر قرآن اور حدیث اور سلف کی بات بھی کریں گے لیکن عمل نہیں کر پائیں گے. عمل کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے نا، ورنہ زبانی کلام تو ہر مسلمان کہتے ہیں قرآن اور حدیث، نہیں کہتے؟ جتنے بھی آج گروہ ہیں امت میں، وہ اپنے مسائل کس بنیاد پہ بیان کرتے ہیں؟ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ تورات اور انجیل سے لیتے ہیں یا قرآن و حدیث سے لیتے ہیں؟ پھر تو آئیے دیکھتے ہیں سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا ہے. یہ بنیاد ہے تقدیم الہدى علی الہوى، ہدایت قرآن اور سنت بیان کر چکے ہیں دلیل کے ساتھ. خواہشات نفسانی کے آگے ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اور ہدا اور ہوا دونوں بالکل متواد ہیں، مل نہیں سکتے. ہدایت قرآن اور صحیح حدیث ہے، اور ہوا خواہشات نفسانی ہے. جس نے ہدایت یعنی قرآن سنت کو اپنی خواہشات نفسانی کے آگے کیا اور خواہشات نفسانی کو ہدایت کے تابع کیا، تو وہ شخص ہدایت یافتہ ہے، وہ شخص سبیل المؤمنین پر سچے طریقے سے عمل کرنے والا ہے. ٹھیک، آئیے دیکھتے ہیں سبیل غیر المؤمنین کیا ہے، جاننا چاہیے کہ نہیں؟ ضد کو جاننے سے معنی اور آسان اور واضح ہو جاتا ہے. وہی آیت، تھوڑی سی چینجنگ ہے. کس چیز میں چینجنگ ہے؟ آیت تو وہی ہے، صرف کلر میں چینج کیا گیا نا، ہائی لائٹ کو چینج کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہائی لائٹ کیا ہے؟ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، رسول کی مشاقت ہوئی ہدایت کو جاننے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، رسول سے مشاقت ہوئی، دوری ہوئی، اختلاف ہوا ہدایت کو جاننے کے بعد. کب؟ جب غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں، 153 میں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستے کی اتباع نہ کرو. بہت سے راستے ہیں نا، سبل دو سے زیادہ راستے ہیں، کیونکہ سبیل ایک ہے، سبیلین دو ہیں، سبل جمع تکثیر ہے، دو سے زیادہ ہے. لا تتبعوا السبل، کیوں؟ فتفرق بكم عن سبيله، اس لیے کہ اگر ایک راستے سے زیادہ کسی راستے کو اختیار کرتے ہو تو پھر جو اصل راستہ اسے دوری اختیار کرنی پڑے گی اور افتراق ہوگا. اصل راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین، صراط مستقیم. یہ کس کا راستہ ہے؟ سبیل غیر مؤمنین کا کس کا راستہ ہے؟ مومن کو راستہ کس کا تھا؟ الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، سبیل غیر المؤمنین جو ہے یہ کس کا راستہ ہے؟ المغضوب علیہم اور ضالین. مغضوب علیہم کا راستہ ہے اور مغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. صرف یہودی نہیں ہے، یہودی اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اور ضالین کون ہے؟ نصارہ اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو قانون ایک ہے. ایک زمانہ تھا یہود و نصارہ سب سے بہترین امت تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا خبر دی ہمیں؟ مغضوب علیہم و ضالین ہے. سورہ فاتحہ ہم کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں ڈیلی نماز میں، اور یہ پیغام بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ الگ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم عمل بھی کر رہے ہیں یا صرف زبانی کلامی پڑھنا جانتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہر بندہ خود خود دے، اپنے دل سے سوال کر کے، اپنے ضمیر سے سوال کر کے. سبیل غیر المؤمنین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے. کس چیز کے مطابق؟ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر. خواہشات نفسانی کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے عقل و منطق، کہ عقل جو ہے وہ آگے ہے قرآن اور سنت کے. اہل الکلام نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اہل الکلام یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کرنا جانتے ہیں بس. امام شافعی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کو جوتے ماروں میں. کس کو؟ جن کو، اہل کلام کو. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے شریعت میں ایسی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اور یشاقت الرسول کے راستے کو آسان کر دیا. بنیاد کیا ہے؟ ان کی عقل اور منطق جو ہے وہ قرآن اور سنت سے آگے ہے. عقل و منطق کہتے ہیں حدیث احاد، مثال کے طور پہ ہم عقیدے کے مسائل میں نہیں مانتے. حدیث احاد جو متواتر نہیں ہے، کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے تمہیں کہا ہے؟ کہتے ہیں عقل نے کہا ہے. عقل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عقل نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخری پہر میں. کیوں انکار کیا ہے؟ عقل کی بنیاد پر کیا ہے. کشف، کشف بھی ایک صورت ہے خواہشات نفسانی کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کشف کے ذریعے ہمیں علم ہوتا ہے، وہی دین بن جاتا ہے. جانتے کشف ہوتا کیا ہے؟
2: دل کا تعلق،
1: دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. کیسے؟ مراقبہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کا مراقبہ، کہ خاص طریقہ، ضروری قبر کی طرف جائیں، ضروری نہیں ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کشف، قبر کے قریب جا کر، کہ کوئی شخص خاص حالت میں بیٹھے اور اپنا سر گھٹنوں میں دے دے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی علم حاصل کرے، یا کوئی خبر ملے اللہ تعالیٰ سے، کوئی چھپی ہوئی چیز کی خبر ملے. کشف کھولنے کو کہتے ہیں نا، کیا چیز کھلی ہے؟ جو چھپی ہوئی چیز تھی اس کی خبر ملی ہے. اور ایسے کیسے ہم کئی پڑھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، مراقبے کی صورت میں، حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور امام عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ جوان دور بیٹھا ہے، جا کے اس سے سوال کرتے ہیں کہ امام عبد الرزاق صنعانی کا درس ہو رہا ہے اور آپ دور بیٹھے حدیث کا درس نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں وہ لوگ عبد الرزاق سے درس حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں. وہ معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ خضر علیہ السلام ہیں. اور خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہوتے ہیں جن کو میں بھی نہیں پہچانتا، یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ جو کشف کے ذریعے سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں. قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کیا کوئی اور راستہ ممکن ہے؟ سبحان اللہ. وجد اور کشف ملتے جلتے الفاظ ہیں. وجد ایک خاص حالت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپے میں، اپنے عقل میں نہیں رہتا اور کچھ ایسی باتیں کر لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس پا لیتا ہے تو پھر کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا، ما فی الجبۃ الا اللہ، اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. حلاج نے کیا کہا تھا؟ کس نے اسے کہا کہ اللہ تمہاری نسما کہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مجھے، وہ خود کہتا ہے. ذوق کیا ہے؟ ذوق ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے. مزاج اور سوچ ہوتی ہے خاص. کسی نے کہا کہ محدثین نے جو قاعدے بیان کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں، ان میں کچھ نقص موجود ہے، اور جو انکار حدیث کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں. غلطی دونوں سے ہوئی، تو صحیح راستہ کیا؟ حدیث کو پرکھنے کا، سمجھنے کا، صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہتے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اس پہ عبور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کا ان چیزوں پڑھنے کے بعد ایک مزاج بن جاتا ہے، ایک ذوق بن جاتا ہے. جب کوئی حدیث سنتا ہے تو وہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے اپنے اس مزاج کی بنیاد پر. اور بلکہ آگے دیکھیں، بلکہ وہ شخص اگر کوئی معاملہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اس معاملے کے تعلق سے کیا فرماتے. اتنی ہمت اور جسارت، سبحان اللہ. یہ ذوق کی مثال ہے. خواب کے تعلق سے خواہشات نفسانی کی ایک صورت خواب کی بھی ہے. کسی نے کہا، معروف بزرگ ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے، محدثین کا قواعد کی بنیاد پر حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتا ہے، دیدار ہوتا ہے خواب میں. یہ بزرگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ میرا قول نہیں ہے. تو محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، لیکن ان بزرگ کے نزدیک حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے ہیں. کیا خواب بنیاد ہے قرآن کو سمجھنے کی؟ کس کا راستہ ہے سبیل؟ غیر مومنین کا راستہ ہے. اندھی تقلید، کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا، اپنی کتاب میں لکھ دیا، جو بھی آیت ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ آیت منسوخ ہے، یا اس آیت کی تعویل کی جائے گی. جو بھی حدیث ہمارے اماموں کے قول سے ٹکراتی ہے وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح حدیث ہے. سبحان اللہ، اندھی تقلید ہے کہ نہیں؟ ایک امام نے کہہ دیا، کتاب لکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو آگے پڑھانے کی بھی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. یہ چند مثالیں تھیں سبیل غیر مؤمنین کی. سبیل غیر مؤمنین کی ایک بنیاد ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. کہاں پہ غلطی، کہاں پہ خرابی ہے جانتے ہیں؟ سبیل مؤمنین کی کیا بنیاد تھی کوئی جانتا ہے دو لفظوں میں؟ نہیں، بنیاد کیا تھی؟ میں بنیاد پوچھ رہا ہوں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا. بارک اللہ فیک. تقدیم الہدى علی الہوى، کیوں بھول گئے؟ اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے، آج کے درس میں کچھ بھول جائے یہ نہیں بھولنا چاہیے. سبیل المؤمنین کی اصل بنیاد اور قاعدہ کیا ہے؟ تقدیم الہدى، قرآن اور سنت آگے ہے خواہشات نفس کے. ان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ تقدیم الہوى علی الہدى، واضح ہے کہ نہیں؟ ہدایت قرآن اور سنت، ہدایت قرآن اور سنت یعنی خواہشات نفسانی کے آگے ہے یا تابع ہے؟ ایک لفظ کا فرق ہے بس. سبیل المؤمنین کی بنیاد کیا تھی؟ ہدایت خواہشات نفسانی کے آگے ہے، اور یہاں پہ تابع ہے. تو آگے کیا ہے؟ خواہشات نفسانی. کس صورت میں؟ یا تو عقل منطق کی صورت میں، یا کشف ذوق رجد کی صورت میں، اور یا خواب اور اندھی تقلید کی صورت میں، یا کوئی بھی صورت اور ہو سکتی ہے. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہم نے جانا سبیل المؤمنین کیا ہے، کیوں ضروری ہے جاننا؟ ضرورت ہی، کوئی ضرورت بھی ہے؟ آج آپ سب ماشاءاللہ پر قیمتی وقت چھوڑ کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے سبیل المؤمنین کیا ہے نا. تو آپ کیا ضرورت محسوس کرتے تھے؟ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ضروری کیوں ہے؟ نمبر ایک، نجات کا واحد راستہ ہے. نولہ ما تولا ورسلہ جہنم. کب؟ جب سبیل غیر مؤمنین کے راستے کو اختیار کیا گیا. اور اگر مومن کو راستے اختیار کیا جاتا تب نجات تھی کہ نہیں؟ نجات تھی. اور حدیث میں کیا تھا؟ کلھا فی النار الا واحد، سارے کے سارے جہنم میں 73 فرقے، سوائے ایک فرقے کی جو نجات حاصل کرے گا. کون سا فرقہ؟ جو سبیل مؤمنین پر چلنے والا ہے، علماء علیہ وصحابی. نمبر دو، قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ. سبیل المؤمنین کو جاننے سے ہم قرآن مجید و صحیح حدیث کو بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں. نمبر تین، وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نجات کا واحد راستہ ہے، دلائل میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ، چند مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو کس نے صحیح سمجھا ہے، کس نے غلط سمجھا ہے، جسے غلط سمجھا کیوں غلط سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین کا راستہ ہے. پہلی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 14 میں، وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اطوار میں، سٹیجز میں. بیک وقت انسان ایک ہی شکل میں نہیں بنا جیسے کہ ہے، بلکہ اطوار میں پیدا ہوا ہے.

الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو, بندر سے بنا ہے, بندر کی اولاد میں سے. ایولوشن تھیوری بھی کہتے ہیں اسے. سبحان اللہ. سیکولر لوگوں نے تو کہہ دیا کیونکہ وہ بے دین ہیں. کافروں نے بھی کہا ہے کیونکہ وہ بے دین ہیں. لیکن جو دیندار کرسچن ہیں, یہودی ہیں, وہ نہیں کہتے, بلکہ انہوں نے سزائیں دی ہیں ایسے علماء کو جو اس تھیوری کے قائل تھے. عجب بات ان پر نہیں ہے, سیکولر ہیں, یہود ہیں, نصارہ. ایک مسلمان سائنٹسٹ اگر یہ بات کرتا ہے تب دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان سائنٹسٹ کہتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ڈارون تھیوری کے ثبوت مل چکا ہے ہمیں کہ ڈارون تھیوری سچ ہے اور حق ہے. اس کا جواب, جواب قرآن میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے وقد خلقکم اطوارا. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تصدیق مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ کہ ہر بات کرنے والا جو ہے اس کی ایک مراد ہوتی ہے بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وقد خلقکم اطوارا, کیا اس کی مراد ہے؟ ہم دیکھیں کہ اس موضوع کے تعلق سے دوسری آیات کون سی ہیں. آدم کی تخلیق, آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75 میں, 75 میں. اب پریشان نہ, آپ کو انشاءاللہ درس کے بعد یہ پورا کے پورا درس آپ کو پرنٹڈ مل جائے گا سارا دلیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 75-75 میں, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. آدم میں تخلیق کیسے ہوئی؟ بندر سے تخلیق ہوئی ہے, انسان کی تخلیق, انسان اول کی تخلیق بندر سے تخلیق ہوئی ہے, انسان بنا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے؟ لما خلقت بیدی, سبحان اللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا ہے نطفے سے, پھر علقے سے, جمے ہوئے خون سے, پھر مضغے سے, چبائے ہوئے بوٹی کی مانند. یہ سٹیجز ہیں تخلیق کی. اور حدیث میں سے بخاری کی روایت, معروف حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن کیا رہتا ہے؟ نطفہ. پھر 40 دن وہ علقہ بن جاتا ہے, جمع ہوا خون. پھر 40 دن مضغہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ان قرآن و حدیث میں کہیں پہ ڈارون کوئی دور سے کوئی بو بھی آ رہی ہے کہیں پہ؟ سبحان اللہ. سلف صالحین نے ان آیات کو کیسے سمجھا ہے؟ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں, سورۃ نوح کی اس آیت وقد خلقکم اطوارا کی تفسیر میں فرماتے ہیں, صدر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقد خلقکم اطوارا یعنی نطفہ ثم علقہ ثم مضغہ. اور یہ قول مجاہد کا بھی ہے, قتادہ کا بھی ہے, ضحاک کا بھی ہے, اور پھر اور بھی تابعین کے نام لیے ہیں. تو سلف صالحین نے قرآن اور حدیث کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ ڈارون تھیوری کی تأیید ہوئی ہے, نفی ہوئی مکمل طور پہ, یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ. دوسری مثال لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, اپنا خیال رکھو, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی بھی گمراہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد کہ بھئی لوگوں کو کیوں تم لوگ پریشان کرتے ہو, کیوں لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, جو برائی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو. لوگوں کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو اور لوگوں کو پریشان نہ کرو. کیا اس آیت کریمہ میں یہ معنی موجود ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. وہ جب دوسرے کو خیر کی بات

0: کرتے ہیں یا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اور بعض پڑھ لکھا طبقہ جو ہے وہ اسی راستے کو اختیار کر چکا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب اسی طریقے سے دیتے ہیں. قرآن کی آیات اس موضوع کے تعلق سے کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیوں کیوں بہترین خیر امت ہے؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. وتنہون عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. وتؤمنون باللہ, بعد میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. اگر مراد یہ ہوتی کہ جو گمراہ ہے اس کو گمراہی پر چھوڑ دو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا تو اس آیت کریمہ کو کہاں لے کے جائے ہم؟ خیریت اور بہتری امت کی کس چیز سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ضرور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو, ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب نازل ہوگا, پھر تم سب اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا. ذرا غور کریں, اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو, برائی سے روکتے رہو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عنقریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے والا ہے. عذاب کس صورت میں نازل ہوگا؟ کہ تم دعائیں کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. سلف صالحین نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ امام ابن جرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو اور اگر تم لوگ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے تو آن قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ کس کی سمجھ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی سمجھ ہے اس آیت کریمہ میں سے. اور آج کے بعض لوگ آ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ ہی دو, دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کس کی سنیں ہم؟ ابوبکر صدیق کو سننی چاہیے رضی اللہ عنہ یا ایسے لوگوں کی؟ سبحان اللہ. امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جب تم امر بالمعروف کرتے رہو گے اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے, یعنی خود بھی اس پر بعمل رہو گے, تو پھر جو نہیں مانتا آپ کی بات اور جو گمراہی کو اختیار کرتے ہو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ تم تو خیر کے عمل کر ہی رہے ہو. نقصان کب ہوگا؟ جب اس خیر کے عمل کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. تیسری مثال لیں, ایک حدیث لیتے ہیں. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 193. حدیث واضح ہے کہ مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس حدیث میں دلیل کس چیز کی ہے؟ کہ پردہ واجب نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کر سکتی ہیں اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں, کوئی جو اوکیشن جائز ہے. دلیل سے بخاری کی حدیث ہے. خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں؟ میں نے جتنی بھی مثالیں دی خطرناک ہے کہ نہیں؟ دلیل تو پیش کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے جواب کے. پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر صحابہ کی سلف کی سمجھ, ایسا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں پردے کا حکم دیا گیا ہے؟ اور پردے کے حکم سے پہلے کیا ہے؟ اے مومن مرد اپنی نظریں جھکاؤ, اے مومن عورتوں اپنی نظریں جھکاؤ. اور احادیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ پہ ہوتی ہیں، جب غیر محرم لوگ آتے، کوئی قافلہ آتا تو ہم کیا کرتی؟ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تبویب کرتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کو دیکھے، پہلے باب ہے پھر حدیث ہے، ایسے ہے نا. اس باب کی تبویب جو ہے وہ کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، یہ باب ہے امام بخاری نے باندھا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے، یہ باب باندھا ہے. سلف نے کیا سمجھا اس حدیث سے؟ کہ مرد اور عورتیں وضو تو کیا کرتے تھے، لیکن میاں بیوی، غیر محرم مرد عورتیں نہیں. تو سلف کی سمجھ کیسی ہے؟ قرآن، حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں غیر محرم مردوں کے سامنے پردہ کیا کرتی تھی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی. ابن خزیمہ کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ ربانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے، اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہ سلف کا سمجھ ہے، یہ سلف کا علم ہے، یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے، اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ایک اور مثال لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اہل مدینہ میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو منافقین بن گئے ہیں. دوسری آیت میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ان آیات میں دلیل ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، کافر ہو گئے. مرض علی النفاق اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ توبہ میں آیت نمبر 101 میں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے مرتد نہیں ہیں، بعض مرتد ہیں. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام خاص طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن العاص جو ہیں وہ رشوت لیتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اقتدار کے پیاسے تھے. بعض نے کہا کہ صحابہ کرام کی جنگیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ اقتدار کے پیاسے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے طلبگار تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بعض نے کہا اگر کسی شخص نے سیدنا ابو ہریرہ کو، کسی صحابی کو گالی دینی ہے تو اپنے گھر میں گالی دیا کرے، میرے سامنے گالی نہ دیا کرے، ویسے وہ میرا بھائی ہے. بعض نے کہا کہ صحابہ جو ہیں سارے کے سارے جاہل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ذر کے تعلق سے انک امرء فیک جاہلیہ، آپ ایسے شخص جس کے اندر جاہلیت موجود ہے. یہ ہمارے پاس دلائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. آیت تو موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی صحابہ کرام کی مدح کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی آیات ہیں. اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دیا کرو. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر بد کلامی سے رک جانا. سبحان اللہ، جب صحابہ کرام کا ذکر ہو اور کوئی منہ سے اچھی بات نہیں نکلنے والی تو خاموشی اختیار کرو. اگر مدح کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے تو کرو، اگر کوئی برائی بیان کرے تو خاموشی اختیار کرو. یہ بھی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 35 میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری کو اور روایت جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کون سی ہے؟ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون ہیں یہ؟ عجب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہترین ساری امت میں سے بہترین لوگ ہیں یہ صحابہ. اور پھر کوئی ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے یا وہ دنیا کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. اور سلف صالحین کہ آپ کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا دیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے خاص یا تو باب باندھے گئے ہیں یا خاص جملے ہیں. امام علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں, فرماتے ہیں میں 62 سے زیادہ, امام عبد الرزاق صنعانی, سوری عبد الرزاق صنعانی کون ہے, امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, فرماتے ہیں میری ملاقات 62 علماء سے ہوئی, امام اوزاعی, امام سفیان ثوری جو ہے, اور امام حماد بن زید, حماد بن سلمہ ہے, وہ دیگر علماء سے نام لیے ہیں, 62 علماء سے. ان سب کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام کی تنقیص نہیں کرتا تھا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 1000 شخص سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ, امام بخاری کے استاد کتنی ہیں, 1000 سے زیادہ ہیں, ان سے ملا ہوں اور بار بار ملا ہوں, ایک دفعہ نہیں ملاقات کی, بار بار ملا ہوں, ملاقات کی ہے میں نے, کہاں پہ, بغداد میں, بصرہ میں, کوفہ میں, مصر میں, مکہ میں, مدینہ میں, خراسان میں, جہاں تک بھی مسلمان علماء موجود تھے ہر جگہ سیر کی. ان سب سے فرماتے ہیں میں نے سب کو ان مسائل میں متفق پایا ہے, اختلاف بالکل ہرگز نہیں تھا ان کا, ان میں سے صحابہ کرام کی تنقیص کوئی بھی نہیں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہی سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سے مؤمنین ہیں. بلکہ یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, یہ پورا اصل ہے, اس کی دلائل کے ساتھ پورا اصل بیان کیا ہے علماء نے. ایک اور مثال لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا, ہرگز ظلم نہیں کرتا. بعض لوگوں نے جو تقدیر کے منکر ہیں کہتے ہیں, معتزلہ اور قدریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں بھائی, تقدیر سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو پیدا کیا ہوتا تو پھر اسے سزا دینا ظلم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کافر کے کفر کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ایمان, کافر نے چاہا ہے کفر, تو کافر کی چاہت مقدم ہوگی اللہ تعالیٰ کی چاہت سے. جو اللہ چاہا وہ نہ ہوا, جو کافر نے چاہا وہ ہی ہوا. اسی طریقے سے بدکار جو ہیں, زانی جو ہیں, اور شرابی جو ہیں, سود خور جتنی بھی سارے لے لیں آپ, ان سب نے اپنے اعمال کو خود پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ کسی شخص کے عمل کو پیدا کرے. اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, میں ایسی 1000 چیز جان جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ نے کہا ایک چیز, وہ شخص کہتا ہے 1000 چیز ایسی جو میں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. عجب, کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے تو کہہ دیا, معتزلہ تھے نا, قدریہ تھے, تقدیر کے منکر تھے. اور ان کو شبہ کیا تھا؟ یہ جو میں ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن بعض دعات کو جو دعوت کے کام کرنے, ان کو کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت پڑی ایسی بات کرنے کی جو اہل بدع سے بھی بری بات ہے, بدترین بات ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, 20 سے زیادہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا بعض چیزوں پر قادر ہے؟ اس آیت کو دیکھیں, آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, کہیں سے بھی دیکھیں, کہیں سے یہ تصور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر ہے اور بعض پر نہیں ہے؟ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے. اور حدیث میں ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. جانتے ہیں حدیث کیوں؟ اس کے پورے قصہ کیا جانتے ہیں؟ یہ قصہ ہے، یہ صحیح مسلم کا حدیث نمبر 1 ہے، اور حدیث نمبر 8 میں بھی اس کا ذکر ہے. تقدیر کے منکرین کی وجہ سے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں. سلف صالحین نے اس مسئلے کو سمجھا کیسے ہے؟ سلف میں سے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین میں سے کسی نے کبھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز پر قادر نہیں ہے یا بعض چیز پر قادر نہیں؟ واللہ آپ کو کوئی ایک اثر نہیں ملے گا، نہ کہ صحابی کا قول ملے گا، نہ کہ تابعین، نہ کہ اتباع تابعین، اور نہ ہی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. الوداع میں سے بہت ملے گا آپ کو. اور ایک بڑا خوبصورت اور پیارا قصہ ہے. ابو داؤد میں ابن الدیلمی کا قصہ. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، چنانچہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں سن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف. سن ابی کون ہے؟ معروف صحابی ہیں، من احبار صحابہ، من علماء الصحابہ. اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے معاملے سے کچھ شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے ہیں، آپ میرے رہنمائی کیجئے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی مخلوق کو عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا. سارے مخلوق کو اگر اللہ عذاب دے دے تم پر ظلم ہرگز نہ ہوگا، اور اگر ان سب پہ رحم فرما دے تو اللہ تعالی کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر اور آگے ہے. ہمارے اعمال ہیں کیا؟ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت کتنی وسیع ہے، سبحان اللہ. اور جو شخص، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے لیکن وہ تقدیر کا منکر ہے، وہ جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا، سبحان اللہ. اور یہ جان لو جو مصیبت تجھے پہنچنی تھی وہ پہنچ کر رہے گی، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا، اور جو اچھائی تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں تقدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ابن دیلمی کہتے ہیں میں جاتا ہوں سر عبداللہ بن مسعود کی طرف، یہی عرض کرتا ہوں، یہی جواب ملتا ہے. پھر جاتا ہوں سیدنا حذیفہ بن الیمان کے پاس، ان سے یہی سوال کرتے ہیں، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. پھر آخر میں جاتا ہوں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں. لیکن جب جواب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وہی کچھ جو سیدنا عبید بن کعب نے ابھی میں نے بیان کیا ہے. تو یہ حدیث تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سلف صالحین نے تقدیر کے معاملے کو اپنی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں آپ، ایک الگ سے تبویب کیے، اور قدریہ اور معتزلہ کا واضح طریقے سے رد کیا ہے. اسے کہتے ہیں، یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے، اور اسی کا نام ہے سبیل المؤمنین. ایک اور مثال لیں، مثالیں بہت ہیں میرے پاس، اگر تھک گئے تو کافی ہیں اتنا. میرے ایک پیغام دینا ہے، پیغام مل گیا آپ لوگوں کو. اور مثال دوں، ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، فیصلہ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. اگر مخلوق فیصلہ کرتی ہے اپنی مرضی سے تو وہ کافر ہے، بعض لوگوں نے کہا. اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ فیصلہ کا حقدار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. بعض لوگوں نے کیا کہا؟ کہ جو بھی غیر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرتے وہ کافر ہے. جو حکمران اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے وہ بھی کافر ہے. جو ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. جو وہ کافر نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں. تو تکفیریوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے. دوسری آیت وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, سورة النساء نمبر 14. اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی حد پار کر جاتا ہے, سزا کیا ملے گی؟ يُدْخِلْهُ نَارًا, اسے آگ میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. خالدًا فِيهَا, ہمیشہ کے لیے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اسے دردناک اور برا عذاب ملے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یعصی اللہ ورسولہ, کوئی بھی معصیت آپ کریں کبیرہ گناہ ہے تو کفر ہے. یعنی شراب پینے والا کافر ہے, زنا کرنے والا کافر ہے, سود خور کافر ہے. کیا ان کی یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا ان آیات میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مراد ان آیات سے یہی جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن میں مغفرت کی خبر ملتی ہے گنہگاروں کے لیے؟ بہت ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سبحان اللہ. چوری کے تعلق سے اس رب پیارا قصہ بھی ہے. چوری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقت, چوری کبیرہ گناہ ہے نا, کیا کریں, کیا سزا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ, یہ سزا ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ العزیز الحکیم. ایک مولوی صاحب پڑھ رہے تھے, آخر میں غلطی کر رہے تھے, وہ الغفور الرحیم پڑھ رہے تھے. تو ایک بدو گزر رہا تھا عربی, اس کے کان میں جب آواز ہے تو رک گیا, ان پڑھ ہے. تو اس نے کہا آپ ابھی کچھ جملہ پڑھ رہے تھے. مولوی صاحب نے کہا جی ہاں یہ پڑھا میں نے, پڑھ کے سنایا, آخر میں پڑھا وہ الغفور الرحیم. کہتے نہیں یہ کس کے کلام ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ. کہتے اللہ کا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو مولوی صاحب تھوڑا چوکے کہ کہیں غلطی تو نہیں کر رہا میں. پھر آیت کو ٹھیک طریقے سے پڑھا, وہ العزیز الحکیم. کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا فرمان ہے. کیسے پتا چلے ایک بدو عربی کو؟ کہتے ہیں اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کبھی نہ کاٹتا. عزیز و حکیم ہے, عزف فحکم فقطع, غالب ہوا, حاکم بھی ہے, فیصلہ بھی کیا اور پھر ہاتھ بھی کاٹا ہے. سبحان اللہ. اگر چوری کرنے والا کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹا جاتا یا گردن کاٹی جاتی؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ کس کو کاٹنا ہے, ہاتھ کو یا سر کو؟ ہاتھ کو کاٹنا ہے, چور کے ہاتھ کو کاٹنا ہے نا. یاد رکھے یہ نہیں کہ چوری کسی نے کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے اس کا. آٹھ شرطیں ہیں شرعاً, آٹھ شرطیں ہیں, جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ابھی نہیں بیان کروں گا آٹھ شرطیں, میں وقت نہیں ہے. حدیث بھی اور سلف صالحین کی سمجھ. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اب جاؤ جہنم میں سے اس شخص کو بھی نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. فرشتے جاتے ہیں اپنے عین کو تاپے نکال دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں, کیا حکم ہوتا ہے دوسری مرتبہ؟ واپس جاؤ اب جہنم میں اس شخص کو بھی نکال جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی باقی ہے. تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے وہ جہنم میں کیوں ہے؟ کبیرہ گناہ کیا تو سزا بھگت رہے نا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ سود خوری ہے, زنا کاری ہے, حرام خوری ہے, ظلم ہے, بدکاریاں ہیں, نافرمانیاں ہیں, یہی ہے نا. تو پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں؟ کیا وہ کافر ہے؟ کیا کافر کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے؟ تو حدیث میں بھی اس کی گواہی ملتی ہے. اور سلف صالحین نے ہمیشہ خوارج کا رد کیا. یہ عقیدہ جو خوارج کا عقیدہ ہے جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر, یہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کے تعلق سے، خروج کے تعلق سے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، صحیح بخاری کی روایت ہے، الا یہ کہ تم کفر دیکھو، دیکھو سنی سنائی پہ نہیں، بواح واضح کفر دیکھو، عندکم من اللہ برہان، تمہارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے، واضح دلیل ہونی، برہان ہونا چاہیے کہ اس کا یہ قول یا عمل یا عقیدہ جو یہ کفر یا عقیدہ ہے، یہ کفر یا عمل یا کفر یا قول ہے، اسے کہتے ہیں، یہ سلف صالحین کی سمجھ ہے اور اسی کا نام سبیل المؤمنین ہے. ساتویں مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. عام طور پہ یہ آیت یہاں تک تھی، میں نے پوری لکھ دی، آپ تصور کریں لیس کمثلہ شیء، کیونکہ مخالفین اس کو دلیل بناتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے، وہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے، حق ہے یا نہیں، حق ہے الحمدللہ. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا جو منکرین صفات ہیں کہ ان آیات میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہم اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تشبیہ مخلوق کے کرنا کفر ہے، کیونکہ بات درست ہے. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ایک چیز کی نفی ہے، ایک چیز کا اقرار ہے. نہیں، نفی کس چیز کی ہے؟ مثلیت کی، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اقرار کس چیز کا ہے؟ کسی کو ثابت کیا جا رہا ہے، وہو السمیع البصیر، سمیع سننے والا، بلکہ صیغہ مبالغہ ہے، بہترین سننے والا اور بہترین جاننے والا، وہ سمیع البصیر. اگر اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہی کی نفی ہے تو سمیع البصیر کیوں ہے پھر؟ اسے اہل بدعہ پوری آیت نہیں پڑھتے، اہل بدعہ جو ہے وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں، اس کا جواب پوری آیت پڑھو نا، جواب مل جائے گا. اچھا، ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص کی آخری آیت ہے، شروع میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. احد اور صمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور صفات ہے. تو اہل بدعہ کی رد کے لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑے پیارا قول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اسی دلیل کو سیاق اور سباق کے ساتھ دیکھو، اسی دلیل میں ان کا رد موجود ہے. اور سلف صالحین کی سمجھ اسماء و صفات کے تعلق سے اقوال معروف ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، مشکل پڑی نا، بعض لوگوں کو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہتے کہ نہیں کہتے، ہر جگہ کیوں کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں، کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے اگر ہم کہتے اللہ عرش پر مستوی ہے تو سمت لازم آتی ہے، اور سمت مخلوق کے لیے، خالق بالا تر ہے سمت سے اور ان چیزوں سے، جگہ سے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شخص سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک خاموش اختیار کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، جواب میں فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت غیر معلوم ہے، والایمان بہ واجب، اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس صفت علو اور استواء پر ایمان فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ کہ اس کی دلیل موجود ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا کیفیت کا یہ بدعت ہے، اخرجو، اسے خارج کر دو میرے مجلس سے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں اتنی خوبصورت تفصیل سے اسماء و صفات کے تعلق سے بات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم اس کو ایک نظر پڑھ لے اور دیکھ لے، واللہ سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. اتنی مدلل اور خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک کوٹنگ میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ. تو اسماء و صفات کا انکار کرنا میرے بھائیو یہ کفر کے درجے تک لے جاتا ہے, یہ بدعتوں کا راستہ ہے, یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے. آٹھویں مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب قرآن مجید کی آیت, بہت ساری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, قرآن مجید میں سات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور ایک ہی بات جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے, تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا مسئلہ, اس کا معاملہ یہ ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6000 دلیل ہے قرآن مجید میں صرف کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, فرش پر نہیں ہے. ایک نہیں, دو نہیں, چھ نہیں, 6000, جن میں سے قرآن مجید کی آیتیں پھر سبحان اللہ بیان کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے, یعنی قرآن میں اور حدیث میں, کہ جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو کہاں سے قرآن مجید آیا ہے, نازل ہوا ہے, آسمان سے نازل ہوا ہے, تو کس سے نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا. تو ظاہر جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے. انسان کی دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اوپر. اعمال کہاں جاتے ہیں؟ اوپر. کس کے لیے, کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ ان سارے دلائل کو جمع کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے پاس عرش پر, یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میرے رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. سبحان اللہ. تو کہاں پر لکھا ہوا یہ؟ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ, فرش پہ نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی سمجھ بھی یہی ہے, جیسے ابھی میں نے بیان کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عرش پر تو مستوی ہے لیکن کیفیت نہیں جانتے کیسے مستوی ہے. وہ جو کیفیت کی بات کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. نویں مثال, حکمت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, بالحکمہ. بعض لوگ حکمت کا معنی ہے کہ نہیں علم منکر نہ کرو, نہیں علم منکر کو چھوڑ دو. بعض دعوت تبلیغ کا کام کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے حکمت سے مراد لوگوں کو برائی سے نہ روکو, امر معروف کرتے رہو, اچھا کی طرف بلاتے رہو, لیکن لوگوں کو برائی سے نہ روکو. کیوں نہ روکو؟ کیونکہ اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے امت میں. کیا یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں میں, جب ہم روکر کی بات آئی, جب علیکم انفسکم کی آیت میں نے بیان کیا تھا دوسری مثال میں, یاد ہے؟ تو وہی جواب ہے اس کا بھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ دونوں کام نہیں کرنے, نہ امر معروف نہ علم منکر, دونوں نہیں کرنا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ امر معروف کرنا ہے, نہ علم منکر نہیں کرنا. دسویں مثال, آخری مثال, اللہ تعالیٰ فرماتے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. قوم نوح نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو, اور نہ چھوڑنا ود کو, اور نہ ہی سواع کو, نہ یغوث و یعوق و نسر کو. یہ پانچ نام ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت. شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت کرنا. اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے, کیونکہ یہ پانچ نام جو ہیں یہ بتوں کے نام ہیں. اور دوسری آیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ وَجُرْمِنْ وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو, ذریت کو ایک جانب دور کر دے اور بتوں کی عبادت کو دوسری جانب دور کر دے, ہمیں بتوں کی عبادت سے دور فرما, محفوظ فرما. تو یہ دلیل شرک کا کیا معنی ہے؟ بتوں کی عبادت. دلیل یہ ہے ان کے پاس. یہ بات غلط ہے, درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو پکارنا, انبیاء کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ شرک کا معنی بتوں کی عبادت, اور کوئی مسلمان تو بتوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ان کو نظر یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کلمہ وہ کبھی مشرک ہو نہیں سکتا. آئے دیکھتے قرآن مجید میں یہ آیت جو ہے سورۃ نوح کی آیت ہے اور اس میں ان پانچ بتوں کے نام بتائے گئے ہیں جو بت تھے. یہ قرآن مجید میں کیا دوسری آیات کہیں پہ ہیں جہاں پر بتوں کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کی گئی؟ بتوں کے علاوہ درخت کی عبادت کی گئی، پتھروں کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی، انبیاء کی عبادت کی گئی، اولیاء کی عبادت کی گئی؟ سب دلائل موجود ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے تعلق سے میں ایک مثال دیتا ہوں بس قرآن مجید میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سورۃ مائدہ کی آخری آیات میں آیت 116 میں، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو؟ نصارہ نے، کرسچن جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کر بھی رہے ہیں، کافر ہیں. عجب بات ہے، نبی کی عبادت کرنے والا تو کافر ہے، نبی کو پکارنے والا تو کافر ہے، لیکن علی کو پکارنے والا اور غوث کو پکارنے والا مومن ہے؟ ہمیں ترازو مختلف کیوں ہیں؟ تو قرآن مجید میں صرف بتوں کی عبادت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ ہر معبود کی عبادت کی نفی کی گئی ہے. اور حدیث میں متفق علیہ روایت میں سید معاذ کی معروف روایت، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ گدے پہ سوار ہوتے ہیں، آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، اے معاذ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. لفظ دیکھیں عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، امر عبد اللہ، لا تشرکوا نہیں ہے، شیئا نکرہ ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے اگر نکرہ فی سیاق نہیں آ جائے، یعنی نہیں ہو، منع کرنا ہو، اور ایک لفظ نکرہ ہو، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کامن ناؤن کو، پراپر ناؤن نہیں، کامن ناؤن. شیئا کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شیئا کوئی بھی چیز، اس مطلب صیغۃ العموم، یعنی کوئی بھی چیز نہیں، صرف پتھر نہیں، صرف نفی سے پتھر کو نہیں کیجیے، شہی صرف پتھر نہیں ہے، صرف بت نہیں ہے، بلکہ شہی میں فرشتے بھی شامل ہیں، انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، پتھر بھی شامل ہیں، درند و پن سب شامل ہیں، غیر اللہ سارے کے سارے شامل ہیں. ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اور یہی صحابہ کرام کی سمجھ ہے، اور اسی کا نام سلف صالحین کی سمجھ، اور یہی سبیل المؤمنین ہے. آخری پوائنٹ رہ گیا، وحدت امت کا صحیح اور آسان ترین راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ رسی مضبوط سامنے رکھو اور فرقے میں نہ بٹو. دوسری آیت میں جو بھی لوگ ایمان لے کے آتے ہیں اگر ان کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے. ترازو کیا ہے؟ مومن کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کا ایمان جیسا. اور وہی آیت ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورث جهنم وساءت مصيرا. اور حدیث میں تحت فرقوں کی حدیث، ان آیات و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت میں تفرقہ ہوگا. ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ تفرقہ ہوگا، اور تفرقہ ایک مرض ہے، اور ہر مرض کی بنیادی وجہ ہوتی ہے. کیا بنیادی وجہ ہیں تفرقے کی؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقہ مرض ہے. تفرقہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ بارک اللہ، قرآن اور حدیث. قرآن حدیث کو کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ جب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا. جب عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی تین رکعت پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو پڑھی ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق پڑھی ہے، مخالف پڑھی ہے؟ مقبول ہے، مردود ہے؟ مردود ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ رسی کو چھوڑ دیا ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے. عمل کہاں پر خلل ہوا، کہاں پہ غلطی ہوئی، کس بنیاد پہ ہوئی؟ قرآن حدیث کو کب چھوڑا جاتا ہے؟ جب غلط سمجھا جاتا ہے. غلط سمجھا تو غلط عمل کیا ہے نا. غلط کب سمجھا گیا؟ جب ایک بنیاد تھی ہے نا، اپنے عقل یا دوسرے لفظ جو میں نے بڑا لفظ استعمال کیا، اپنے خواہش نفس، اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا گیا ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ قرآن کو سمجھنے کا اور وحدت امت کا صحیح راستہ کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ ایک ہی راہ، وحدت امت کیسے ممکن ہے جب ہماری سمجھ قرآن حدیث کی ایک جیسی ہو جائے گی؟ پھر تفریقہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ کب ایک ہوگی؟ جب صحابہ اور سلف صالحین کے مطابق سمجھ ہوگی یا مخالف ہوگی؟ مطابق ہوگی. قرآن حدیث سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. وجزاکم اللہ خیرا. سوالوں کے تعلق سے ایک ہوم ورک ہے، ایک واجب دے رہا ہوں میں، ہوم ورک ہے. آپ دیں گے کیسے مجھے؟ ابھی تو نہیں کر رہا نا، ہوم ورک گھر میں کیا جاتا ہے نا. میں تین سوال کرتا ہوں، آپ یہ نوٹ کر لیں. اگلے ہفتے اسی جگہ پر جو صحیح جواب لے کے آئے گا اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا.
1: کون
0: سے دن؟ اسی دن. آج کیا ہے؟ جمعرات کو. کیونکہ اسی جگہ پر ہر جمعرات کو عقیدے کے تعلق سے درس ہوتا ہے، تو جو ساتھی شامل ہونا چاہیں، یہ کھلی دعوت ہے سب کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے. اور جو یہ جواب لے کے آئے گا اگلے ہفتے میں، اگر صحیح جواب ہوگا تو اسے انعام دیا جائے گا، ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوگا تو قرآن دازی ہوگی. سوال نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید کے تعلق سے، تبیانن لکل شیء، تبیانن لکل شیء. قرآن مجید کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے. آپ آیت کے ترجمے میں شک لکھ لیں، کوئی حرج نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن مجید میں کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی، یعنی ہر چیز کا حل علم قرآن مجید میں موجود ہے. منکرین حدیث نے ان آیات کو دلیل بنایا ہے کہ قرآن مجید کافی ہے اور حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، اگلے ہفتے آپ مجھے بتائیں گے. کیونکہ یہ بات درست ہے، جواب جس کا صحیح ہوگا، کیونکہ یہ بات درست ہے، وہ شخص کہتا ہے سب متفق غلط جواب ہے نا ان کا، اس آیت میں دلیل نہیں ہے. تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ کون سے طریقہ، کون سے سٹیپ ہیں جس سے آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے اور صحیح بات یہ ہے؟ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں عیسی علیہ السلام کے تعلق سے، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس نے مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. بعض لوگوں نے کہا اس آیت میں دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا جائز ہے. جشن میلاد النبی کا ثبوت ہمیں اس آیت میں ملا ہے. اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. یہ دو سوال ہیں، جو صحیح جواب لے کے آئے گا کافی ہیں، اور دو مثالیں کہ کافی ہیں، دو ہی کافی ہیں. صحیح سوالوں کے جواب نکالیں آپ نے، کون سے ہیں؟ یہ صحیح ہیں سارے، یہ بھی صحیح ہیں، مکس کریں نا. انعام ایک ہی ہے. کوئی بچہ ہے یہاں؟ اوپر آ جاؤ بیٹا. السلام علیکم. کیا کیا نام ہے آپ کا؟
1: علی رضا.
0: علی رضا ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس میں سے ایک دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے ایک چٹی اٹھا,
2: ایک چٹی اٹھانا جو بھی آپ سمجھ
0: آتی ہے یہ اٹھائیے. ماشاء اللہ صحیح جواب مل گیا ہے, لیکن اس صحیح جواب کو میں آخر میں بیان کروں گا. یہ سب اٹھا لیں یہاں سے. درس ختم ہو گئے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب چند سوال ہیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سوال ہیں, میں سوال کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں کچھ سمجھ آئے کہ نہیں. نو گفٹ باقی ہے. پہلا سوال, سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ تین چیزوں پر میں نے بات کی تھی, ان تین میں جو دو بتائے گا اس کو گفٹ مل جائے گا. سبیل المؤمنین کیوں ضروری ہے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں, دائیں ہاتھ کھڑے میں بتاؤں گا کون, ایسے نہیں. صرف تین لوگوں کو آتا ہے کیا؟ باقی کو بھول گئے یا جواب نہیں دینا چاہتے؟ چلے آپ بتائیں, آپ بتائیں. نجات کا واحد راستہ ہے ماشاء اللہ بارک اللہ. قرآن حدیث کو سمجھنے کا صحیح اور بہترین راستہ ہے. ایک پہنچا دیں کو, ایک گفٹ پہنچا دیں. دوسرا سوال, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ تو سب ہاتھ, دونوں ہاتھ کھڑے کرنے چاہیے نا, ایک ہاتھ نہیں. آپ بتا دیں. صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. یہ دے دیں. اب بہنوں سے بھی ایک سوال کرتے ہیں, ان کا بھی حق ہے. ان سے سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے, آپ لوگوں کا نہیں ہے. ایمان کی تعریف یہ نوٹ کر لیں. ایمان کی تعریف یہ پہلا سوال ہے بہنوں سے. دوسرا سوال بھی میں پوچھ رہا تھا تاکہ دونوں جواب آپ بھیج دیں. یہ دو گفٹ الگ کر لیں, میں بھول جاؤں گا پھر کسی اور کو نہ دے دوں. ادھر اس طرف رکھ لیں, ادھر رکھ لیں, یہ ادھر ادھر رکھ لیں بہنوں کے لیے. اور دوسرا سوال, وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ پہلا سوال ہے ایمان کیا ہے, دوسرا سوال وحدت امت کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال بہنوں سے ہے, خواتین سے ہے. آپ جلدی سے جواب لکھ کے بھیج دیں. جب میں یہاں سے سوال ختم کروں گا پھر آپ لوگوں کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. آپ سے سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقد خلقکم اطوارا, آیت پڑھی ہم نے. اس آیت میں کسی نے غلط مفہوم لیا ہے. وہ غلط مفہوم کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ جو پورا جواب جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, ادھورے پہ انعام نہیں ملے گا. آپ بتا دیں جو غلط جواب ہے وہ کیا ہے, غلط کیا مفہوم ہے, کیا سن؟ بارک اللہ فیک. کہ ڈارون کے نظریے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. جواب کیا ہے, کیوں غلط؟
3: ہاں
0: کون سی اسٹیجز ہیں؟
3: علاقہ.
0: بارک اللہ فیک ماشاء اللہ. یہ اور ارے ادھورا آگے جواب, یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ رہتا ہے, پھر علقہ, پھر مضغہ, ٹھیک ہے آخر تک. اور آگے بھی چیز رہتی ہے نا. سلف صالحین نے کیسے سمجھائے؟ اس آیت کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے, نطفہ, علقہ اور مضغہ. بارک اللہ دے دیں, صحیح جواب ہے. تھوڑی سی اسسٹنس کی ہے, چیٹنگ نہیں ہے یہ. اتنی گنجائش ہے, فکر نہ کریں. اچھا اگلا سوال, مومنوں کو میں نے 5 صفات بیان کی ہیں, خوبصورت صفات قرآن مجید میں سے. ان میں سے 3 بتا دیں بس, 5 میں سے 3, اور انعام لے لیں. ادھر بار بار ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں, ادھر والے کیا سو رہے تھے, کہاں تھے؟ لگتے شاید میں نہیں سمجھا سکا شاید صحیح طریقے سے. کوئی پانچ اچھی صفات مومنوں کی آپ بتائیں.
1: ایمان کی مضبوطی, اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
0: پہلے پہلے ایمان کی مضبوطی اولین مقصد ہے, ایمانیات و صحیح عقیدہ. ٹھیک. نمبر دو,
1: اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جانا.
0: بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جاتے. ایک اور بتا دیں بس.
1: اللہ اور اس کے اللہ کے احکاموں کے سامنے جھک جانا.
0: بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے پر سر کو خم کر دیتے, جھکا دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد العلیم بھائی کو دے دیں, گفٹ دے دیں. ماشاء اللہ کتنی ہے. نام کیا؟ میں نے سوال کیا. اچھے اوپر سے نہیں, وہ تو ٹائم ختم ہو گیا نا. نہیں لیڈیز کا ہے, اس میں جواب دیا. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو چکا نا, انعام تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ تو اس وقت دینا تھا ہمارے آنے سے پہلے. نہیں یہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا. ابھی کا یہ تو وہی سوال ہے نا. نہیں یہ واپس کر دیں. اگلا سوال, صحیح بخاری کی حدیث میں نے بیان کی تھی جس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عورتوں پر پردہ فرض نہیں ہے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو بھی کر سکتی ہیں, کو ایجوکیشن بھی جائز ہے, وہ مرد اور عورتیں ایک جگہ پر ایک ساتھ بغیر پردے کے کام بھی کر سکتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ آپ بتائیں. آپ چھپے ہوئے یہاں پہ. نہ ایک منٹ, حدیث یہ ہے کہ سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مرد اور عورتیں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. ٹھیک. بارک اللہ. اچھا, اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں, امام بخاری سے پہلے ترتیب ہے نا. پہلے قرآن مجید میں آیات ہیں حجاب کی فرضیت کی. اگر آپ کو آیت بھی یاد نہیں, لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے ترتیب سے کیسے جانا ہے. قرآن مجید میں آیات ہیں جس میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے, پھر احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے, اور یہی حدیث اس کا ثبوت ہے. پھر سلف کے اقوال, ابھی وہ آپ کہہ رہے ہیں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے؟ بارک اللہ فیک. امام بخاری یہ باب باندھا ہے کہ میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے. پھر یہ حدیث بیان کی. جزاک اللہ. نام کیا آپ کا؟ بارک اللہ. دے دیں. اوپر سے سوال آئے ہیں, یعنی خواتین کی طرف سے اوپر سے دو سوال پوچھے تھے, ایمان کا کیا معنی ہے اور وحد امت کیسے ممکن ہے. اگلے دو سوال باقی ہیں. سبیل کا کیا معنی ہے, کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں. صرف راستہ. ایک منٹ, آپ نہ بتائیں, آپ ہی بتائیں گے. شابت. کون سا راستہ ہے؟ نجات کا طریقہ. تھوڑا سا اور دو لفظ بڑھا دیں بس. میں آپ گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو, آپ کو دینا چاہتا ہوں. نہیں نہیں کوئی نہ بولے, میرے بیٹا انشاءاللہ پہنچ جائے گا جواب کی طرف. بارک اللہ فیک. ہاں بارک اللہ. حق منزل مقصود ہی ہوتی ہے نا, وہ راستہ جو منزل مقصود تک لے کے جائے. کیا ہر راستہ منزل مقصود تک لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا نا. بعض راستے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض راستے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعض راستے میں بھول بھلائیاں ہوتی ہیں, اور بہت کم راستے وہ ہوتے ہیں جو سبیل ہوتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القوی. اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت عطا فرمائے. آخری سوال ہے, کوئی شخص اپنے آپ سوال کرے جواب بھی دے دے, درس میں سے باہر سے نہیں. سوال بھی خود بنائے اور جواب بھی خود دے دے. نہیں آپ تو ابھی لے چکے ہیں. نہیں اچھی بات ہے, جذبہ ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں سوال کر سکتا اپنے آپ سے. سوال بھی سیدھا ہونا چاہیے, ٹیڑھا سوال نہیں مانا جائے گا. سیدھا سوال سیدھا جواب. ٹھیک ہے آپ بتائیں.
1: سبیل المؤمنین کیا ہے؟
0: ہاں بارك الله فيك، جزاك الله خير، الحمد لله. اپ کا نام کیا ہے؟

0: سوري. ہاں بالکل یہی لکھے بارک اللہ فیک. ہمارے عطا اللہ بھائی کو یہ گفٹ دے دے, پہنچا دے, ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں, آپ فکر نہ کریں, ادھر ہی پہنچا دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ان کا جواب ہے سبیل المؤمنین, ذرا جواب سن, بڑا خوبصورت جواب ہے ماشاء اللہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دلیل لکھی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سلف کے صالحین کی سمجھ کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ سلم کی اطاعت, یعنی قرآن اور حدیث سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں کوئی مشکل نہیں, جس نے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بعض صحابہ نے اس آیت کے متعلق سوال کیا, اذا دخل الايمان القلب انفسح له القلب وانشرح, فقالوا يا رسول الله هل لذلك من اماره؟ فقال نعم, الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. آج کے خطبے کا موضوع ہے خوشیوں کے راستے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کی بقا کی جو ضروریات ہیں ان سب کو میسر اور مہیا کر دیا ہے, اور انسان کی بقا کے لیے یا مخلوق کی بقا کے لیے بدن اور روح دونوں کی بقا ضروری ہے. اور اللہ تعالی نے بدن اور روح دونوں کا اہتمام کیا ہے, اور ان دونوں کی بقا کے لیے ہر وہ چیز جو ان دونوں چیزوں کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کو میسر کر دیا ہے. لیکن مخلوقات جو ہے وہ ان دونوں ضروریات کے وجود میں اور ان ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان ضروریات کے اثر میں, ان دونوں ضروریات کے اثر میں مختلف ہیں, سب برابر نہیں ہیں. اب حیوان مخلوق ہے, حیوان کو دیکھیں, حیوان کا بدن بھی ہے اور روح بھی ہے, لیکن حیوان اپنی زندگی صرف اپنے بدن کو خوش رکھنے کے لیے یا اپنے بدن کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اس کی روح صرف اس کے بدن کو زندہ رکھنے کے لیے, اس لیے اس کے پاس وہ مادہ نہیں ہے جسے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے, خوشی اور غمے کی تمیز کر سکے. ہاں, اس کی بنیاد موجود ہے کہ جانوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, غم بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. اور یہ جو بنیادی چیز موجود ہے یہ وقتی طور پر ہے,

0: اس میں بھی جانوروں کا آپس میں بہت سا تفاوت ہے، فرق ہے. دوسری طرف آپ انسان کو دیکھیں، انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے روح اور بدن کے ساتھ. جیسے کہ بدن کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، بدن اس خوراک سے خوش ہوتا ہے، تندرستی سے خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح اور ہر وہ چیز جو روح کو سکون دے انسان میں موجود ہے. خلق کے اعتبار سے ساری چیزیں موجود ہیں. بدن ہے، بدن کی کیا ضروریات ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں، انسان خوشی محسوس ہوتی ہے بدن کے اعتبار سے، بدن کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. اور روح کے لیے بھی جو چیزیں روح کو خوش کرتی ہیں اللہ تعالی نے وہ خوشی روح کے اندر پیدا کی ہے، پھر وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو روح کو خوش کریں. پھر اس انسان کو جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اللہ تعالی نے اسے دو راستے دکھا دیے، وہ ہدیناہ النجدین. ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ اور دوسرا ہے ہمیشہ کی غمی اور پریشانی کا راستہ. اب انسان میں کیونکہ بدن کی تکلیف جو ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد دور ہو جاتا ہے، لیکن روح کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور روح کی تکلیف لمبے عرصے تک رہتی ہے، تو اس دنیا میں انسان روح کی جانب کو عام طور پہ بھول جاتا ہے اور صرف بدن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی اس بدن کو خوش رکھنے کے لیے گزارتا ہے. تو اللہ تعالی نے جب یہ دو راستے دکھائے ہیں، وہ ہدیناہ النجدین، ایک ہے ہمیشہ کی خوشی کا راستہ، اس راستے میں وقتی طور پر بدن کو تکلیف ہو سکتی ہے لیکن روح کو کبھی تکلیف نہ ہوگی. جو دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے، دل کی خوشی ہے، وہ کبھی ضائع نہ ہوگی، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی دنیا میں. جو دوسرا راستہ ہے، اس راستے میں بدن کو تو خوشی مل سکتی ہے بلکہ زیادہ بھی مل سکتی ہے وقتی طور پہ، لیکن دل کی خوشی، دل کا سکون، دل کا قرار وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ راستہ اگرچہ ظاہراً چمکتا ہوا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے دور سے، لیکن حقیقتاً وہ اس سراب کی طرح ہے جب کوئی شخص اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ پاتا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے کون سے راستے اختیار کیے ہیں، اور جو راستے وہ اختیار کر چکے ہیں کیا وہی واقعی خوشی کا راستہ ہے یا ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں ذرا پیچھے چلتے ہیں، اسلام سے پہلے، ابو جہل، ابو لہب اور دیگر مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی خوشی کے طالب تھے. دیکھیں کوئی بھی انسان اس دنیا میں جب تک وہ انسان ہے تو وہ خوشی کا طالب ضرور ہے. کوئی بھی آپ کو انسان نظر نہیں آئے گا جو خوشی کا طالب نہ ہو یا خوشی کا طلبگار نہ ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے. جاہلیت کے دور میں یہ مشرک زندگی کیسے بسر کرتا تھا؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کس راستے پر چل رہا تھا، اور کیا وہ واقع خوشی کا راستہ تھا یا نہیں؟ اس کی تعین کون کرے گا؟ خالق سبحانہ وتعالی کر سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صبح اٹھے، اپنے بت کے سامنے معبود ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور جو تمنائیں تھیں، جو ضروریات تھی، اس بت سے مانگ لی اور اسی بت پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلے، باہر گئے ناشتہ کیا مردار جانور کا گوشت کھا کے یا سور کا گوشت کھا کے، اپنی مجلس میں گئے، غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا ایک عام بات تھی، اپنے کام کی طرف گئے تو کوئی تمیز نہیں ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پیسہ کمانا ہے جہاں سے بھی آئے، شہوت جاگی تو خاص جگہ تھے، خاص خیمے تھے، سرخ جھنڈیاں اس پر لگی ہوئی تھیں، زناکاری کے اڈے بالکل عام تھے، چلے جاتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو جوان ان خیموں کی طرف جاتے تھے وہ اچھے جوان سمجھے جاتے تھے، مرد سمجھے جاتے تھے، اور جو جوان ان خیموں کی طرف نہیں جاتے تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور کہتے تھے یہ نامرد ہے۔ وہاں سے بھی خوشی نہ ملی، واپس آئے شراب پی، اور شراب ایسے پیتے تھے جیسا کہ آج ہم پیپسی پیتے ہیں یا کوئی جوس پیتے ہیں یا دودھ پیتے ہیں، ہر گھر میں ہم شراب کے مٹکے ہر گھر میں عام تھے، ہر کمرے میں آپ کو ایک مٹکا ضرور ملے گا۔ جو شراب نہیں پیتا تھا اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کم عقل بے وقوف انسان ہے، یہ خوش نہیں رہنا چاہتا۔ ان کے غلام تھے اس زمانے میں، غلامی کا زمانہ تھا، اپنے غلاموں پر طرح طرح کے ظلم اور ستم ڈھائے کرتے تھے، اور جو شخص ظلم نہیں کرتا تھا وہ برا انسان، وہ بروں میں شمار ہوتا تھا، یہ برا انسان ہے۔ اس نے اپنے غلام کو ادب نہیں سکھایا، اسے ادب سکھانا نہیں آتا، یعنی دیکھیں ظلم اور ادب ایک چیز تھی۔ قتل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے لیے، جیسے کہ ہم بکری کو ذبح کرتے ہیں آج یا مرغی کو ذبح کرتے ہیں، ویسے انسان کو ذبح کر دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اس قبیلے کے انسان نے اونٹوں کی ریس میں یہ آگے بڑھ گیا اور جیت گیا، اور ہمارا قبیلے کا بندہ جو ہے وہ ہار گیا، بدلے میں اس کو قتل کیا، اور اس قبیلے نے بدلے کے طور پر پورے دوسرے قبیلے کو ختم کر دیا۔ کھیل اور کود کی زندگی، خوشی چاہتے ہیں لیکن اندھیروں میں، جیسے کہ ایک انسان اندھیرے میں راستہ دروازے کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کہاں سے دروازہ، کہاں سے نکلوں، انہیں اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے ان کو ان اندھیروں سے نکالنا چاہا، اور پوری انسانیت کے لیے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں، ایسا نور بھیجا جب تک یہ زمین زندہ ہے، جب تک یہ دنیا موجود ہے تب تک یہ نور رہے گا، یعنی کب تک انسان اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ آخر کبھی ایسا وقت تو آنا چاہیے جب ایسا نور آئے اور ان اندھیروں کو ختم کر دے، اور یہ نور ہمیشہ کے لیے رہے تا قیامت تک۔ تو اللہ تعالی نے اس اندھے زمانے میں، تاریکوں کے زمانے میں، اپنے انبیاء میں سے، بشر میں سے سب سے افضل اور بہترین مخلوق کو بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، انہی میں سے ایک انسان تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان سے تھوڑا سا مختلف تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا ہے انہی میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی کھڑے نہیں ہوئے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ کس عمر میں نبوت ملی؟ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال سے پہلے جو جوانی تھی وہ کہاں پر لگائی ہے؟ کبھی زنا نہیں کیا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کوئی بھی بد اخلاق عمل نہیں کیا تھا. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے نبوت سے پہلے اشارہ کر کے کہتے سارے سب مل کے، یہ صادق اور امین جا رہا ہے، سچا اور امانت دار انسان جا رہا ہے. یعنی بدکاری یہاں تک پھیل گئی تھی اس زمانے میں کہ طواف کرنا ہے اللہ تعالی کے گھر کا، حج کرنا ہے، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن جب طواف کرتے تھے تو برہنہ بدن ننگے طواف کرتے تھے، مرد اور عورتیں سب. قریش جس کو کپڑ دینا چاہتی وہ دے دیتی، باقی جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے برہنہ بدن طواف کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں انہی میں سے ایک جو سب سے افضل تھا اور وہ خود گواہ تھے، انہی میں سے ایک انسان کو چنا اور اپنی وحی نازل فرما دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو دعوت لے کے آئے ہیں توحید کی دعوت، کیونکہ اس وقت تک کوئی بھی انسان خوشی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہ کر دے، یہ ناممکن ہے. میں آگے مثالیں بیان کروں گا انشاءاللہ، واقعی اسی دنیا میں موجود ہے ایسی مثالیں. جب تک کہ یہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے نہیں کر دیتا وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، روح کی خوشی اور بدن دونوں کی خوشی حاصل نہیں کر سکتا. بدن کی خوشی تو وقتی طور پہ حاصل کر سکتا ہے، میں نے پہلے بیان کیا کہ بدن کی خوشی جو ہے وقتی طور پہ خوشی ہے، زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہتی. اسے آپ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں خوشی ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے کہ نہیں، خوشی ختم ہوگی. پانی پیتے ہیں خوشی ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے بعد پھر پیاس لگ جاتی ہے، بدن پھر پریشان ہے. شادی کرتے ہیں، جمعہ کرتے ہیں، 10-15 منٹ کی خوشی ہے، اس کے بعد پھر طلب ہو جاتی ہے. تو بدن کی خوشی بالکل محدود ہے، وقتی طور پر ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. حقیقتاً خوشی جو ہے وہ روح کی خوشی ہے، دل کی خوشی ہے. دل کا جس کا دل خوش ہے اس کا سارا بدن خوش ہے، اور جس کا دل تنگ ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. تو دل کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ جب یہ دل اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دے، رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید کی دعوت دی. یہ مشرکین عرب جو پہلے صادق امین کہتے تھے پریشان ہو گئے. ابے انسان تو سچا ہے، سچ بولنے والا ہے، امانت میں کبھی خیانت کی نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ صرف ایک معبود کی عبادت کرنی باقی سب کو چھوڑ دیں. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم ان سب کو چھوڑ دیں، کعبے کے ارد گرد 300 سے زیادہ بت تھے، یہی کعبہ، 300 بتوں کو جانتے کیوں رکھا تھا؟ خوشی حاصل کرنے کے لیے. ورنہ ضرورت کیا تھی کہ ہاتھ سے بت کو تراشتے, ایک کو رکھا اس سے خوشی پوری نہ ملی, دوسرا بت, تیسرا بت, 300 سے زیادہ بت, 360 کے قریب بت. کوئی رزق دینے والا بت ہے, کوئی شادی کے لیے بت ہے, کوئی بیماری کو دور کرتا ہے, کوئی تنگی کو دور کرتا ہے, کوئی بیٹے دیتا ہے, مختلف بت. تو اگر اس سے نامے دوسرا موجود ہے, دوسرے سے پہلے تیسرا موجود ہے, تو 360 میں سے کوئی تو خوشی دے گا نا, لیکن 360 میں سے کسی سے بھی خوشی نہ ملی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بت تھے ان کی حقیقت نیک اور صالح بزرگ تھے, وہ مر چکے ہیں. اب وہ خود محتاج ہیں اپنے رب کے رحم و کرم کے. انہیں جو سامنے بت تراشے گئے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں, جو خود اپنے لیے نفع نقصان نہیں حاصل کر سکتے, وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ مکھی بھی اگر آ کے بیٹھ جائے بت کے اوپر تو اس مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے, تو دوسروں کی تکلیفیں کیا دور کریں گے, دوسروں کو خوشیاں کیا دیں گے؟ بہرحال 360 بت کے باوجود بھی خوشی نہ مل سکی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا اور توحید کی دعوت سب سے پہلی دعوت تھی کہ جب یہ دل پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, تو اس کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے, پورا بدن پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اور اپنے آپ کو اللہ اپنے خالق کے حوالے کر دینے کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کس چیز کی تعریف ہے؟ ٹوٹل سبمیشن, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا, اسلام. میرے بھائی, اسلام خوشیوں کا نور لے کے آیا ہے. اسلام نہیں تو خوشی نہیں, یاد رکھیں. اسلام ہے خوشیاں ہیں, اسلام نہیں تو خوشیاں ناممکن ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں, اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں. لیکن جب یہ نور آیا اور انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا شروع کر دیا, تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. ایک مثال لیتے ہیں. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی رومی تھے, روم سے آئے تھے, اسلام قبول کیا, کلمہ شہادت زبان سے پڑھا, دل سے یقین کیا اور اپنے بدن سے کر کے دکھایا. امیر تھے, مالدار تھے. اسلام سے پہلے جس راستے سے گزرتے تھے اتنی خوشبو لگاتے تھے, پتہ چلتا تھا کہ اس راستے سے فلاں شخص گزرا ہے, معروف تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو مشرکین نے تکلیفیں دینا شروع کی, تنگ کرنا شروع کیا, ہر طرف سے گھیر لیا. جب ہجرت کا وقت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, تو سیدنا صہیب بھی ہجرت کے لیے نکلے. مشرکوں نے پکڑ لیا, کہاں جا رہے ہو تم, اپنے ملک سے آئے تھے, تمہارے پاس کچھ بھی نہ تھا, آج اتنی مال و دولت, اور یہ مال و دولت تم نے ہماری زمین سے کمایا ہے, تم ایسے جانے دیں گے ہم؟ اس شخص نے دیکھا یہ دنیا کے طلبگار ہیں, مال کی خوشی چاہتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک سودا کرتے ہیں, کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اپنی ساری کی ساری دولت دے دوں, کیا مجھے چھوڑ دو گے تاکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں, مدینہ کی طرف؟ بات تو بڑی اچھی ہے, سارا مال دولت تم دے دو گے؟ اس نے کہا سارا کا سارا, میری مال اور دولت, جتنی بھی میرے زمینیں ہیں, میرا مال ہے, میرا سونا ہے, میرا پیسہ ہے, وہ تمہارا ہے, صرف مجھے چھوڑ دو بس. سودا ہو گیا. ابھی سیدنا صہیب پہنچے نہیں تھے مدینہ میں. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے ساتویں آسمان سے جبریل کو بھیجا اور یہ خبر دے دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سودے میں کامیابی حاصل کر چکا ہے صہیب. جو ہی سیدنا صہیب آپ سلم کے سامنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع کہ اے صہیب تو نے سودا جیت لیا. مشرکوں کی خوشی مال میں تھی, سیدنا صہیب کی خوشی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں تھی. اس دیدار کے لیے پورے مال کو قربان کر دیا. بدن کی خوشی ملے یا نہ ملے لیکن دل کا سکون ضروری ہے. دل کا سکون کب ملا؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. مال جاتا ہے چلی جائے, جان جاتی ہے چلی جائے. دوسری مثال سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلان فلان صحابی کو جا کے دیکھو, کیونکہ 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے. تو ایک صحابی جاتے ہیں, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے, آخری سانسیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجا تھا یہ فرما کر بھیجا تھا, جا کے دیکھو سعد کہاں ہے اور یہ کہنا, میرے طرف سے سلام کہنا اور یہ کہنا تمہارا کیا حال ہے. صحابی یہ پیغام لے کر گئے, سیدنا سعد بن عبادہ کو دیکھا اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. انہوں نے سلام کا جواب دیا, پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ جسم پر کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی زخم نہ ہو, خون بہہ رہا ہے, آخری سانسیں ہیں اور وہ شخص کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہہ دیجئے کہ میں بہت اچھے حال میں ہوں. اور ایک تم لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے, اور نصیحت جب آخری وقت میں ہوتی تو وصیت سمجھی جاتی ہے. وصیت کیا ہے؟ ایک مرتے ہوئے انسان کی کیا وصیت ہے؟ ہم بھی آج وصیت کرتے ہیں, اب اس انسان کو دیکھ کے کیا وصیت کر رہے ہیں. ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میرے بیوی ہیں, بچے ہیں, ان کو ذرا خیال رکھنا, میرے فلاں جگہ پر ایک زمین ہے اس پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کا ذرا خیال کرنا, میں نے فلاں سے ادھار لینا ہے, میرا مال پھنسا ہوا ہے اسے لے لینا, فلاں فلاں فلاں. انہوں نے کہا میرا یہ پیغام صحابہ تک پہنچا دینا اور ان کو یہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی دشمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہاتھ بھی لگائے اور تم زندہ ہے اور تم لوگ زندہ ہو تو اللہ کی قسم تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے, اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے قیامت کے دن. اور اسی پر ان کی سانس نکل گئی, روح نکل گئی, جان نکل رہی ہے, خوش ہیں. تعجب کی بات, آج ہم زندہ رہنے کے لیے خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ان کو مرنے سے خوشی ملی ہے, جان نکلنے سے خوشی ملی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو جانے سے خوشی ملی ہے. اب جانتے ہیں سعد بن عبادہ کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اور المواخات, مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا, تو ان کے حصے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. یہ وہی صحابی ہیں جنہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر میں لے گئے اور ایک زمین پر ایسی لکیر کھینچ دی اور یہ کہا کہ آدھا گھر تمہارا ہے آدھا گھر میرا ہے، یہ میری مال و دولت ہے آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے، یہ دو میری بیویاں ہیں جو تمہیں پسند ہے وہ بتا دو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم شادی کر لو۔ میرے بھائیو، یہ لوگ دنیا کو قربان کر کے کامیاب ہو چکے ہیں، خوشیاں حاصل کر چکے ہیں، اور آج ہم اسی دنیا کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں شاید کی بات ہے چند خوشیاں ملی ہوں گی، بدن کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ سب کی شادی تقریبا اکثر کی شادی ہو چکی ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، گھر ہے، نوکری ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بدن کی خوشیاں ہیں، کیا کم حقیقتاً خوش ہیں؟ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ گردن کٹنے سے ہی خوشی ملتی ہے، سکون آتا ہے، مال کو دینے سے ہی، سارا مال، آدھا نہیں، سیدنا صہیب نے سارے کا سارا مال دے دیا۔ اس مال کے پیچھے ہم نے آج کے دور میں وہ کون سی نافرمانی ہے جو نہیں کی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بس مال چاہیے، کیا خوشی ملی ہے؟ آج لوگوں کے پاس 10-10 فیکٹریاں ہیں، اللہ کی قسم کھاروں ابھی تک ان کو سکون نہیں ملا، ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں، خوشی نہیں ملی، 4 بیویاں ہیں، خوشی نہیں ملی، سالانہ بلکہ ایک سال میں 2 مرتبہ پوری دنیا کی سیر کے لیے جاتے ہیں، یورپ، امریکہ، انڈونیشیا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں وہ رونا گئے ہیں، کہاں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ خوشی کی تلاش میں ہیں۔ اگر خوشی گھر میں ہوتی تو ان کے پاس بنگلے ہیں، ایک نہیں بنگلے ہیں، بہت محل ہیں، اگر خوشی بیوی میں ملتی تو 4 ہیں، اگر خوشی مال میں ملتی تو وہ گن نہیں سکتے، اگر خوشی فیکٹری میں ملتی تو 10 ہیں، اگر خوشی گاڑی میں ملتی تو 20 ہیں، جہاں تک کس سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ تنگ ہے، دل کا سکون نہیں ہے، 4 بیویں برکت نہیں ہے، چاروں کو چاروں ناراض ہیں، 20 گاڑیاں تو ہیں لیکن آج تک ایک کو چلانے کی نوبت نہیں ہے، ڈرائیور چلاتے ہیں وہ بےچارا بیٹھا رہتا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، میٹھا کھا نہیں سکتا شوگر ہے، نمک کھا نہیں سکتا بلڈ پریشر ہے، تیل والی چیز کھا نہیں سکتا دل کی تکلیف ہے، محروم ہے بےچارے، وجہ کیا ہے؟ اس شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کبھی ملنے والا نہیں، لاحاصل کی تلاش میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں، کب آنکھ کھلے گی؟ جب منکر نکیر کا سامنا ہوگا، آخر دنیا میں کب آنکھ کھلے گی؟ کب ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر لیں گے؟ کب ہم لوگ اس اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے؟ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ خوارج کا راستہ، خوارج کا عقیدہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے اور کم ہے، ایمان جیسے کم ہو جاتا ہے، جتنا کم ہوتا رہتا ہے اتنا ہی انسان بدکاریوں کے قریب ہوتا رہتا ہے اور اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے، اور جتنا یہ ایمان بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی یہ بندہ خوشی حاصل کرتا رہتا ہے، اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک پریکٹیکل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، خوشی کی بات ہو رہی ہے، جاپان ایک ایسا ملک ہے جو 1945 میں ٹوٹ چکا تھا، زمین کے برابر ہو چکا تھا. ہیروشیما ناگاساکی کا ثانیہ تاریخ میں پرنٹ ہو چکا ہے, تاریخ میں بہت گہرا زخم ہے انسانیت کے تاریخ میں. ان لوگوں نے اس دنیا کو بنانے کے لیے, اپنے ملک کو بنانے کے لیے محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے, اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر دیا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. آج جاپان کہاں ہے جانتے ہیں؟ معاشیات اور اکانومی میں دنیا کا دوسرا نمبر میں, دوسرے نمبر میں. 60-64 سالوں میں وہ دنیا کے دوسرے نمبر میں پہنچ گئے. آج ہمارے گھروں میں, ہماری جیبوں میں جاپان بس رہا ہے. ہماری زندگی کی ضروریات جاپان سے آ رہی ہیں. دنیا کے اعتبار سے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جاپانی ہیں. ہم نے اپنے ملک کو, ہم نے صرف اپنے ملک کو نہیں بنایا, ہم نے پوری دنیا کو بنا دیا. فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کو کچھ دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا جاپانی خوش ہے آج؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری آسائش وہاں پہ موجود ہیں. بتا دوں میں آپ کو, یہ ساری جو بھی آپ کے تصور میں ہے وہاں پر کوئی بھی ان پڑھ انسان نہیں ہے, سب پڑھے لکھے ہیں 100%. سب کو روزگار لگا ہوا ہے, کوئی بے روزگار نہیں. 3.6 کچھ ان کی بے روزگاری کی شرح تھی, لیکن یہ جو 3.6 لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, ان لوگوں نے اپنے بزنس کیے ہوئے ہیں. ان سب آسائشوں کے باوجود بھی, پوری مکمل دنیا کو حاصل کرنے کے بعد بھی جاپان کو خوشی نہیں ملی. اور دنیا میں خودکشی کی شرح جو ہے وہ جاپان میں ان ملکوں کے ساتھ ہے جو سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہیں. آپ جانتے ہیں خودکشی کون کرتا ہے؟ جس کا دل تنگ ہوتا ہے. دل کی کوشادگی, خوشی کا اثر جانتے کیا کیسے ہوتا ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں خوشی کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم سب خوشی کی تلاش میں ہیں, لیکن خوشی کہتے کسی ہیں؟ کوئی زبان سے بتا سکتا ہے؟ خوشی کے الفاظ زبان سے نہیں بیان ہوتے. خوشی ایک احساس ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سینہ کشادہ ہو گیا, یہ خوشی. اور جو خودکشی کرتا ہے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے, اور یہ تنگی بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. آخر میں ایک ہی راستہ ملتا ہے, کہ اس تنگی سے چھٹکارا مل جائے. کیسے ملے گا؟ اس جان کو لے لو. یہ روح تنگ ہے نا, اس روح کو نکال دو, جان چھوٹ گئی. بدن تو خوش ہے لیکن روح خوش نہیں ہو رہی. دل کی خوشی, روح کی خوشی نہ الیکٹرانکس میں ہے اور نہ ان گاڑی بنگلوں میں ہے, نہ فیکٹریوں میں, ان چیزوں میں نہیں ہے. جانتے دل کی خوشی کہاں ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. دل کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں, سینوں کو کوشادہ کرنا چاہتے ہیں, تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سینے کوشادہ ہوتے ہیں, دل کوشادہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے. سر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے تدبیر کرنے والے، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، میں محتاج ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے. تکلیف کہاں ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. جب سینہ کشادہ ہے تو باقی پھر سارے کے سارے راستے جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل بات ہے اسی کی دعا تھی، اشرح لی صدری. پھر ویسر لی امری، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا، ایک پیغام دیا ہے، وہ پیغام میں نے فرعون کو دینا ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے، بہت مشکل کام ہے، تو میرے لیے اس کام کو آسان کر دے. ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری زبان میں ایک گرہ ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا ہوں، تو بس اس گروہ کو دور فرما دے. تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی کن فیکون کا مالک ہے، بس جب میں تیرے پیغام کی بات کروں تو یہ گرا نہ رہے، تاکہ میرے بات کو آسانی سے سمجھ سکے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی بات کرتے تو یہ گرہ دور ہو جاتی، اور جب دنیاوی بات کرتے یہ گرہ واپس آ جاتی. سبحان اللہ، کن فیکون ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت ہو رہی، وحی کی بات ہو رہی ہے، گرہ دور ہو گئی. جب دنیا میں بات کرتے اپنے بیوی سے، بچوں سے، گھر والوں سے، تو گرہ واپس آ جاتی، لیکن دل کی کشادگی کی طلبگار ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الم نشرح لک صدرہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ باقی انبیاء نے دعا مانگی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود عطا فرمایا ہے بغیر طلب کیے ہوئے. تو سینے کی کشادگی کہ اگر ہم طلبگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور اس راستے کو اپنائیں جو راستہ خوشی کی طرف جاتا ہے، ہمیشہ کی خوشی کی طرف جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کبھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر آخر میں ایک مثال دیتا ہوں میں، دیکھیں اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ کون خوشی کے راستے پر ہے اور کون غمی کے راستے پہ، کون تکلیفوں کے راستے پر ہے، دو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، لیکن ہیں دونوں خوش، لیکن ان کی خوشی جو ہے، خوشی کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. غیر مکلف مخلوق ہے، اس لیے صرف دنیا ہی ان کے لیے ہے، آخرت ان کے لیے نہیں ہے. پتہ ہے آپ کہ جتنے بھی حیوان موجود ہیں، درند پرند جتنے بھی ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، جنت اور دوزخ صرف مکلف کے لیے ہے، جن و انس کے لیے بس. باقی جو مخلوقات ہیں جیسے درند اور پرند ہیں، ان کا کوئی حساب نہ ہوگا، ان کا قصاص ہوگا کہ جس جانور نے ظلم کیا ہے کسی اور جانور پر، اب مظلوم جانور کو اجازت دی جائے گی اپنے جرم کا بدلہ لینے، اسے قصاص کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مٹی بن جاؤ، سب مٹی بن جائیں گے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. تو ان کی جنت کہاں ہے؟ ان کی خوشیاں کہاں ہیں؟ ان کی خوشیاں اس دنیا میں. تو جانور کی جنت جو ہے وہ یہی دنیا ہے، یہی اس کی زندگی ہے. بکری ہے، جب وہ گھاس کھاتی ہے وہ دنیا کی ساری خوشیاں اسے مل رہی ہوتی ہیں، اسی گھاس میں، گھاس کھایا، پانی پیا، خوش ہے. دنیا کو دودھ دے رہی ہے، خوش ہے، جسم کا حصہ دے رہی ہے، خوش ہے، گردن کٹوا رہی ہے، خوش ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تو جو چھوٹی سی مثالیں، ایک مکھی ہے گندگی کی مکھی، دوسری شہد کی مکھی، ہم سب دیکھتے ہیں. اب گندگی کی مکھی جو ہے اس کی خوشی ہے گندگی میں، وہ پیدا ایسے ہوئی ہے، اس کی خوشی ہے زخموں پر بیٹھنے سے، زخموں پر بیٹھتی وہ خوش ہوتی ہے، اس کی خوشی ہے اچھی چیز کو ناکارا کرنے میں، دودھ میں گر گئی، دودھ ناکارا ہو گیا، پانی میں گر گئے, پانی ناکارا ہو گیا. دوسری طرف شہد کی مکھی ہے, اس کی خوشی کس میں ہے؟ پھولوں میں بیٹھنے کی. بارک اللہ. پھولوں پہ بیٹھتی ہے, رس چوستی ہے, اور اس رس سے شہد بناتی ہے, دنیا کو شہد دیتی ہے. مکھی زخم پہ بیٹھتی ہے, شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے. اچھی چیز کو نکارا کر دیتی ہے گندگی کی مکھی, اور شہد کی مکھی ایک عام چیز کو جو نکارا ہے اسے اچھا کر دیتی ہے. آج اس دنیا میں ایسے انسان موجود ہیں جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں گندگی کی مکھی کے راستے پہ چل کر, اور بعض لوگ ایسے جو خوشی کو تلاش کر رہے ہیں شہد کی مکھی کے راستے پہ چل کر. سوال یہ ہے کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, دائیں راستے پر شہد کی مکھی والے راستے پر, یا بائیں راستے پر گندگی کی مکھی والے راستے پر؟ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اچھی چیز کو ناکارا کر دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی بدکاریاں صرف اپنے حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ پورے معاشرے کو جہنم بنا کے رکھ دیا, پورے معاشرے کو ناکارا کر دیا؟ اور کتنے لوگ ہیں اگر ہاتھ رکھتے ہیں تو جس پر ہاتھ رکھا گیا اس میں اس شخص کو اطمینان محسوس ہوتا ہے, اس کے زخم جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں, اس کے درد اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. میں کہاں ہوں آج؟ اس سوال کا جواب آپ خود دیں. ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں, قہر ہوتا ہے گھر والوں کے لیے, بیوی پریشان, بچے پریشان, اگر گھر میں کوئی جانور ہے وہ بیچارے بھی بھاگ جاتا ہے. وجہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دہشت ہونی چاہیے گھر میں, مرد ہونا. کون سی مردانگی؟ باہر جوتے کھا کے آتے اور گھر میں مردانگی دکھاتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف؟ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے, اپنے رب کا حق سب سے پہلے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد, اس کے بعد والدین کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, اپنی نفس کا حق ہے, رشتے داروں کا حق ہے, مسلمانوں کا حق ہے, کافروں کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے. کیا ان سارے حقوق کو ادا کیا ہے؟ تب تو مرد ہو. اگر نہیں ادا کیا, کسی کے حق میں حق تلفی کی ہے, تب اپنے آپ کو مرد نہ کہو. ہاں ظاہر سے تو مرد, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اپنی زبان سے نہ کہو. میرے بھی مردانگی ظلم سے نہیں ہوتی, مردانگی اچھے عمل سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد سے نہیں بنایا کہ ظلم کرتے رہو. آج تم مرد ہو, تمہارا کیا کمال ہے کہ تم مرد ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ کو مرد بنایا ہے؟ جس ذات نے تمہیں یہ خیر عطا فرمایا ہے, یہ نعمت ہے, اس نعمت کو کہاں ضائع کر رہے ہو؟ ظلم میں. آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, پکڑ سکتے ہو لوگوں کو, لیکن کل اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہو؟ آج تمہارے پاس وقت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, جو کرنا چاہتے ہو کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو. کیوں؟ فإنهن عوان عندكم, کیونکہ وہ تمہاری باندھی ہیں, شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں. آج ہم اس ملک میں موجود ہیں, ہمارے بیوی والدین کہاں پہ, ان کے بہن بھائی کہاں پہ, ان کے رشتے دار کہاں پہ ہیں؟ اس نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے, ہمارے ساتھ یہاں پہ رہتی ہے. اور کیا یہ مردانگی ہے کہ ایسی عورت پر ظلم کرتے رہیں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا آپ کے لیے؟ یہ انصاف ہے؟ جس کے پیٹ سے بچے نکلے ہیں, جو آپ کے گھر کو جس نے تھاما ہوا ہے, آپ کے رازوں کی رازدار ہے، اس پر ضرور. اور دوسری طرف آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ بعض عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں اور بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں، ان کو بھی میں یہی نصیحت کرتا ہوں، ظلم میں کبھی آپ کو خوشی مل نہیں سکتی. ظلم پر ظلم نافرمانی ہے، اور نافرمانی پریشانی ہے، اور ظلم اندھیرے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے جب ظلم کرتے جائیں گے تو یہ اندھیرے بڑھتے جائیں گے اور پریشانی بڑھتی جائیں گی. یاد رکھیں، بعض مرد گھر میں جاتے ہیں ان کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں لرزتے ہیں، جو ہی پاؤں رکھتے ہیں گھر میں لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، بھی کوئی نہ کوئی مصیبت سامنے آئے گی. جاتے ہی 10 خبریں اور ساری کی ساری بری، بریکنگ نیوز، ساری کی ساری بری خبریں ہیں. اب بیچارہ باہر اتنا پریشان ہو کے آیا ہے اور گھر کے اندر 10 نیوز چینل لگے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ماما نے یہ کیا تھا، ماں کہہ رہی ہے اس بیٹے نے یہ کیا تھا، بیٹی کہہ رہی بھائی نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے یہ توڑا، اس نے وہ مارا. بھائی وہ باہر سے آیا ہے، آپ کیا بتا اس کے سر پہ کتنا بڑا بوجھ ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا، کتنی پریشانیوں میں گھر چکا ہے. اگر کچھ پریشانی بھی ہوئی ہے تو اس کا وقت ہے. یہ بریکنگ نیوز 24 گھنٹے چلنا اس طریقے سے یہ مصیبت ہے. اس لیے کبھی اچھی خبر بھی دیا کریں، اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو بعد میں دے سکتی ہے، اکیلے میں دے سکتی ہے، بچوں کے سامنے نہیں. جب عورت یہ راستہ اپناتی ہے تو بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں. آپ نوٹ کریں ذرا، بعض لوگ ایسی زندگی بےچارے بسر کر رہے ہیں، گھر میں جو ہی داخل ہوئے نیوز چینل کھل گئے، مصیبت ہے، اب بےچارا پریشان ہے. وہ کچھ خود کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ خبر دینا چاہتا تھا، لیکن ان 10-20 خبروں میں بےچارا خاموشی اختیار کر چکا ہے، وہ بات نہ بیان کر سکے. اس لیے جیسے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کا خاوند، آپ کا مرد، آپ کا گھر والا، گھر کا سربراہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ظلم نہ کرے، وہ بھی یہی چاہتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں قرآن سنت پر جمع کرے اور آخرت میں جنت فردوس میں جمع کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اچھا افغانستان، آپ پہلے ذرا اشارہ کر دیا کریں، سات وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے معزز بنائے گا، جگہ دے گا. ان میں سے تین کا ذکر کر چکے ہیں، نمبر ایک الامام العادل، نمبر دو وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان، وہ بچہ، وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالی عبادت میں گزری ہے، نمبر تین جس کا دل اللہ تعالی کی گھروں میں لٹکا ہوا ہے، نمبر چار نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وافترقا فیہ، دو ایسے لوگ جو جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، اور اس وقت تک ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے جب تک کہ ان کی محبت باقی نہ رہے اور اللہ تعالی ان پر راضی نہ ہوا. اس مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کس غرض سے ملتے ہیں؟ دنیاوی مقاصد سے ملتے ہیں. بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس کے بچے کو دکھانے کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس اللہ تعالی کے لیے گئے، نصیحت کے لیے گئے ہیں؟ کبھی ہم نے اس ڈاکٹر سے محبت کی ہے دین کے لیے؟ ہم دکان میں جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، یا ہمارے دوست ہیں، چلو یہ تو دور کی بات ہے، دوست ہیں ہمارے، ہماری ملاقاتیں اپنے دوستوں سے کس غرض سے ہوتی ہیں؟ دنیاوی غرض سے، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، کام کیسے چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے، بس پھر دنیا کی باتیں ہوئی، پھر کہیں غیبت ہے، کبھی کہیں چغل خوری ہے، کہیں مصیبت ہے، کہیں کیا ہے، اٹھ کے چلے گئے. اس پوری ملاقات میں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہیں نصیحت ہے، ایک تو ملنے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, دنیا کی غرض سے. نمبر دو, اگر دنیا کی غرض سے بھی ہے, کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کوئی نصیحت کی ہے؟ لے, آپ کے اندر یہ خامی ہے, میرے اندر بھی بعض خامیاں ہیں, اللہ کو جزائے خیر دے, اس کو اس دور کیجئے, آپ مجھے بھی نصیحت کیجئے تاکہ میں دور کروں اللہ کے لیے. کیا کبھی ہم نے, عزیزہ کا علاقہ ہے, کبھی بلد کے علاقے کی طرف گئے ہیں اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے صرف نصیحت کے لیے؟ نہیں. اگر یہ بلد جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, خرید و فروخت کے لیے, شاپنگ سینٹر وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو صرف اللہ تعالی کے لیے ملتے ہیں. اس وقت آپ یہاں پہ موجود ہیں, ہماری ملاقات ہے, کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالی کے لیے. کیوں بیٹھے آپ لوگ؟ اسے کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کوئی چیز چاہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے لیے بیٹھے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے, کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو جائے. تو جو دو لوگ آپس میں ملتے ہیں صرف اللہ تعالی کے لیے, قیامت کے دن وہ دو لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ بات بعض لوگ سمجھتے کہ آسان ہے, کسی انسان سے صرف اللہ تعالی کے لیے ملنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. لیکن جو ملنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے. دیکھیں, امام العادل, حکمران اور انصاف کرتا ہوں, 100% انصاف. نہیں, اگر 1% ناانصافی کی ہے تو عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوگا, بات 100% کی ہو رہی ہے, 100% انصاف, امام العادل. ہاں, بات جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے, جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی, یہ بشر ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زندگی سارے انصاف کی بنیاد پر گزرے, کہیں تو غلطی ہو جاتی ہے, لیکن جان بوجھ کے ناانصافی نہیں کی. جوان ہے, اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاری ہے, جوانی پوری گزاری ہے, اللہ تعالی کے گھروں سے مسجد میں اس کا لگاؤ ہے, اس کا دل اٹکا ہوا ہے, جب بھی باہر جاتے مسجد کی واپس جانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے. اسی طریقے جتنی یہ سب مشکل ہیں, یہ بھی مشکل ہے, لیکن اگر ہم آج سے کوشش کریں کہ میں نے فلاں بھائی کو ملنا ہے, میرا دوست ہے, آج اللہ تعالی کے لیے جاتا ہوں, ایک تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا, اسے کیا ہو گیا. اچھی بات تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, لیکن جب آپ جائیں گے کل وہ بھی آپ کی طرف آئے گا اسی غرض سے, اور کتنی اچھی بات ہے جب آپ دونوں اس طریقے سے ملیں گے تو عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ملاقاتیں اپنی رضا کے لیے ہوں, ہماری ملاقاتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, ہم جب جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں, جب ہم بچھڑیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بچھڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے جو سات لوگ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. اگلا سوال, بعض وقت تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے, آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے واللہ محروم کرتے ہیں, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے, قیام الیل, پوری رات کا قیام. یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے, عشاء کی نماز پڑھی, ترویح کی نماز پڑھی, پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے, امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے, آپ بھی فارغ ہو گئے, آپ سو رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بازار میں ہیں, اپنی ڈیوٹی پہ ہیں, وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اجر کیا لکھ دیا گیا؟ سیرات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے, میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا, یا یہ امام جو رفع دیں گے, یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں, یعنی تین رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا, ہمارا طریقہ الگ ہے, ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے. یار, کنگ امام کو چکر میں پڑ گئے بھائی, سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یہی ہے, یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ, یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی, یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں, بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے, ایک حدیث میں ہے کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کو حدیث نہیں ملی ہے, اس نے فتویٰ دے دیا ہے,
1: مجتہد عالم ہو وہ تو بے قصور, اس کو کیا قصور, اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے, حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے, آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں, آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کہ میں یہ نصیحت کروں گا, اور علم کی روشنی میں عبادت کریں.

0: دو الگ الگ نہیں ہیں. دوسرے طریقے دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں, دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں. مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت نہیں.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ایک عظیم قصہ ہے. ایسا قصہ ہے کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے. پیارے پیغمبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, ایک تاجر کے پاس دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے, مجھے قرضے کے طور پر دے دو. تو اس شخص نے کہا گواہ لے کے آؤ. تو سائل نے کہا کفا باللہ شہیدا, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے, اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے. تو اس شخص نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ, کوئی ذمہ دار شخص بتاؤ جو تمہارا ذمہ اٹھائے. تو سائل نے کہا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہے. اس شخص کے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ کوئی کفیل ہے. اس شخص نے کہا قال صدقت, تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, شہید ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی وکیل ہے. فدفعها الیہ الی اجر مسمی, تو اس شخص نے 1000 دینار سائل کو دے دیے. الی اجر مسمی, ایک محدد معروف وقت تک. اور جب ہم 1000 دینار کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے 1000 دینار؟ 1 دینار میں 100 درہم ہوتے ہیں اور 1000 دینار میں 1 لاکھ درہم, یعنی 1 لاکھ ریال کی بات ہو رہی ہے. تو اس شخص نے 1000 دینار دے دیے, وہ شخص چلا گیا اپنا کام کرتا رہا. جب وقت آیا قرض ادا کرنے کا تو طوفان آ گیا, دونوں کے بیچ میں سمندر تھا, سمندر میں طوفان آ گیا. اس نے قرض بھی ادا کرنا ہے, راستہ نہیں ہے, کوئی بھی راستہ نہیں ہے جانے کا, کوئی آگ بوٹ, کوئی شپ, کوئی کشتی, کوئی بھی نہیں, سب رک گئی طوفان کی وجہ سے. تو اس شخص نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک لمبا سا سوراخ کر لیا اندر سے لکڑی کا, اور 1000 دینار اس کے اندر بھر دیے اور لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا, اور ایک چھوٹا سا ایک رکا بھی لکھا کہ فلان کی طرف سے فلان کے نام میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں جو میں نے ادھار لیے تھے فلان تاریخ کو.

اور پانی میں ڈال دیے. جب پانی میں ڈالا تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار ادھار لیا تھا. جب اس نے مجھے گواہ کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا, اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں. اور جب اس نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ تو میں نے کہا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی کفیل نہیں. فرض یا بک, بس اس شخص نے میرے اس بات پر, وہ شخص میرے اس بات پر راضی ہو گیا. اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس شخص کو اس کا حق, اس کا قرض واپس کر دوں, لیکن میں عاجز ہو گیا, مجھے کوئی راستہ نہ ملا. بس اللہ تعالیٰ میں یہ پیسے تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو ہے میری طرف سے میرا قرض ادا کر دے. اور چلا گیا, چلا گیا کہ مطلب نہیں, گھر میں جا کے بیٹھ گیا. دوسری کشتی کوئی آگ بوٹ کوئی ذریعے دیکھنے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ اس شخص تک خود پہنچے. ابھی اسے تسلی نہیں ہوئی, پیسے اس نے دے دیے, پانی میں سمندر میں پیسے پھینک دیے. جس شخص کو پیسے دینے تھے, جو قرض کا مالک ہے, ٹائم آ گیا, وہ سمندر کی طرف چلا گیا کہ یہ شخص جب بھی آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنا قرضہ وصول کروں گا. اس کو بھی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی. سبحان اللہ, دینے والا آج لینے والا ہو گیا ہے. انتظار کرتا رہا, کچھ نہ ہوا. شام ہو گئی تو ایک لکڑی دیکھی پانی میں تہلتے ہوئے آ رہی تھی. اس لکڑی کو اٹھا لیا, گھر میں لے گیا تاکہ اس لکڑی کو ایندھن بنا کے اپنے اس دن کا کھانے پینے کا گزارا کر لے. جب لکڑی کو کاٹا تو بیچ میں سے دینار گرنا شروع ہوئے. اس نے پیسے لیے اور اس روپے کو بھی پڑھا جو اس شخص کی طرف سے تھا. دوسرے دن وہ شخص خود آ گیا اور اس شخص نے کہا, وہ شخص جس نے پیسے بھیجے خود آیا جب اسے موقع ملا اور طوفان تھم گیا, اور اس شخص نے 1000 دینار ہاتھ میں لیے ہوئے اس شخص کے گھر گیا, اس کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی ذریعہ نہیں ملا, کوئی بھی سواری نہیں ملی آج سے پہلے کہ میں آؤں اور تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں. تو قرضے کے مالک نے کہا, کیا تو نے کبھی کچھ مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے, اس وقت سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی, اس لیے تم اپنا قرض واپس لے لو. تو اس شخص نے کہا, جس کے حوالے تو نے قرض کیا وہ قرض اس نے مجھے پہنچا دیا اور اس کا 1000 دینار واپس کر دیا اور وہ شخص چلا گیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے, ہم حیران ہو گئے دونوں میں سے اچھا کون ہے, دینے والا اچھا ہے یا لینے والا اچھا ہے. سبحان اللہ, بات 10-20 ریال کی نہیں ہے, 1000-2000 کی نہیں ہو رہی, بات 1 لاکھ کی ہو رہی ہے. دینے والے نے جب یہ 1000 دینار دیا بغیر گواہ کے, بغیر کفیل کے, جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا, اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہیں, اس شخص نے کہا صدقت, تو نے سچ کہا, تیری اس سچائی پر میں تمہیں 1000 دینار دے رہا ہوں. دل میں یہ امید تھی کہ جس کا نام تو نے لیا ہے وہ میرے اس حق کو ضائع نہیں کرے گا.
اور لینے والے کو دیکھیں. مقرر وقت آ گیا, اللہ تعالی نے چاہا کہ اس بندے کا امتحان لو. میرا نام لیتا تھا نا, کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا, میں دیکھتا ہوں میرے بندے کے دل میں کتنا ایمان ہے, کیا وہ اس نام کی لاج اور قدر بھی رکھتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالی نے پانی کو حکم دیا, طوفان شروع ہو گیا. اور ایسا طوفان دیکھیں انسان کتنا ضعیف اور کمزور ہے, طوفان کے سامنے انسان کیا کر سکتا ہے, بے بسی کی انتہا. انسان طوفان کو نہیں روک سکتا, لیکن کیا وہ پیسے بھیجنے کے کوئی دوسرے ذریعے اختیار کر سکتے کہ نہیں. فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے, تمہاری صفات جتنی ہے. شخص نے ایک لکڑی لی, سوراخ کر کے پیسے ڈال کے بند کر کے خط لکھ کے بھیج دیا. یہ کچھ کر سکتا تھا کہ نہیں. جو کر سکتا تھا اس نے کیا, اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے. اسے کہتے حق التوکل. اور پھر اسے یہ شک نہیں تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے, جب اتنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ تھا تو یقین تھا کہ پیسے تو اس کو مل جائیں گے. لیکن کیونکہ وعدہ ہوا ہے اور وعدے کے مطابق اس نے ہی پیسے دینے تھے تو خود چلا گیا, اور پیسے دینے کے لیے تیار تھا, یعنی 1000 لیے تو 2000 دینے کے لیے بھی تیار تھا. اگر وہ ضائع بھی ہو جاتے اسے کوئی پرواہ نہیں, پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے ایمان کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے ڈر کے سامنے پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسرا شخص محتاج ہے, یعنی اس کی حاجت دیکھے کہ اسے لکڑی بھی نہیں چھوڑی, وہ بھی اٹھا کے گھر لے گیا. لیکن جب اس کو اپنا حق مل گیا تو اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے بھی. اور جب وہ شخص دوسرا 1000 دینے کے لیے آیا اس سے ناراض نہیں ہوا, لڑا نہیں, تو نے کیا کیا, وعدہ کر کے مکر گیا. یہ نہیں کہا مجھے کچھ ملا نہیں, کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا. کیا ثبوت تھا کہ تمہیں پیسے ملے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں. وہی ہے کفا باللہ شہید ہے اور کفا باللہ وکیل ہے. اگر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس کہ مجھے پیسے ملے, اللہ تعالیٰ تو گواہ موجود ہے کہ نہیں. حیران کن بات ہے, ایسے لوگ بھی زندہ ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیسوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں, دنیا کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اس قصے میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, قرض دینا شرعاً جائز ہے. آپ قرض لے بھی سکتے ہیں, قرض دے بھی سکتے ہیں, لیکن قرض لیتے وقت لکھنا یا گواہ پیش کرنا یا دونوں بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے. اور قول راجح جو ہے استحباب کا ہے, جمہور کا قول جو ہے. اور دلیل یہ حدیث ہے کہ کچھ لکھا نہیں گیا, گواہ نہیں تھا, کچھ لکھنا تو تھا لیکن جب گواہ نہیں تھا تو لکھا نہیں ہے. اور یہ کہا کفا باللہ شہیدا. نمبر دو, شرعاً کفیل بنانا جائز ہے. آپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں, آپ کے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں, آپ کسی شخص کفیل کہتے ہیں ضامن کو, آپ کسی شخص کو ضامن بنا سکتے ہیں کہ فلاں میرا ضامن ہے, اگر میں ادا نہیں کروں گا تو یہ ادا کرے گا. نمبر تین,
پچھلی امتوں میں بھی اچھے نیک اور صالح لوگ موجود تھے، کیونکہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں. یاد رکھیں وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مومن تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے اور اس نبی کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کے آئے اور اس نبی کی پیروی کی اور اسی ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی، وہ مومن ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے امتیں دکھائی گئی تو میں نے افق کی طرف دیکھا تو بہت سارے لوگ دیکھے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہت سارے لوگ، پھر میں نے دیکھا سواد العظیم، بہت زیادہ لوگ تھے، ان سے بھی زیادہ. تو مجھے یہ کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت ہے. تو بنی اسرائیل میں سے بھی جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ مومن ہے، وہ جنتی ہیں. نمبر چار، ایمان کی حقیقت. یاد رکھیں ایمان جو ہے مومن کے دل کے اندر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو مطلب ایمان مکمل ہے. جب ان میں کوئی نقص ہو تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے محبت. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین، اللہ تعالیٰ سے امید. محبت، ڈر اور امید، یہ تین چیزیں. اہل علم فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ پرندے کو دیکھیں، جسم ہے اور دو پر ہیں، ایک پر سے پرندے کا بھی اڑ نہیں سکتا، تو تینوں کا ہونا ضروری ہے. جسم محبت ہے، ایک پر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے اور دوسرا پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اس قصے میں دیکھیں وہ کون سی چیز تھی جس نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا. سائن نے نام کیوں لیا؟ کیونکہ اسے محبت تھی. قرض دینے والے کے سامنے جب نام لیا، جب اس نے کہا صدق تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. نمبر دو، ڈر. جس کا نام میں لے رہا ہوں اس نام کی قدر بھی کرنی ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اور دوسرے کو جب وہ مال ملا بغیر کسی گواہ کے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے دل میں بھی ڈر. نمبر تین، امید. سمندر میں پیسہ پھینکنے والے کے دل میں امید تھی، اگر میرا یہ پیسہ ضائع بھی ہو جائے وہاں ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نہ سہی، آخرت میں میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی تین چیزیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امید. جس مومن کے دل میں یہ تین چیزیں مل جائیں اللہ کی قسم وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اسے دنیا مکھی کی طرح چھوٹی نظر آئے گی، اسے پرواہ نہیں ہوگی دنیا میں اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی امتحان ہوا، اس دنیا کا امتحان ہوا، اور آج کل کے ماحول میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی سے روزی چھین لیتا ہے دیکھنے کے لیے میرا بندہ کیا کرتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دیکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کہاں کے لوگوں کے عقل ہے؟ بات یہ ہے کہ بات عقل کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے.
کتنا ایمان ہے تیرے دل کے اندر؟ بعض لوگوں کو نوکری ملتی نہیں ہے, جاب لیس ہے, پریشان ہے, رو رہے ہیں, کیا کریں جی, زندگی ساری پڑھتے رہے ہیں اور آج ناکارا ہو گئے. کیا تم بھوکے مر رہے ہو؟ یاد رکھے, دنیا میں ایک قاعدہ یاد رکھے, بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی انسان نہیں مرتا. اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو انسان کے اعمال اسے مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے. آپ جانتے ہیں المقیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے, المقیت, غذا فراہم کرنے والا, صرف رزق دینے والا نہیں. آپ کے ناخن زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ ناخن زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے. اسے غذا کون پہنچاتا ہے؟ آپ پہنچاتے ہیں, آپ پہنچا سکتے ہیں, دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچا سکتا. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے, کیا کام لگایا ہے؟ آپ کے ذمہ ایک کام ہے, رزق حلال حاصل کرو, لقمہ حلال. اور آپ کو یہ صلاحیت دی اور توفیق دی کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے, چبانا ہے, اسے نگلنا ہے, بس. اس کے آگے آپ کا کوئی کام نہیں. یہ لقمہ کیسے معدے میں پہنچتا ہے, معدے میں کیسے ہضم ہوتا ہے, کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, کیسے گلوکوز بنتا ہے, خون میں کیسے جا کے ملتا ہے, خون سے جسم کے مختلف حصوں کو کیسے پہنچتا ہے, ان حصوں کے, ان آرگنز کے سیل کے اندر کیسے پہنچتا ہے, اس ناخن تک کیسے پہنچتا ہے, یہ آپ کا کام نہیں. اگر اللہ تعالی رزق کا ذمہ خود لے لے کہ میرے بندے گھر میں بیٹھے رہو, دنیا کی بہترین سے بہترین غذا میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں دوں گا, لیکن آگے تمہیں خود کام کرنا ہے, اس کو ہضم بھی خود کرنا ہے, پہلے تو پہنچانا خود ہے, حلق سے لے کے معدے تک تم نے خود پہنچانا ہے, پھر ہضم بھی خود کرنا ہے, پھر چھوٹے ہاتھ میں اس کو تم نے لے کے جانا ہے, پھر خون میں تم نے ملانا ہے, پھر جگر تک تم نے پہنچانا ہے, کیونکہ جگر فلٹر ہے, جو بھی بری چیزیں اندر جاتی ہیں انہیں جگر صاف کر دیتا ہے, تاکہ خون کے اندر صرف پاک اور صاف چیز چلی جائے, کوئی زہریلی چیز نہ جائے تمہارے خون کے اندر, اور پھر جسم کے سارے حصوں تک اس غذا کو پہنچانا, اور پھر جو باقی رہے اسے تم خود نکال کے دکھاؤ. کوئی ایسا مائی کلال ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں. تو مشکل کیا ہے, رزق حاصل کرنا مشکل ہے یا رزق کو منہ کے اندر ڈال کے اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے؟ میرے بھائی دوسرا زیادہ مشکل ہے. ہم تو پہلے ہی پھسل گئے, رزق کی تلاش کی وجہ سے ہی پھسل گئے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اسے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دعا مانگتے, ہمیشہ دعا مانگتے تھے, اور صبح شام کے اذکار میں دعا موجود ہے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفس طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت کا طالب ہوں, میں تیرے رحمت سے امید کرتا ہوں, میں تیرے رحمت کا محتاج ہوں, بس مجھے میری نفس کی طرح ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا, مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید البشر, سید ولد آدم, افضل خلق علی الاطلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جانتے پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی مخلوق کو اس کے اپنے حوالے کر دے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ ہلاک ہو جائے. آپ کے جسم کا سسٹم آپ کی مرضی سے نہیں چلتا,
اسے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام خود نہیں چلتا, اسے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے.

0: نمبر پانچ، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عملاً، ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے میرے بھائیو، ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان ہے زبان کا قول، دل کی تصدیق اور یقین، اور بدن سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان، اسے ایمان کہتے ہیں، یہ مجموعہ ہے ایمان کا. بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں بھی یقین ہے، نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ نافرمانی جتنی بھی ہیں یہ ایمان میں کمی کے باعث بنتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ آج ہم بھی قرض لیتے ہیں، ہم بھی قرض دیتے ہیں، سوا حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملتی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے دور میں اچھے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اتنی کم کہ شاید کہیں آپ کو نظر آئے. آج آپ کسی کو ضامن بناتے ہیں، وہ ضامن بن جاتا ہے، مصیبت اسی کے سر ہے، اسے کوئی ضامن بننے کے لیے تیاری نہیں. آپ کا سگا بھائی آپ کا ضامن نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایمان کی کمی ہے. اسے پتا ہے، وہ یاد رکھے شرعاً ضامن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے. اگر اس شخص نے قرض کی ادائیگی نہ کی ہو جس نے قرض لیا ہے، تو ضامن کے ذمہ ہے، قاضی شرعی اسے حکم دے گا، اس پر فرض ہے کہ وہ قرض ادا کرے. آج ضامن بننے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ قرض دینے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ آج یہاں سے قرض لیا، دو گواہ بھی بنائے، اور جہاں تک گواہوں کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ گواہ بھی ہونے چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، تو پرواہ نہیں کرتے. اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جھوٹی قسمیں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ پاس لکھا ہو، دو گواہ بھی ہو، ثبوت ہے کہ نہیں؟ ثبوت. لیکن جب نہ کچھ لکھا ہے اور نہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، تو جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا، فتنہ ہوگا نہیں ہوگا، فساد ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ان تین چیزوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں نے وعدہ خلافی کی یا امانت میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنی صفات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہ کروں، اور جو میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کروں، یا جو بھی میرے ذمہ معاملات انہیں بہترین طریقے سے پورا کروں، تو اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا. کس امید کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اکبر الکبائر کیا ہیں، سب سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین سے بدسلوکی کرنا، اور جھوٹی قسم، جو قسم کھانے والے کو گناہ میں غرق کر دے. فقیل له ومن یمین الغموس، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یمین الغموس کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، یہ وہ قسم ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا حق مار دیتا ہے اور پھر قسم کھا لیتا ہے کہ اس نے اس کا حق نہیں کھایا. آج یہ خطبے کا موضوع ہے قسم کے بعض احکام اور مسائل. قسم کی تعریف کیا ہے؟ قسم کیسے کھائی جاتی ہے؟ اس کا صیغہ کیا ہے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ قسم کی بعض صورتیں، قسم کا کفارہ، اور یہ کفارہ کب ادا کیا جاتا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں بعض اہم احکام اور مسائل. قسم کی تعریف میں یاد رکھے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایسی ذات کا نام لینا خاص طریقے سے جس کا نام سنتے ہی سامنے والا یقین کر لے اور اس بات کو سچ مان لے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی ایسی ذات کا نام لینا خاص طریقے سے، یعنی خاص الفاظوں سے، جس کا نام سنتے ہی آپ کے سامنے والا آپ کی بات کی تصدیق کر لے. اور یہ مخصوص طریقہ جو ہے عربی زبان میں، اسے صیغۃ القسم کہتے ہیں، اور یہ چار چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر ایک، حروف القسم، قسم کے خاص حرف عربی زبان میں، اگر وہ استعمال کیے جائیں تو پھر سننے والے کو سمجھ آتی کہ یہ شخص قسم کھا رہا ہے. اور وہ تین ہیں، واو، با اور تا، یہ تین حروف ہیں. نمبر دو، قسم کھانے والا، یہ وہ شخص ہے جو اپنی بات کی تصدیق کروانا چاہتا ہے. نمبر تین، جس ذات کی قسم کھائی جا رہی ہے، جب ہم کہتے ہیں واللہ یعنی اللہ کی قسم، تو اس میں حرف واو ہے، قسم کھانے والا میں ہوں، اور جس ذات کی قسم کھی جا رہی ہے اللہ تعالی ہے. یہ چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے جواب القسم، یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، وہ کون سی بات ہے جس کی تصدیق کرنے جا رہے ہیں آپ، اسے کہتے ہیں جواب القسم. یاد رکھیں عربی زبان میں ایمان اور ایمان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایمان اور ایمان. ایمان الف کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور ایمان میں زیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس زیر اور زبر کے اختلاف کی وجہ سے اس لفظ کا معنی تبدیل ہو گیا. ایمان کا مطلب ہے قسم، اور ایمان کا مطلب ہے معروف ایمان، تصدیق، اقرار، دل سے اقرار کرنا کسی چیز کا. اس لیے عربی زبان اور عربی الفاظ سمجھنی بہت ضروری ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں ایمان کا لفظ قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، تو اس کا مطلب قسم ہوتا ہے. ایمان کے مسائل نہیں ہوتے، ایمان کے مسائل ہوتے ہیں. اور قسم کے تعلق سے جو اہم باتیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اچھی طرح یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس چیز کی بھی قسم کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، پورے جہان کو، پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھانا چاہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے،
0: والعصر قسم ہے زمانے کی، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، واللیل قسم ہے رات کی، والضحى قسم ہے چاش کے وقت کی۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے تعلق قسم کھائی ہے، لیکن مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی اور چیز کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ نہ فرشتوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ نبی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ کسی ولی کی قسم کھانا جائز ہے، اور نہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز ہے۔ اور عام لوگوں میں جو غلطی پائی جاتی ہے، لوگ اپنے بیٹے پہ سر پر ہتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں۔ میں نے بھائی یہ شرک ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی بھی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قسم کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموشی اختیار کرے۔ اور دوسری روایت میں، ابو داؤد کی دوسری روایت میں صحیح سند کے ساتھ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا کعبے کی قسم کھاتے ہوئے، تو انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو کعبے کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، شرک ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر کسی نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات جو بنیادی بات ہے، جب ہم یہ کہتے کہ یہ شرک ہے تو یہ وہ شرک نہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے شرک اکبر جو ایک شخص کو یا کسی مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسے شرک اکبر کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کا مطلب ہے شریعت میں نام تو شرک کا استعمال کیا گیا ہے، لفظ شرک کا دیا گیا ہے، لیکن اس کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا۔ اور اس کی دلیل میں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، آپس میں بیٹھے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسیح الدجال کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا۔ جب سوال کیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے؟ کہ کوئی انسان خیر کا عمل کرے لیکن اس کی نیت میں یہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ کسی کو صدقہ دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلان شخص مجھے دیکھے اور کہے کہ یہ بڑا سخی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی آواز اچھی ہے، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے تاکہ لوگ کہیں اچھا نمازی ہے، اسے کہتے ریاکاری، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اور ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو سنا، انہیں اپنے باپ کی قسم کھائی۔ تو یاد رکھے، قسم کے اپنے والد کی قسم کھانا یا دادوں کی قسم کھانا، یہ جاہلیت کا ایک ذریعہ اور طریقہ تھا، ان کی عادت تھی جاہلیت میں اسلام سے پہلے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دادوں کی قسم کو حرام قرار دے دیا اور شرک قرار دے دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کو سنا اپنے والد کی قسم کھاتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا اور فرمایا، اپنی باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ، جس نے قسم کھانی تو اللہ تعالی کی قسم کھائے، اور قسم کھانے والا سچی قسم کھائے، اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی اس کی تصدیق کرے، اگر وہ تصدیق نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے بری ہے۔ تو یاد رکھے، دوسری یا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، بنیادی پوائنٹ، جس کے سامنے قسم کھائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے تو اس کو تصدیق کرنی چاہیے. دنیا کا کچھ مال چلا جائے گا نا, جس نے دیا ہے آپ کو یہ مال جس نے دیا ہے وہی آپ کو واپس کرے گا انشاءاللہ, آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا. لیکن آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے, ایمان میں کمزوری نہ پڑے. کس نے آپ کا مال لیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے واپس کر دیا ہے اور اس نے واپس نہیں کیا, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ کا حق ہے عدالت میں جائیں. اگر کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی آپ کو سننے والا نہیں, پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اللہ تعالیٰ کا نام عظیم نام ہے, جس اللہ تعالیٰ کا نام لیا دنیا میں چند مال, یہ تھوڑا سا مال کمانے کے لیے, کب تک وہ مال کھائے گا, کتنے عرصے تک کھائے گا, مر جائے گا پیچھے اپنے اولاد کے حوالے کر جائے گا, اور پھر اولاد کی مرضی کیسے اس مال کو ضائع کرتی ہے, اس کی بیوی کی مرضی کیسے اس مال کو ضائع کرتی ہے. تو یاد رکھیں, اگر کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ قسم کھائی جائے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکے, تو اس قسم پر خاموشی اختیار کر لے. چوتھے نمبر پر جو بنیادی بات ہے, قسم کی حفاظت کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسم کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر ایک, ہر بات پر قسم نہ کھائی جائے. نمبر دو, اگر قسم کھا لی ہے تو پھر اس کو پورا کرے. نمبر تین, اگر قسم کو توڑنا چاہے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. نمبر چار, جھوٹی قسم کبھی نہ کھائے کسی صورت میں. اس طریقے سے قسم کی حفاظت ہوتی ہے. قسم کی قسمیں یا بعض صورتیں, نمبر ایک, یمین اللغو, لغو کی قسم. لغو کا مطلب ہے بغیر کسی مقصد پہ, بغیر کسی مقصد کے زبان پر قسم کا لفظ بار بار کثرت سے آنا. قسم سے میں آیا, قسم سے میں گیا, قسم سے میں نے یہ کھایا, قسم سے میں نے یہ کہا, قسم سے میں نے یہ سنا. تو بعض لوگوں کی زبان پر قسم کا لفظ بار بار آتا ہے بغیر نیت کے, بغیر کسی مقصد کے. اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں, اکرم الاکرمین ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کمزور ہے, بعض اوقات اس کی زبان پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے وہ رک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسان کا راستہ بنا دیا ہے, اور وہ یمین اللغو کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بشرط یہ کہ اپنے دل میں اس پر گرہ نہ ڈال لے, یقیناً قسم نہ کھائے. اگر یقیناً قسم کھا لی ہے تو پھر یمین لغو نہیں ہے. یمین لغو کا مطلب ہے کہ زبان پر قسم کا لفظ بار بار آنا بغیر نیت کے, بغیر مقصد کے, قسم کے مقصد, قسم کے نیت کے علاوہ. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا اس قسم میں جو بے ساختہ تمہاری زبان پر استعمال ہوتی, جو بغیر کس مقصد کے آپ قسم کا لفظ استعمال کرتے, اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں یمین اللغو کا کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر آپ نے کہا قسم سے میں ابھی مسجد سے آیا ہوں, اور آپ ابھی گھر سے آئے ہیں, آپ کے ذہن میں بات یہ نہیں آئی اور غلطی سے آپ کی زبان پہ یہ لفظ آ گیا, تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. بعض وقت سبق لسانی کی وجہ سے بھی اگر کوئی قسم کھا لے اس کا بھی کفارہ نہیں, اس کی بھی معافی. یہ سب اس کا شمار لغو میں ہوتا ہے. دوسری قسم کی قسم کہ اگر کوئی شخص گمان پر قسم کھائے, اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ خالد آیا ہے سفر سے واپس, آپ نے کہا قسم سے وہ آیا ہے. یہ آیا اس نے کہا واقعی, اس نے آپ نے کہا قسم سے وہ آیا ہے. آپ کے گمان میں تھا کہ اس نے 10 تاریخ کو آنا تھا اور آج 11 تاریخ ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کے گمان میں یہ تھا کہ وہ آ چکا ہے اس لیے آپ نے قسم کھائی ہے سابقہ گمان پر, اور جب دیکھا گیا تو ابھی تک واپس نہیں آیا, سفر سے واپس نہیں آیا وہ, اب قسم تو کھا لی گئی ہے. اس کا شمار بھی اس قسم میں ہوتا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں, کیونکہ گمان پر قسم کھانا جائز ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں اس اعرابی اور بدو کا قصہ
1: جب اس شخص نے رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا روتا ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، دوسری روایت میں میں جل چکا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا، اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی دیر کے بعد اپنی جو بات کر رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کی، جب اس شخص کی سانس بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی، پھر یہ سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سا شخص ہے جو جل چکا ہے؟ پھر وہ شخص کھڑا ہو گیا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیسے ہلاک ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ تو شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لیا، میں ہلاک ہو چکا ہوں، کوئی راستہ کوئی ذریعہ ہے نجات کا؟ آج ہم بھی ہلاک ہوتے ہیں، ہمیں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، کن معاملات میں ہوتی ہیں؟ وہ کون سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ہلاک ہوتے ہیں اور جل جاتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں؟ دنیا کے معاملات، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بزنس میں کوئی خسارہ آ گیا ہے تو ہلاکت ہو گئی ہے، نوکری چھن گئی ہے ہلاکت ہو گئی ہے، بچے نافرمان ہیں ہلاکت ہو گئی ہے، غربت ہے ہلاکت ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کس وجہ سے ہلاک ہوئے؟ گناہ کی وجہ سے. اور آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، بے نماز ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مسجد کا راستہ کہاں سے پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما برداری کیسے کی جاتی ہے معلوم نہیں ہے، لیکن بزنس کے متعلق اس کی باریک بینی بھی جانتا ہے اور اپنے کام میں ایسے بہترین طریقے سے کام کرتا ہے کہ ایک گھنٹہ اپنے گھر میں لیٹ آتا ہے لیکن کام اچھے طریقے سے کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے؟ پوری تاریخ میں ان کی مثال ہے. تھوڑے سے عرصے میں یہ اعرابی، یہ بدو دنیا میں ان کی بادشاہت اور حکومت تھی، پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، گناہ ان کو جلا دیتے تھے، گناہ ان کو ہلاک کر دیتے تھے. آج ہم گناہ کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہماری سوچ شروع دنیا سے ہوتی ہے اور ختم بھی دنیا پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آخر کیا وجہ، کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا؟ تو شخص نے عرض کی میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی، کوئی ذریعہ نجات ہے؟ بڑا گناہ میں نے کر لیا. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، کوئی گردن آزاد کر سکتے ہو؟ تو شخص نے کہا اس گردن کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، روزے، پہلے روزے کی بات ہے، کیا دو مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو شخص نے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، اس روزے کی وجہ سے تو میں ہلاک ہوا ہوں، یعنی میں ایک دن صبر نہ کر سکا تو دو مہینے کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی بھی نہیں ہے، ہر طرح سے راستے بند ہیں. تھوڑی دیر کے بعد یا اس دوران ایک شخص آیا اور کھجور کا ایک کٹورا لے کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا، ہدیہ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کٹورا لے جاؤ اور مدینے کے کسی مسکین میں یا مسکین میں تقسیم کر دو، فقراء میں. تو شخص نے کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم پورے مدینے مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم لے جاؤ. وہ شخص روتا ہوا آیا تھا, جل چکا تھا گناہ میں, اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات کے بعد وہ شخص ہنستا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا. وہ خوشی اس لیے نہیں تھا کہ اسے چند کھجوریں مل گئی, اس کی خوشی صرف اس بات کی وجہ پر تھی اسے اللہ تعالی نے معاف کر دیا, اس کا گناہ مٹ گیا, اب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرخرو ہو گیا, اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی. کفارہ نہیں دے سکتا تھا, اب ان معاملات میں اس کا کفارہ بھی ادا ہو گیا. وہ جو کھجور کا کٹورا تھا وہ اپنے گھر میں لے گیا اور اپنے بچوں کو دے دیا. اس میں شاہد کیا ہے اس قصے میں, قسم کون سی کھائی؟ کہ اللہ قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں. کیا وہ پورے مدینے کے گھروں میں جھانک چکا تھا کہ اسے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے؟ نہیں, اپنے گمان کے اعتبار پر اس نے قسم کھائی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں, اگرچہ حقیقتاً اس سے اور بھی فقیر تھے مدینہ میں, اس زمانے میں بہت زیادہ فقیر تھے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ جھوٹی قسم ہے, بلکہ اس کی تصدیق کی ہے اور کھجور کٹورے بھی دے دیا ہے. اسے کہتے ہیں الیمین علی غلبۃ الظن, گمان پر قسم کھانا. تیسری قسم کی قسم ہے, اچھا اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے, جیسے میں نے بتایا قسم پر کفارہ نہیں ہے. جو کفارہ تھا وہ ہم بستری کی وجہ سے جو روزے کی حالت میں ہوئی, یاد رکھیں. تو گمان پر قسم کھانے کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں اس کے اوپر. تیسری قسم کی قسم ہے الیمین الغموس, جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم کھانا حرام ہے, اور جھوٹی قسم کھانے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, اکبر الکبائر اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کسی کے لیے, کسی ذات کے لیے عبادت کا کوئی حصہ صرف کرنا یہ شرک اکبر ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یا دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. جیسے نماز اللہ تعالیٰ کی ہم ادا کرتے ہیں, ویسے دعا اور پکار بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب یہ ہاتھ اٹھیں یا دامن آپ پھیلائیں, صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلائیں. جس نے غیر لوگ کو پکارا ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے, یاد رکھیں. دوسرے نمبر پر ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, یہ دوسرا ایسا گناہ ہے جو اکبر الکبائر ہے شرک کے بعد. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق تلفی ہوتی ہے شرک سے, اور والدین کے حق تلفی ہوتی ہے بدسلوکی سے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے, اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا, آپ کے چہرے کی رنگت اور چہرے کی جو حرکات اور سکنات ہیں, فیشل ایکسپریشن جو ہیں, یہ بھی تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کی پیشانی پر یہ بل پڑ گئے والدین کے سامنے, یہ بھی اف ہے. بھائی سمجھتے ہیں کہ زبان سے اف ہوتا ہے, زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے اف کا سب سے بڑا درجہ ہے, اور یہ سب جانتے ہیں. تو والدین کے سامنے کبھی بھی سر اٹھا کے بات نہیں کرنی, بلند آواز میں بات نہیں کرنی. ہم ضعیف کمزور ضرور ہیں, غلطی ہو جاتی ہیں, لیکن جب آپ غلطی کر کے توبہ کر لیتے ہیں تب اس غلطی کا مواخذہ نہیں ہوتا. لیکن بار بار اونچی آواز میں بات کرنا, سختی سے بات کرنا, اور والدین کہ اس مقام کو نہ سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر, شرک کے بعد یہ گناہ ہے. تیسرے نمبر پہ ہے الیمین الغموس, جھوٹی قسم کھانا. بعض لوگ شرک نہیں کرتے, والدین کے اچھے فرما بردار ہیں, لیکن جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے کبیرہ دو گناہ سے تو بچ گئے, لیکن تیسرے گناہ کا ارتکاب کیا, تیسرے گناہ میں ڈوب چکے ہیں. اور یمین الغموس, غموس کا لفظ کہتا ہے غمس شے, یعنی کسی چیز کو کسی لیکوڈ کے اندر ڈبونا, اسے غرق کرنا, اسے غمس کہتے ہیں. غموس یہ وہ قسم ہے جس کی وجہ سے قسم کھانے والا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے.
0: اور جو جھوٹی قسم ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص رحمک اللہ کسی چیز سے، کسی شخص سے ادھار لے لے اور متعین مدت پر اسے پیسہ واپس نہ کرے، اور پھر جب وہ شخص اپنا حق لینا چاہے تو یہ شخص قسم کھا لے کہ میں نے آپ کا حق دے دیا واپس. یہ جھوٹی قسم کی انتہا ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جھوٹی قسم ہے اور ظلم بھی اس کے ساتھ شامل ہے. کسی کا مال باطل طریقے سے چھین لینا، تو ایسے شخص کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ ہے، استغفار ہے. سچی دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہو جائے، رجوع کر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اگر اس کی سچی توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دے گا. لیکن سچی توبہ کی نشانی یہ بھی ہے کہ جس کا حق کھایا ہے اس کو حق واپس کرے. چوتھی قسم کی قسم جو ہے یہ وہ قسم جس میں کفارہ ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل پہ آنے والے وقت کے لیے کوئی قسم کھائے. اس کی مثال کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا. پھر اسے پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی چند دنوں کے بعد، اور اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا تو اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، رشتہ دار ہے میرا تو گناہ کا ارتکاب ہوگا، یا مسلمان بھائی ہے اسے حجر کرنا بھی جائز نہیں ہے، دوری اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس جگہ پر چلا جائے جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی کہ وہ نہیں جائے گا، یا وہ چیز کھا لے جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی کہ میں چیز نہیں کھاؤں گا. اور اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں سے اگر کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے پھر دیکھے کہ دوسری چیز اس قسم سے زیادہ بہتر ہے تو اپنے قسم کا کفارہ ادا کر لے اور دوسری چیز کی طرف چلا جائے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، تمہیں سے جو قسم کھائے پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کون سا کھانا؟ اوسط کھانا جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، درمیان میان روی. اگر کھانا نہ کھلا سکو فکسوتہم، تو کپڑا پہنا دینا 10 مسکینوں کو. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ایک گردن آزاد کرنا. اگر یہ تینوں نہ ہو سکے، ان تینوں میں اختیار ہے، ترتیب نہیں اختیار ہے، تینوں میں سے کوئی بھی کر لیں آپ، کوئی حرج نہیں. اگر یہ تینوں نہ کر سکے پھر ترتیب ہے، پھر 3 دن کا روزہ رکھنا. یہاں پر اکثر وہ غلطی کرتے ہیں، جب قسم کا کفارہ کی بات آتی ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے. یاد رکھیں، جس نے قسم کا کفارہ ادا کیا 3 روزے رکھنے سے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا. 10 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلائیں؟ کون سا کھانا ہے؟ یاد رکھیں، درمیانہ کھانا. عام طور پہ آج کل جو ہے روز بخاری ہے، ایک نفر کو لے لیں آپ، اس میں تقریباً 1/4 مرغی بھی ہوتی ہے اور ساتھ سیلڈ وغیرہ بھی ہوتی ہے، 7 ریال تقریباً بنتے ہیں، 7 ریال. تو ایک مسکین جو ہے 7 ریال، اور 10 کا 70 ریال کا ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. یا یعنی عربی تو یہ پسند کرتے ہیں، ہمارے انڈین پاکستانی حضرات جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں سالن وغیرہ. تو آپ ہوٹل میں جا کے ایک پارسل لے لیں، بے شک دال کا ہی لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے.

0: یہ جھوٹی قسم سے تاجر اپنی تجارت تو کر لے گا اور اس کو دنیا میں بہت زیادہ مال بھی ملے گا یا مل سکتا ہے، لیکن اس سے برکت چھن جائے گی، کیونکہ جھوٹی قسم سے چیز بکے گی تو بہت زیادہ، لیکن بے برکتی اس میں چھا جائے گی، اس شخص کی زندگی ساری پوری زندگی کے اندر بے برکتی ہوگی. آپ دیکھیں گے اتنا پیسے، زیادہ پیسہ ہے، اتنے پیسے کے باوجود بھی اس کی زندگی تنگ ہے. یہی پیسے یا بیماری میں جا رہا ہے، بیماری کے علاجوں میں، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، یا کبھی گاڑی خراب ہوگی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی گھر کا مسئلہ ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے، تو اس کا پیسہ جیسے حرام طریقے سے آیا ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، بے برکتی ہر طرف. تو جھوٹی قسم کھا کر جو لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ دنیا میں تو پیسہ کما لیں گے، لیکن دنیا میں بدسکونی ہے اور آخر میں بھی اس کی سزا بھگتیں گے. اور یہ جھوٹی قسم کیا ہے؟ یہ مد الغموس ہے، جو ایک شخص کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے. اور آخری مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے پھر کہے انشاءاللہ، قسم کھا کے استثناء فی الیمین کہتے ہیں اسے، کہ قسم سے میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، پھر چلا گیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں استثناء فی الیمین. تو انشاءاللہ کے لفظ استعمال کرنے سے قسم واقع نہیں ہوتی. اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نئے میں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر سلف صحیح روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: تعلق سے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے.

فہم سلف حجت اس کی دلیل کیا ہے. اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے. جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے, کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا, اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہماری اجماع السلف ہے, یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا فہم السلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم السلف حجت نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان, عالم تو دور کی بات ہے, کوئی بھی عام مسلمان بھی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم, اس چیز کے جو رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دونه, اور کسی اور اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ, اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی اللہ نازل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون, اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ, قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب, پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا, نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا, کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت, پہلی دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی, سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے, جو واپس پلٹے ہیں, واپس آئے ہیں میری طرف.
15 واتبع سبيل من أناب إليه. إمام ابن القيم رحمة الله عليه فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الى اللہ سبحانہ وتعالی انابت کرنے والے ہیں, جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے, بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کی راستے کی اتباع کی جائے اور ان کے اقوال ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم میں صحابہ بھی شامل ہیں, سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے, اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس سے دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے, خطاب جو ہے, یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی, اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے, معروف قاعدہ ہے کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے, اللہ کا کوئی دلیل و تخصیص کی. قاعدہ اصولی قاعدہ ہے جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے, اللہ یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اسی آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے واتبع سبیل من اناب الی, اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل, میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یا ایھا النبی, السلام علیکم, اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, منادا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء, جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت, کیونکہ ندا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایھا النبی اذا طلقتم, جمع کا صیغہ میں یعنی آپ اور آپ کی امت ساری, تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی دلیل و تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی ہے مطلقہ کی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں, سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتكونن من الخاسرین, لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا, مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی, الا کہ کوئی دلیل و تخصیص کے لیے. اچھا, یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا, جو خطاب ہے امت کے لیے وہی
وهي خطاب الله سلم كل يديه إلا كدليل تخصيص. إيش كدليل كياه؟ صحيحين من سيد بخاري مسلم حديثي الله كيف يعرف يا عمر صلى الله عليه وسلم فرماته یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا, اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل, میں بھی نہیں, میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. اچھا ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے, ادخلوا الجنت بما كنتم تعملون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے, تواد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں تواد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معمہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معمہ کو حل کرے گا, ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ, ادخل جنت بما کنتم تعملون, حرف الباء, صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لیدخل الجنت احدكم, اعلموا انه لیدخل احدكم الجنت بعمله, بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں, 13 سے زیادہ ہیں. ان میں سے دو کا ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے, یہ باء العوضی ہے, عوض یعنی بدلہ, بدلے کی بات ہے. باء عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور باء سبب کے لیے, باء سببیہ بھی ہوتی ہے. کہ ہم جنت میں جب جنت میں داخل ہوتا ہے, جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ حافظ. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں, یہ با کون سی ہے؟ عوض کی ہے. کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے, تو کوئی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے, سببیہ, کہ عمل کے سبب, عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ. بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل, چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ سلام کے خطاب ہے, پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو دوسری دلیل دے دیتے ہیں, جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا, وہ کہ صرف قرآن حدیث کی اتباع, کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے, دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا, تم سب اتباع کرو, من لا یسألکم اجرا, جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کا سوال نہیں کرتے. وہ مہتدون, اور وہ ہدایت یافتہ ہے, یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا, تبلیغ کا, اپنے کام کا, تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے, کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے, یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یعنی کہ کوئی جماعت گٹھی ہو جائے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کے پیروی کرنا شروع کر دے, کوئی نہیں. دلیل ہونی چاہیے, اور دلیل قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے.
اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں, انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا, کوئی سوال بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو واضح آیت ہے. کم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ نہیں, لیکن کت کے راستے اتباع کرتے ہوئے؟ جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے, ہدایت کے خاص انعام کون تھے؟ انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین, اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھے. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا, یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے, ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے, بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدہ. یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. تو اتباع آپ سب کس کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ وسلم کی ہے, کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر, اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں, بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف اسی قاعدے سے ملتی ہے. وقت میں میں بیان کر دیتا, بات لمبی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا, یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت آپس میں ان کا اختلاف ہے, تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں, یہ اصول قاعدے چھوڑیں ان کو, ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے. چلیں کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہیں ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی صحت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے, اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبہ آیت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اور خاص طور السابقون الاولون کی, چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون تو پہلے صحابہ ہیں, چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین جو بھی ہیں, جو ان کی اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے, میں سمجھیں ذرا,
یہ صحابی نے کوئی قول کہ قول صحابی فعل صحابی جیسا پہلے گزر چکا ہے. اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کو قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اس کو کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی. تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلیل کسی کے قول کو لینا تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا الے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ میں نے فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا. امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا بغیر دیکھ اس کے قول کو مان لیا. امام صاحب تھوڑے فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے اس نے تقلید تو کر لی ہے تو عالم کیوں کی بات مان لے. عالم تو نہیں ماننی چاہیے نا. لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے اس کی دلیل نہیں مل رہی تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اب کیوں لیں گے قول صحابی کے قول کو. اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے. سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے اتبعوہم نہیں ہے صرف بلکہ اتبعوہم بإحسان. احسان کسے کہتے ہیں یعنی جہاں پر انہوں قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے رخش قدم پر چلنا کہتے ہیں جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھتے چلو. ایک ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ. اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع احسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کے مخالف تو اتباع احسان کیا ہے اس کے قول کو چھوڑ دو. اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے صحابی ہے دلیل نہیں ملی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے بشر ہے معصوم نہیں ہے صحابہ انبیاء نہیں ہیں افراد سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ کہ دلیل کو لیا جائے اس کے قول کو چھوڑ. یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے ہرگز نہیں. یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے. ولا تتبع من دون اولیاء کی بات ہو رہی ہے. پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دون اولیاء اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. امام ابن كثير رحمۃ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس
شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو وہ ایک شق میں دور ہو گیا اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا جاننے کے بعد. حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد, اور وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, فرماتے یہ ملازم ہے پہلے صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی. مخالفت یا تو نص کی ہوگی, قرآن سے حدیث کی یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی, اجماع الامہ, اجماع الصحابہ خاص طور پر اجماع کی ہوگی, جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا, تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت مانا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں, میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے, تشریف ہے امت کے لیے. تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے, تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں, اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے. بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے, وہ میں شاقق الرسول آخر تک, اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ حجت دلیل نہیں ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی و نصلی جہنم وساءت مصیرا, اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا, پھر تو وہ اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, خوبصورت بنا دیں گے, اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے میں پھر استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے, ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین, دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے المؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يسبياري اور عظيم رسالة کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، والایمان بالمیزان یوم القیامة، اور ہمارا ایمان ہے ترازو پر قیامت کے دن، میزان پر، ترازو پر قیامت کے دن. کما جاء، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، یوزن العبد یوم القیامة فلا یزن جناح بعوضہ، کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہ ہوگا. وتوزن اعمال العباد كما جاء في الاثر، اور بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا، جیسا کہ اثر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے. والایمان به، اور اس پر ایمان، والتصدیق به، اور اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں امام صاحب بار بار ایمان تصدیق کی بات کرتے ہیں، یعنی دو مرتبہ لفظ اس لیے بیان کر رہے ہیں تأکید کے ساتھ، کیونکہ عقیدے کے مسائل ہیں، اصول ہیں، تو تأکید کے ساتھ بار بار اس لفظ امام صاحب بیان فرماتے ہیں. والاعراض عمن رد ذلك، اور جس نے انکار کیا، رد کیا ان باتوں کا، یعنی ترازو کا، یا ترازو کی حقیقت کا، کہ ترازو حقیقی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہنا کہ اعمال تولے جائیں گے، جیسے میں ابھی بیان کروں گا تفصیل میں، بعض لوگوں نے تو مکمل انکار کیا، بعض لوگوں نے یہ تو کہا ترازو ہوگا، لیکن حقیقت ترازو نہیں، صرف نام ہے ترازو کا، نہیں، جس پہ تولے جائے تو ترازو تو ہوتا ہے نا وہ. تو والاعراض عمن رد ذلك، جو رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے ان چیزوں کا، ترازو کا یا تولنے کا، تو اسے اعراض کرنا، منہ موڑنا، دوری اختیار کرنا. وہ ترک مجادلتی ہی، اور اس کے جدال اور مناظرے سے بھی دوری اختیار کرنا، ترک کرنا. مجادلہ، مناظرہ کتنی مرتبہ ہے، چھوٹا سا رسالہ، دیکھیں بار بار. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شکوک اور شبہات کے راستے اختیار کر چکے ہیں، اب یہ لوگ یہ زہر اہل سنت میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں، سمپل سی بات ہے. اس لیے ان سے مجادلے اور مناظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جدال اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو رہراس کی ضرورت ہے. اگر رہراس کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ جدال نہ کرتے، نصیحت سن لیتے اور جدال کی بات بھی نہ کرتے. تو جب یہ جدال کی بات، مناظر کی بات کرتے، مطلب یہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ چاہتے کہ یہ عالم سے جب جدال ہوتا ہے تو کم سے کم جو جاہل ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان میں کوئی 10-20 ایک دو شبہ ڈال دیں، تاکہ وہ جو اپنے علماء سے دور اختیار کریں. جو ہی، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جو ہی کبار علماء سے دور اختیار کی گئی، گمراہی شروع ہو گئی، یہ قاعدہ ہے. اب مناظرے کے لیے سے کیوں امام صاحب یہ بات کر رہے ہیں بار بار؟ بہترین زمانہ تھا، علم کا زمانہ تھا، یہ شکاری شکار کے لگے تیار ہوتے تھے، جو اہل بدعہ ہے، کہ کہیں سے کوئی ہمیں شکار مل جائے. شکار کہاں سے ملے گا؟ شکار ملے گا جب جدال کریں گے نا، ایک آیت کو دوسرے آیت سے ماریں گے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ماریں گے. تو علماء نے دیکھا یہ راستے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لاجواب تو وہ ہو جاتے ہیں، لیکن نہ تو وہ سدھرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو بھی، کیونکہ ان کا جو اصل بنیاد ہے، دیکھیں ایک تو یہ بھی وجہ ہے جدال کی، ان کی اصل بنیاد نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے. رسول جماعت جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس بیس ہے کہ رجوع کہاں کریں گے، جب اختلاف ہو کہاں پہ، فردوہ اللہ و رسول، قرآن سنت بیس ہے، وہ نہیں کہتے عقل کی طرف ہم واپس آئیں گے. تو جب ہماری بیس ایک نہیں ہے، بنیاد ایک نہیں، جہاں جس طرف ہم رجوع کریں، تو پھر جدال کی چیز کا،
میں 10 آیتیں رکھوں گا آپ نے مانے تعویل اپنی پیش کر دیں گے, اپنی بات تحریف تعویل پیش کر دیں گے, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان زیادہ ہے, فائدہ بہت کم ہے. امام صاحب جو ہیں اس بات سے نوا اصل بیان کر رہے ہیں, جب اصل ہم گن رہے ہیں یہ نوا اصل ہے آج کے درس میں, ترازو پر ایمان قیامت کے دن. وہ یاد رکھیں اس کی دلیل جو ہے کہ ترازو ہوگا اور وہ ترازو جو ہے حقیقی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں, 47 میں, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اور ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا, بس کسی نفس پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین, اور ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے. سبحان اللہ. اور امام صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ ایک بندے کا وزن کیا جائے قیامت کے دن تو اس کا وزن پچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا, دنیا میں جتنا بھاری موٹا تازہ انسان ہو لیکن آخرت میں ترازو پر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. پوری حدیث یہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جو عظیم ہے, بڑا موٹا تازہ سمین موٹا ہے. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. وقال اقرؤوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہو تو یہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ کا فرمان, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کا ہم قیامت کے دن کوئی وزن باقی نہیں رکھیں گے, کوئی وزن نہ ہوگا ان کا. سورۃ الکہف آیت نمبر 15, اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4729 صحیح بخاری آیت نمبر 15 الکہف, ہاں آخر میں دماغ غلط لکھا ہے شاید, سورۃ الکہف میں برحال دیکھ لینا. جی ہاں آخر میں, سورۃ الکہف کے آخر میں. وہ یاد رکھیں یہ جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے, دیکھ لینا آخر ادھر یہاں پہ ہم نے غلط لکھا ہے میں نے, سورۃ الکہف کے آخر میں کہیں پہ. اور یاد رکھیے جو ترازو ہے حقیقی ترازو ہے, مجازی ترازو نہیں ہے, حقیقی ترازو ہے. اس کی دو لو کفتان, دو پلڑے ہیں جیسے ترازو پلڑے ہوتے ہیں, اور جس میں اعمال تولے جاتے ہیں, نام اعمال بھی تولا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو خود بھی تولا جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث نمبر 3991 میں بڑی پیاری پیارا قصہ پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسواک توڑنے کے لیے رخت پر چڑھے تو ایک ہوا کی لہر آئی اور ان کا جو تہبند ہے وہ تھوڑا ٹانگوں سے ہلا, تو صحابہ کرام نے ٹانگیں دیکھی دبلی پتلی تو ان کو ہنسی آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بن مسعود کی ٹانگوں کی دقت کو دیکھ کے کہ وہ دبلی پتلی ہیں دیکھ کے تمہیں ہنسی آ رہی ہے, کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ترازو میں ابن مسعود کی جو ٹانگیں وہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو تولا جاتا ہے, نام اعمال کو بھی تولا جاتا ہے, جیسے کہ معروف حدیث متفق علیہ حدیث سنن ترمذی کی معروف حدیث جس میں ایک شخص آئے گا اس کے 99 سجل ہوں گے, بڑے بڑے دفتر 99 دفتر ہوں گے اور وہ زمین و آسمان تک پہنچے ہوں گے, اتنے زیادہ ہوں گے اور سارے کے سارے اس میں برائیاں ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا, چھوٹا پرزا ہوگا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, وہ شخص دیکھے گا اب میں ہلاک ہو گیا ہوں,
تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا ایک عمل ابھی ہے. تو کہے گا ایک چھوٹے سے پرزے کے ٹکڑے کاغذ ٹکڑے میں یہ کیا اس کا وزن ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو 99 وہ جو دفتر ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. وہ جب یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے یہ رکھا جائے گا, فتطیش بها 80 جلدات, اڑ جائیں گی, اتنی بھار ہے, اتنی وزن ہے لا الہ الا اللہ کا. لیکن یہ شخص موحد تھا, گناہ سے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھ کر, اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ لے تو کافی ہے, گناہ کرتے رہو, شرک کرتے رہو, بدعات کرتے رہو, ہرگز نہیں, اس کا مطلب معنی ہرگز نہیں ہے, یاد رکھیں. کیونکہ یہ حدیث بریلوی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, یہ حدیث یعنی شرک کرنے والے بدعت کرنے والے پڑھتے, بڑے خوش ہو کے پڑھتے ہیں. یاد رکھیں جس نے شرک کا ارتکاب کیا کرم توحید اس کے کوئی کام نہیں گا قیامت کے دن. وہ جس نے کرم توحید کو زبان سے پڑھے دل کے یقین کے ساتھ, اس کے شروط اور ارکان کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا ہے, یہ شخص صحیح پکا مسلمان ہے اور اس کے کام آئے گی لا الہ الا اللہ قیامت کے دن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. اللہ اکبر, ترازو میں سب سے زیادہ جو بھاری ہوگا نا وہ حسن اخلاق ہے. میرے حسن اخلاق یعنی دین کی ایک بنیادی چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, دن کا روزہ رات کا قیام ہے, لیکن تلخ زبان ہے, نرمی نہیں ہے, گالی پہ یا تو تلخی یا گالیاں ہیں زبان پہ, یا تو گالی یا تلخ کلامی ہے. تو خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے, مسکرا کے بولنا کیا ہوتا ہے, نرمی کیا ہوتا ہے, وہ لوگ بعض لوگ بالکل نہیں جانتے. تو سن لے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان, قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ بھاری اعمال ہوں گے وہ حسن اخلاق ہے. لیکن توحید کے بعد, یاد رکھیں توحید سب سے پہلے, جس کی توحید اس کا کوئی نہ حسن اخلاق ہے اور نہ کوئی اس کو نماز, کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی اور عمل کام آئیں گے اس کے, تو توحید سب سے پہلے ہے. کیونکہ جو مشرک ہے اس کو کوئی اخلاق باقی نہیں ہے, یاد رکھیں. حسد دور کی بات ہے, سب سے بڑا بد اخلاق انسان مشرک ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرے. جو اللہ کا حق ادا نہ کر سکے تو دوسرے کے حقوق ادائی کرنے سے کہاں اس کے اخلاق اچھی ہوں گے؟ سبحان اللہ. جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش ہے, جو اپنے رب کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں ہو سکتا تو مخلوق کے ساتھ اس نے کیا پیش آنا ہے صحیح طریقے سے, یا اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5726, صحیح الجامع 5726, اور صحیح بخاری کی آخری حدیث, بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7563, صحیح مسلم حدیث نمبر 2694. دو کلمے ہیں, دو لفظ ہیں, اللہ تعالیٰ کو, رحمان کو کوئی چاہتا ہے لفظ پہ رحم کرے, رحمان رحم کرے تو رحمان کو پسند ہے. دو کلمے ہیں, دو لفظ ہیں, رحمان کو پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکی ہیں. ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے والاعراض عن من رد ذلك, اور اس سے اعراض کا دوری اختیار کرنا جو رد کرتے ہیں ترازو کا, جو ترازو کا انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ ترازو کو تو انکار کرنے والے بھی تھے, جا تھے نہیں ہیں بھی, صرف تھے نہیں تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں. کس نے رد کیا ہے, کس نے انکار کیا ہے؟ جہمیہ معتزلہ نے, کہتے کوئی ترازو نہیں ہے. اور بعض عقلانی لوگوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. عجب بات ہے کہ سید قطب نے بھی اپنی تفسیر میں, اپنی تحریروں میں ترازو کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کیا. بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج کے دور میں کسی نے اس کا نہیں, وہ تو گزرے لوگ تھے, آج ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں, معتزلہ اور جہمی لوگ, نہ جہم بن صفوان رہا, نہ عمر بن عبید اور معبد الجہنی رہا, عطا وغیرہ سب چلے گئے, لیکن ان کی فکر, ان کی سوچ ابھی باقی ہے.
اور آج تک بعض لوگوں نے ان کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے جوان جو ہے وہ دھوکے میں آ گئی، سید قطب اور دوسرے مفکرین اسلامی کے راستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، ان کی تحریریں ان کو اچھی لگی، وہ ادیب تھے، بڑا اچھا لکھتے تھے، ان کے لکھنے میں ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذوق سے لکھتے تھے، بعض جوانوں کو اچھا لگا تو ان کے لکھنے کے جادو میں وہ گرفتار ہوئے اور پھر ان کے راستے کو اتباع کی، یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر جو ایم بی ایس ڈاکٹر ہے وہ اپنے ڈاکٹر بھی یعنی ڈاکٹر کے بعد یعنی ڈاکٹر عام طور پہ یعنی معاشرے کے بڑے یعنی کریم آف دا نیشن سمجھے جاتے ہیں، یعنی اس لیے کہ میں خود ڈاکٹر ہوں بلکہ یعنی یہ اہم بات ہے، اور یعنی ڈاکٹر ایسے انسان نہیں بنتا، بڑی جدوجہد کے بعد بنتا ہے، تو اس شخص نے اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیا۔ امام ظواہری خود کہتا ہے کہ ہمارے جو بھی جدوجہد ہے، جو بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سید قطب کی مہربانیاں ہیں۔ تاثیر دیکھیے آپ نے، یہ تاثیر ہے۔ تو آج اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے جوان جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس کو یہ جہاد سمجھا جا رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ بعضوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی، خود کش حملے میں، مسلمان کا قتل عام میں، تکفیر میں، جہاد ہوتا ہے کیا؟ اسے جہاد کہا جاتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی بھی ترجمان نہ ہوگا، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ایمان لازمی ہے، اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ دیکھیں بار بار امام صاحب بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ اصول سنہ عقیدہ کے اصول ہیں۔ تو دسواں اصل امام صاحب اس پیارے سے رسالے میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے صفت کلام پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، مفعول مطلق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ کلام کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی کلام ہے۔ اب عربی زبان پڑھنے سمجھنے والے جب مفعول مطلق کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ معتزلہ نے خواہش کی، پتہ ہے معتزلہ نے خواہش کی کہ قرآن مجید سے کاش یہ دو آیتیں نکل جائیں۔ عجب بات ہے، اپنے منہج کو درست نہیں کیا، خواہش کی کہ یہ دو آیتیں قرآن مجید میں کاش نہ ہوتی، کیونکہ پاس جواب نہیں ہے، باقی تو ہیر پھر جواب دے دے، جواب کے پاس ویسے ہی نہیں ہے، لیکن جاہلوں کو قائل کرنے کے شکوں کو شبہات ان کے پاس ہے، یہاں پر تو شکوں کو شبہات ہی نہیں ان کے پاس۔ مفعول مطلق کے بعد مطلق ہے، انتہا درجہ ہے اس لفظ کو، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی حقیقتاً کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہتے یہ آیت بھی قرآن مجید میں کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جس حدیث کا ذکر امام صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے، وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه الله يوم القيامه، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے الا کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام کرے گا قیامت کے دن، لیس بینہ وبینہ ترجمان، ان دونوں کے بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6539 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1016 1016۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالحوض، اور ایمان حوض کوثر پہ، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا قیامت کے دن، وان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ، ترج علیہ امتہ، جس پر جس حوض پر آپ وسلم کی امت آئے گی، عرضہ جس کی چوڑائی مثل طولہ اس کی لمبائی کے برابر ہے، اس کی لمبائی کے مثل ہے، مسیرت شہر ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے، آنیتہ اس کے برتن کعدد نجوم السماء آسمان کے تاروں کے تعداد کے برابر ہیں،
علی ما صحت به الاخبار، جس پر صحیح خبر یعنی صحیح دلائل صحیح حدیث سے ثابت ہے، من غیر وجہ، ایک اثر یا ایک طریقے سے یا ایک وجہ سے بھی زیادہ، یعنی ایک روایت نہیں، کئی روایات، کئی دلائل ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حوض کوثر بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی یہ صفات ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گی. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. سورۃ الکوثر آیت نمبر ایک، اور اس میں متواتر احادیث بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ الشہر، میرا حوض جو ہے وہ ایک مہینے کی مسیرت کے برابر ہے. وزویاہ سواء، اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے. وماءہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہے. وکیزانہ کنجوم السماء، اس کے برتن آسمان کے تاروں جیسے ہیں. من یشرب منہ فلا یغمہ ابدا، جس نے ایک مرتبہ اسے پیا وہ کبھی اسے پیاس یا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اسے بخاری نے حدیث نمبر 6579 اور مسلم 2292 میں روایت کیا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بعذاب القبر، اور قبر کے عذاب پر ایمان، یہ 12واں اصل ہے. آپ گن رہے ہیں نا ساتھ کے؟ نہیں، 11واں کیا تھا؟ حوض کوثر پر ایمان. اور اب 12واں اصل ہے والایمان بعذاب القبر، قبر کے عذاب پر ایمان. وان هذه الامه، اور بے شک یہ امت، تفتن فی قبورها، اپنی قبروں میں ان کو آزمایا جائے گا. وتسأل عن الایمان، ان سے سوال کیا جائے گا ایمان کے تعلق سے. والاسلام، اور اسلام کے تعلق سے. ومن ربه، اور اس کا رب کون ہے. ونبیه، اس کا نبی کون ہے. ویأتیه منکر ونکیر، اور اس کے پاس منکر اور نکیر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے معروف فرشتے. کیف شاء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کیف شاء اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. وکیف اراد، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. والایمان بھی و تصدیق بھی، اور اس پر ایمان اور تصدیق واجب ہے. قبر کا عذاب ہوگا، اور قبر جو ہے وہ ایک خاص مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ کا مرحلہ ہے، جسے برزخ زندگی بھی کہا جاتا ہے. اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے کہ قبر کے عذاب اور ثواب دونوں پر ایمان، کیونکہ قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا، قبر میں جزا بھی ہوتی ہے اور ثواب بھی ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور کافر بدکار نافرمانوں کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑا بن جاتی ہے. قبر کا عذاب یا قبر میں زندگی کی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، غدوا وعشیا، صبح اور شام. ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخل آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اور اس سے پہلے کون سا عذاب ہے جو صبح شام آگ پر کو پیش کیا جا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ قبر کا عذاب ہے. تو قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن مجید سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مختلف احادیث ہیں. ان میں سے ایک حدیث میں ہے استجیروا باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو عذاب قبر سے. فإن عذاب القبر حق، بے شک عذاب قبر حق ہے، واضح دلیل ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. سلسلہ صحیح میں علامہ البانی نے سیدھے اس کو روایت فرمایا ہے، حدیث نمبر 1444، اور معروف حدیث
جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب پہنچ رہا ہے اور کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہے، یعنی وہ بڑے نہیں سمجھتے تھے، لیکن ہے بہت بڑی بات جس کی وجہ سے ان کو عذاب مل رہا ہے. بلا انہ کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیم، ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. واما الاخر فکان لا ستر من البول، دوسرا جو ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے حفاظت نہیں کرتا تھا. تو اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 218 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 292. اور قبر میں سوال ہوگا، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ اوحی الی انکم تفتتنون فی القبور، مجھے یہ وحی کی گئی کہ بے شک آپ سے آزمائش، آپ کو آزمایا جائے گا قبروں میں. اسے بخاری حدیث نمبر 86 اور مسلم حدیث نمبر 903 میں روایت کیا ہے. منکر و نکیر دو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو حساب لینے کے لیے آئیں گے، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبر المیت، جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے

0: وابو داود کی معروف و مشہور حدیث لمبی حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبر والے سے کیا سوال ہوں گے, کیا آزمائش ہوگی, من ربک, ما دینک, من نبیک, یا یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تین سوال ہوں گے, یہ آزمائش ہوگی قبر میں. تو مومن جو ہے وہ فوراً کہے گا ربی اللہ, دینی الاسلام, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافق اور بدکار, کافر بدکار لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہا لا ادری, یعنی ایک حسرت ہوگی, ذہن میں کوئی بات سنی تھی, کچھ آ رہی ہے, لیکن کیونکہ ایمان مضبوط نہیں تھا. دیکھیں امام صاحب بار بار کیا کہتے ہیں, الایمان و تصدیق بھی, بات ایمان کی ہوگی. اس دن زبان کام نہیں کرے گی, نہ آپ کی عقل کام کرے گی. بعض لوگ کہتے ہیں رٹا لگا لیں گے تو وہاں پہ جواب دیں گے, نہیں, بات رٹے کی نہیں ہے, بات ذہانت کی نہیں ہے, بات ایمان کی ہے. ایمان اور تصدیق جب تک مضبوط نہیں ہے, واللہ قبر میں کوئی بھی ذہین ترین انسان بھی جواب نہ دے سکے گا. وہاں پر ذہانت نہیں چاہیے, وہاں پر ایمان اور یقین جواب دے گا آپ کا. تو جو منافق ہے, جو کافر کہے گا ہا ہا, یعنی وہ سوچنے کوشش کر رہا ہے کہ ذہن میں کوئی بات زبان پہ نہیں آ رہی, ذہن میں کوئی بات تھی, ارے کون سی بات تھی, تھوڑی سی بات اسے پتہ نہیں. رب بھی اللہ نہیں کہہ سکتا, ارے میں رب کون ہے, اللہ نہیں کہہ سکتا, دین الاسلام نہیں کہہ سکتا, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتا, پتہ نہیں اسے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اسے یقین ہی نہیں تھا. والجزاء من جنس العمل, جیسے دنیا میں مذاق اڑاتا تھا دین کا, مذاق دین اسلام کا, مذاق رب کا, مذاق اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے, اگر ہے تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, ہمیں دکھائیں. یہ بڑے جو کائنات میں جو نشانے اور بڑے نظارے ہیں, جسے یہ نظر نہ آئے تو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے, وہ سب بہتر اندھا پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ, دین اسلام کا مذاق اڑانا, دین والوں کا مذاق اڑانا, داڑھی والے ہیں, بڑے مطابق بڑے پھرتے ہیں, بڑے یہ ہیں, بڑے وہ ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں, یا تو حدیث کا مکمل رد کرنا, یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا, امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا, تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے کوئی اللہ کو کیا جواب دیں, وہ فرشتوں کو جواب نہیں دیں گے قبر میں, ابھی تو حساب باقی ہے قیامت کے دن. تو یہ حسرت ہی کافی ہے. دیکھیں حدیث کے الفاظ, ہا ہا لا ادری, ہا ہا یعنی کوئی منہ سے جواب نہیں کرا, آخر میں لا ادری, مجھے پتہ نہیں ہے. فیضربان بمرزبت من حدید, تو ایک لوہے کا ان کے پاس ایک پرزہ ہوگا, بڑا سا ایک آلہ ہوگا, اسے ماریں گے, اس زمین کے ساتویں تہ تک پہنچ جائے گا ایک مار سے. پھر چیخے گا, اتنی زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا سنے گی سوائے جن اور انس, ثقلیں نہیں سن سکتے. تو عذاب قبر جو ہے, اور عذاب قبر میں جو آزمائش ہے اور جو منکر و نکر فرشتے ہیں, یہ سب باتیں حق ہیں, سچ ہیں, ان پر ایمان ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کی تصدیق کرنا بھی واجب ہے. آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں جہاں سے پر رکے تھے, انشاءاللہ 13 اصل سے بات کریں گے انشاءاللہ. والایمان بشفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شفاعت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. عذاب قبر کا منکر جو ہے, بعض علماء کے بدعتی اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا وہ کافر ہے؟ بعضوں نے تاویل کی ہے, تو کفر کا فتو میرے علم میں نہیں کسی نے کافر کہا ہو, لیکن بدعتی ہے, کیونکہ اصول سنہ کی اس میں مخالفت کی, بدعتی میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ اعلم.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى

0: الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, اور رمضان کے احکام اور مسائل, عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں, زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ, یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے ایک مہینہ 30 دن جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں, اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا, وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے, سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو, تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں, اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے, دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے, اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ, اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے, کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے, کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے, کس بازار میں کس وقت جانا ہے, اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں, دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں, مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا, وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں, کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا, حرمین شریفین میں کب جانا ہے, عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت تقریر میں ابھی بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, کما کتب الذین من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں, تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, گالی دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں, اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے, اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو, ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے, پھر یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہ گار نہیں ہوں. ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطا کار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتے انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں 3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے, اور نماز استسقاء, یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا, دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا, اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے, بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی, جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا, اور ہم سب جانتے ہیں, یاد رکھیں ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنی سخت قوم تھی, اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے خاموش رہتا ہے تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اے موسیٰ کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے, اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف, جی ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یار کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے, مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, وہ پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے اسے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, ایک کم 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, ایک کم 100, کیا میری بخشش ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں, آپ نے 99 قتل کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا, راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے, وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے, اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے, میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے ایک بستی, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے, سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھیں, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے. اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف یا دوزخ کے فرشتے عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے, اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے, 100 قتل کیے, ایک دو قتل نہیں کیے, 100 قتل کیے اس شخص نے, یہ قاتل ہے تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے, اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, ابھی اسے سفر طے نہیں کیا, برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, اس کی روح کو لے کے جائیں گے, اور اگر اچھی زمین جو ہے اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا, اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب, جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے روزہ کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں, اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں, اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے, لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے, اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی, موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائی کلال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے, کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معافی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا, دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا, پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن لوگوں کو, میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا, یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں, تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا, وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے, اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا, لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے, بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ. رمضان کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں, اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے, اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے, اور مہیمن ہر کتابوں پر, تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے, اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے, اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی عبادت کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر, اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید, اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں, اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے, الا الصیام سوائے روزے کے, فانہ لی روزے میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، صدقات و خیرات کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رمضان میں روزہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اسی رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ القیام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، صلاۃ اللیل پڑھی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا۔ اسی رمضان میں لیلت القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شهر، لیلت القدر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال۔ کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے، اور ایک شخص اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہے، ان دونوں کا ثواب لیلت القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شهر۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں، یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا، صلاۃ اللیل پڑھتا رہا، صلاۃ القیام پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے، اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی، اس کا روزہ بھی، اس کی تراویح بھی، اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے، تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے، پچھلے گناہ سب معاف، اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا، لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اس کے معاف ہو گئے، باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، اس کی بلندی درجات، قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے، اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں، اس کے عمل اتنے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے۔ تو رمضان میں روزہ، اس کے بعد قیام، تراویح، تراویح کی نماز، اور لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر پوری رات ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ چلا جاتا ہے، بالکل نہیں، سلام علیہ حتی مطلع الفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے۔ ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں، عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، سنت سے ثابت ہے اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے، اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے، نمبر ایک دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ چند لوگ جانتے ہیں۔ دل کا روزہ بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہے، اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو ان سے دور رہنا، یہ دل کا روزہ ہے۔ جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ، جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے۔ جیسے مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں۔ تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے، تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا۔ شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز تک۔ یہ روزے کی تعریف ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے، کلمہ شہادت، نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ، اور پانچویں نمبر پر حج۔ تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ، سات شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے۔ نمبر دو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے، کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے تین تیس دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 کی یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک۔ یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو، اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا۔ علماء کے اس میں سات قول ہیں، سات۔ نمبر ایک، واجب، کہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ نمبر دو، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر تین، مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں ہے۔ نمبر چار، مکروہ ہے۔ نمبر پانچ، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے۔ نمبر چھ، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے۔ نمبر سات، مہینوں کو دیکھنا ہے۔ عربی مہینے اگر دو 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر دو 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے۔ وہ جو صحیح قول ان سات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا، تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک، خرافات اور بدعات سے دور کر دے اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک خرف بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے, اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالی علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھے, اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس میں ایک بس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں, روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو, جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو, تیل لگانا چاہتے ہو, جیل لگانا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں سرما بیان کریں گے ان شاء اللہ, سرما ڈالنا آنکھوں میں, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, خون کا نکالنا, انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں, عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد للہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں, اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں, بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں, ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز, تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ, چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ, پانچویں نمبر پر حج. اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام روزے کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے, توحید پہلے ہے, پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر, موحدین پر, جو اہل ایمان ہیں, اہل توحید ہیں. اور اس آیت کا اختتام تقوی پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان ہے، پھر روزہ کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ ایک ہی نماز نام مختلف ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے، اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا۔ یہ یاد رکھے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں۔ تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو، ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دیا، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر نکالنا۔ زکوٰۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے۔ جس نے زکوٰۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہو۔ الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے، زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے، جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے، یہ مستحب وقت ہے، لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے۔ الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے۔ کیا رہ گیا پانچواں؟ حج۔ تو عمرہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو رمضان میں عمرے کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، الوداع حج تھا، تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں۔ ایک عورت، ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین، ان کا ایک ہی اونٹ تھا، اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے، اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی، اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے حج تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب، اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی، اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے، واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے، اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا، جسے پکارتے، جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں، کرسچن مانتے ہیں، لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے، وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، انکار تو کیا ہے فرعون نے لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا، اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے، اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے؟ اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے؟ ایمان کو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الغرض دعا ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا دعا کا حق ادا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے بھی دعا کی ہے اس نے حق ادا کر لیا ہے، کوئی شک نہیں ہے. کلمہ بنیاد ہے، اور کلمے کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیا لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں، سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں. دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو، مظہر العجائب، تجده عونا فی النوائب، نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی نادی علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل دور ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا، ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں. غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمتہ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری یہ غوث ہی کہتا رہا، یعنی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ، اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی. یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے. آج کم کتنی ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کی اصل بنیاد کا علم نہیں ہے. مرنے کے بعد حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء

اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے. ایک آیت ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں. ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا؟ نہیں، سب نہیں چلے گا، یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کہ اس نے نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا. وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے، اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت

0: کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا عبادت ہے, اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے, اس حقیقت کو جاننا ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے, عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص جس کی بنیاد توحید ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے, دعا ہم نے کرنی ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے, یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے, اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے, میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں, میں آیا کیوں ہوں, صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے, الا ليعبدون, ہر قسم کی عبادت کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے, یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے, کسے پکارنا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو, کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا, نبی کا وسیلہ دے دیں, پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں, کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں, کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے, تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کا تو دو شرطیں تو ہے نا, الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے, محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے, لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, لا الہ الا اللہ, اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے, محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ کہو تو نبی تم کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں, براہ راست علم حاصل کیا ہے, یہ شرف حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے, ہاتھ بھی ملاتے تھے, کتنے بڑا شرف ہے یہ, واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہیں جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے, بشرطے کہ ایمان کی حالت میں, ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا, ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا, شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھے ہیں, شدید قحط ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے. سیدنا عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما؟ ایک مرتبہ نہیں, اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے, سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا, بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے چچا ان کو بلایا، ان سے دعا کرنے کی گزارش کی، انہوں نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے۔ صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر، صدر عباس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اچھا صدر عمر کو دیکھ لیا، صدر عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ الان یا عمر، اے عمر، اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے، یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں۔ سچ بولا، سچ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی، اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ الان یا عمر، اے عمر، اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، اے اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا صدر عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صدر ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے۔ یہ وہ عظماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی، ہجرت کی، شہر مکہ کو چھوڑا، اپنی ساری پراپرٹی، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے، سب چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے، ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی، اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ تو تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ، اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے۔ آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ۔ مسئلہ ہم طلب کرتے ہیں، جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو، جس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ، اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں، یا طلب کہتے ہیں، مانگنا جسے کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، سوال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یہ دعا العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی دعا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھنے دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی، دعا العبادہ اور دعا المسئلہ، دونوں۔ دعا العبادہ کی مثال دیکھ لیا، ذی النون کون ہے؟ ذی النون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلاۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب، صاحب الحوت. مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام. معروف قصہ ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں. اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے، زندہ کیسے تھے، ہضم کیوں نہیں ہوئے، مچھلی کا پیٹ تھا، مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن، شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا. اللہ نے فرمایا ہے، یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے کہ وہ ہضم کرے کھانے کو، کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے، اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی، اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی، ہڈی والی چیز کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے. اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض، اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں، مچھلی کی پیٹ کی ظلمت، سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں، کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوۃ ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا، اذ دعا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. کیا پکارا؟ وہ فی بطن الحوت، کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا انت. اے اللہ تعالی، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا، یہ دعا کون سی ہے؟ دعا العبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال، کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادة. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تعریفیں، اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء، یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ دعا کوئی مسلمان بھی، یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے، کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے. اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی یہ دعا ذنون کی دعا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کسی مسئلے کے لیے بھی فی شیء قط یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اے ہمارے رب، تعریف ہے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفر نقصان کا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجز انکساری کا اظہار کرنا، اقرار کرنا. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو، اللہ کی قسم، کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ، آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے، دعا العبادہ بھی ہے، دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادت یا مسئلہ تھی؟ دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے، اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، صحت بھی چلی گئی، باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ. دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے، اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے، افضل الدعاء الحمد للہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے، لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں، بلکہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ، حمد و ثنا، دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، اگر زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت کے تعلق سے، جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کے قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے دیے قبول نہیں کی، بچے ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا، لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے واللہ. کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کو مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، کیوں؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض، تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں، اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر، دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی، رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا، کس نے کسی زمین پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے. الغرض حقوق العباد. بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینوں کو تنخواہیں نہیں ملی. کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے. جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خصوصی طور پر رمضان میں، اس مبارک مہینے میں، بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں. اس کا مزدور بےچارا گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے، پورے افطار پارٹیوں پہ لگا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے. اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا، بڑی فیکٹریاں تھیں، اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں، مہارت میں، اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف، اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا، اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے، یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا، اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا، قد کا بہت لمبا تھا، چوڑا بندہ تھا. مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی، اس کو دفن کے لیے لے گئے. قبر دیکھی، قبر چھوٹی تھی. اب بیٹھو نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا، یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو سیدھا لیٹا دیا اسے. تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کس نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں؟ تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے، اب کہاں انتظار ہوتا ہے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے، مر چکا ہے بیچارہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے، دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے؟ ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار، آدھے گھنٹہ انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے، کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا، کھل جائے گی. نہیں نہیں نہیں، جگہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن وقت نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے، دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے، کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا، لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، صرف پاک اور طیب کی سے قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں، ایک شخص ہے اسعث اخبر، چہرے پر گرد و غبار ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، دعا کر یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس، جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے، فَإِنَّ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اس نے پہنا ہوا ہے، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط توحید، سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں، اتباع سنت بھی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلفی سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، سبحان اللہ، لیکن شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سبحان اللہ، سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول تو مانگتے نہیں ہیں پھر، سبحان اللہ، آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ، دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے، سبحان اللہ، یہ کون سی دعا ہے؟ اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، خصوصی طور پہ دعا العبادہ، بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا اس فرمان پہ غور کر لے واللہ، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیر ہی پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لیں، مفسرین کے اقوال پڑھ لیں، اور دیکھیں کہ اس میں، اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے ہیں، فإني قریب، میں بے شک میں قریب ہوں، کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں، صرف علماء کے قریب نہیں، صرف بزرگوں کے قریب نہیں، صرف اولیاء کے قریب نہیں، فإني قریب، سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے، قل یسألونک عن الانفال قل الانفال، قل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن، قل ہے ساتھ، جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، قل ایک آیت قرآن میں، واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے، قل کا لفظ ہی نہیں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا پیغام مل رہا ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے، قل بھی نہیں، سبحان اللہ، یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو، اتنی قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے، لیکن ایک شرط ہے اس کی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی، میں اس دعا کو دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اللہ اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے، غلط اس کا دین ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ، یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا. آئے اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا، دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے، تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ، پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی، صرف اللہ کو پکارتے رہے، اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر، توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہے وہ ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملہ فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا
1: انت، بسم اللہ والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولاہ، وبعد. ليس من منهج السلف للشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله. ولكن اسمه بورت نمبر 69 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الحرص على جمع التزكيات للأشخاص والتقريضات للأبحاث. شخص فرماتے ہیں شخصیتوں کے لیے تزکیات جمع کرنے کی حرص اور تحقیقات کے لیے تقریضات جمع کرنے کی حرص منهج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات تقریضات کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ ایک اصول بیان کیا ہے منهج سلف میں سے نہیں ہے. تزکیات یعنی کسی شخصیت کے تعلق سے یہ گواہی دینا کہ یہ علم کی نشر اشاعت الدعوہ کی اہلیت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے. اور تقریضات یعنی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا کوئی رسالہ یا کوئی تحقیق کسی موضوع کے تعلق سے, اور پھر اس تحقیق کو علماء کے پاس لے جا کر ان سے تقریضات حاصل کر لینا تاکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے یا جو اندر جو باتیں کی گئی ہیں اسی حساب ہو کہ لکھنے والے جو ہے وہ یہ اہلیت و قابلیت رکھتا ہے کہ اس نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے اور وہ اس کے قابل بھی ہے. تو اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اصولی باتیں کرتے ہیں, پھر علماء کی اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. سورۃ النساء نمبر 49. امام شوکانی تفسیر میں فرماتے ہیں ذلك إليه سبحانه فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده ومن لا يستحقها. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یعنی معاملہ سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تزکیہ کا کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کون مستحق تزکیہ کا اور کون مستحق نہیں ہے. وقوله تعالیٰ اور تعالیٰ کے ارشاد فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تزکیہ مت کرو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم سے کون زیادہ متقی ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 32. یہ تزکیہ النفس کے تعلق سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو تزکیہ ہے وہ اس کے رب کی طرف سے ہو. ہر متقی پرہیزگار مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے نافرمانیوں سے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو اصل تزکیہ یہ ہوتا ہے. اور دوسری جو اس موضوع کے تعلق سے جو بات ہے وہ علم کی دعوت اور نشر اشاعت کے تعلق سے ہے جو اصل موضوع ہے. یعنی اصل بات ہے کہ انسان خود استقامت پر قائم رہے, علم کی روشنی میں عمل کرے, منہج سلف کو اپناتے ہوئے. یہ اصل تزکیہ ہے. لوگ اسے پہچانے نہ پہچانے, یا اگر وہ دعوت کے کام سرگرم نہیں ہے یا اپنے گھر کے اندر اس دعوت محدود ہے, یہ چند لوگوں تک محدود ہے, غیر معروف ہے, غیر مشہور ہے, لیکن استقامت پر الحمدللہ تو یہ کافی ہے اس کے لیے الحمدللہ. ہمارا موضوع دوسری بات ہے کہ ایک شخص ہے دعوت کے کام سے منسلک ہے اور اس کی دعوت عام ہو رہی ہے. اب یہ شخص جو ہے کیا اس کی بات کو سنا جائے یا نہ سنا جائے, تزکیہ کو ہونا لازمی ہے کہ نہیں ہے, ایک یہ بات ہے. دوسری بات کہ حرص رکھنا تزکیہ پر کہ علماء کے پاس جا کے اپنے تزکیہ نکال لینا, کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس عالم کے پاس, کچھ لکھا ہے تو فوراً علماء کی طرف دوڑ لگانا اور زیادہ شہرت کے لیے نعوذ باللہ، یا زیادہ نام کمانے کے لیے، یا زیادہ بزنس کے لیے کچھ بھی غرض ہو، تو یہ حرص رکھنا تزکیات اور تقریبات کی بنی سلف میں سے نہیں ہے. نہ اگر عالم تزکیہ دے دیتا ہے، عالم تقریض خود کر لیتا ہے، کوئی خاص موضوع ہے، مشورہ لیا عالم سے، اس کے مشورے سے کوئی کتاب لکھی، کوئی تحقیق لکھی ہے، پھر اس نے تقریض بھی کی ہے، تو یہ منہج السلف میں سے ہے. عالم تزکیہ خود دیتا ہے اپنے شاگرد کا، یا اس کو جس کو وہ جانتا ہے، کہ وہ جانتا ہے. تزکیہ گواہی ہوتی ہے، عام بات نہیں ہے. ایک عالم گواہی دیتا ہے کہ فلان بن فلان شخص جو ہے وہ قابلیت رکھتا ہے دعوت کی، علم اور تعلیم کی، اور گواہی ہمیشہ علم کی روشنی میں ہوتی ہے، علم کے اساس پر ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ شخص کیسا ہے، فلان عالم تو یوں ہی کہہ دیا، بس یوں کہہ دیا. کیا مطلب یوں کہہ دیا؟ گواہی ہے. اور سلف علماء جو ہیں، آپ یہ کبھی نہ سوچیں یا کبھی نہ سمجھیں کہ کسی کو علمی تذکیہ دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے. اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اساس ہوتی ہے. گواہی دینی ہے تو علم کی روشنی میں دینی ہے. تذکیہ کے تعلق سے کیا اہمیت ہے اور کس حد تک تذکیہ قبول ہوتے ہیں، میں یہاں پہ دو علماء کے اقوال پیش کرتا ہوں. آپ یعنی ان علماء کے اقوال سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ موضوع کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ایک مسلسل تفصیل ہے. کئی لوگ یعنی زبزب کا شکار ہے، تزکیہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، جس میں تزکیہ نہیں ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ کئی سوالات اس موضوع کے تعلق سے آتے ہیں. فضل الشیخ العلامہ عبید بن عبد اللہ الجابر حفظہ اللہ اس موضوع کے تعلق سے سوال کیا گیا، فرماتے ہیں تزکیہ کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ کہ معتبر علماء جن کی سنت پر استقامت مشہود ہو اور معروف ہو، اور رسوخ فی العلم بھی ان کا مشہود ہو، کہ ان سے کوئی نص صادر ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ وہ یہ بھی اسی تزکیے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا منہج کیسا ہے اور ایسے شخص جو ہے یعنی سنت پر ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ معتبر علماء جو ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، وہ وضاحت کے ساتھ کس شخص کے تعلق سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فلان بفلان شخص جو ہے وہ یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اسے علم لیا جائے اور وہ سنت پر قائم ہے. دوسرا طریقہ کہ جو اہل علم، معاصرین اہل علم ہیں اور فضلاء جو ہیں، اس شخص کی باتیں جو ہیں ان میں مشہور ہو جائے جس کا تزکیہ لینا ہے، جو داعی ہے، جو طالب علم ہے، اس کی بات مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے اہل علم جو معاصرین ہیں اور فضلاء ان کے بیچ میں، اور یہ بات اس سے مشہور ہو کہ وہ اپنی علم اور تعلیم جو احکام ہے جن کی وہ بات کرتا ہے، اس کی اساس کتاب اور سنت ہو اور فہم السلف الصالح ہو، اور یہ علماء جو کہ اس باتیں سنتے ہیں اس شخص کی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہ سنے اس شخص سے جس میں غرائب ہوں، مفارید ہوں، شواذ ہوں، قواعد اور اصول اور اقوال میں سے، اس کی ساری ساری جو تقریرات ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، وہ محض سنیت پر قائم ہیں. تیسرا طریقہ تزکیہ کا کہ اس کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جائے، جس کو نشر اشاعت کر رہا ہے، اس کی کتابوں میں سے جو اس نے لکھوائی ہیں یا خود اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور اس کے سوا اس سے کوئی اور چیز نقل نہیں ہوئی ہے. جس کو نشر شاعت کرتا ہے وہ علم اس کے تذکیہ بن جاتا ہے. اور چوتھا جو ہے کہ وہ اسی نزاہت اور صفا اور پاکیزگی پر قائم اور دائم رہے اور کسی نے اس کی جرح نہ کی ہو. جس نے یعنی ثبوت کی روشنی میں اس کی جرح کی ہو یا اس نے کوئی شواذ یا مفرد غرائب سے کام نہ لیا ہو, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں شاذ قول بیان کرنا یا غریب قول جو ہے جو معروف نہ ہو علماء میں سے ان اقوال کو لینا جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذہ جرح تسقط الرجل, یہ اس جرح میں سے جو کسی شخص کو ساقط کر دیتی ہیں. اگر کوئی شخص صاحب سنت ہو, بڑی اہم بات ہے ذرا غور سے فرماتے ہیں, فرج یسقطہ ویوجب الحذر منہ, شخص کو ساقط کر دیتا ہے اس سے تحذیر واجب ہو جاتی ہے. وان کان صاحب سنہ, اگر صاحب سنت ہو کثرت هذه الاشیاء, اگر یہ کثرت یہ چیزیں پائے جائیں, الغرائب منفرد والشواذ, غرائب ہے منفرد والشواذ ہے, صاحب سنت تو ہے لیکن وہ قول علماء کے لیے کیا آتا ہے اپنے باتوں میں جو شواذ ہیں جن پہ عمل نہیں ہے, جو غریب الفاظ ہیں یا وہ قول جو مرجوح ہو چکے ہیں, نئی چیزیں لے کے آتا ہے. اور بعض لوگ واقعی ایسا کیوں کرتے, تاکہ زیادہ مشہور نئے قول ہوگا تو لوگ زیادہ سنتے ہیں, پرانے قول پہ لوگ اکتا جاتے ہیں, کہتے یار وہی باتیں پرانی ہیں, سبحان اللہ. تو کئی لوگ اس لیے ان قول کا سہارا لیتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فرج یسقطہ یوجب الحذر منہ وان کان صاحب سنت کثرت هذه الاشیاء الغرائب والمنفرد والشواذ تأسیسات الاصول الفاسده والقواعد الباطله, جن پر اصول فاسده اور قواعد باطله کے اساس ہو جاتی ہے, ان یعنی شواذ اقوال سے, التي لم يعهد لها نظير عند السلف, جس کی نظیر سلف میں نہیں ہے ملتی, کما تسقطه البدعه, جیسے بدعت اسے ساقط کر دیتی ہے. بدعت معروف ہے شخص بدعت ساقط کر دیتی ہے, لیکن صاحب سنہ ہے یہ کیسے ساقط ہوتا ہے, جرح کب ہوتی ہے, جب اس طریقے سے اپنے فاسد اصول بناتا ہے ان شواذ اقوال کی بنیاد پر. وقد جرب عبر تاریخ, یعنی تاریخ پر بھی یہ بات تجربے سے واضح ہوئی, ان کل من تترس بہل العلم وتمسح بهم حتى حصل على تزكياتهم مستتيا بذلك ان الله يفضحه وهيتك ستره ويكشف حاله ويكشف عن حاله. اور یہ مجربات ہے, تاریخ اس کی گواہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اہل علم کے پاس جا کر اپنے ان کو اپنا ڈھال بنا لیا اور اسے تمسح کیا, قربت نزدیک کی, تزلف کیا صرف تزکیات حاصل کرنے کے لیے, اور حقیقت جو اس کی ہے وہ اس کو چھپاتا رہا, تو اللہ تعالیٰ اسے بے پردہ کر کے رہتا ہے اور اس کے جو صحیح حالت ہے وہ عوام الناس میں منکشف ہو ہی جاتی ہے, واضح ہو ہی جاتی ہے. جو آخری جو باتیں بڑی پیاری اور خطرناک باتیں بھی ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء سے قریب ہوتے ہیں خاص مقصد کے لیے, خاص مقاصد کے لیے. دیکھیں دلوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دل کے اندر کیا ہے, اگر وہ خیر چھپاتے ہیں تو ان کو ادرا خیر ہی ہوگا, جو زبان پر دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, علماء سے یا کبار طلاب علم سے خصوصی دوستی رکھتے ہیں صرف اپنے خاص مقصد کے لیے, نام کمانا ہے, یہ پتہ لگنا کہ فلان کا فلان جو فلان کا شاگرد ہے, فلان کا اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ اس کو اس عالم کے قریب کر دے گا, اور اس کے پیچھے وہ رہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اس نے ایسا کام کیا ہے تو وہ بے پردہ ہو کر رہتا ہے لازمی, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو غلاظت چھپی ہے اللہ تو اسے لوگوں کے سامنے باہر کر کے رکھتا ہے. تو یہ چار طریقے بیان کیے ہیں شیخ فضل شیخ العلامہ عبید جندر الجابر حفظہ اللہ نے, کہ تزکیہ اس طرح سے لیا جاتے ہیں. کچھ مزید تفصیل اس سے ملتی جلتی بات ہو, مزید تفصیل جو ہے فضل الشیخ سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ تین چیزوں سے ہوتا ہے. كنص العلماء معتبرين على تزكيته، كنص العلماء معتبرين كتزكية فرد جسد في بيلا جزر شكاها كعلماء بعض علماء جوه وكنص موجود هه

سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. دوسرا جو ہے کہ وہ مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے تعلیم سے، اور کسی نے بھی اہل علم سے اس کی نکیر نہیں کی ہے، یہ اس کے تزکیہ بن جاتا ہے کہ یہ معروف ہو، مشہور ہو دروس و تدریس میں، اور اس کی بات علماء تک پہنچی ہو کہ وہ کیا کہتا ہے، اور علم میں اس کی جو معتبر اہل علم ہیں اس کی دروس و تدریس کے انکار نہیں کرتے، تو اس کے جو تزکیہ سکوتی تزکیہ مل جاتا اسے، علماء تک بات پہنچی ہو، علماء خاموش ہیں، کیونکہ علماء کے مقام کی یہ بات لائق نہیں ہے کہ ایسے شخص کی نکیر کرنی ہو جو ایسی باتیں کرتا ہے، جو یعنی انہیں سلف کے خلاف ہوں، حق کے خلاف ہوں، اور وہ اس کی نشاندہی نہ کرے، اسے منع نہ کریں، یہ علماء کے مقام کو لائق نہیں ہے. یہاں پہ بار بار کیا بات ہو رہی ہے، العلماء المعتبرین، جو سلف معتبر علماء ہیں. تیسرا طریقہ شاہ سمرتی، اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس کا علم اس کا تزکیہ اس کو دے دے، تو صرف سنت کی تعلیم دیتا رہتا ہے، صرف حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی، اور صرف علماء السنہ سے علم حاصل کرتا ہے، اور ان کی کتابوں کی تقریر کرتا ہے، ان کے نشر و اشاعت کرتا ہے، انہی کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے یعنی دعوت دیتا ہے، اور اس پر کسی معتبر عالم کا رد بھی نہیں ہے، نہ جرح ہے یعنی، اس کے کوئی سنت کی مخالفت بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے جو ہے تزکیہ اس کا علم اس کو کر دیتا ہے. اس ایسا فرماتے ہیں، اور ہر طالب علم جو اس کا علم نافع ہو اس کو علماء نہیں جانتے، لیکن اس کو علم کو دیکھا جائے گا جس کی وہ نشر و اشاعت کرتا ہے، کیا وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے، کیا علماء کے جو آراء ہیں، جو اقوال ہیں، ان کا احترام کرتا ہے، جو سنی جو علماء سننا ہے، کیا علماء کے اقوال کو نقل کرتا ہے اپنی باتوں میں، اپنے دروس میں، جو علماء سننا ہے. اگر یہ ایسا شخص ہے تو اس شخص کا علم ہی اس کے لیے تزکیہ بن جاتا ہے، اور اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ بات کہ صرف علم صرف اس شخص سے حاصل کیا جائے جس کا پاس صرف علماء کا تزکیہ ہو، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بہت ہی خیر کا صد باب کا باعث بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جس میں طلاب علم ہیں جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور سنت کے جو شروحات ہیں وہ لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور جو علم حاصل کیا اس کے مطابق آگے تعلیم دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی خاص عالم پر تزکیہ نہیں ہے، اور ان پر کسی کی جرح بھی معروف نہیں ہے، کیونکہ علم کسی ان کی جرح کی ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے علم نہ حاصل کریں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو بہت سارے ملکوں میں بہت سارا علم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، اور خیر کا باب جو ہے وہ اس کا صد باب ہو جائے گا، اور اہل بدعت جو ہے وہ درست تدریس کے اہتمام کرنا شروع کریں گے، اور نشر و اشاعت کرنا شروع کریں گے، اہل سنت جو ہے وہ اس سے دور اختیار کریں گے، اور اہل سنت جو وہ ان کو صرف ایک ہی راستہ یعنی ملے گا کہ بدعت سے علم حاصل کرتے رہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے رہیں. اسے سمجھتے وہ لا صح ولا استقیم، صحیح نہیں بھی اور مستقیم بھی بات نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں تزکیہ کا ہونا لازمی ہے، سنیں بات کو دوبارہ، تزکیہ کا ہونا لازمی ہے، اور اس معاملے میں تساہل سے کام لینا صحیح نہیں ہے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تزکیہ کیسے ہونا چاہیے، یا تو نص سے، کسی عالم سے، معتبر عالم ہے یعنی، یا ایک سے زیادہ علماء جو ہیں جو معتبر و معروفین بالسنہ ہیں، معتبر و معروفین بالسنہ، یا اس کی شہرت عام ہو جائے درست تدریس کی، اور کسی عالم اس کی جرح نہ کی ہو، یا اس کو صحیح علم جو ہے جو اس جرح سے پاک ہو جسے جرح کی جاتی ہے، ان چیزوں سے معروف ہو طالب علم جو تعلیم دیتا ہے. اور واجب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے صرف اس ترک پہنچے جہاں تک اس کو علم اس کا علم لے جاتا ہے، اور اس سے زیادہ نہ بڑھے،
جہاں تک اس کا علم چلے گئے۔

المالك کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین, مالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو یوم الدین یوم حساب کا مالک ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مالک نہیں ہے. الملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اور تقریباً قرآن مجید میں 5 جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے سورۃ الحشر. ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس, سورۃ الحشر آیت نمبر 23. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعالی اللہ الملک الحق, تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الملیک صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے, سورۃ القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک یہ 3 نام ہے. اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں, پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں, تو دلیل لازمی. کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ, تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں دلیل ضروری ہے. اچھا, ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے, ذو الملک, ملک والا, صاحب ملک. یعنی ہر چیز کا مالک, ہر چیز کی تدبیر کرنے والا, اپنی مرضی سے جیسے چاہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور ملک کا لفظ جو ہے یہ 3 چیزوں کو شامل ہے, یاد رکھیں. ملک نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے. لفظ تو ہے کہ ملک کا, اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اس کے اندر شامل ہے, اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں. اس میں قوت کی کمال, عزت کی کمال, قدرت کی کمال, علم اور احاطہ کی کمال, حکمت کی کمال, اور نفاذ مشیت کی کمال, جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور تصرف و تدبیر کی کمال, رأفت اور رحمت کی کمال, اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کے نفاذ ہوتا ہے, اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک. یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا, اس میں علم بھی ہے, احاطہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, عزت بھی ہے, اور ان سب چیز کا کمال ہے. اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. نظر خود سوال کرتے ہیں, ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا, کل من علیہ افان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب کچھ فنا ہو جائے گی. سب کچھ فنا کیسے ہوگا؟ قیامت جب آئے گی سب ختم ہو جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین, یہ آسمان, یہ کائنات ختم ہو جائے گی, سوائے جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام,
إسرافيل عليه السلام ملك الموت حملة العرش قال الله تعالى سبحانه وتعالى باقي سبخة مجايبة يا جن يا إنس يا دريند يا بريند يا زمين يا أسمان سبخة مجايبة پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کون باقی ہے جو السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں میں ہوں جبریل میکائیل اسرافیل ہے اور ملک الموت حملۃ العرش ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اسرافیل کی پھر جبریل کی پھر حملۃ العرش کی پھر ملک الموت کچھ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح فرمائے گا کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے آج ملک کس کا ہے کوئی مالک ہے تو سامنے آئے آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں ہم بادشاہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ملک کس کا ہے کوئی جواب دینے والا ہے کون ہے جواب دینے والا کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا اللہ خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے وہ واحد ہے وہ قہار ہے اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے چاہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے کوئی بھی تصور کریں آپ پوری دنیا کی طاقت جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں بڑا جابر بڑا ظالم کچھ بھی سمجھ لیں اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس نے فنا ہونا ہے دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں جتنی بھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے مملوک ہے غلام ہے اس کے فقیر ہے حاجت مند ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے مملوک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بابرکت ہے وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی وہ الیہ ترجعون اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے سب کی واپسی اسی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ بادشاہت کی انتہا ہے ملک کے مالک کی انتہا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہا اسے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ اپنی حیثیت جانو لوگو تم ہو کیا تم فقیر ہو مسکین و محتاج ہو اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تم فقراء الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے وہ تب بھی غنی ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یذہبکم اگر چاہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے وہ یأتی بخلق جدید اور تم سے دوسرے لوگ نئے لوگ لے کے آئے دوسری مخلوق لے کے آئے تو یہ نہ سمجھنا
اگر مجھے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے، جو ہمیں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ، اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے احکام تین قسم. نمبر ایک تقدیر کے احکام، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور مالک ہی کر سکتا ہے نا، مالک کی مرضی ہے نا، مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے شریعت کے احکام، شریعت کے فیصلے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا، بہترین بھی خود بنایا، ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے، ان کو رسول بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی، سب سے بلند اور عظیم ہے، وہ شریعت عطا فرمائی، اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں تمہارے پاس، ایک فرما برداری کا راستہ، ایک نافرمانی کا راستہ. میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے، راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. اور انسان کی جو مشیت ہے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے، دبی ہوئی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے. یاد رکھے انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے، جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے. دل آپ کا دھڑکتا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا. آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے، بخار ہوتے، آپ مرضی سے نہیں کانپتے، لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں، جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے، خود مختار بھی ہے اور خود مختار نہیں بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام، جزا اور سزا کے فیصلے. جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا، حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا، توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد، عبادات اور معاملات میں، تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا. خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ، بدکاری والا راستہ، شرک، بدعات، خرافات، تو پھر یہ شر راستہ ہے، اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے، اور وہ ہے جہنم کا وساعت مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں، ایک ہے المالک، دوسرا ہے
الملك تیسرا ہے ملک. اچھا ملک تو بادشاہ ہے, ٹھیک بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغ مبالغہ ہے ملک کا, بارک اللہ فیک, بادشاہوں کا بادشاہ. ملک بادشاہ ہے اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی اور صیغ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے عربی زبان میں؟ صیغ مبالغہ نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے, ٹھیک ہے نا, تفضیل ہے, کمال ہے اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اپنے ملک میں مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا. میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں, اپنے گھر کا مالک ہوں, اپنے بیوی کا مالک ہوں, اپنے بچوں کا مالک ہوں, مالک تو میں بھی ہوں. میری چھوٹی سی مملکت ہے, آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے, اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے, اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ, تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ, اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھے بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین نام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے, ملک الاملاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے. بادشاہوں کا بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے مسکین فقیر کمزور محتاج, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہ یعنی یہ نہیں, یہ عربی میں نہیں چلتا, یہ فارسی میں ہوگا انگلش میں ہوگا, عربی میں نہیں چلتا. عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس. اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اکثر نام کی صیغ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم, رحیم, شکور, ودود, یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبارک ہیں سارے, یعنی کرم میں بے مثال, رحم میں بے مثال, شکر میں بے مثال, محبت ود میں بے مثال, بے مثال, بے مثال. اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے, سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا, دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے, یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ, جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے, لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے, بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا, بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے, سمجھے ذرا, ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں, اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں, تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال, تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت, یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے اسے روک کوئی نہیں سکتا اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین, لکھا ہوا کیسے ہے قرآن مجید ہے؟ کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں مالک نہیں ہے, لکھا ہوا جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے, اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے, اور لیکن اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے, بعض وہ مالک پڑھتے تھے, دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے
نہیں وہ مالک میں جو میں نے مالک وہ ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے, ایک معنی ہے, ایک ہوتا ملک, ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے, ایک معنی ہے. ملک میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے, ملکوت کیا ہے؟ لہو ملکوت السماوات والارض, ملکوت جمع تو ہے ٹھیک ہے ملک, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بیان کیا ہے, مخلوق کے لیے. وہ ویسے قالوت ملک ہے, قالوت ملک, اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ملک داؤد علیہ السلام کو بھی دیا, سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا, بادشاہ تھے نا, ملک تھے. لیکن کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا, ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت, جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے, لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے؟ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فما استطاعوا له نقبہ, فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبہ. دیوار بن گئی, بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی. استطاعوا واستطاعوا دونوں کا مطلب ایک ہے, استطاعت یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے؟ تا زیادہ ہے, ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما استطاعوا ان يظهروا, اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا, تو اوپر جانا مشکل ہے نا. یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا, ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فما استطاعوا ان يظهروا, پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا, پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا خیال ہے؟ بتاتے کیوں نہیں بھی آپ, کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. پہاڑ پہ آپ لوگ نہیں جا کبھی گئے؟ جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ, مشقت ہوتی, چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے ایک شخص نے سوراخ کیا پہاڑ میں, کسی نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جائیں تقریباً گئے, اکثر لوگ گئے, میں بھی گیا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. مشکل ہوتی ہے تھوڑی, لیکن چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ, رحمک اللہ. لیکن کسی نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑ میں کوئی گاڑ سکا آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دے, فمستعو ان یظہروہ, اوپر سے کوئی نہ جا سکا, مشکل ہے. کوئی شخص کیا چاہے تو اوپر تو جائے جا سکتا, کیا مشکل ہے؟ فمستطاعوا له نقبہ, اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا, نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں, ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے, طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکے, نہ لے کے آ سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا, چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے, دین سے, دینے سے, روکنے سے, کرم کرنے سے, ذلت دینے سے, ثواب دینے سے, سزا دینے سے, غضب سے, راضی ہونے سے, دینے سے, لینے سے, عزت دینے سے جسے چاہے, ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كويس مالك الدنيا من كوي بي مالك. الله أكبر. هم دنيا میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں, آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے, کتنی لوگ کتنی مثال ہیں دنیا میں. تعز من تشاء وتذل من تشاء. الله أكبر. بيدك الخير. خير کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. سورة آل عمران آیت نمبر 26 اور 27, بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو, اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا دیکھیں ذرا غور کریں, کل ہوں فی شان کا مطلب دیکھیں, پھر غور کریں ذرا آج امت میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کسے پکارتے ہیں, کیوں پکارتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق, ویسأل من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان یغفر ذنبا, کسی کا گناہ معاف کرتا ہے, کسی کی مصیبت دور کرتا ہے, کسی کے غم دور کرتا ہے, کسی مظلوم کو نصرت کرتا ہے, کسی ظالم کو پکڑتا ہے, کسی بندے ہوئے کو آزادی دیتا ہے, کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے, کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے, کسی مریض کو شفا دیتا ہے, کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے, کسی کی بے پردگی میں پردہ ڈالتا ہے, کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے, سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے, کسی سے ملک چھین دیتا ہے اور کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے, اور دینوں کو پھیر دیتا ہے, بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے, بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے, تقدیر جیسے چاہے اس طریقے سے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے, کوئی بھی چیز نہ اس تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے, بلکہ جو کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا اسی کے نفاذ, اسی کے فیصلے کے مطابق ہوا, جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے, کیونکہ وہی اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا, وہ قادر ہے, وہ قاہر ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ رحیم ہے, اس کا ملک تام ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور کوئی بھی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے, نہ کوئی اس سے ملک چھین سکتا ہے, نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تصرف اور تدبیر اپنی مملکت میں وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے, یا تو عدل ہے یا احسان ہے. ذرا غور کرے, عدل اور احسان ہے, ظلم کبھی نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ یا تو عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے اور فضل ہے. دیکھیں گنہگار کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور جب گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. تو پھر ظلم کی بات کہاں پہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ظلم نقص ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, سبح اسم ربک الاعلی. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پوری کائنات تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور بار بار یہ پرند, یہ درند, یہ درخت, یہ پودے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اور یہی ذکر ہے ان کا. یہ تو ہم نے جان لیا. اب جو حق مالک ہے اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. اب یہ جان چکا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور کیسا مالک ہے. اب جب مالک ایسا ہے تو پھر عبادت میں ذلت ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, وہ اس حق مالک کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملک کا ذکر کیا ہے وہاں پر افراد عبادت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تم لوگ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے,
پھر اب تم اب تم پر فرض ہے کہ تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا واحد معبود ہی وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. یہ اس لیے کہ اللہ تمہارا رب اسی کا ملک ہے، وہی مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی سچا معبود ہے. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جاتے ہو کسی اور کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو کوئی حبل کے سامنے، کوئی لات کے سامنے، کوئی عزہ کے سامنے، کوئی نبی کے سامنے، کوئی ولی کے سامنے، کوئی فرشتے کے سامنے؟ کیوں جاتے ہو کہیں پہ؟ کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی غوث کہتا ہے، کیوں؟ فانا تصرفون، جب یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ ایک ہی مالک ہے تمہارا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مغفرت کرنے والا بھی ہے، تو پھر کہاں جاتے ہو؟ فانا تصرفون. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق ملک ہے، باقی سارے جھوٹے ملک ہیں، حق ملک صرف ایک ہے، الملک الحق. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. دوبارہ دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا میں واحد مالک ہوں، حق مالک ہوں، وہاں پر یہ بھی ثابت کیا فوراً، اسی کو فوراً بعد اگلے الفاظ جو ہیں، اگلا جملہ جو ہے لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا، اسی کے سوا، اسی مالک کے حق کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. کیوں؟ رب العرش الکریم، کیونکہ وہی رب عرش کریم کا مالک ہے. سبحان اللہ، رب دیکھیں نا، عرش الکریم، عرش کے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں ایسے معنی میں؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. پہاڑ دیکھیں، زمین دیکھی ہے، سورج دیکھا ہے، دیکھا ہے، تارے دیکھیں رات کو چمکتے ہوئے، گلیکسیز ہم نے سنی ہے کہ ہوتی ہے کوئی چیز، پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف، سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں، میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہمارے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے، تو پھر ہمارے ہاتھ، ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جان ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں، جاننے میں خلل ہے، صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرے، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں، لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے، جیسے کہ آج کل وہ سائر سسٹم شروع کر دیا نا، 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 ریال جرمانہ یا 300 ریال جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے، برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ، کافی رش ہوتا تھا، وہ اسپیڈ سے جاتے تھے. اب جب بھی دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا، اسپیڈ سے جاتے ہیں، جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے. قدر ہے نا، پولیس کی قدر، پکڑتے ہیں، جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اسی لیے تھوڑی کمانے کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، دو لفظوں میں ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا، پورا پیپر صاف ہو گیا، ایک جرمانہ باقی نہ رہا. اور یہاں پر جا کے دیکھیں، کہہ دیں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، وہ ڈبل کر دیں گے پھر. یہ کریم ہے، تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا، جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کی منافی ہے. کیسے؟
جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھائی، جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا، اس روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہا. کتنی شرف ہے، کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم شرف محسوس کرتے کہ ہم امتی ہیں. اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا، اولاد نہیں ہے، سب سے محبوبہ سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے، تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحم صلی اللہ علیہ سید مرسلین کی زوجہ افسلم خود دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے اگر مشکل کشا ہوتے اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر دیتے. اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں، تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سید عائشہ رو رہی تھی ایک مرتبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام عبداللہ، اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے تھے نہیں، کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے، مردوں میں سے، ابراہیم، قاسم، طیب. طیب یہ تین نام، عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی، نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے، کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے، مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک کو دے دیا، نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ام عبداللہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا، وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پورے کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے، سب کا ملک ناقص ہے، سب مالک ہیں لیکن میں اپنی جان، میں اپنی ذات کا مالک ہوں نا، اپنی جان لے سکتا ہوں، حرام ہے. تو جس چیز کا میں مالک ہوں اس پر بھی میری مملکت جو ہے ناقص ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں، میں جلا سکتا ہوں؟ کیوں میرے ہیں، میں مالک ہوں بھائی، کیوں نہیں جلا سکتا میں؟ حرام ہے. کیوں؟ میری ملکیت ناقص ہے. صدقہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دے سکتا ہوں. ہدیے میں دے سکتا ہوں، کوئی چیز خرید سکتا ہوں، لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے، ملک تو، لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کیسے مالک و ملک ہو سکتا ہے؟ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے، تو واللہ کبھی شرک سرو زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کر دیا مالک یوم الدین کو؟ خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہوگا نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا، چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں، چھوٹے موٹے مالک ہیں. اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں، فرشتوں کا عالم دیکھیں، انسانوں کا عالم دیکھیں، فرمانبرداروں کا عالم دیکھیں، نافرمانوں کا عالم دیکھیں، جنوں کا عالم دیکھیں،
بلا عجيب سعلا العالم هو صار مخلوق نفس نفسك عالم نہیں ہوگی دنیا کی متکبرین دنیا کے بادشاہ بڑے لوگ سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں برہنہ بدن ننگے پاؤں کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا رحمک اللہ کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا کیوں اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لیا آپ سے اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ صرف محتاج ہیں بس اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا کپڑے کے مالک تھے وہ بھی بدن پہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت مالک صرف ایک ہے مالک یوم الدین اس دن کا مالک ایک دن 50,000 سال کا ہوگا ذرا غور کریں اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو مرضی حساب نہیں شروع کرتا کوئی ہے جو ضرورت کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو بھاگیں گے دوڑیں گے لوگ کہاں جائیں انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے کسی کی سفارش معاف کر دے نہیں صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سفارش کریں گے بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو سجدہ کریں گے جھک جائیں گے گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں نئے ذکر ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے ایسے نئے الفاظ اور میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا کب تک اللہ اعلم پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے شفاعت کرو میں قبول فرماؤں گا یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی نسأل اللہ سلامت والعافیہ یہ حال ہوگا تو یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں ان کو یہ وسیلہ ہے ہمارے نبی ہیں اولیاء ہیں یہ وسیلہ ہے یاد رکھیں جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی جس کا ملک ناقص ہو جس کا ملک تام ہو کامل ہو اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے اس لیے دیکھیں دنیا کا بادشاہ اسے وسیلے کی ضرورت ہے اس کا ملک ناقص ہے وہ سفارش کا بھی محتاج ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے صمد ہے اور اس کا ملک کامل ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے اور اسی کے اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی ٹوک نہیں سکتا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبع آیت نمبر 22 میں اولید الذین زعمتم من دون اللہ اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا

السماوات ولا في الارض، نہ تو آسمان میں ان کی کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا، اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لو فیہما من شرک، اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے، ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ذرے بنانے میں بھی، اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں، کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسي بخاري مسلم من نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. آج کی اس نشست میں محرم، الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض بدعات اور خرافات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں محرم پہ بات کروں، بدعت کے موضوع پر چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ بدعت ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ایک خاص عمل ہے جو صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں، عوام الناس بدعت نہیں کر سکتے، اچھے لوگ بدعت نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برے لوگ ہی بدعت کرتے ہیں. جو دیندار نہیں ہیں، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ ہی بدعت کر سکتے ہیں. جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ بدعت نہیں کر سکتے. یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے، میں اپنے تجربے کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ بدعت میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دین سے دور ہو، جو بے نمازی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بے نمازی بھی بدعت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقتاً بدعت وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے زیادہ قریب ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بدعت کے موضوع پر چند بنیادی اصول ہیں یہ، اگر طالب علم اور مسلمان اسے سمجھ لیں، ان اصولوں کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، یا بات انشاءاللہ آسان ضرور ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آسان طریقے سے اس موضوع پہ بات کروں، اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں توفیق دے کہ آپ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کیا دین کو مکمل کرنے کے بعد، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا مکمل کرنے کے بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دین اسلام کامل ہے، اور کامل کا مطلب ہے جس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، اور تام ہے جس میں کمی کی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صرف اس دین پر راضی ہے جو کامل اور تام ہے. لوگوں کے خود ساختہ دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. لوگوں کا خود ساختہ دین کون سا ہے؟ جس میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے. زیادتی کیسے ہو سکتی ہے دین میں؟ ایک ایسا عمل جسے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بیان کیا. ایک ایسا عمل ہے جو دین کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. یہ زیادتی ہے. کمی کیسے ہوگی دین میں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں، کوئی شخص کہتے ہیں چار نمازیں ہیں، کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے. تو اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو اس کا وہ خود اپنا خود ساختہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے خود ساختہ دین پر راضی کبھی نہیں ہے. دوسری بنیادی بات، اسی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اور اسی دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا. جو بھی مخلوق کے لیے بہتر ہے، جو بھی مخلوق کے لیے شر ہے اور اچھا نہیں، سب کچھ بیان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن جو ہے، یہ دین جو ہے، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا. یہ چھوٹی پلیٹ ہے، یہ جس چیز سے بنی ہے، جیسے بنی ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اب جانتے ہیں کیسے؟ میں کسی سے پوچھوں گی کیسے بنی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بنتی ہے. کس کو پتا کیسے بنتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کسے سوال کرو؟ اس سے سوال کرو جو جانکار ہے، جو یہ علم رکھتا ہے اپنے فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں کون عالم ہے؟ جو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیسے بنی ہے، آپ اس مزدور سے، اس فیکٹری سے پوچھیں گے جس نے یہ بنائی ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو بیان کیا، تبیان لکل شیء. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود اپنے ذمے میں لی ہے. یہ دین محفوظ ہے میرے بھائیوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن محفوظ ہے، میں کہتا ہوں پورا دین محفوظ ہے، قرآن اور صحیح حدیث دونوں محفوظ ہے، اور یہی دونوں اس دین اسلام کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، اور ہم نے ہی، بے شک ہم نے ذکر کو اتارا، قرآن کو اتارا، اور عام مفہوم میں قرآن اور صحیح حدیث دونوں کو، دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وان له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی اور حفاظت نہیں کرے گا. اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا، یاد رکھیں. اسی انسان سے جو مکلف ہے، ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کی حفاظت کریں گے. نمبر چار، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل اور بہترین نبی کو چنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو حکم دیا کہ میرے اس دین کو جس پر میں راضی ہوں، جسے میں نے محفوظ کر دیا، جس میں سب کچھ موجود ہے، لوگوں تک پہنچا دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ میں نے تجھ پر اتارا، وہ سب پہنچا دو، لوگوں تک پہنچا دو. اگر ایسے نہیں کرتے تو تو نے میرے پیغام کو پہنچایا نہیں، اس میں کوتاہی کی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا میرے دین کو پہنچاؤ، اور ہمیں حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ تمہیں میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، وہی تمہارے لیے دین ہے، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ، وہ تمہارے لیے دین کبھی نہیں بن سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وما، ما کیا ہے یہاں پہ؟ اس موصول، یعنی جو کچھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، جو کچھ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی تمہارا دین ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ، فنت ہوں. نمبر چھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس دین کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا، واضح اور آسان طریقے سے، بہترین طریقے سے اس دین کو پہنچا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. میں تمہیں ایک ایسے سفید اور چمکدار اور واضح میدان پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے، دن کی روشنی بھی اور رات میں بھی وہی روشنی جو دن میں ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک، وہ ہی ہلاک ہو جائے گا جو اس راستے سے منہ موڑے گا. جو دین سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے وہی ہلاک ہوگا. نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز کی رہنمائی کر دی. کوئی بھی ایسا خیر نہیں جو خیر ہے دنیا اور آخرت کا، الا یہ کہ اپنی امت کو بیان کر دیا ہے. اور کوئی بھی شر نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے، الا یہ کہ اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ، على خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم من شر ما یعلمہ لہم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی نبی جسے اللہ تعالیٰ اپنے قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اس حالت میں بھیجتا ہے کہ وہ نبی، اس نبی پر حق ہوتا ہے، یعنی اس نبی پر واجب ہے، فرض ہے اس نبی پر کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی خبر دے جو وہ جانتا ہے، اور ہر اس شر سے آگاہ کرے جو وہ جانتا ہے کہ یہ شر ہے. یہ ہر نبی پر فرض ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو بہترین طریقے سے پورا کیا. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ انہوں نے جو بھی تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لی. وما اتاکم فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اسی پہ عمل کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن اسم موصول ہے, کوئی بھی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, عام میں سب شامل ہیں. جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے, نولہ ما تولا, جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے, جس راستے پہ چلنا چاہتے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے, چاہے گمراہی کا راستہ ہو, بدعت کا راستہ ہو, شرک کا راستہ, کیا چاہتا ہے, کفر, شرک, بدعت, جو بھی راستہ وہ چاہتے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی کے پکڑ سے کہیں جا سکتا ہے؟ تو واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. اب جو کرنا ہے جا کے کرو, راستہ میں نے آسان کرنا ہے لیکن میری پکڑ سے دور نہیں جا سکتے. آخرت میں ونصلہ جہنم, اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے, وساءت مصیرا, وہ بدترین ٹھکانہ ہے. نمبر 9, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دیں. دین کی حدیں ہیں, آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک حد یہاں پہ ہمیں بیان کر دی گئی قرآن مجید کی اس آیت میں, کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حد ہے, اگر اسے پار کریں دین میں زیادتی ہوتی ہے, اور وہ کون سی حد ہے اگر اس میں ہم کمی کریں تو دین جو ہے کم ہو جائے گا. اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. یہاں پر ذرا غور کریں, من اسم موصول بمعنی الذي, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی, جس نے یعنی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, امام کیوں نہ ہو, اگر نئی چیز ایجاد کی ہے اس کا تعلق دین سے ہے, جس کی کوئی دلیل بھی نہیں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کے ساتھ دونوں کو فرق میں آگے بیان کرتا ہوں. نمبر 10, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. یہ ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 11, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, دوسرا کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ جی ہاں, جب اختلاف ہو جائے اور تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ہماری واپسی ہے قرآن اور حدیث کی طرف. ارشاد باری تعالی ہے, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بے شک اگر تمہارا تنازع ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو اس کی واپسی قرآن کی طرف ہے, اللہ تعالی کی طرف ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ, جو مشہور تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں, سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں, فردوہ الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف, یعنی قرآن مجید کی طرف واپسی. وہ الی الرسول, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا مطلب ہے الی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف, یہ مطلب ہے فردوہ الی اللہ والرسول. جب جھگڑا ہو تو واپسی قرآن مجید اور صحیح حدیث کی طرف ہو. یہ فیصل ہے, یہ فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے, کون باطل پہ ہے, کہاں پر سنت اور کہاں پر بدعت ہے. نمبر 12, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اتباع میں ہے، ابتداء میں نہیں ہے. ارشاد باری تعالی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. ان کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، احببکم اللہ تعالی تمہیں پسند کر تم سے محبت کرے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں پسند کرتا ہے. اور جو اپنے خود ساختہ دین پہ عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے، تو اللہ تعالی انہیں پسند کبھی نہیں کرتا. ابتداء میں، ابتداء نہیں، اتباع کے الٹ ہوتا ہے، ضد میں ہوتا ہے ابتداء، یعنی بدعت. لفظ ابتداء میں نے عربی کا استعمال کیا کیونکہ اتباع کے ساتھ ملتا جلتا تھا، لیکن ابتداء اور بدعت ایک ہی چیز ہے. نمبر 13، عبادات توقیفی ہوتی ہیں، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ثابت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر کسی عمل کی دلیل نہ ہو اور اس کا دین سے تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں بدعت. اگر دین سے تعلق ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت اور بدعت سمجھ لیں اچھے طریقے سے. عبادت وہ عمل ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. نماز ہم کہتے ہیں عبادت ہے، کیوں؟ واقیم الصلاۃ، دلیل ہے کہ نہیں؟ دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ موبائل ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، کیوں؟ نہ تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. دین سے تعلق ہے کوئی اس کا؟ نہیں. جشن میلاد النبی لوگ کیوں کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں جشن؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے. اور جو عمل اجر و ثواب کی نیت سے کیے جاتے اس کو عام مفہوم عبادت سمجھا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت وہ عبادت ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو فیصلہ کیسے ہوگا، عبادت ہے کہ نہیں، دلیل ہے کہ نہیں؟ اگر دلیل ہے قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں تو یہ عبادت ہے، اگر نہیں ہے کوئی دلیل تو یہ بدعت ہے. جشن میلاد النبی عبادت ہے یا بدعت ہے؟ کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن جی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کس پہ عمل تھا. اور اس کی دلیل کہ عبادت توقیفی ہے، بغیر دلیل کے جائز نہیں. اسی آیت باری تعالیٰ ہے، ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جو کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو ان کے لیے ایسے دین بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو؟ تو یاد رکھیں، اس کی تعلیل بھی یہ ہے، یہ حکمت ہے واللہ اعلم، کہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مشرع اللہ تعالیٰ ہے اور مبلغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے، اسی پہ عمل کرو، جشن میلاد النبی لے لیں مثال جو چل رہی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا تشریع کا، کہ یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت ہے یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو دین ہے کہ نہیں، اس شخص نے اپنی طرف سے جو یہ عبادت بیان کی ہے تو اس نے اپنا آپ کو رب کے برابر ٹھہرا دیا کہ نہیں؟ برابر کر دیا. اسی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، ام لہم شرکا، کیا انہیں اپنے کوئی شریک بنائیں گے اللہ تعالیٰ کیا؟ جو وہ کہتے ہیں انہیں، ان کو دین سمجھ کے اسے عمل کرتے ہیں. یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ دین کا کوئی بھی حصہ بیان کرے کہ یہ دین، اس پہ عمل کرو. نمبر 14، عبادات کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک دعا بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہاں تک کے الفاظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب یہ الفاظ سنے تو میں نے دہرانا شروع کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے شروع سے یہ دعا پڑھی، جب آخر میں آیا تو یوں میں نے پڑھا، آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. ترمذی کی روایت میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مسینے پہ رکھا ہے آگاہ کرنے کے لیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دونوں میں، بخاری مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی، یہ لفظ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. اب جو لفظ آگے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھے، لا وبنبيك الذي ارسلت، یوں نہ کہو وبرسولك الذي ارسلت، بلکہ جیسے میں نے کہا ہے، جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی پڑھو، وبنبيك الذي ارسلت. دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نبی کا اور رسول کا، اس میں فرق ہے نا، حالانکہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، نہیں ایک لفظ کا، ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں تبدیل کی، اگرچہ تبدیل کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو، ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی عبادات، نئی عبادات تو دور کی بات ہے، جشن میلاد النبی، محرم کے ماتم، رجب کے کنڈے، یہ دور کی بات ہے. ایک لفظ جو ہے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی بھی نہیں بیان کر سکتا کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی کیوں نہ ہو. تو یہ 14 پوائنٹ تھے جو اہم بنیادی پوائنٹ ہیں اس مسئلے میں. بدعت، بدعت کیا ہے؟ یہ بنیادی چند بنیادی اصول تھے بدعت کو سمجھنے کے لیے. بدعت کا قاعدہ نہیں ہے، بدعت کے قواعد الگ ہیں. وہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، ایک بنیادی علم ہمیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہم بدعت بیان کریں پتہ تو چلے کہ ہمارا دین کیسے پہنچا ہم تک، ہمارے دین کے اندر ہے کیا، کتنی وسیع دین ہے، اور کیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس دین میں اپنی مرضی کرے. تو ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ دین وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی کامل ہے، وہی تام ہے، اور اس میں سب کچھ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چنا سب انبیاء میں سے، اپنا خاتم النبی بنایا، اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے میری امت تک پہنچا دو، پورے کائنات تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، بہترین طریقے دین کو پہنچایا، اور لوگوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا پیارا نبی آئے گا، جب میرا پیارا نبی کوئی چیز تمہیں دے اسے اپنا لو، وہ دین ہے، جس چیز سے منع کرے وہ تمہارا دین کبھی نہیں ہو سکتا. جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے، جسے منع کرتا ہے وہ تمہاری بدعت ہے. وہ پھر آخر تک جو میں نے پوائنٹ بتایا، یہی بنیادی باتیں ہیں، اس کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی یہ بنیادی باتیں ہیں. بدعت عربی لغت میں، عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہے الاحداث علی غیر مثال سابق، یعنی نئی چیز ایجاد کرنا. عربی زبان میں موبائل ہے، نئی چیز ایجاد ہے، عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے، یہ بدعت ہے، یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، بدعت ہے، گاڑی ہے، رسٹ واچ ہے، یہ اینک ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ پنکھے، یہ سب لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. کیوں؟ نئی چیز ایجاد ہوئی جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، شریعت کے لحاظ سے بدعت کا اور مفہوم ہے، الاحداث فی الدین من غیر دلیل، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، لغت میں کوئی بھی ایجاد کرنا، کوئی چیز بھی ایجاد کرنا لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اسے کہتے ہیں بدعت. اچھا بدعت کی پہچان کیا ہم کیسے سمجھیں کہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اسے بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اب اس حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، ترازو ہے اس ایک حدیث میں بدعت کو تولنے کے لیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، حق اور باطل کی پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ترازو کیا ہے اس ایک حدیث میں؟ من احدث ہے، پہلی بنیاد اس ترازو کی نئی چیز ہو، احداث نئی چیز. نمبر دو فی امرنا هذا، ہمارے اس امر میں یعنی جس کا دین سے تعلق ہے، تو جو چیز نئی ہے اور دین سے تعلق ہے. نمبر تین ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہ ہو، جو دین میں موجود نہ ہو، یعنی جس کی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں، فہو رد، مردود ہے. تو یہ ترازو ہے، نئی چیز ہے، دین سے تعلق ہے اور اسے کوئی دلیل نہیں، اسے اپنے نصب العین کر دیں یہاں پہ. پھر آپ دیکھیں کسی بھی نئی چیز کو تولیں، اب یہ موبائل تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا لغت کے اعتبار سے بدعت تھا، اب شریعت میں بدعت ہے، اے تولتے ہیں، نئی چیز ہے، نئی چیز ہے، دین سے تعلق ہے، نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. یا مائکروفون ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مساجد میں جو مائکروفون استعمال کر دیا بدعت کیوں نہیں ہے؟ اسی پہ تولتے ہیں، جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے یا نہیں؟ اے دیکھیں نئی چیز ہے. کیسے نئی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، وہ نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی تو نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی یہ جشن مناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے مناتا ہے، اجر و ثواب کے لیے مناتا ہے بنیادی طور پہ. اسے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل، یہ بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے، نیا ہے؟ جی ہاں نیا ہے، نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. اچھا مسجد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر دین سے تعلق ہوتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا اگر مائک نہیں تو نماز ہی نہیں. کسی مسلمان کا عقیدہ ہے جو مائک یوز کرتے ہیں نماز پڑھنے بجلی چلی گئی مائک بند ہو گیا نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ سنتے ہیں ثواب ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ یہ اس سے اجر و ثواب ہمیں ملے، بلکہ آسانی کے لیے استعمال کیا گیا. اسے کوئی دلیل ہے؟ نہیں. لہذا یہ بدعت نہیں. اسے کہتے ہیں مصالح مرسلہ، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو نہیں چلنا چاہتا ہوں میں. مصالح مرسلہ وہ چیز ہوتی ہے دین میں نہ اس کا حکم ہے نہ اس کی ممانعت ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اسلام کے یا مسلمانوں کو، تو آپ کے لیے کرنا جائز ہے. مائکروفون استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ نہیں. حکم ہے؟ نہیں. فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. مصالح مرسلہ ہے. مسجد کے مینارے تعمیر کرنا مصالح مرسلہ، بدعت نہیں ہے. کیونکہ مخالفین کہتے ہیں اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مینارات کیوں تعمیر کی، مساجد کی، مدرسے کیوں بنائے، مائکروفون کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصالح مرسلہ ہے، اور مصالح مرسلہ احناف بھی مانتے ہیں. بدعت کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ احناف ہیں تقریباً ہمارے ملکوں میں، وہی یہ بدعت کرتے ہیں. اور مذہب حنفی میں مصالح مرسلہ بھی قابل اعتبار چیز ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں مصالح مرسلہ کیا ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے، المصالح المرسلہ. آج دیکھتے ہیں بعض دلیلیں قرآن مجید کی آیات اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے سنت اور بدعت کے بارے میں. قرآن مجید کی آیات، پہلی آیات میں بیان کر چکا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم للدین ما لم یأذن بہ اللہ. نمبر دو ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نمبر تین ارشاد باری تعالیٰ ہے وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. اور بے شک یہی صراط مستقیم ہے، میرا صراط یعنی میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، فاتبعوه اسی کی اتباع کرو, ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں کو چھوڑ دو, دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بکم عن سبیل, جو تمہیں اس ایک راستے سے جو جنت کی طرف جاتا ہے تمہیں گمراہ کر دے اور دور کر دے. اور حدیث کے مجموعے میں نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے, صحیح بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عروہ بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موعظہ دیا جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں تر ہو گئی اور ہمارے دل نرم ہو گئے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آخری موعظہ ہے, فاوصنا, ہمیں کوئی وصیت تو کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, والسمع والطاعة, اور فرما برداری, وان تأمر علیکم عبد, اور فرما برداری اس حکمران کی اگرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو. فإن من يعش منكم, جو تم میں سے زندہ رہے گا لمبا عرصہ, فسیرا اختلافا کثیرا, وہ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا امت میں. حل کیا ہے جب اختلاف ہو, فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی, بس اس وقت تمہیں تم پر واجب, علیکم تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو, میرے راستے کو تھامے رکھو, اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو, ان کے طریقوں کو تھامے رکھنا, جو المهدیین, جن جو ہدایت یافتہ ہے, جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے. عضوا علیہ بالنواجذ, مضبوطی سے انہیں تھامے رکھو اس طریقے سے جیسے کہ تم کسی چیز کو اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہو. ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن دو نوکیلے دانتوں میں آپ رسی پکڑ کے دیکھیں, یہ جبڑا نکل جائے گا لیکن رسی نہیں نکلے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو اس راستے کو اس دل مضبوطی سے تھامے رکھنا, کیونکہ مخالفین بہت ہیں, اس رسی کو کھینچنے والے بہت ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, آپ کے ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن اپنے دانتوں کے اندر دبا کے اسے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیز کبھی ایجاد نہ کرنا اس دین میں. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, بے شک ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ابو داؤد الترمذی کی روایت ہے. اور صحابہ کرام کے بعض اقوال اور قصے بیان کرتا ہوں میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاقتصار فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ, سنت پر مقتصر ہو جانا اور سنت پر عمل کرنا اگرچہ تھوڑی ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم بدعت میں زیادتی کرو. یہ الحاکم نے مستدرک میں اسے بیان کیا. اور قصہ مشہور ہے سنن دارمی کے مقدمے میں, بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا, لوگ جمع ہیں اور ایک شخص کھڑا ہے اور سامنے گھٹیاں رکھی ہیں. وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ, وہ سب مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ, پھر کہتے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر, پھر اس طریقے سے لا الہ الا اللہ, اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف, دروازے کو دستک دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب سی چیز دیکھی ہے مسجد کوفہ میں, لیکن خیر دیکھا ہے. دیکھیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو خیر تھا, عجیب کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں تھا. اور خود نے کیوں نکیر کیوں نہیں کی؟ وہ جانتے نہیں تھے. یہ طالب علم کی یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہو اور تمہیں شک کہ یہ غلط ہے, علماء کی طرف رجوع کرو. صحابہ کرام عظیم تھے, عالم بھی تھے, لیکن کیا دو علماء برابر ہیں کیا؟ ہرگز نہیں. تو رجوع کس کی طرف کیا؟ عالم کی طرف کیا, سید عبداللہ بن مسعود کی طرف کیا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا, آپ نے کچھ منع نہیں کیا انہیں؟ انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا, میں صرف آپ کا منتظر تھا آپ کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان کو جا کے کہہ دو میری طرف سے اپنے گناہ گنتے رہو. دیکھیں پڑھ سبحان اللہ رہے ہیں, اپنے گناہ گنتے رہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ پھر مسجد میں داخل ہوئے دونوں. اس نے عبداللہ بن مسعود بڑی سختی سے بلند آواز میں سب کو آگاہ کیا اور یہ فرمایا, اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. یا تو تم حق پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ حق پہ ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں سے ایک راستہ درست ہے, یا تمہارا راستہ درست ہے یا ہمارا راستہ درست ہے, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو شخص کو تعجب ہوا, ما اردنا الا الخیر, بھی ہم اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کتنے لوگ خیر چاہتے لیکن خیر کو پاتے نہیں. کیوں؟ کیوں خیر کے راستے پہ نہیں چلتے. اگر ہم نے خیر کو پانا ہے تو خیر کے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. اور خیر کس میں ہے؟ اتباع میں, ابتداء میں نہیں ہے. تو اس شخص کو کافی غصہ آیا, سید عبداللہ بن مسعود سب کو نکال دیا مسجد سے, سب کو نکال دیا. وہ شخص جگانے لگا, دیکھا صحابہ کی بات نہیں سنی اس نے, صحابی کی نصیحت کو نہیں سنی. ہوا نفس اندر تھی, جوش و جذبہ تھا جہالت کا, علم کا نہیں. وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے ہو جائے. یہ عبداللہ بن مسعود تو سختی کرنے والے ہیں, خود بھی نکلے اپنے ساتھیوں کو نکال کے باہر چلے گئے. راوی کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا جو بھی اس وقت یہ ذکر کر رہے تھے, نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے مخالفین میں سے تھے, خوارج کے ساتھ یہ سب سے آگے تھے. وہی راستہ ہے, سب سقیم کو چھوڑو گے سبل ہیں, راستہ ایک ہے, سبیل ایک ہے, باقی سب سبل ہیں. پاؤں پھسلتا ہے جہنم سامنے ہے. اور ان لوگوں میں سے جو خوارج تھے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر کے قتل کر کے جنت میں داخل ہونا چاہا. کتنا عجب کی بات ہے, داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب قتل کرنا اور جنت میں جانا, یہ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ یہودی کی بات نہیں کرتا میں, عیسائی کی بات نہیں کرتا میں, کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ کبھی مسلمان نے سوچا ہے؟ کیوں؟ بدعت کی وجہ سے. اور آگے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, اتباع کو بدعت نہ کرو, تمہارے یہ دین کافی ہے, سنت کافی ہے تمہارے لیے. تعجب کی بات ہے, فجر کی نماز کے بعد کے اذکار, صبح شام کے اذکار, گھر میں داخل ہونے کا ذکر, گھر سے خارج ہونے کا ذکر, حمام میں جانے کا ذکر, حمام سے خارج ہونے کا ذکر, گاڑی میں جاؤ یا سواری پہ بیٹھو اس کا ذکر, سفر کے حالت میں ذکر, سونے سے پہلے ذکر, جاگنے کے بعد ذکر, وہ کون سا وقت جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ لیکن جب بدعت آئی تو سنت کو چھوڑ دیا. مینس بدعت سے پوچھو, جتنے بھی جشن مناتے ہیں آپ انہیں سے یہ پوچھو, جب حمام میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہو؟ نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. بدعت ہی کبھی بھی سنت کے قریب ہوتا نہیں ہے. اب انہوں نے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہماری باتیں سن سن کے اب انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں, جس سے بہتر ہم شرمندہ ہوں, ہمیں آتے نہیں یہ دعائیں, تو انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. چلو کسی بہانے سے تو یاد کی ہے الحمدللہ. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هر بدعة قمراهي أقرش لوغو كنزديك وشيك يونام في هذه الفاز ذكي. هر بدعة قمراهي أقرش لوغو شيء أتشي سمجتينه جيش ميلاد النبي بدعة حسنة يا جناب أتشي چيز ہے. هم كيا کرتے وہاں پر اللہ کا ذكر تو کرتے ہیں, محرم میں ماتم مناتے ہیں, سو سیدنا حسین کی شہادت کے لئے ماتم مناتے ہیں, کیا حرج ہے اس میں؟ اچھی ہے. اگر بدعت ہے تو پھر بھی یہ اچھی بدعت ہے. تعجب کی بات ہے, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ, اور آپ کہتے ہیں نہیں سب بدعت گمراہی نہیں ہے, یہ بدعت اچھی ہے. اور جب سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنا, ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرماته قرآن کی آیت کو تلاوت کیا, یوم تبیض وجوه وتسود وجوه, جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. فاما الذين ابيضت وجوههم, وہ لوگ جن کے چہرے سفید و چمکدار ہوں گے, فاهل السنه والجماعه واهل العلم, وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور اہل علم والے. واما الذين اسودت وجوههم, اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے, وہ کون ہیں؟ اہل البدع والخرافات والضلالہ. لوگ کہتے ہیں اہل سنت جماعت کا لفظ آپ لوگوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے, یہ اللہ الاکائی نے شرح اصول السنہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اہل سنت جماعت کا لفظ صحابہ کرام کے زمانے بھی موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس کے خود فرمان ہے یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, جس نے بھی اسلام میں نئی چیز ایجاد کی اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اچھی چیز ہے, نئی چیز بھی اور اچھی بھی ہے, سبحان اللہ, فقد زعم, تو اس نے یہ دعویٰ کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, اعوذ باللہ, رسالت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام میں خیانت کی ہے. کتنی بڑی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, اس آیت کو پڑھا اور آگے فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا, تو جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب الاعتصام امام شاطبی کی الاعتصام میں یہ بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنہ عندنا, ہمارے نزدیک ہمارے ہاں سنت کے اصول میں سے جو اہم اصول یہ وہ یہ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, والاقتداء بهم, اور انہیں کی پیروی کرنا, انہیں کے راستے پہ چلنا, وترک البدع, اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا, وکل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پچھلے دروس میں حج کے دروس میں نے بیان کیا تھا کہ امام مالک کی طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے احرام باندھنا ہے مسجد نبوی سے. امام مالک نے فرمایا نہیں, اب اپنے قاص سے احرام باندھو. فرق کیا ہے؟ چند میلوں کی تو بات ہے, میں یہاں سے احرام باندھوں تو زیادہ بہتر ہے. جواب میں کیا فرمایا امام صاحب نے, کسی کو یاد ہے؟ اللہ اکبر, بارک اللہ فیک. اگر یہاں سے باندھتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جاؤ. ارے مسجد نبوی سے احرام باندھنا فتنے کا ڈر ہے. دلیل کیا تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم, آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا وہ عذاب علیم کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرا قصہ بھی بیان کیا تھا میں نے حج کے موضوع میں طواف میں, کسی کو یاد ہے؟ سیدنا معاذ بن ابی سفیان اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین. قصہ سیدنا معاذ بن ابی سفیان کیا کرتے تھے؟ طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ لگا لگا جسم پہ لگاتے تھے تبرک کے لیے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہیں بڑے پیارے طریقے سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جو ہمیں کیا انہوں نے کیا فرمایا نا, کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. ایک آیت پڑھ کے سنائی پوری بھی نہیں ادھوری, جواب میں کیا ملا؟ صدقت, سچ فرمایا اور رک گئے. تو ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے, بدعت کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور ہر بدعت ہی گمراہ ہے اگرچہ وہ اس کی داڑھی لمبی کیوں نہ ہو, اس کی پگڑی سب سے بڑی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں بدعت بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اگر تو آپ نے غور کیا ہو احادیث میں من کا لفظ ہے, عام ہے سب کے لیے, جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ہے, چاہے اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہے, چاہے اپنے آپ کو امام کیوں نہ کہے, یا چاہے لوگ اسے عالم کیوں نہ سمجھے. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں محرم میں ماہ محرم کی فضیلت اور بعض بدعات کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون,
1: بسم اللہ والسلام علی رسول الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد, ليس من منهج السلف فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ, اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 31 پر 31. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف ترک الاقتداء والاتباع للرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع کو ترک کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اتباع رسول نہیں کرتا؟ مطلب پھر سب سلفی ہو گئے نا, کیا خیال ہے؟ اتباع رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان دعوت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ کون سا یہاں پہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ ترک الاقتداء والاتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ليس بمنهج السلف؟ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کتنی سچی ہے, اور اقتداء اور اتباع کا کیا معنی ہے, کیسے حق ادا کیا جاتا ہے, اہل قبلہ کے کتنے گروہ ہیں, اس پہ اس مسئلے میں اختلاف ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو کیوں اختلاف پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, علاج کیا ہے, اور اتباع کا حق کون ادا کر رہا ہے. پہلے چند نصوص اس موضوع کے تعلق سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, سورة الأحزاب آیت نمبر 21. اور سیدنا العراض بن ساری رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث ابو داؤد والترمذی میں, جس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرمایا جس سے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اور ہماری آنکھیں تر ہو گئیں. پھر ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا الوداعی وصیت ہے یا موعظہ ہے, تو آپ ہمیں وصیت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ تعالیٰ تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں, والسمع والطاعہ, اور سمع اور طاعت یعنی حکمران وقت کی, ولی امر کی, وان تأمر علیکم عبد, اگرچہ تمہارا ولی امر ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, بس تم میں سے جو زندہ رہے گا, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو پھر وہ اختلاف کثیر دیکھے گا یعنی امت میں. علاج, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, بس میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, اور میرے خلفاء راشدین مہدی جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, عَضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ, نواجد سے مضبوطی سے تھامے رکھنا, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, فإن كل بدعة ضلالة، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے. اور دوسری حدیث معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. باز صاحب نے عرض کیا کہ کون سا فرقہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں ہی الجماعہ جماعت ہے، اور دوسری روایت میں علماء انا علیہ و اصحاب جس پر میں اور میری اور میرے صحابہ ہیں. اتباع کی اہمیت کے بارے میں ہر مسلمان بات کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے. آئے دیکھتے ہیں سلف نے اتباع کی اہمیت کو کیسے جانا ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں امام حسن بصری رحمہ اللہ سے یقول نقل کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم کو نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو علامت بنا لی ہے اپنی محبت کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنی چاہیے. تو علامت کیا ہے؟ جو اتباع کرتا ہے وہ تو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اتباع نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الى اخر الايه، معروف قصہ صحیح بخاری میں اور مسلم احمد میں اس قصے کے جو تکمیل ہے وہاں پہ ہے کہ کتاب الحج میں امام بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ اجمعین طواف کر رہے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کعبے کے جو چار ارکان ہیں ان کو ہاتھ لگاتے تھے تبرک کے لیے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ آپ ایسا نہ کریں. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے برکت والا گھر ہے. اس کے جواب میں سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے، اور فوراً رک گئے. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ سیدنا معاویہ بھی پڑھتے تھے، سنتے بھی تھے. سبحان اللہ. بعض اوقات ایک بڑے انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بشر ہے. اور جب انسان کا دل کسی چیز سے جڑ جاتا ہے، عبادت سے، اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم سے، تو بعض اوقات انسان جو ہے ان نصوص کو اس کی یاد بھی نہیں رہتے بعض اوقات. سبحان اللہ. تو بڑے عالم سے بھی غلطی بعض اوقات ہو سکتی ہے. تو غلطی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہم بشر، غلطی ہم سے ہوتی. قباحت کی چیز میں ہے کہ غلطی پر اصرار کرنا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا. سر عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہوں انہوں، یعنی کہ امیر المؤمنین ہیں اور میں خاموش اختیار کروں، بڑا ہے غلطی کر رہا ہے تو وہ جانے، نہیں. نصیحت کی ہے، نصیحت کا انداز دیکھا ہے، کوئی بحث ہوئی، کوئی سختی ہوئی، یہ علم، علم کا نور دیکھیں آپ. آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہے، نہیں کیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایک نئی چیز ایجاد کرنے جا رہے ہیں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اگرچہ دیکھا جائے تو بات تو یہی ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا. ایک مقام ہے، ایک احترام ہے. اور جب بات سمجھدار جب بات سمجھ لیتا ہے تو اس کو پھر مزید کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ صدقت ایک لفظ میں جواب ہے، دیکھیں دوسرا لفظ بھی نہیں ہے, آپ نے سچ فرمایا ہے. تو اس کے بعد اس نے دیکھا نہیں ان کو, حجر اسود کو بوسہ دینے, رکن ایمانی کو اس طرح ہاتھ لگانے کے بغیر کبھی کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا.

نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تو کوئی نقصان دور کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو میں نہ دیکھتا جو بوسہ دیتے ہوئے تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں رسول کو؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب ہے. بارک اللہ فیک. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے اغاثۃ اللحفان میں سن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بسا اوقات کوئی عمل کرنے کا عزم کر لیتے کہ میں نے عمل کرنا ہے. اگر کوئی ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ یہ فعل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تھا, فوراً رک جاتے. عمل کرنے کا ارادہ ہے, عزم بھی ہے, اٹھے بھی ہیں کرنے کے لیے. تو کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, بس ایک جملہ سن لیتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل نہیں کیا, بس قدم رک جاتے تھے وہیں پہ, آگے نہ بڑھتے کبھی. یہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا حوالہ اغاثۃ اللحفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159. اغاثۃ اللحفان 136 سوری 136. اب دوسرا حوالہ اغاثۃ اللحفان جو ہے جلد نمبر صفحہ نمبر 159. امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت بیان فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولاۃ امور نے بھی سنت بیان فرمائی ہمارے لیے. سنت الاخذ بها تصدیق لکتاب اللہ, ان سنتوں کو لینا تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب کی, اور اللہ تعالیٰ فرما بردار کی تکمیل ہے اور دین میں قوت ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے تبدیل کرے اور نہ اسی کی طرف دیکھے جو اس کے مخالف ہے. جو اس کی اقتداء کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جو اس سے نصرت طلب کرتے ہیں اس کی نصرت ہوتی ہے, اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور مومنوں کے راستے کو کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس راستے کے حوالے کر دے گا, پھر اسے جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اغاثۃ اللحفان جلد نمبر 1 صفحہ 159. یہ نصوص اور آثار اس کے اور بھی بہت زیادہ ہیں جس میں اتباع سنت کی بات ہوتی ہے, اور ہر مسلمان جانتے ہیں, اور اکثر تو انہی نصوص اور آثار سے استدلال بھی کرتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ امت میں اختلاف کثیر میں سے اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے, اتباع کے مسئلے میں. ہر مسلمان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے, اور اس مسئلے میں بھی اہل قبلہ دو گروہ میں بٹ گئے ہیں. یہ کون سے دو گروہ ہیں؟ یہ اختلاف کیوں اور کیسے ہوا, کیا علاج, اور کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث 73 فی القول حدیث, یہ اصل ہے اس موضوع میں. کون سا اتباع کرتا ہے, کون سا اتباع نہیں کرتا ہے, صرف دعوے دار ہے, یہ حدیث اصل ہے. اے حدیث کو پھر سے بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کتنی گروہ ہے. ہیں تو 73, میں نے دو کہیں, دیکھتے ہیں دو ہیں کہ 73 ہیں. دو کیسے اعتبار سے ہیں اور 73 کیسے اعتبار سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں, سوائے ایک فرقے کے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایک روایت میں ہی الجماعہ, یہ جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ دوسری روایت میں تفصیل موجود ہے, علما انا علیہ و اصحابی. 73 فرقے ہیں, سارے جہنم میں سوائے ایک کے. کتنے ہو گئے؟ 72 ایک طرف, ایک طرف. دو قسم ہو گئے, ایک قسم وہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں, 72 فرقے 72 ہیں, لیکن یکسانیت کیا ہے سب میں؟ جہنم میں ہے. ایک فرقہ الگ ہے.

0: یہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم سے نجات پانے والا ہے؟ دو ہو گئے. تو پہلا میں نے کیا کہا, دو گروہ ہے نا, پہلا گروہ کون سا ہے؟ الفرقۃ الناجیہ, انہیں کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعہ, اہل الحدیث بھی کہتے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں, مختلف نام ہیں ان کا. یہ نام کیوں رکھا گیا الفرقۃ الناجیہ؟ کیونکہ جہنم کے عذاب سے نجات پانے والا فرقہ ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے سوائے ایک فرقے کے, سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اچھا, یہ فرقہ بچا کیسے ہے؟ بچنے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ باقی 72 حالات کیوں ہوئے ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ اسی حدیث میں موجود ہے, علی ما انا علیہ, 73 فرقے سارے کے سارے ہیں. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, اور علی ما انا علیہ, جس چیز پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر, قرآن سنت پر تھے. جو 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پر ہیں؟ تورات و انجیل پر ہیں, یا ہندو کا کسی کتاب پر ہیں, گیتا وغیرہ پر ہیں, کس چیز پر ہیں؟ قرآن و سنت کے سب دعوے دار ہیں, دعوے دار ہیں, یعنی اس قرآن سنت کے سب بات کرتے ہیں. اسے تو امتی کہا جاتا ہے نا, ورنہ امتی پھر کون ہے؟ تو امتی کے لفظ سے علم انا علیہ, علم انا علیہ ہے, ٹھیک ہے نا. 73 سارے کے سر علم علیہ. واصحابی, واصحابی کیا ہے؟ یہ وہ قید ہے جس نے 73 کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. جو وہ اصحابی کی قید سے دور ہو گئے, لا پرواہ ہو گئے, اور کوئی اہتمام کیا ہی نہیں ہے, وہ سارے کے سارے 72 فرقے ہیں. اور جس نے اس قید کا اہتمام کیا ہے اور اس کو نصب العین میں رکھا ہے, ہمیشہ دین میں کوئی قول و عمل اگر کہنا یا کرنا ہے, چاہے عقیدے میں ہو, چاہے عبادات میں ہو, چاہے معاملات اور سلوک میں ہو, اخلاق میں ہو, سیاست میں ہو, دین کے کسی حصے میں بھی, علم انا علیہ و اصحابی. موبائل پلیز, جس کا موبائل بھی قریب ہے بند کر دیں پلیز. اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ اتباع منہج الصحابہ والسلف واصحابی, یہ قید ہے. اتباع کا صحیح طریقہ کیا ہے بتاتے کیوں نہیں یار؟ واصحابی, یہ قید ہے. اصحابی نہیں تو اتباع بھی نہیں ہے. قرآن تکریمہ میں کیا ہے؟ واتباع غیر سبیل المؤمن, واضح الفاظ ہے. اس آیت کریمہ کو سورۃ النساء 115 کی آیت, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ, واتبع غير سبيل المؤمنين, اتباع رسول ممکن نہیں, مشاقت لازم آتی ہے. شروع میں کیا ہے؟ ومن يشاقق الرسول, درمیان میں کیا ہے؟ واتبع غير سبيل المؤمنين. کب ہوا مشاقت؟ کب ہوئی؟ اور یقینا مشاقت اور اتباع دونوں اضداد ہیں کہ نہیں, ضد ہے کہ نہیں؟ مشاقت شدید اختلاف ہے, جو اختلاف کر تو اتباع کر ہی نہیں سکتا ہے. کب مشاقت ہوئی؟ جب مومنوں کے راستے, سلف صحابہ اور سلف کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے اتباع کی, نتیجہ کیا نکلا؟ نولہ ما تولی ونصلی جنب وساعت مصیرا. واضح ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا گروہ, الفرق الحالکہ, جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا فی النار. یہ کون سے ہیں؟ اہل البدع والاہواء, البدعت ہیں. اور حقیقت میں انہوں نے اتباع یعنی کبر کے ابتداء کیا ہے, اتباع یعنی ابتداء, ابتداء کیا ہے. سبب کیا ہے؟ ہوا نفس ہے, بارک اللہ فیک. ہوا نفس کیوں ہے؟ ہاں, کیونکہ وہ اصحابی کی قید کو چھوڑ دیا ہے. کس نے کہا اس قید کو چھوڑ دو؟ کیا خیال ہے کس نے کہا ہے؟ اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس ہے، یا اس میں کوئی اور نص موجود ہے، کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی دلیل ہے تو دکھا دے. کوئی ہے واضح؟ قرآن کی آیت واضح ہے نا، حدیث بھی واضح ہے نا، ان کے پاس اور کیا ہے اس کے بغیر؟ خواہش نفس اور کچھ بھی نہیں ہے. چند مثالیں لیتے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. آئے دیکھتے ہیں رافضہ کو، دیکھ لیں آپ. الروافض یہ بھی کہتے ہیں ہم متبع رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. ان کے نزدیک اتباع کیا ہے جانتے ہیں؟ جو کچھ امام معصوم کہہ دے وہ دین ہے، اور جو کچھ امام معصوم جس چیز سے روک دے، منع کر دے، وہ دین ہو نہیں سکتا. امام اور معصوم، کس نے کہا امام معصوم ہوتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ خواہش نفس نے کہا، اور کس نے کہا ہے؟ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. اچھا، امام معصوم 12 ہے، 11 ہو چکے، 12 ابھی تک غائب ہیں، گم ہے، گم شدہ، 12 گم شدہ ہے. یہ کس نے کہا کہ 12 ہے اور 12 گم ہے؟ 12 ابھی تک آئے بھی نہیں بےچارا، وہ بچپن میں گم ہو گیا، ابھی تک نہیں ہے. 12 11 نہیں کہنا چاہیے. اچھا، 13 کیوں نہیں ہے؟ 10 کیوں نہیں ہے؟ 12 کس نے متعین کیا ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اچھا نہیں ہے، خواہش نفس نے کہا ہے. یہاں تک کہ ان ائمہ کی تعظیم کرتے کرتے خمینی نے کیا کہا خلافت اسلامیہ میں؟ معروف قول ہے اس کا، ہمارے ائمہ کا وہ مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس مقام تک کبھی نہ کسی مقرب فرشتے، نہ کبھی مقرب فرشتہ پہنچا ہے، اور نہ ہی کبھی نبی مرسل پہنچا ہے. نہ فرشتہ اس مقام تک رسائی کر سکتا ہے، نہ کبھی کوئی نبی کر سکتا ہے. یہ کس کا مقام ہے؟ ائمہ معصومین کا مقام ہے. اچھا، پھر جو کچھ ان کے دل میں، دل نے چاہا، خواہش نفس نے چاہا، آسان سی بات ہے نا، کسی اپنے امام کی طرف 12 میں سے کسی، 11 میں سے، 12 تو آئے نہیں، 11 سے کسی کے منسوب کر دیا. امام باقر نے فرمایا، امام صادق نے یہ فرمایا، یہاں تک کہ کہتے کہ امام باقر نے فرمایا کہ تقیہ ہمارا دین ہے، جس کا تقن اس کا دید ہی نہیں ہے. تقیہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، دین میں جھوٹ بولنا تقیہ کا مطلب ہے، دین میں جھوٹ بولنا. کس نے کہا ہے؟ اب ان کو دل نے کہا ہے کہ ہم جھوٹ بولے اور اس کو دینی حصہ بنا دیں، روافق دین کی اساس میں سے تقیہ. تو قرآن تو منع کرتے، حدیث منع کرتی ہے، صحابہ بھی منع کرتے ہیں جھوٹ سے. بکر صدیق کیا؟ صدیق ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ سے دور ہے، جھوٹ سے بری اور پاک ہے. تو کوئی راستہ نہیں ملا، تو کس کی طرف منسوب کیا؟ کس امام کی طرف؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، جب امام معصوم ہے تو امام نے کہہ دیا. متع کے بارے میں، زناکاری کرنا چاہی، اس کو حلال کرنا چاہا، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کسی امام کے تھوپ دیا کہ امام نے کہہ دیا، دین بن گیا. قرآن مجید جو موجودہ قرآن، یہ وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ مصحف تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، جو اس قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، اور ایک حرف بھی اس قرآن میں نہیں ہے. اچھا، ایک حرف یار ہونا چاہیے تھا نا، عربی زبان میں ہوتا تو ایک حرف تو ہوتا، دو ہوتے، 26 حرف ہوتے، کچھ حرف تو ہوتے نا یار. اس کا مطلب کس زبان میں ہے وہ؟ یقین عربی میں. وہ خود کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا یار. اصول کافی ان کی معتبر ترین کتاب ہے، جس ہمارے صحیح بخاری، ان کے لیے اصول کافی ہے، معتبر ترین کتاب میں کہتے ہیں موجودہ قرآن مجید یہ وہ قرآن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ ناقص ہے. تو کامل قرآن کون سا ہے؟ یعنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج تک اور تا قیامت مسلمان جو ہیں وہ اس ناقص قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی دین ہے کہ نہیں؟ ناقص دین ہے. ناقص جو قرآن، ناقص دین ہی ناقص ہے پھر. تو اصل قرآن کہاں ہے؟ وہ 12 کے پاس ہے، وہ جب نکل گیا پھر لے کے آئے گا. تو ادھر کر کیا رہا ہے پھر وہ؟ یہ 12 جو 12 ابھی نکلا نہیں، بچپن میں گم ہو گیا، اور اصل قرآن اس کے پاس ہی ہے، تو چھپائے ہوا کیوں ہے؟ کامل قرآن لے کے آتے نا یار، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سبحان اللہ، سچا دین تمہارے پاس ہے، چھپایا ہوا ہے، اور باقی دین موجود ہے، وہ ناقص قرآن ہے. اچھا، ناقص قرآن ہے اور ایک حرف بھی اس میں سے نہیں ہے، یقین وہ کون سی زبان ہوگی؟ جو عربی زبان نہیں ہے، عربی تو نہیں ہے نا، انگلش بھی نہیں تھی اس زمانے میں، انگلش تھی نہیں تھی نا، کون سی زبانیں موجود تھی اس زمانے میں؟ ہاں ہبرو موجود تھی، عبرانی موجود تھی، صحیح بات ہے، ہاں ارمانک بھی موجود تھی، جو جس کا پتہ ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت رافضیت جو ہے وہ یہودیت کا حصہ ہے، اصل پیداوار یہودیت کی ہے. وہ کہہ تو نہیں سکتے کہ یہ ہبرو زبان میں ہے ورنہ ان کو خیر نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ دیا کہ ایک حرف بھی اس قرآن میں سے نہیں ہے. اور کسی امام کی طرف یہ بات تھوپ دی، امام صادق نے فرما دیا، امام باقر نے فرما دیا، تاکہ کوئی شخص چیلنج بھی نہ کر سکے. خوارج کو دیکھ لیں، جہمیہ کو دیکھ لیں، وقت ختم ہو گیا، میں نے ایک سمجھدار کا اشارہ کافی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اتباع کی ہے؟ نہیں کی. دعویٰ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ وہ اصحاب کے قید نہیں ہے، صحابہ کرام کی سمجھ مطابق نہ قرآن کو سمجھا نہ حدیث کو سمجھا ہے، اپنا منہج ان سے الگ جدا کر لیا ہے، اپنی مرضی خواہش نفس پہ عمل کرنا چاہتے تھے. جہمیوں نے اللہ تعالیٰ کی مواصفات کا انکار کر دیا، جبر کا عقیدہ لے کے آئے اور ارجاء کا عقیدہ لے کے آئے اور بد عقیدے کو پھیلا دیا، اور یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اسماء و صفات سے، اور پاک کیسے اسماء و صفات سے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہونا چاہیے، اسماء و صفات تو اللہ تو خود فرمائے وللہ الاسماء الحسنی، ناقص ہے یا حسنی ہے؟ تو حسن کبھی ناقص ہوتا ہے؟ اللہ خود فرمائے میرے نام پیارے نام میرے، حسنی نام میرے ہیں. اور یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے اگر اسماء ہوں گے تو پھر یہ ناقص ہے، تنزیح لازم ہے. اللہ کو پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ عیب سے پاک کرنا ہے یا کمال سے پاک کرنا ہے؟ سبحان اللہ، کیا ہے؟ خواہش نفس ہے. صحابہ کرام کے منہج کی اتباع نہیں، سلف کے منہج کی اتباع نہیں ہے. معتزلہ نے کیا کیا؟ عقل کو اور منطق کو بنیاد بنا لیا، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. جو عقل مانتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، جیسے کہ روافض نے کیا، جو امام کہتا ہے وہ دین بن جاتا ہے، جو عقل کہتی ہے ان کی عقل کہتی ہے، اگرچہ جو صحیح عقل ہے، جو عقل سلیم ہے، جو قلب سلیم ہے، وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کا ہے نہیں ہے نا. انہوں نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم بھی ویسے سمجھتے ہیں، یہ سلفیت، یہ منہج سلف ہے. یہ کیسے سمجھتے ہیں؟ ان کی عقل ہی اور ہے، عقل پہ تولتے ہیں، منطق پہ تولتے ہیں، مزہ آتا ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں مزہ آتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مرضی ہے. اس لیے قاعدہ کیا ہے شروع میں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء و اتباع کو ترک کر دینا من سلف میں سے نہیں ہے. کیا آج مت میں سے جو اتباع کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتا ترک کر رہے ہوتے ہیں؟ واضح بات ہوئی کہ نہیں؟ ورنہ پھر اسے یہ لگتا ہے کہ سارے کی امت سارے کے سارے سلفی ہے. واصحاب کی قید لازمی ہے، اور اہمیت رسول جماعت کے نزدیک اتباع کی، جانتے کیا اہمیت ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں. آپ اتباع کی سلف سلفیوں کے نزدیک، الحدیث کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ ان کے نزدیک اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے، جس کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے. یاد ہے میں نے پانچ حقوق مختصر بیان کیے تھے، کون سے پانچ ہیں جلدی سے؟ سب سے پہلے ایمان لانا، ایمان ہے تو کچھ بھی نہیں. دوسرا ہے اتباع کرنا، تیسرا ہے محبت، چوتھا ہے تعظیم احترام، پانچواں ہے درود بھیجنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا الى آخر الآیہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے غیرت مند معاشرہ. غیرت مند معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین معاشرہ اس امت کا کون سا معاشرہ تھا؟ وہ معاشرہ
1: کیسے دوبارہ واپس آ سکتا ہے، یا اس جیسا معاشرہ کیسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ غیرت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ غیرت کے کتنے قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کچھ خطبوں میں کچھ ذکر کیا تھا، آج کی نشست میں پھر کچھ اہم باتوں پر مومن کے لیے یاد دہانی کے لیے چند باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غیرت کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صفت جو ہے ایک خوبصورت صفت ہے، اچھی صفت ہے، اور صرف اچھے لوگ ہی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں۔ یہ صفت دور جہلیت بھی موجود ہوا کرتی تھی، بعض لوگوں میں، بعض معاشروں میں اسلام کے نور سے پہلے بعض لوگوں میں موجود تھی، لیکن اسلام کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا کے نکھار دیا۔ جو اس میں کمی تھی، جیسے آگے میں بیان کروں گا، اس کمی کو دور کر دیا اور اسے چار چاند لگا دیا، جیسے کہ کہا جاتا ہے۔ اور جب غیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں، جب توحید کی بات کریں توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی توحید توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنی معبودات ہیں سب باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز، سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سارے کے سارے عبادت مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی نے بھی کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک فی العبادہ۔ اور یہ سب سے اہم توحید جو ہے یہی ہے، کلمہ توحید کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ رب کون ہے۔ انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا رب اللہ، پر فطرت سے جانتا ہے، لیکن اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے، یہ ہر انسان نہیں جانتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مبعوث فرمائے ہیں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے، توحید کی اساس اور بنیاد توحید عبادت کی ہے۔ تیسرے قسم کی توحید جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے اور صفات الکمال ہے، اور ان ناموں میں اور صفات الکمال میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ نفی بھی کی گئی ہے، اثبات اور اقرار بھی کیا گیا ہے، نفی مثلیت کی گئی ہے اور اثبات اور اقرار اسماء اور صفات کا کیا گیا۔ السمیع البصیر دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان ناموں میں دو پیارے صفات ہیں، صفت السمع اور صفت البصر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور یہ دو صفات انسانوں میں بھی مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، سب سے پہلے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان تک، یہ شک تک نہ ہو کہ جب اسماء و صفات کی ہم بات کرتے تو اس میں مثلیت یا تشبیہ کا کوئی ذرہ برابر کوئی درجہ بھی اس میں شامل ہے. صفت الغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو الغیرت آتی ہے, جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. صفات فعلیہ ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے بغیر مثلیت کے, جیسے میں نے ابھی اس آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, ہمارا ایمان ہے ان اسماء اور صفات پر, لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کرنے کے, یعنی بغیر, اسے کہتے ہیں بغیر تعطیل کے, من غیر تعطیل, بغیر تحریف کرنے کے, یا بعض لوگ کہتے ہیں تأویل, یہ تأویل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے کوئی اور معنی نکال لینا یہ تحریف ہے تأویل کے نام پہ. ومن غیر تکیف, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, ومن غیر تمثیل, بغیر مثلیت بیان کرنے کے, ان چار شرطوں کے ساتھ. یہ عقیدہ سنت اور جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں. غیرت مخلوقات کے تعلق جو ہمارا موضوع ہے, غیرت مند معاشرہ, غیرت کا معنی جو ہے عام لفظوں میں, اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے, تغیر سے, تبدیلی سے آیا ہے. تبدیلی کہاں پہ, دل کے اندر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے, جب عزت اور آبرو کے معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے. عام لفظوں میں یہ وہ غیرت جو فطری غیرت ہے, لیکن جو دینی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر جو دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے, تغیر ہوتا ہے, اور اس پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے, اور اس نافرمانی کو دور کرنے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے, یہ غیرت ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ خصلت, یہ صفت جہلیت میں بھی موجود تھی. غصہ آتا تھا لیکن غصے کو کیسے, اس غصے سے کیسے نمٹا جاتا تھا, عمل کیا ہوتا تھا, ظلم ہو جاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا, یا ناجائز طریقے سے اس کا کوئی حل کیا جاتا تھا. تو شریعت نے جو حق ہے اسے برقرار رکھا, جو باطل ہے اسے ختم کر دیا. حق کیا ہے, کہ عزت اور آبرو کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہو, اور خصوصی طور پر بات جب غیرت کی ہوتی ہے تو عزت اور آبرو کی بات ہوتی ہے, اور یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ دین کی تعلیمات میں سے جو پانچ بنیاد جن کی حفاظت دین نے کی, ان میں سے عزت اور آبرو بھی تو ایک چیز ہے جس کی دین نے, یعنی جو پانچ ضروریات جس کو کہا جاتا ہے, ضروریات الخمس, دین ہے, جان ہے, مال ہے, عزت ہے اور عقل ہے. یہ پانچ ضروریات خمس جنہیں کہا جاتا ہے. عزت اور آبرو کی حفاظت بھی یہ دین اسلام کے بنیادی ضروریات میں سے ہے, اساسی ضروریات میں سے جن کی حفاظت دین اسلام نے کی ہے, اور اس کی حفاظت میں سے اس صفت الغیرہ وہ بھی شریعت نے, یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے شرعی حدیں لگا دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں, ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے دنیاوی غیرت. دنیا کے معاملات میں لوگ غیرت کھاتے ہیں, اور دین کے معاملات میں بہت کم لوگ ہیں جو غیرت کی بات کرتے ہیں. دین معاملات میں جو اصل غیرت کی اساس ہے وہ ہمارا رسم العین ہونا چاہیے. جب بھی کوئی غیر شرعی اقدام ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو اس دینی غیرت کو جاگنا چاہیے, لیکن شریعت کے حدود کے اندر. غصہ جو ہے, لا تغضب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک صحابی نے عرض کی, مجھے وصیت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, کیونکہ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا, یہی عرض کی ہے, اوصنی یا رسول اللہ, مجھے وصیت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, پھر وہی سوال پھر وہی جواب لا تغضب. تو غصہ غصے سے منع کیا گیا ہے, لیکن جب یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے, جب اللہ کے محارم کے ارتکاب کیا جاتا ہے تب ہوتا ہے, جب یہ غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے اور یہ غصہ محمود ہے مذموم نہیں ہے, اسے کہتے ہیں دینی غیرت. اس کی دلیل یہی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار, بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے, وان المؤمن یغار, اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرت اللہ, اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے, ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ, کہ کوئی مومن اس چیز کے ارتکاب کرے جس اللہ تعالیٰ اس پر حرام مقرر فرمایا ہے. اگر کوئی مومن کسی محرمات میں سے کسی کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محارم کے ارتکاب کیا گیا ہے, اور یہی دینی غیرت ہے, اور یہی ہر معاشرے کے سدھرنے کی اور بہتری کی علامت ہے اور اساس بھی ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے, اس دینی غیرت کے ہونے کی کسی معاشرے میں ایک چیز کی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر یہ غیرت ممکن ہی نہیں, وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَار, مومن کو بھی غیرت آتی ہے, مومن نہیں ہے تو غیرت بھی نہیں ہے, اور جتنی ایمان کم ہو غیرت اتنی ہی کم ہوگی. ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی, اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی تعریف ہے, ایمان کے ارکان ہیں, ایمان کے شعبے ہیں, ایمان کے اصول ہیں, ایمان کے نواقص ہیں, ایمان کے نواقض ہیں, ایمان کے ثمرات ہیں, اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا مومنوں میں سے ہوں, ایمان عمل کا نام ہے. جو عمل کرتا ہے وہ سچا مومن ہے, جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے, وہ سچا مومن نہیں ہے. اب آتے ہیں معاشرے کی طرف. ہمارے معاشرے میں, اپنے معاشرے کی بات پہلے کرتے ہیں, محرمات کا ارتکاب نعوذ باللہ ایسے ہوتے جیسے کہ کچھ پانی پیتا ہے, اتنی آسانی سے بغیر کوئی فکر بغیر کوئی سوچ, عمومی طور پر انسان جھوٹ بولنے کو آتا ہے تو پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. بعض لوگ ہر بات پہ جھوٹ ہی بول دیتے ہیں, خصوصی طور پر عورتوں کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے, کثرت سے جھوٹ بولتی ہے. مرد بھی ہیں, مرد بھی پیچھے نہیں ہیں, لیکن ہم دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو عورتیں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے جہاں پر جاتی ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے, جھوٹ آسانی سے بولنا ہے, غیبت آسانی سے کر لینی ہے, چغل خوری آسانی سے کر لینی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جو دیمک کی طرح جو یہ بیماری لگ جاتی ہے معاشرے کو, آہستہ آہستہ اسے کھوکھلا کر دیتی ہیں, یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اور پھر ان سے بڑھ کر جو معاملات ہیں بدعت کے معاملات ہیں, کیونکہ جو محرمات ہر دو قسم کے, ایک تو ہے عام محرمات جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے, جس میں شراب ہے, حرام خوری ہے, سود خوری ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, یا باقی جو محرمات ہیں انسان کیوں کرتا ہے؟ شہوت کی پیروی کرتے ہوئے. ان سے بڑھ کر وہ محرمات ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے, جو دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, شہوات سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان و تقویٰ کی ضرورت ہے, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ علم و بصیرت پر زندگی گزارتا ہے, ایمان اور توحید اور سنت پر اس زندگی قائم ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہوات سے کیسے بچنا ہے اور شبہات سے کیسے بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو محرمات میں سے جو سب سے بڑا منکر ہے اور حرام وہ ہے الاشراک باللہ سبحانہ وتعالیٰ, شرک ہے. سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، ہر نافرمان ظلم ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے جس میں وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، اور اس شرک کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو اس معاشرے میں عام ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی تو پھر عزت و آبرو کی بات اس کی اساس ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ لأن اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کا قصہ ہے، پہلے حکم یہ ہوا تھا، نازل ہوا تھا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو چار گواہوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں انتظار نہیں کروں گا کہ چار گواہ لے کے آؤں، میں اپنی تلوار نکال کر معاملہ تمام کر دوں گا۔ تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے ایسا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجب من غیرت سعد، کہ تمہیں تعجب ہوتا ہے اس کی غیرت سے؟ فواللہ لأن اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں اس سے بڑھ کر غیرت مند ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے، اس سے بڑھ کر غیرت مند ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور کیا حکم ہوا؟ اللعان کا حکم ہوا، اللعان کہ چار مرتبہ بیوی جو ہے وہ بد دعا دیتی ہے، اور تلاعن ہوتا ہے اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور چار مرتبہ خاوند جو ہے اس طریقے سے یہ تلاعن کرتا ہے کہ اگر وہ یعنی جھوٹا ہے تو اس پر یعنی اللہ کی لعنت نازل ہو، واللہ اعلم۔ تو یہ حکم نازل ہوا ہے، لیکن اس میں شاہد کیا ہے کہ غیرت جاگ گئی، اور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زناکاری کرے اور میں اس انتظار میں کوئی چار گواہ آئے دیکھیں اور پھر میں فیصلہ کرواؤں؟ سبحان اللہ، کیونکہ عام جو ہے بیوی کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے پہلے انسان یہ سوچ اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے، ورنہ حد القذف اس پر لازم آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے، شریعت نے عزت کی حفاظت کی ہے اور عورت کے پاس اس کی عزت ہی ہے، اور معاشرے میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جیلس بھی ہوتے ہیں، اپنے بدلے لینے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ یا زندگی بھر وہ اسے تہمت سے پہچانی جاتی ہے کہ فلانا نے زنا کیا تھا، وہ بوڑھی بھی ہو جائے، وہ مر بھی جائے، تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زانیہ کا بیٹا جا رہا ہے، یہ زانیہ کا پوتا جا رہا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ تو شریعت نے اس کے سدے باب کیے ہیں مکمل طریقے سے، زانیہ عورت کے لیے تمہیں چار گواہ لے کے آنے پڑیں گے، تب اس پر زنا کی حد قائم ہوگی اور تمہیں سچا ثابت کیا جائے گا۔ اگر چار گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر حد القذف تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، یعنی جس نے تہمت لگائی ہے، اور وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد نہیں لی جائے گی اس بندے کی۔ تو کیسے ممکن ہے؟ وہ عورت نعوذ باللہ جو بدکار ہے، اس کی بدکاری معروف ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ چار کے دس گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ زناکاری ہے اور اس پر حد قائم کی جائے گی، لیکن صرف شک کی بنیاد پر دیکھا دیکھی، کسی عورت کسی مرد کے ساتھ گاڑی میں دیکھا یا کسی پڑوسن کو کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا، فوراً جا کے عدالت میں یا قاضی کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کر دی اس نے زنا کیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے، کون بچے گا معاشرے میں؟ تو شریعت نے دونوں طرف دیکھا ہے، جو سچ ہے اسے سچ ثابت کیا ہے، جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ ثابت کیا ہے، جھوٹ کو ختم کر دیا اور سچ باقی رہا ہے، اور حد جو ہے دونوں طرف، اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو زانیہ مرد اور عورت پر حد ہوگی زنا کی، اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو تہمت لگانے والے پر حد القذف ہے۔ دیکھیں عزت اور آبرو کیسی شریعت نے اس حفاظت کی ہے، اچھا یہ عورتوں مردوں کے لیے بھی ہے، اگر کوئی عورت ہے کوئی مرد دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں وہ گالی میں زنا کی بات بھی کر دیتے ہیں، شرعاً یہ شخص عدالت میں جا کے اس بندے پر قاضی پر جا کے کیس کر سکتا ہے کہ مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اب یہ ثابت کرے، اگر چار گواہ لے کے آتا تو ٹھیک، ورنہ حد القذف اس کے ذمہ ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حد القذف، نہیں مردوں کے لیے بھی ہے، اگر کوئی عورت زنا کی تہمت لگاتے دیے اس کو بھی یہی حکم ہے شرعاً۔ الغرض غیرت مند معاشرہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے، ایک تو میں نے بتایا ہے مکمل دین کے اعتبار سے جو عام مفہوم ہے، اور خصوصی طور پر مکمل مفہوم میں ایمان کی سخت ضرورت ہے، مومن معاشرہ ہی غیرت مند معاشرہ ہوتا ہے دو لفظوں میں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عزت اور آبرو کی اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واللہ بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بے پردگی عام ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو نعمتیں تھیں اور ہم نے خود نقبت مصیبتیں بنا دی ہیں، سوشل میڈیا ہے اور جو اسمارٹ فونز آئے ہیں، بچے لگے رہتے ہیں اکثر وقت اور اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، اگر وہ بعض ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، کہتے کوئی حرج نہیں ہے اس کا کلاس فیلو ہے، پھر ایک کلاس فیلو بوائے فرینڈ بن جاتا ہے، پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر بھی ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ مسلمان معاشرہ کب یہ سوچ سکتا ہے کہ اس مسلمان پاک معاشرے میں ایسی بات ممکن ہے؟ آج ممکن نہیں ہے، ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب تو عام طور پہ بیٹی صرف یہ کہتی ہے، اجازت نہیں لیتی، یہ کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، کہا کرتی تھی، اب کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، اور کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارا لباس دیکھ لیں واللہ شرم آتی ہے، بازو یعنی پہلے مکمل ہوا کرتے تھے، پھر یہ بازو تھوڑا تھوڑے سو کرتے گئے، یہاں تک آدھی یعنی بازو تک آ گئے، پھر اوپر آستین کی طرف چلے گئے، پھر بغیر بازو کے سلیو لیس ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ صرف ایک ڈوری سی یہاں پہ تھوڑی سی بن گئی، پھر آہستہ تو نیچے اترتا گیا، پھر اور نیچے اترتا گیا، وہ پھر نیچے سے جو ایک لمبا سا خوبصورت لباس ہو کرتا تھا وہ بھی سکڑتا گیا آہستہ آہستہ، وہ بھی ٹخنے تک ہو گیا، پھر پنڈلی تک ہو گیا، پھر گھٹوں تک ہو گیا، پھر وہ بھی ران تک چلا گیا، یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ یہ لباس ہے پہننے کا، بعض لوگوں گھروں میں عام لباس ہے، باپ کے سامنے ایسے گھومتے پھرتی ہیں، بھائیوں کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ، اور بعض معاشروں میں تھوڑا سا آگے چل گئے ہیں، یعنی یہ منی اسکرٹس وغیرہ تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، شاید کہیں پہ ہوتا اللہ اعلم، لیکن بغیر دوپٹے کے فل میک اپ میں، اور اگر شلوار قمیض بھی پہنی ہے تو جو چاک قمیض کی وہ تقریباً وہ کمر سے اوپر تک ہیں، اور دوپٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، گلا جو ہے وہ یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور قمیض یا سلیو لیس ہوتی ہے یا کوئی یعنی اس طریقے سے باریک جس سے جسم نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عام چل رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی، اب پینٹ شرٹ پہ آ گئی ہے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں ہمارے ملکوں میں لڑکی جوان لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، روڈوں میں چلتی رہتی ہیں، کہاں گئے کہ گھر والے، باپ کہاں گیا ہے، مر گیا ہے، اس کے محارم کہاں گیا ہے، مر گئے ہیں، مر نہیں گئے، غیرت مر گئی ہے، زندہ ہے لیکن غیرت نہیں ہے۔ غیرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، کہتے کوئی نہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو تیزی سے تمدن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک کے لیے لازمی ہے کہ بے حیائی ہو، بے غیرتی ہو، یہ کون سا بھی ترقی ہے، اور یہ کون سا ترقی یافتہ ملک ہے بھائی؟ جا کے پوچھیں ان ملکوں سے جو کہتے ہیں بریکس میں ترقی یافتہ ملک ہے، پوچھیں ان سے، اللہ کی قسم سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے آج یہ ہے کہ ان کے جوان لڑکے، اسکول کی لڑکے، 13-14 سال کی لڑکے پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس حل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے، اس مصیبت کو روکا جائے۔ جس معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگ حرام کی اولاد ہوں، اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے، کیا تمدن ہے؟ اور کیا خیر ہے ایسے معاشرے میں؟ بات کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں آپ، 100 سال پہلے، زیادہ بات نہیں کرتا میں. یہی جو آج بدترین معاشرے، جو بے غیرت معاشرے، بے حیا معاشرے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ امریکہ میں، آپ کو یاد ہوگا جو پرانی تصویریں کبھی دیکھا کرتے تھے تو سر پہ بڑی ٹوپی ہوتی تھی اور جو کیا کیسے ہوتے، میں نے وہ لباس جو پہنتے ہیں نام بھول گیا میں، عورتیں جو وہ لمبا سا لباس، جی نہیں گاؤن نہیں، نہیں اسکرٹ نہیں ہے یار، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں تم بھی میری طرح کچھ جانتے نہیں ہو یار، کیا ذہن سے وہ نام نکل گیا، کیا کہتے ہیں یار جو توپ کی طرح لمبا ہوتا ہے، 90 کہتا ہے، ہاں میکس ہی ہوتا ہے، ڈریس ڈریس تو ڈریس ہی ہوتا ہے بھائی، اچھا ڈریس لمبی ڈریس، چھوٹی چھوٹی ڈریس نہیں ہوتی، ہاں یہ بات ٹھیک. بہرحال تو یہ تھوب دیکھی ہے، ڈیزائن والی خوبصورت تھوب ہوا کرتی تھی اور وہ عورتیں پہنتی تھیں. اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کرسچنز نقاب بھی کرتی تھی، یہ حقیقت عجیب سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مکمل نقاب کرتی تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ نقاب چہرے سے ہٹا، چہرہ کھولا گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، ٹوپی آ گئی بڑی سی، تب بھی تھوڑا سا خیر موجود تھا، روکا نہیں. وہ کہتے تمدن کے لیے لازمی ہے کہ عورت کو آزاد ہونا ہے، عورت کی آزادی کی تحریکیں چلائی گئی. ارے عورت کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ گھر سے باہر تو ویسے تم لوگوں نے نکال دیا ہے، کام تو ویسے بھی کر رہے ہیں، اگر گھر کے اندر وہ قید میں تھی تو چلو گھر سے باہر نکال دیا ہے، نہیں نہیں ابھی اور بھی آزاد کرنا ہے. ٹوپی سر سے اتر گئی، ابھی آزادی باقی ہے، بال کھل گئے. پھر یہ جو لمبی سی قمیض تھی، جو ڈریس ہے، جو بھی میکسی میرے خیال کہتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، وہ جو میکسی تھی آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف آتی گئی، وہ اسکرٹ بنتی گئی، وہ اسکرٹ سے منی اسکرٹ بنتی گئی. والله وہ ابھی بھی کہتے کہ عورت کو ابھی بھی آزاد ہونا ہے، پتہ نہیں اور اب کیا چاہتے ہیں، وہ مائکرو بھی ہوتا ہے، اللہ رحم کرے. بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ معاشرہ واللہ تباہ ہو چکا ہے. اللہ کی قسم اخلاق کے اعتبار سے، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے. واللہ کھنڈرات ہیں، ان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی یا بیٹے کو منع کرے، سختی کرتا ہے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے. اسپیشل نمبر بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسپیشل نمبر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ تم نے ڈائل کرنا ہے اگر تم پر تشدد کرے. تشدد کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ غصے سے بات کرنا تشدد میں شمار ہوتا ہے. غصے سے بات باپ نہیں کر سکتا جس بیٹے کی تربیت اس طریقے سے ہو. اپنے چہلوں کو دیکھتی ہے، ان کا لباس دیکھتا ہے، اپنا لباس دیکھتی ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے، میں رہن سہن دیکھتی ہے. اس لیے میں کہتی ہوں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اللہ بڑے خطرے میں رہتے ہیں. والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، حفاظت اللہ جسے چلاتا ہے حفاظت کرتا ہے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سب برے نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے. واللہ اکثر مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہاں پہ جا کے بگڑے، ایسے بگڑے ہیں واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہاں پہ رہنا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے، کسی خاص کام کے لیے، تو آپ تو بہترین نمونہ ہے نا، ہماری اولاد ہم بہترین نمونہ ہیں، ہم نمائندے ہیں مسلمانوں کے غیر مسلم ملکوں میں، ہم سفیر ہیں. کس چیز کے سفیر ہیں؟ کسی نمائندگی کرتے ہیں ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، سنت کی، صحیح منہج کی. لوگ ہمیں شکل و صورت کو دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، اور فخر سے کہتے تھے، سر اٹھا کے ہم چلتے تھے اور وہ بھی سر جھکا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے. لوگ راستے بھی چھوڑ دیتے تھے، زمانہ ہوا کرتا تھا، یہودی اور نصاب جزیہ دیا کرتے تھے، سر جھکا کے جزیہ دیا کرتے تھے. کب؟ جب یہ مومن مومن کہلاتا تھا اور باعمل مومن ہوا کرتا تھا. بہترین معاشرہ تھا، بہترین لوگ رہتے تھے جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں تھے بلکہ سچے اور پکے مومن تھے. آج کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے، اس زمین پہ چلنے والا ہے، لوگ اس کو اشارہ کر کے کہیں دیکھو یہ دہشت گرد جا رہا ہے، یہ فتنے باز جا رہا ہے، یہ آزادی کا دشمن جا رہا ہے، یہ دوسروں پر ظلم کرنے والا شخص جا رہا ہے. سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. دہشت گردی بھی ان مسلمانوں نے کی ہے، ظلم بھی انہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کی ہے. لیکن عجب بات دیکھیں، واللہ یہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں دہشت گردی کی، پورے اسلام میں کروڑوں مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے. لیکن ظلم دیکھیں، عجب دیکھیں، 1% ایک طرف اور 99% سے زیادہ ایک طرف، انہوں نے 1% کو لے کر پورے اسلام پہ چپکا دیا اور کہا کہ اسلام جو وہ دہشت گرد کا دین ہے اور لوگ سارے سر دہشت گرد ہیں، وہ سارے برے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ جو دین متشدد تھے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غیرت کے اعتبار سے مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کو شکل و صورت دیکھے اور کسی غیر مسلم کی دیکھنے فرق نظر آتا ہے، واللہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لڑکی جا رہی ہے یا مسلم لڑکا ہے. ان کی ہیئر کٹ دیکھیں، ان کی شکل و صورت دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کے چال چلن کا انداز دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں. اس کا بھی بوائے فرینڈ، اس کا بھی بوائے فرینڈ، اس کی بھی گرل فرینڈ، اس کی بھی گرل فرینڈ، وہ بھی گپ لگاتے، یہ بھی گپ لگاتے، وہ بھی ڈیٹنگ میں، یہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے ہیں، یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے، یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے ہیں، یہ بھی محرمات کرتے، یہ بھی محرمات کرتے. کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. نام پوچھے تو نام فاطمہ ہے، نام خدیجہ ہے، اور پیارے پیارے نام ہیں، یا خالد ہے، یا احمد ہے، یا محمد ہے. نام دیکھیں اور کام دیکھیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. معاشرے کی تباہی، کس معاشرے کی تباہی جو ہے غیرت کے اعتبار سے تب شروع ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ جو ہے ان کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے اور بے حیا آہستہ آہستہ گھر معاشرے ایسے نہیں بگڑتے، گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر کے سربراہ ولی امر جو ہیں، گھر کا جو باپ ہے یا جو بڑا بھائی ہے، جو ذمہ دار ہے، اگر وہ اس برائی کو بے حق روکنا شروع کر دیں تو معاشرے تک گھر کے دروازے سے باہر بے حیائی بے غیرت نہیں جا سکتی. لیکن اگر یہ گھر کے اندر نہ روکے تو پھر گھر سے باہر بھی جائے گی، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، اس کے گھر سے، سب کے گھروں سے جب یہ بے حیائی باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں ہی جائے گی، کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ جو بے حیا معاشرہ ہے، بے غیرت معاشرہ ہے، تو کیوں بنا ہے بھائی؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں، ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں، یہ ہمارے تربیت یافتہ ہیں، ہمارے تربیت کی چیز پہ کی ہے، جیسے ہم ویسے ہماری اولاد. اگر ہمیں حیا کی کوئی فکر نہیں ہے، غیرت کی کوئی سوچ نہیں ہے، تمہاری اولاد کہاں سے آئے گی؟ عجب بات ہے کہ باپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو بچے کہاں جائیں گے؟ واللہ کئی مجھے یعنی ایسے سوال آتے ہیں، یہ ٹیلی فون آتے ہیں، مسئلہ ہو گیا ہمارا حل کیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ واللہ بعض یعنی سفید داڑھی ہو چکے بزرگ لوگ ہیں، کہتے ہیں میرا خاوند جو ہے وہ کسی اور لڑکی سے یعنی عشق لگا بیٹھا ہے، واللہ میرے بھائیو، اور میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، وہ باز نہیں آتا، سمجھانے سے باز بھی نہیں آتا. اور کئی ایسے لوگ کرتے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں بیوی گھر سے بھاگ گئی، بھائی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کسی اور کے ساتھ نکل گئی. دیکھیں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے. کب؟ جب یہ بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے، جب اس کو روک تھام کوئی لگام دینے والا نہیں ہوتا ہے، جب گھر کا سربراہ خود بگڑ جائے. جس گھر کا سربراہ کی یہ حالت ہو، بچوں کیا حالت ہوگی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واللہ یعنی بعض اللہ تعالیٰ جیسے خاص آیت معجزے خاص انعام احسان ہوتا ہے، بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہیں اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور والدین کو نصیحت کرنے والے ہیں. ایسے ٹیلی فون بھی آئے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کیجئے، ہم اپنے والد کو کیا کس طرح سے نصیحت کریں، کیسے بات کریں؟ واللہ بعض بچے کہتے ہیں ہمارا دادا، باپ نہیں بات نہیں، ہمارا دادا جو ہے کہتا ہے شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں اور واللہ دوسری اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آتا ہے اور گھر کے اندر لے کے آتا ہے. کبھی سوچی تھی یہ بات؟ واللہ یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر واللہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس مسئلہ کا حل ان سے پوچھا گیا ہے. یہاں تک پہنچے گا کہ شراب بھی پینی ہے اور ایک عورت کو اپنے دادا کی بات کر رہا ہے، باپ کی بات نہیں کر رہا، بھائی کی بات کر رہا ہے. دادا جی آتے اور یہ اس طریقے سے کرتے، ہمارے گھر میں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کیا کریں، ہمیں نصیحت کیجیے. یہاں تک معاشرہ پہنچے گا. میں اپنے معاشرے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی جو یعنی یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان کے دیکھا دیکھی اسی ریس میں سبقت لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اور ان کے پاس دو چیزیں ہیں کہ مسلمان متشدد ہے اور شدت پتنے سے نکلنا چاہیے اور عورت قیدوں سے آزاد کریں. شدت کیسے ختم ہوگی؟ بے حیائی سے. اور عورت کیسے آزاد ہوگی؟ بے حیائی سے. یعنی اسے کس چیز سے دین سے آزاد کرنا ہے؟ غیرت اس کی تم لوگ آہستہ آہستہ اسے بے حق کر ہی دیا ہے، یعنی اسے دین سے نکالنا کرنا کیا ہے؟ آگے کیا سٹیپ بچتا ہے؟ یعنی یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے کہ بعض بچے اس عشق مشوقے کے چکر میں کرسچن بن گئے ہیں، بعض لڑکیاں کرسچن بن گئی ہیں، کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اس نے شادی نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہوگی، لڑکا مسلمان نہیں ہوتا، دل لگا بیٹھی ہے بھائی، باپ نے منع کیا بھائی نہیں نکاح ہو سکتا شرعاً، مسلمان لڑکی کرسچن سے غیر مسلم شادی نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے شرعاً، یہ پتہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کورٹ میرج کر کے کرسچن بن گئی ہے، انَ للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ وہ معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے ابھی خیر باقی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولے، واللہ خیر باقی ہے، ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں، اچھی بیٹیاں موجود ہیں، اچھی بہنیں موجود ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کے لیے اس غیرت کی قدر کرے۔ یہ حیا جو ہے نا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ حصہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ واللہ حل بھی نہیں ملے گا۔ ایک پروگرام، بہت پرانی بات ہے، 20 سال شاید پرانی، 18 سال پرانی بات ہے، ڈاکٹر فل کا کوئی پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں، تو اس میں ایک عورت نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا میری بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے، 13-14 سال کی عمر تھی جو تھوڑا سا یاد ہے مجھے، اس کو پوچھ رہی ہے اور رو کے پوچھ رہی ہے، یا جس وجہ سے میں چوکا ہوں، کسی کہیں سے گزر رہا تھا تو یا کہیں بیٹھا تھا مجھے نہیں یاد، تو سامنے یہ چیز دیکھی میں نے، تو وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے حل بتائیں، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے، میں اسے گھر سے جب روانہ کرتی ہوں، ناشتہ جب دیتی ہوں تو اسے ایک کونٹا سے پل بھی دے دیتی ہوں، یعنی وہ گولی جو منع الحمل، جو حمل سے روکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ گولی کھلا کے بھیجتی ہوں، مجھے کوئی حل ہے تو بتائیں۔ ان کے بڑے دانشور پریشان، ان کے پاس حل نہیں ہے اس مسئلے کا، کیونکہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، گھر والے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ روک نہیں سکتے، نہ روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے دانشور لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، اسلام تو ہے ہی نہیں، ان کے معاشرے میں کافر معاشرہ ہے، اور پھر چلو گھر کا سربراہ، کیونکہ کرسچن میں ایسے بھی ہیں جو حیا والے ہیں، جو غیرت بھی کھاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی صحیح، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں میں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اور ماں رو کے حل ڈھونڈ رہی، میں اپنی بچی کو کیسے، مجھے بتاؤ کیا کروں، کیا کیسے سمجھاؤں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں، برا صحیح، بہت برائیں موجود ہیں، اور اصل بات ہے کہ دین سے دوری بھی موجود ہے، واللہ اگر حل چاہتے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، واللہ دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے، یہ شر جو نظر آتا ہے ہمیں اس معاشرے جو پھیلا ہوا ہے، واللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے، اپنے گھر سے کرنی ہے، پڑوسی کی طرف مت دیکھیں کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں، یہ اس کے گھر والے کیسے ہیں، ابتدا اپنے گھر سے کریں، یہ دینی غیرت اپنے دل میں دوبارہ جگائیں، اور اللہ کے لیے غصہ کھائیں اور حرام سے روکیں۔ غصہ کیسے کھانا ہے؟ شرعاً مار پٹائی اگر کرنی ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر، ہڈی پسلی کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے، بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر، صرف شکوک اور شبہات کے نام پر، یہ غیرت مندی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، ظلم ہے، یہ کس نے کہا کہ قتل کر دو صرف شک کی بنیاد پر؟ کوئی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ اس نے دیکھا ہے، اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ تم کون ہو، تو اس پہ حد قتل کہاں سے آئی ہے بھائی؟ اگر زناکاری بھی کرتی ہے تو تم کون اس کو قتل کرنے والے بھائی؟ کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ، اگر ثابت بھی ہو جائے زناکاری تو اس بھائی کا یا باپ کا حق نہیں کہ اس پر حد قائم کی جائے، وہ حد قائم نہیں کر سکتا، حد جو ہے وہ حکمران جو ہے اس کا نائب قائم کرتا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، اسے تعدیب کے لیے مار پی بھی سکتا ہے، اور وہ مار جو شرعی ہو، شرعی مار ایسی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسی مار ہو جس میں نیل کے نشان نہ رہے، صرف انسلٹ مقصود ہے اس سے. مارنے کو آئے تو ہڈی پسلے کر دیتے ہیں، ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں، اور جب تک خون زخم نہیں لگاتے، خون جسم سے نہیں نکلتا، کہ تک کلیجی میں ٹھنڈک نہیں پڑی. یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہو تم، تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے اسے تم یعنی پورا کر رہے ہو. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے

0: دین کے اعتبار سے اور ہر خیر کے اعتبار سے ان کی پیروی کرے، خصوصی طور پر ایمان اور توحید اور سنت اور عقیدے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، کون؟ جو بھی سننے والا تا قیامت، اس زمانے کے رہنے والے لوگ بھی اور ہر زمان میں آنے والے لوگ، اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کی علامت دیکھنی ہے، کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں تو دیکھ لیں اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کی اتباع سنت، اس پر دین پر عمل کرنا صحابہ کرام کے جیسا ہے یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام کے جیسا ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر مخالف ہے تو گمراہ ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ دین پر عمل کروانا نظر بھی آتا ہے اور سب سے بڑا دیندار بھی کہلواتا ہے. ہمارے پاس ترازو ہے، انہیں ترازو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے. اور واللہ جس شخص کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو صحیح سمجھ کر صحیح چلنے والا ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے. غیرت، ایمان، توحید، اتباع سنت، تقوی، عمل اور جتنی بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مومن پا لیتا ہے. اور گھر کے اندر اس ایمان کا نور ہوتا ہے، یہ غیرت اور حیا نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے اور صحیح منہج کی صحیح طریقے سے اتباع ہے. ورنہ اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا جو الحمدللہ مکمل پردے میں رہتے ہیں، نظریں جھکا کے چلتے ہیں، ہمارے اسی انہی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے بازار چاند پر تو نہیں ہے نا، انہی بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں، مکمل حجاب میں عورت مسلمان بہن آپ کے سامنے سے گزرتی ہے مکمل حجاب، واللہ کلیم ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والی. لوگ جتنی بھی انگلیاں اس کا اشارے کریں، انگلیوں کی یا زبانیں کسیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مومنہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والا. ظاہر دیکھیں باطن میں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مجھ سے وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن بڑا چیلنج ہے کہ اس بگڑے معاشرے میں کوئی عورت جو اپنے پردے کا خاص اہتمام کر کے چلتی ہے. واللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے وہ گویا ایسے جیسے کہ انگارے کو، جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھے گا. یہ وہ مومن عورتیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو اس برے معاشرے میں بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھ کر، اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر، اس انگارے کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ کر چلنے والی ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کون کرتا ہے؟ اسکول مخالفت ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی. ٹیچر مخالفت کرتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. اور آہستہ آہستہ جب میرے گھر سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری بیوی اور میرے گھر والے مکمل باحجاب ہوں گی، پڑوسی گھر والے، آپ کے گھر والے اور سب کے گھر والوں میں، واللہ معاشرے میں بھی یہ حجاب کا نور پھیل جائے گا، شرم و حیا بھی دوبارہ واپس آ جائے گی. لیکن اگر میں شروع نہیں کروں گا، آپ کی طرف دیکھتے رہوں گا اور آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا اور نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت بچے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے غیرتی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده

0: ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه كدرس جاري هي كتاب الحج پر ہم بات کر رہے تھے. آج کے نشست میں الدرس الحادی عشر، گیارہواں درس کتاب الحج میں سے، مصنف فرماتے ہیں الهدی، باب الهدی کے تعلق سے اريد ان اتعلم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے انشاءاللہ. نمبر ایک، انواع الهدی و احکام، هدی کی قسمیں اور ان کے احکام. نمبر دو، حکم الاضحیہ، اضحیہ قربانی کا حکم کیا ہے، وفضلها اس کی فضیلت کیا ہے، والمجزئ منها ووقتها، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں بہیمۃ الانعام میں سے جو مجزئ ہیں، جن کی قربانی قابل قبول ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں، ووقت اس کا وقت کیا ہے. نمبر تین، العیوب التي تمنع من اجزاء الاضحیہ، وہ کون سے عیب ہیں اگر قربانی کے جانور میں پائے جائیں تو پھر یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، مجزئ نہیں ہے، یعنی اس کی جگہ دوسری قربانی دینی پڑے گی. نمبر چار، فضل عشر ذی الحجہ، دس ذی الحجہ کی فضیلت. الہدی تعریفه، ہدی کی تعریف، ما یهدى الى الحرم من بہیمۃ الانعام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہدی کی تعریف، جو کچھ ہدیہ کیا جاتا ہے حرم کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے. بہیمۃ الانعام معروف جانور ہیں تین قسم کے، اونٹ، گائے یا بکری، اسے کہتے ہیں بہیمۃ الانعام. ما یهدی الی الحرم من بہیمۃ الانعام تقربا الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کی نزدیکی اور قرب حاصل کرنے کے لیے. او یجب، یا واجب ہو جاتا ہے یہ ہدی، یعنی بسبب تمتع او قران او احصار، یا واجب ہو جاتا ہے یہ ہدی، تمتع یعنی حج تمتع، او قران یا حج قران، او احصار یا احصار کی وجہ سے. اس کو بھی ہدی کہا جاتا ہے. احصار روک دیا جانا، یا حج اور عمرے کی تکمیل سے روک دینا. کوئی ریکارڈ پیدا ہو جائے نا حج عمرے کی تکمیل میں، تو اس کو احصار کہا جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈکیتی کی وجہ سے یا دشمن کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، کوئی شخص مریض ہو گیا اور وہ بے ہوش رہا ہے، یعنی یا اس کو طبیعت خراب ہو گئی، وہ حج کی تکمیل نہیں کر سکا. اگر کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ اب اس حج عمر کو مکمل نہ کر سکے، رکاوٹ آ گئی، اسے احصار کہتے ہیں. تو ہدی کی تعریف، ما یهدی الی الحرم من بہیمۃ الانعام، یا تو ہدیہ ہوگا، اور ہدیہ واجب نہیں ہوتا، اسے خوشی سے دیتے ہیں، لیکن کیوں؟ تقرب الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. او یجب، یا واجب ہوتا ہے ہدی جو ہے، بسبب جس کی اس وجوب کی وجہ، تمتع او قران او احصار. تو تمتع ہدی، تمتع ہدی قران ہدی احصار جو ہے، اس کا حکم واجب، جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. انواع الہدی کتنے ہوئے؟ تین. نمبر ایک، ہدی التمتع والقران، ہدی تمتع اور قران جیسا کہ اس تعریف میں آیا ہے. نمبر دو، ہدی التطوع، ہدی تطوع وہ ہدیہ ہوتا ہے جو کوئی شخص حرم کی حدود میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے خود اپنی خوشی سے، اس پر واجب لازم نہیں ہے، اپنی خوشی سے یہ بکرا ذبح کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حد التطوع. اس کی مثال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کی نیت سے آئے تھے مکہ کی طرف سن 6 ہجری کو، تو اپنے ساتھ جانور بھی لے کے آئے تھے. تو یہ حدی جو تھا، یہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ عمرے کا حدی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے اپنے ساتھ حدی لے کے گئے تھے، اور قصہ معروف اور مشہور تھا. یہ جو حدی تھا، اسے کہتے ہیں حد التطوع، تطوع یعنی نفل، جو واجب نہیں ہے. نمبر تین، حد الاحصار، حد الاحصار وہ حدی ہوتا ہے جو حج یا عمرے کی تکمیل کی رکاوٹ کی وجہ سے ذبح کیا جاتا ہے. احصار میں ایک ایکسپشن, کیونکہ اوپر یہ فرمایا نا ما یہد الی الحرم, سارے حرم میں سوائے ایک کے الاحصار, کیونکہ حرم سے تو وہ روکا گیا, حرم سے تک وہ تو پہنچ نہیں سکا نا. تو احصار جیسے آگے میں بیان کروں گا, جہاں پر وہ اسے رکاوٹ پیش آئی ہے وہیں پر وہ بکرا ذبح کرے گا, اپنا حدی وہیں پہ ذبح کرے گا, اسے کہتے ہیں حج الاحصار. ٹھیک ہے, باقی سارے کے سارے حدی کس کے لیے؟ حرم کے لیے. طبعا نہیں نہیں, احصار تو حرم نہیں, احصار کہاں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی صورت آگے حرم حدود اندر پہنچ گئے, پھر اس کو کوئی رکاوٹ آ گئی, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, کچھ بھی ہو گیا, تب تو ٹھیک ہے وہاں پہ ذبح کر لے. یعنی یہ ہے کہ حج عمرے کی تکمیل سے کہیں پر کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہیں پر اس نے حدی دینا ہے. حدی تمتع والقران یجب علی المتمتع والقارن حدی. متمتع وہ حاجی ہے جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے, والقارن وہ حاجی جو حج قران کرنا چاہتا ہے. ان دونوں پر واجب ہے ایک حدی. وہ ہوا, اور یہ حدی کیا ہے؟ شات, شاتن ایک بکری, او سبع بدنہ, سبع یعنی سیونتھ ساتواں حصہ, بدنہ اونٹ, اونٹ میں سے, او سبع بقرہ یا ساتواں حصہ گائے میں سے. فإن لم یجد, اگر اس کے پاس نہ بکری ہے نہ وہ ساتواں حصہ اونٹ میں یا گائے میں وہ شامل ہو سکتے, اس کے پاس اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے. صام عشرۃ ایام, تو ایسا شخص دس دن روزے رکھے گا. کوئی شخص کہے گا پھر اس نے تمتع ایک نیت کی ہی کہ افرادی کر لیتا, شریعت نے اس کے لیے آسانی کی ہے. حج افراد سے بہتر ہے حج قران, وہ سے بہتر حج تمتع. وہ حج تمتع کرنا چاہیے یا قران کرنا چاہتے, یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں کرنا چاہتا ہے. اب اس پر کیونکہ اس نے ایک سفر میں دونوں چیزیں کی, دونوں عبادات کو ایک وقت میں اس شخص نے کی ہیں, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ حدی دے, ایک بکرا ذبح کرے یا ساتواں حصہ اونٹ کے ساتھ میں سکا کر. اگر اس کے پاس نہیں ہے, ابتدان بھی نہیں یا بعد میں اس کی چوری ہو گئے پیسے, کچھ بھی ہو گیا, تو ایسا شخص جو ہے فإن لم یجد, اگر وہ نہ پائے, صام عشرۃ ایام دس دن روزے رکھے, ثلاثۃ فی الحج تین دن حج میں, وہ سب ایسے اذا رجع الحاج الى اہلہ, اور سات دن جب وہ واپس اپنے گھر واپس لوٹائے. وهذا انما يجب على من لم يكن من اهل مکہ, اور یہ حدی جو ہے متمتع قارن پر ان لوگوں پر, ان حاجوں پر واجب جو اہل مکہ میں سے نہیں ہیں. فان كان منهم, اگر یہ حاج اہل مکہ میں سے ہوں, فلا هدی علیہ ولا صیام, اس پر نہ تو کوئی حدی اور نہ ہی ان پر کوئی روزہ ہے. اہل مکہ جو ہیں وہ نہ قربانی دیتے ہیں, حدی نہیں دیتے تمتع و قران میں, اور نہ ہی وہ اس کے بدلے میں روزے رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اہل مکہ ہیں, وہ اہل حرم ہیں, حدی ان کو پہنچایا جاتا ہے, وہ اہل حرم ہیں, وہ خود حدی نہیں دیتے, جو ان کی خاصیت ہے. تمتع بھی کریں قران بھی کریں. جی فی الحج نا, ثلاث ایام فی الحج یعنی سات تاریخ سے لے کے تیرہ تاریخ تک فی الحج, جب وہ حج کر رہا ہوں, کیونکہ جب گھر واپس آتا حج میں پورا پڑھا ہے نا, ثلاثہ ایام فی الحج یعنی جب وہ حج کر رہا ہے. اب تیرہ تاریخ وہ گھر تو واپس آ گیا, وہ تو ثلاثہ اور سبع کو الگ الگ کیوں کیا گیا؟ تو ثلاثہ فی الحج, اور سبع بھی حج میں ہے, یہ تو محرم کے بعد رکھے گا وہ, سمجھے ذرا. فی الحج کا معنی یہ ہے کہ حج کے ایام میں جب وہ حج کر رہا ہے, حج کے ایام معروف ہیں سات تاریخ سے لے کے تیرہ تاریخ تک. بعض علماء نے کہا ہے, اچھا یہ کون سے تین دن ہیں, اس میں اختلاف ہوا. بعض علماء نے کہا یکم ذوالحجہ سے, بھائی یکم ذوالحجہ کیسے رکھے گا وہ, ابھی حج اس کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا, اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے سے ہی احرام باندھ لے یکم ذوالحجہ سے؟ اس پر لازم نہیں ہے. تو بعض نے کہا, اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام تین یا چار تاریخ کو مکہ پہنچے تھے, ان میں سے بعض نے سات روزے رکھے, انہوں نے ان دن میں روزے نہیں رکھے تھے, اور کوئی ان پر لازم بھی نہیں کر سکتا کہ آپ تین تاریخ سے روزے رکھنا شروع کر دیں. بعد نے کہا نہیں, سات آٹھ اور نو تاریخ, سات روز پہنچیں گے نا تو یہ تین تاریخ. اس کا جواب یہ دیا گیا, یہ بات بھی درست نہیں ہے, کیونکہ نو تاریخ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, اور نو تاریخ کو حاجی روزہ نہ رکھے, اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ بہترین دن ہے عبادت کو, اس میں نہیں رکھ سکتا. دس تاریخ ویسے عید ہے, روزہ رکھنا ویسے منع ہے, تو پھر تو کب روزہ رکھے؟ ایام و تشریق بارک اللہ فی. ہاں ایام و تشریق، ایام و اکل و شرب، جیسا میں آگے بیان کروں گا، ایام و اکل و شرب الا کہ ان لوگوں کے لیے جن پر یہ روزے لازم ہوں. صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے، صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس کو سولو کیا ہے. مسئلہ تو ہے یہ، لیکن اس طریقے سے یہ سولو کیا ہے جیسے کہ بعض روایات میں آیا ہے. آٹھ سے تیرہ بھی ہے، سات سے تیرہ بھی ہے. کوئی شخص سات روز جانا چاہتا ہے، حج کے ایام تو آٹھ سے شروع ہوتے ہیں، سات اس کے ایام میں سے نہیں ہے، لیکن میں سات اسے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سات تاریخ کو جاتے طواف القدوم اور سعی اس دن کر لیتے ہیں، تو اس ہاں یہ سٹارٹ جو ہے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آٹھ تاریخ کو وہ جو ہے آج کا رش بہت زیادہ، تو آسانی سے وہ مینا یعنی وہ کے وقت زوال سے پہلے پہنچ سکتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں وہ دلیل قول تعالی، دلیل کیا ہے، کس چیز کی دلیل؟ کہ متمتع اور قارن پر جو ہے حدی ہے اگر وہ اہل مکہ میں سے نہ ہو. اگر وہ نہیں رکھ سکتا حدی اس کے پاس ہے تو تین دن روزے رکھے حاجی میں اور سات دن جب گھر، وہ بچے ٹوٹل دس دن. اور اہل مکہ کے لیے روزے نہیں اور حدی بھی نہیں. وہ دلیل قول تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الهدی. پھر جس نے تمتع کیا عمرے سے حج تک، یعنی حج التمتع کیا یا حج قران، اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ، تمتع بالعمرہ الى الحج، حج التمتع بھی ہے اس میں، اس کے معنی میں قران بھی شامل ہے، کیونکہ ان دونوں حج میں تمتع اور قران میں یکسانیت ہے کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا ہے. فما استیسر من الهدی، تو پھر جو آسان ہو حدی میں سے، یہ مطلب نہیں کہ مرضی ہے آسانی ہو تو کرے ورنہ نہ کرے. فما استیسر، دیکھیں لفظ دیکھو قرآن مجید کے، فما استیسر من الهدی لازم علیک، لازمی ہے کہ یعنی کہ استیسر، بعض لوگ سمجھتے ہیں ظاہر پڑھ کے نا، اچھا آسان نہیں تو نہیں کرتے. آسانی کے یہاں پہ یہ دو معنی، ایک تو یہ ہے ان تینوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو، بکری ہو، ساتواں حصہ اونٹ کا یا ساتواں حصہ گائے کا، جو بھی ان میں سے آسان ہو وہ آپ حدی دے دیں. دوسرا فم استیسر من الهدی، دوسرا کیا معنی بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو نہیں دے سکتا، دیکھیں وہ اس کا لفظ آگے آ رہا ہے، دیکھیں فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو نہیں پاتا یعنی اس کے پاس نہیں ہے تو وہ تین دن روزے رکھے، فی الحج، حج میں، ایام حج میں، یعنی سات سے تیرہ یا آٹھ سے تیرہ، جیسے بھی اس کے لیے آسانی ہو. اور صحیح جو صحابہ کرام کے جو میں نے بات ابھی عرض کی ہے کہ ایام التشریق میں گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ جو ہے وہ روزے رکھتے. وہ سب اتن ادا رجا اتم، اور سات دن روزے رکھیں جب تم گھر واپس چلے جاؤ. تل کا عشر تم کاملا، وہ دس روزے ہوئے. ذالک وہ لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام، یہ سارا قصہ جو ہے ابھی جو بیان کر چکے ہیں وہ قصہ سارا جو ہے، یعنی حدی ہے متمتع قارن کے لیے، اگر وہ نہیں پاتا تو پھر وہ دس دن روزے رکھے گا، کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام، ہر اس شخص کے لیے جس کے اہل خانہ، جس کا گھر مسجد حرام کے حدود میں نہ ہو، حرم کے حدود میں نہ ہو، یعنی مکہ میں سے نہ ہو، مکی نہ ہو، اس کے باہر کہیں رہتا تو اس کے لیے. یہ سورۃ البقرہ نمبر 196 ہے. والقارن مثل متمتع، اور قارن میں متمتع کی طرح، فی وجوب الهدی، ہدی کی وجوب میں، لانه جمع الحج عمرہ فی سفر واحد، کیونکہ اس نے حج عمرہ ایک ہی سفر میں کیا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں. نمبر دو هدي التطوع، هدي تطوع کیا ہے؟ وهو ما يهديه الحاج المفرد او المعتمر تطوعا. هدي التطوع یہ وہ ہدیہ ہے جو حاجی جو ہے وہ ہدی کرتا ہے حرم کو. کون سا حاجی؟ المفرد، افراد کرنے والا حاجی، او المعتمر یا عمرے کرنے والا، معتمر جو ہے شخص، تطوعا نفل بغیر وجوب کے، تطوعا. وما يهديه متمتع والقارن زيادة على الواجب، کتنی قسم ہو گئی؟ تین. حج تطوع کی کتنی ہوئی؟ تین. پہلا حج افراد کرنے والا، وہ حج افراد کر اس پر قربانی لازم ہے، قربانی دینا چاہتا ہے حدی تو دے دے، تطوع ہے اس کے لیے، نفل ہے، ثواب اس کو نفل کا ملے گا. لیکن حج اس کا کون سا گنا جائے گا؟ حج افراد، اس سے حج قران نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت ہی افراد کی تھی. وانما الاعمال بالنیات، یعنی کہ قربانی دے کے کوئی شخص اسے ملے اور کہ یار 10 تاریخ کو قربانی دے دو تم جو ہے نا قارن بن جاؤ گے، نہیں، قربانی اس نے دی ہے، اگر حدی دیا ہے تو حج اس کا افرادی باقی رہے گا، لیکن اس قربانی کا اجر اسے ضرور ملے گا، اس حدی کا اجر انشاءاللہ. تو دوسرا ہے، پہلا ہے الحاج المفرد، دوسرا حدی تطوع جو ہے وہ المعتمر عمرہ کرنے والا، اور تیسرا ہے ما یہ حدی ہے متمتع اور قارن زیادہ تر الواجب، جو متمتع اور قارن، متمتع اور قران حج کرنے والے جو ہیں وہ اگر واجب سے زیادہ کوئی حدی دینا چاہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اور یہ کیا سمجھا جائے گا، کیا گنا جائے گا؟ نفل تطوع. وما يبعث غير المحرم هديا الى مكه، چوتھے قسم یہ ہے. اور کوئی بھی غیر محرم جو احرام میں نہ ہو، اب یہ سارے احرام میں ہے نا، حج مفرد، حج مفرد جو ہے معتمر ہے یا متمتع یا قارن، یہ سارے احرام کی حالت میں ہیں. کیا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، عبادت ہے، قربانی تو عبادت ہی ہے نا، اور احرام کے لیے تو اور اس میں ثواب ہے. وما يبعث غير المحرم هديا الى مكه، مکہ کو حدی دینے کے لیذبح بها تقرب اللہ تعالی، تاکہ مکہ کے حدود میں سے ذبح کرے اور اللہ تعالی کی نزدیکی حاضر قرب حاصل کرے. وقد اهدى النبي صلی اللہ علیہ وسلم 100 بدنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا. واجب کتنی تھا؟ 7واں حصہ، ایک بھی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سارے کے سارے جو ہے وہ تطوع ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اگر ایک آپ پر واجب، اس سے زیادہ جو جتنے آپ کرتے ہیں وہ تطوع و نفل ہیں. وحد التطوع والتمتع والقران، اور یہ تینوں حدی جو ہیں، یجوز فقہ میں پڑھنا ہے، واجب ہے واجب نہیں، یجوز، یہ سارے احکام ہیں، پانچ احکام جو ہیں. یجوز لصاحبها ان یاکل منها، جائز ہے حدی کرنے والے پر کہ ان میں سے کھائے. بل یستحب الاکل من حدی التطوع، جو حدی تطوع ہے اس میں سے کھانا مستحب ہے، باقی سے کھانا تو جائز ہے، اور جو آپ ایکسٹرا دیتے ہیں تطوع اس میں سے کھانا مستحب ہے. اب یہ فرق کہاں سے دیکھیں، علماء باریک بینی تک پہنچتے ہیں، سبحان اللہ. کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں لفعله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا؟ حیث امر ان یطبخ له من کل جزور قطعہ فاکل منها وشرب من مرقها. آدم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ جتنی 100 اونٹ ہیں سب میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا جائے اور ان کو پکایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں میں سے بھی کھایا کچھ اور اس کا شوربہ بھی پیا. اگر یہ مستحب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی ان میں سے ایک دو بوٹی لے لیتے، اس کو تھوڑا گرم کر کے کھا لیتے، یا اس کو پکا کے کھا لیتے، یا شوربہ بنا کے پی لیتے. لیکن 100 اونٹ میں سے سب کا جمع کرنا ایک دیگچی میں، ایک چھوٹی بوٹی، تو اس لیے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ کوئی شخص اگر تطوع کے طور پہ کوئی ہدیہ دے تو اس میں سے خود کھائے اور اس کے شوربے میں سے بھی لے. اور یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا 100 اونٹ میں سے اور ان کو پکانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے کچھ کھایا بھی اور شوربہ بھی پیا. جی کیسے؟ حدی تمتع القران واجب ہے، ہاں کھا سکتے ہیں، تمتع القران میں سے تو آپ کھا سکتے ہیں، یہ کہہ رہا نا. وحدی تطوع وتمتع والقران تینوں حدی ہے جہاں پہ لکھا ہے نا، یہ جوز لصاحب ہوا ان یاکل منها. اب سیکنڈ لاسٹ لائن پڑھے نا نیچے سے، وہ آگے آ رہا ہے نا، اب جلد بازی نہ کریں، جہاں سے چل رہے چلتے رہے. نہیں گھومے نہیں، دماغ سیدھا چلے، سیدھے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی گھومے نہیں، میں آپ کو نہیں گھما رہا، میں سیدھا چل رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا، نمبر تین، حج الاحصار. الاحصار، احصار کا معنی هو المنع عن اتمام الحج والعمرة او هما معا. احصار جو ہے وہ حج یا عمرہ یا دونوں کو تمام کرنے سے منع ہو جانا، یا منع کرنا یا رک جانے کا نام ہے. فمن احرم بالحج او العمرہ، بس جس نے بھی حج و عمرے کے لیے احرام باندھا، فصدہ عدو عن دخول البیت، تو پھر کسی دشمن نے اسے حرم کی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا، او اصابہ حادث، یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلم يستطع الوصول الى البيت بس وہ گھر تک پہنچنے کی یعنی حدود حرم میں داخل ہونے کی استطاعت نہیں رکھ نہ رکھتا تھا فانه بس اس صورت میں وہ شخص جو ہے ينحر هديا في مكانه وہ شخص ایک ہدی ذبح کرے اپنی جگہ پر ثم يتحلل من احرامه پھر وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائے. الدلیل قوله تعالى اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان فان احصرتم فما استيسر من الهدي اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر ہدی میں سے جو بھی آسان ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں دے دو. ٹھیک. وہدی الاحصار اور احصار کا ہدی کیا ہے؟ شاتن ایک بکری او سبع بدنہ یا ساتواں حصہ اونٹ کا او سبع بقرہ یا ساتواں حصہ گائے کا. مکان ذبح الہدی اب یہ تو پتہ چل گیا کن کی احکام کے ہیں. اب یہ ذبح کہاں کریں گے ہم؟ ہدی تمتع ہے, قران ہے, یہ ہدی الاحصار ہے, یہ ہدی تطوع, کہاں ذبح کریں گے ہم؟ ہدی ذبح کرنے کی جگہ ہدی التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم. یہ تینوں ہدی تمتع, قران اور تطوع کے جو ہدی ہیں یہ ذبح ہوں گے, لازمی ہے, واجب ہے حدود حرم کے داخل, حدود حرم کے اندر. ويفرق على مساكينه اور تفریق یعنی بانٹا جائے گا, دیا جائے گا مساکین ہی حرم کے مسکین جو ہیں. یہ ضمیر حرم کی طرف واپس جاتا ہے. فان ذبحه بس اگر وہ اسے ذبح کر دے یعنی ہدی کے جانور کو خارج حدود الحرم حرم کی حدود سے باہر لم یجزئه تو یہ مجزئ نہیں ہے یعنی وہ دوبارہ ہدی دے گا. عدم الاجزاء لم یجزئ کا مطلب ہے کہ اس کی یہ عبادت پوری نہیں ہوئی, اس کے نسک باقی ہے اور اس جو نسک باقی رہ جائے تو اس کو قضاء لازمی ہو جاتی ہے تو اس پر ابھی لازم ہے کہ وہ حرم حدود کے اندر دوبارہ ہدی دے دے. وہدی الاحصار اور احصار کا ہدی جو ہے ينحر فی موضع الذی احصر فیہ جہاں پر اسے رکاوٹ پیش آ گئی وہیں پر وہ اسے ذبح کرے گا. وقت ذبح الہدی ہدی ذبح کرنے کا وقت, جگہ تو ہم جان چکے ہیں کہاں پہ, اب وقت کیا ہے؟ نمبر ایک ہدی التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته هدي تمتع قران اور تطوع كهدي كوقت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے من بعد صلاة العيد عيد نماز کے بعد سے لے کر يوم النحر يوم النحر يعني ذو الحجة 10 تاریخ کو 10 تاریخ سے لے کر الى غروب الشمس آخر ايام التشريق ايام التشريق کے آخر يوم 13 ذو الحجة کا ہے. الى غروب الشمس 13 ذو الحجة کی سورج غروب ہونے تک یہ وقت ہے ہدی کا. الى غروب يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر الى غروب شمس آخر ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر اوروو تیرہ ذو الحجة. نمبر دو هدي الاحصار, هدي الاحصار کا وقت کیا ہے؟ وقته عند وجود سببه جب سبب يعني احصار يعني رکاوٹ کی وجہ جس وقت بھی یہ وجہ آ جائے اس وقت جو ہے نا یہ بکرا ذبح کر لے یا ہدی دے دے. یہاں تک ٹھیک ہے؟ آگے چلے. یہ ہدی ہے, کتنے قسم ہدی کی ہوئی, کون سی ہیں؟ تمتع اور قران, تطوع اور احصار. ٹھیک ہے, احکام جان چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں اضحیہ کیا ہے. اب ان کو مکس نہ کرنا.
1: اس میں ایک چیز ہے, عمران کا سوال تھا کہ کیا احسان کا گوشت کھایا جا سکتا
0: ہے؟ جی کون بتائے گا؟ احسار کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا. احسار کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ باقی سارے کھائے جا سکتے ہیں. احسار گوشت کے تعلق سے نہیں کھایا جا سکتا. کہا جا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں, میں دیکھ کے بتاؤں گا. میں بھول گیا ہوں, اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, ویسے لکھا بھی نہیں یہاں پہ شیخ صاحب نے, تو میں انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا. غالب ظن تو یہی ہے, غالب ظن تو یہی ہے کہ حدی ہے تو پھر حدی ایک جیسے احکام ہے سب کے. لیکن اور جو نہیں کھانا اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اس میں سے کیا کھانا کیا نہیں کھانا, بہرحال تو انشاءاللہ دیکھیں اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے، تثبت کر کے دیکھیں گے. غلط الظن یہی ہے کہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن تحقیق کر کے انشاءاللہ. نہیں نہیں، قیاس تو نہیں کیا جاتا، احکام تو دیکھیں ملتے جلتے سب کے نا، اب یہاں پہ قیاس نہیں کیا جاتا، سب کے احکام الگ الگ ہیں. لیکن میں لفظ حدی کی بات کروں، حدی لفظ ایک ہے. اب ایک لفظ میں جتنی بھی ابھی آ رہے ہیں ایک جیسی چیز آ رہی ہیں، جو فرق اس کی وجہ ہے، یعنی تین ایک ساتھ ہے، صرف ایک الاحصار الگ ہے ان چیزوں میں، کیونکہ وقت اس کا اور جگہ اس کی. یہاں پر مجبوری ہے کہ آپ جا نہیں سکتے، تو جہاں پر ہیں وہاں پہ ذبح کریں، اور وقت وہی جب یہ رکاوٹ پیش آ گئی. وہی میں یہ بھی کہہ رہا ہوں نا، تو کھانا تو جب وہ کھا سکے کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو میں کامن سینس کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں شرعی بات کرنا چاہتا ہوں. تو قیاس نہیں ہے، یہ چیز کی حقیقت، اس کا لفظ، اس کا نام ہی حدی ہے، حقیقت اس کی حدی، نام حدی ہے. اس کو اوہ نہیں کہا گیا، اس کو دم یا دوسرا، جیسے آپ نے دم کی بات کی، دم نہیں کہا گیا، اس نام حدی رکھا گیا ہے. تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. جزاکم اللہ خیر. الاضحیہ کیا تعریفها؟ ما یذبح، وہ کیا تھا؟ ما یہدا، اگرچہ وہ بھی ذبح کیا جاتا ہے، اضحی بھی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن دیکھیں الفاظوں میں، دیکھیں کتنی پیار. ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہوتا ہے نا، ذبح کرنا. تعریف ہوا اضحیہ کا ترجمہ ہے قربانی. حدی کا تعلق کس چیز سے تھا ابھی تک؟ احرام سے تھا، حج سے تھا، یا کوئی بغیر محرم کوئی تحفہ دینا چاہے حرم کو، اس کو حدی کہتے ہیں، حدیہ سے حدی. ٹھیک. اب جو حج نہیں کرنا چاہتا تو وہ قربانی کرتا ہے، یہ معروف ہے نا ذوالحجہ میں. تو یہ قربانی کے احکام ابھی ہم جانیں گے کیا، اسے کہتے ہیں الاضحیہ. تو حدی جب بھی کہا جائے حج سے ریلیٹڈ ہے، حرم سے ریلیٹڈ ہے، حدی حرم سے ریلیٹڈ ہے، حرم اور احرام سے، یوں سمجھ لیں آپ. اچھا. اور اضحیہ عام قربانی ہے، جس کا عام وہ قربانی جس کا تعلق حج سے ہے لیکن حرم سے نہیں ہے، حج سے ہے حرم سے نہیں ہے. ٹھیک. تعریف ہوا ما یذبح من بہیمۃ الانعام ایام النحر، یہ وہ قربانی ہے جو دی جاتی ہے ایام النحر میں، بہیمۃ الانعام میں سے، کوئی اور نہیں، مرغی نہیں، مرغی بھی نہیں اور ہرن بھی نہیں، خرگوش بھی نہیں، بہیمۃ الانعام میں سے. تقرب الى الله تعالى، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ، یہ قید بڑی پیاری ہے. بعض تعریفات میں بعض علماء نہیں بیان کرتے، اور کافی نقص محسوس ہوتا تھا ان تعریفات میں. تعبدا الى الله، تقرب الى الله تعالیٰ، یہ عبادات ہیں. جب تک اس میں یہ نیت نہ ہو عبادت کی یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی، تو پھر تو آپ ذبح کر رہے ہیں کسی کو، مہمان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، خود کھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس قید سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے، اللہ اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیا ہے. شروعت الاضحیہ، اضحیہ جو ہے اس کی مشروعیت کب شروع ہوئی؟ فی السنۃ الثانیۃ من الہجرہ، سن 2 ہجری میں. اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. تو اضحیہ پہلے تھا اور حج کے احکام بعد میں آئے. ٹھیک. حکم ہوا اضحیہ کا، حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں سنہ مؤکدہ، سنہ مؤکدہ ہے. دلیل لقوله تعالی فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ولحدیث، اور یہ حدیث دلیل ہے انس رضی اللہ عنہ، سن انس رضی اللہ عنہ کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحی بکبشین املحین اقرنین، دو دمبے خوبصورت اور سینگوں والے، دو سینگوں والے، ذبحہما بیدہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا. وسمہ وکبر، وسمہ فرمایا بسم، تسمیہ بسم اللہ، وکبر اللہ اکبر، تو بسم اللہ اکبر یہاں سے. ووضع رجلہ علی صفاحہما، تو ان کی گردن پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وذبحها، یہ جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے، وذبحها وذبحها، اور اس کو ذبح کرنا، افضل صدقت بثمنها، اور ذبح کرنا جو ہے جانور کا وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ صدقے میں دی جائے. کیا قیمت دینے صدقے میں جائز ہے؟ میرے بھائی وہ اضحیٰ نہیں ہوگا, وہ صدقہ ہی ہوگا, تو اضحیٰ باقی رہے گا. تو یہاں پہ دو مکس اپ نہ کریں. بعض افضل کے ان سے معنی یہ لیتے ہیں دونوں ٹھیک ہے, پیسہ دے دیں قربانی آپ کی ہو جائے گی لیکن ثواب تھوڑا کم ہوگا. نہیں, صدقات و خیرات الگ چیز ہے, ذبح جو ہے وہ الگ عبادت ہے. تو اس جملے سے غلط نہ سمجھا جائے. افضلیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر ذبح نہیں کرتا تو پیسے دے دیتا تو اس قربانی کا اجر ملتا. نہیں, قربانی کا اجر نہیں ملے گا, اسے صدقہ کا اجر ملے گا, قربانی کا اجر باقی رہے گا اس کا. سوال یہ ہے کہ حکم کیا ہے یہاں پہ؟ فصل رب کا ون حرف فعل امر ہے, تو حکم کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واجب ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا قول صحیح ہے اور میں بھی یہی قول اپناتا ہوں. خود حنبلی معروف ہیں, مشہور ہیں, اور امام ابو حنیفہ کا یہ قول لیتے ہیں کیونکہ یہ اقرب للدلیل ہے فرماتے ہیں. اور امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالقول بالوجوب اظہر من القول بعدم الوجوب, جو قول وجوب کا ہے وہ زیادہ واضح اور ظاہر ہے اس قول سے جس میں عدم وجوب موجود ہے. لیکن ایک بات ہے, بشرط القدرہ, کوئی مستطیع ہے اس پر واجب ہے, یعنی مستطیع اس پر واجب نہیں ہے. واما العاجز الذي ليس عنده الا مؤونه اهله, جو عاجز ہے جس کے پاس صرف آج کے گھر کا خرچ ہے, وہ بھی اگر بکرا خریدے گا تو پھر بھوکا بیٹھا جائے گا, بھوکا رہے گا بچوں کے ساتھ. اول مدین, یا جس پر قرض ہو, فانه لا تلزمه الاضحیۃ, اس پر لازم نہیں ہے, اس پر واجب نہیں ہے قربانی. بلکہ ان کان علیہ دین, اگر اس پر کوئی قرض ہے باقی, ينبغي له ان يبدا بالدین قبل الاضحیہ, تو اس پر واجب تو یہ ہے تو وہ پہلے قرض ادا کرے, پھر کچھ پیسے بچے قرض کی ادائیگی کے بعد, تو پھر وہ قربانی کرے. شرح ممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 422. یہ قول قوی ہے, قول راجح ہے.
1: لوگوں میں تو آج یہ ماحول ہی بن گیا کہ وہ ہمیشہ قرضداری رہتے ہیں اور اپنے پورے
0: پیسے. جی ہاں جی ہاں جی, یہ اس کا بارک اللہ فیک بھائی, کہ یہ سوال ہے کہ بلکہ سوال بھی ہے اعتراض بھی تھوڑا سا, وہ اپنی جگہ پہ ہے ماشاءاللہ, کہ لوگ آج کل قرض بہت لیتے ہیں اور قرض لے لے کے قربانی بھی کرتے رہتے ہیں, تو یہ کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ قرض دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ قرض ہے جسے کہتے ہیں کمر توڑ قرض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ ایسا قرض ہے کہ کوئی شخص کو ادا کر نہیں سکتا اور بہت بھاری اماؤنٹ ہوتی ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے. تو شیخ صاحب ان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ, جس کے اوپر قرض ہو وہ نہیں اس کو دے سکتا, تو وہ اپنے پیسے جتنی بچا رہے ہیں, وہ تو 600 کا بکرا آتا تو 600 قرض میں دے دے, قرض تو کم ہو جائے گا نا اس کا, بکرا اس پر لازمی نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ٹھیک. دوسرے قسم کا قرض وہ ہوتا ہے جو قسط کی ادائیگی کی شکل میں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے ہم دے دیتے ہیں, اور یہ عام ہو چکا ہے. گاڑی کی قسط ہے, لیپ ٹاپ کی قسط ہے, آئی فون کی قسط ہے, پتہ نہیں کس ارلم پرلم کی قسط ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. تو بعض لوگ بن چکے ہیں ان ہتھکڑیوں سے, ہاتھ پاؤں چاروں ہاتھ, یعنی دونوں پاؤں ہتھکڑیاں لگی ہیں قسطوں کی. اب اس شخص میں قربانی نہ کر تو پھر زیادتی ہے نا, پیسے اس کے پاس ہے, تنخواہ تو اسے ملے گی. یہ جو قرض ہے اس کے سر پہ وہ کیش دے سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے آسانی کے لیے وہ قسطوں پہ چیزیں لی ہے تاکہ وہ اس کو دیتا بھی رہے, اور ان قسطوں نے بڑا مصیبت میں ڈال دیا بعض لوگوں کو. اگرچہ آسانی تھی, اگر شرعی طریقہ ہے تو آسانی اس میں خیر ہے, لیکن بعض لوگوں نے سر پہ شر رکھ لیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قربانی دے اور قرض بھی دیتے رہے اس طریقے سے. تو یہ دونوں میں فرق ہے, دونوں صورتوں میں. واللہ اعلم. جی نہیں, وہ الگ بات ہے, خواہشات پورا کرنا, بات یہ کرے کہ وہ قربانی کرے نہ کرے, یہ قربانی کرے گا, اس کے پاس ایکسٹرا پیسے بھی ہیں. اگر ہم کہیں جی آپ قرض دار ہیں, آپ جو ہے آپ پر لازمی ہے قربانی, آپ قربانی نہ کرے کوئی بات نہیں, آپ ایک اور آئی فون خرید لو, کوئی مشکل نہیں ہے, وہ خرید سکتے, قربانی نہ کرو, اس میں آپ کے پر لازم نہیں ہے. جی
1: شخص پیسے بھی رکھتا ہے لیکن وہ ذبح نہیں کرتا,
0: ہاں تو یہ جو قول راجح وجوب ہے تو اس میں تو گنہگار, وہ واجب چھوڑ رہا ہے. وہ قول راجح جو ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں, یعنی ان علماء کا قول کہ مذہب حنبلیوں کے نزدیک سنہ موکدہ ہے, اور اکثر دارائے سنہ موکدہ کی طرف ہی جاتے ہیں, سچ بات ہے. لیکن یہ جو نہیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں, وہ بھروں گا اپنے پاس کوئی دلائل ہے کہ عدم وجوب کی, لیکن یہ جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے بات فرمائی ہے یہ اپنے قابل قول. ایک شخص مستطیع بھی ہے اور فصل ربی کا ون ہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یعنی سن 2 ہجری سے لے کے آخر وقت تک وہ قربانی دیتے رہے, یعنی 3-3 مہینے جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, لیکن قربانی دیتے تھے سبحان اللہ. تو علماء نے قرائن سے لیا اور دیکھا ہے کہ واجب ہے, اگرچہ بحث بہت لمبی ہے, یہ اثر فقہ کا درس ہے. میں قول نہیں بیان کرنا چاہتا کہ کسی نے کیا کہا, اس کا کیا رد کیا, کس نے کیا کس کا رد کیا ہے. جس کے لیے سنن مؤکد ہے تو ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں, سنن مؤکد ہے ان کی دلائل جو ہیں. اور جو قول راجح میں سمجھتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. جی یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ نماز اور قرآن کو ایک جگہ جوڑ دی, جو نماز فرض ہے واجب ہے تو یہ بھی واجب ہے. یہ دلائل میں سے, بہرحال اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتے ورنہ پھر مشکل فقہ ہو جائے گی آسان فقہ کی جگہ. المجزی فی الاضحیہ, اچھا وقت کیا ہے اضحیہ کا؟ یبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العید یوم النحر, عید کی نماز کے بعد سے لے کے یوم النحر 10 ذوالحجہ کو, الى غروب الشمس من آخر یوم التشریق, یوم التشریق کے آخری دن کی سورج غروب ہونے تک, یعنی 13 ذوالحجہ. کتنے دن ٹوٹل ہوئے؟
1: 4.
0: اور عام لوگوں میں کتنے مشہور معروف ہے؟ 3. 3 جہالت ہے, 4 علم ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, تو قربانی 4 دن ہوتی ہے, 3 دن نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا قربانی 4 دن ہوتی, والد صاحب نے کہا بیٹا 3 دن تو ہے, 4 دن کیسے؟ میں نے کہا دلیل ہے, کہتے پتہ روز نئی باتیں سنتے, پتہ نہیں روز نئی بات آ کے سنا دو, کہتے دلیل ہے حدیث ہے, پھر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. کہتے سچ سچ بات ہے, بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ 3 دن 3 دن ہے, اب 4 دن جو ہے کیسے ہو گئے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے یعنی جب اب دلیل بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ سچ بات ہے, کہتے ہیں روزانہ کوئی نئی بات لے کے آتے ہو. المجزئ فی الاضحیہ, اضحیہ میں کیا چیز مجزئ ہے, یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی قربانی قبول ہوتی ہے, وہ کون سی چیز جو قربانی کے لیے قابل نہیں ہے. تجزی الواحدہ من الغنم عن شخص واحد, ایک بکری ایک شخص سے ہوتی ہے, ولہ ان یشرک معہ من شاء فی الاجر, اور جسے چاہے اجر میں شریک کر سکتا ہے ایک بکری میں. لان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لما اراد ان یذبح اضحیتہ, جب انہوں نے اپنی اضحیہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قال تو یوں فرمایا, بسم اللہ, اللهم تقبل من محمد واهل محمد ومن امه محمد, اذا ترى قبول فرما محمد سے آل محمد سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے. یہ ویسے مسلم کی روایت ہے. والواحده من الابل والبقر تجزي عن 7, اور ایک اونٹ یا گائے 7 لوگوں سے کافی ہے. فیجوز ان یشترک 7 فی بدن او بقرہ, تو یہ جائز ہے کہ 7 لوگ اکٹھے ہو جائیں, جمع ہو جائیں اونٹ میں یا گائے میں. لقول جابر رضی اللہ عنہ, اس کے دلیل سے جابر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان, امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان نشترک فی الابل والبقر, کہ ہم شریک ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اونٹ میں اور گائے میں, کل 7 منا فی بدنا, ہمیں سے ہر 7 لوگ جو ہیں وہ ایک اونٹ میں شریک ہو جائیں. اور یہ بھی سے مسلم کی روایت ہے. الاسرار مجزئہ, اب یہ تو پتہ چلا کہ کون سے جانور میں کتنی لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور کس جانور نے صرف ایک شخص کیا اس کے گھر والے کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ ہم جانے کوشش کریں کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے. الاسنان المجزئہ, سن اسنان جمع ہے سن کی, سن کہتے عمر کو. الجدع من الظان, جدع کیا ہے؟ ظان دمبا, دمبے میں سے بھیڑ میں سے جدع کافی ہے. ہوتا کیا ہے جدع ظان بھیڑ میں سے؟ وہ ہوا مال و 6 اشہر, جس کی عمر 6 مہینے ہو, تو 6 مہینے کی بھیڑ یا دمبا جو ہے وہ کافی ہے اور اس کی قربانی درست ہے. نمبر 2, الثنی من المعز, بکری میں سے بکری ہو بکرا ہو اس میں سے الثنی, ثنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا مال حسن, جس کو عمر 1 سال کی ہو اسے ثنی کہتے ہیں. وہ ثنی من البقر, اور بکر میں سے جو ثنی ہے وہ ہوا مال حسنتان, جس کی عمر 2 سال ہو, گائے دو سال سے کم نہیں، دو سال یا اس سے زیادہ ہو. وہ ثنی من الابل، اور اونٹ میں سے جو ثنی ہے وہ ہوا مال و خمس سنوات، جس کی عمر پانچ سال ہو. تو اونٹ پانچ سال ہو اس سے کم نہیں، گائے دو سال اس سے کم نہیں، بکری ایک سال اس سے کم نہیں، اور بھیڑ چھ مہینوں اس سے کم نہیں. ٹھیک. دمبا دمبا، بکری بکری ہے، فرق تو میں کیا بتاؤں. اللہ نے اسے دمبا پیدا، اسے بکری پیدا کیا.
2: ہمارے یہاں
1: کچھ الگ ہے،
2: الگ نام سے.
1: دمبا دمبے سے مراد ایک قسم کی بکری ہے،
2: مینڈا اور بکرا ایسا فرق ہے. مینڈا ہے نا گھورو بال جو.
0: اچھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مینڈا، مینڈا بولتے ہیں
1: جو.
0: اچھا مینڈا. بھیڑ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے، اس کی اسی کی فیمیل ہے، اس مینڈے کی فیمیل بھیڑ ہی ہے. ہاں تو مینڈا، مینڈا کیا ہے؟ میل ہے. تو اس کی فیمیل کا نام کیا ہے؟ مینڈی. اچھا بھائی، آپ لوگوں کے لیے مینڈا مینڈی، اور ہمارے لیے بھیڑ اور دمبا. ٹھیک
2: ہے،
0: اچھی بات ہے آپ نے پوچھ لی. میں نے پتہ نہیں پوچھ کیوں رہے کہ اس میں بھیڑ بکری پر. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر. افضل اضاحی، سب سے افضل اضحیہ کون سا ہے؟ افضلها الابل، سب سے زیادہ افضل ہے الابل، اونٹ. ان بشرط یہ کہ ان شرط ان اخرجت کاملہ، اگر پورا اونٹ ہو، یعنی ساتواں حصہ اور پھر باقی صدقہ ہے، یہ افضل ہے. اچھا کیوں؟ لانها اکثر ثمن وانفع الفقراء، کیونکہ اس کا قیمت بھی زیادہ ہے اور فقیروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، گوشت زیادہ ہوتا ہے. ثم دوسرے نمبر پہ البقر، ان اخرجت کاملہ، اگر پوری گائے ہو ایک شخص سے. ثم الغنم، پھر بکری. ثم سبع بدنہ، پھر ساتواں حصہ اونٹ کا. ثم سبع بقرہ، پھر ساتواں حصہ گائے کا. یہ ترتیب ہے. ہم بکری والے کہاں پہ ہیں؟ درمیان میں بیچارے، الحمدللہ. دو اوپر ہیں، دو نیچے ہیں، تو درمیان میں بکری والی ہے. عیوب الاضحیہ المانع من الاجزاء، وہ کون سے عیب اضحیہ میں جو منع کرتے ہیں اجزاء سے؟ نمبر ایک، العورا البین عوروها، وہ کانا جانور جس کی ایک آنکھ ہو، ایک آنکھ خراب ہو، جس کے کانا پن بالکل واضح ہو، بین ہو، آنکھ تھوڑی سی سرخ ہے، آنکھ خراب ہے، آنکھ میں کوئی بیماری ہے، لیکن آنکھ ہے ٹھیک ہے تو مرضی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بالکل آنکھ نہیں ہے، نکلی ہوئی ہے، یا ایک آنکھ بالکل ناکار، کچھ نظر نہیں آتا اسے، تو یہ جائز نہیں ہے. نمبر دو، العرجاء البین ضلعها، العرجاء لنگڑی، جس کا لگنا پن بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، جو دور سے نظر آئے. وہی التي لا تقدر ان تمشي مع الصحاح، تو عرجاء کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ بکری ہے، یہ وہ قربانی کا جانور ہے جو دوسروں کے ساتھ صحیح طریقے سے چل نہ سکے. والعجفاء، العجفاء وهي الهزيله التي لا مخ فيها، وہ کمزور قربانی کا جانور جس میں کوئی گوشت نہ ہو، صرف ہڈی ہڈیاں ہو، کوئی گوشت چربی نہیں ہے، ڈھانچہ، جسے ڈھانچہ کہتے ہیں. والمريض البين مرضها، اور مریض بکری جس کی مرض اور بیماری بالکل واضح ہو. دلیل سے پہلے حکمت، واللہ اعلم، کہ یہ جتنی بھی قربانی کے جانور ہیں، یہ صحیح طریقے سے خوراک لے نہیں سکتے، تو صحیح طریقے سے ان کا گوشت بنتا نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے یہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا انسان کے لیے. دیکھیں شریعت کتنی کامل شریعت ہے، سبحان اللہ. اب ایک آنکھ والی بکری جو ہے، اسے ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری کو پتہ ہے اگر اس طرف اس کو ہے نا گھاس، اس طرف نہیں ہے، تو بیچاری اس طرف جائے گی نہیں، اس کو پتہ نہیں یہاں پہ بھی گھاس ہے، مشکل ہے. یعنی اس کی کھانے کی جو خوراک کی جو، یعنی جو جو اس کی ضرورت ہے، وہ اس سے کم لیتی ہے، جیسے موٹا تکڑا ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہے. ارجا دیکھنے آپ، اب جو صحیح نہ چل سکے ان کے ساتھ، اب کہیں پہ کوئی خوراک آ گئی ہے، یہ لنگڑی جب تک پہنچے کچھ صفائی ہو جائے گا نا، وہ انتظار تو نہیں کرتے جناب کو پیچھے آ رہی ہے ہماری ماں یا کوئی آ رہا ہے، وہ نہیں چھوڑتے، جانور بھی چلوں گا کیا پتا، وہ صفائی کر دیتے ہیں. الاجفاء اسی طریقے سے بالکل کمزور ہو، کہیں پہ خوراک آ گئی تو جب تک وہ اٹھتی ہے، دو قدم چلتی واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور مریض بھی اسی طریقے جو بیمار ہو، تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا کھانے کے لیے انسان کے لیے. دلیل کیا ہے ان چار چیزوں کی؟ لحدیث البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا، فقال اربع، چار لا تجوز فی الاضاحی، جائز نہیں ہے قربانی میں، یعنی چار قربانی کے جانور جائز نہیں ہے قربانی میں. العوراء البین عوروها، بیان کر چکے ہیں، والمریض البین مرضها، والعرجاء البین ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، جس کا کوئی گوشت نہ ہو اور کوئی چربی نہ ہو، اور جیسے مسلم کی روایت ہے. ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلها او اقبح منها، اور اب یہ قیاس کا دروازہ یہاں پہ آ گیا ہے، جو ان جیسے دوسرے عیب ہیں یا ان سے بڑھ کر ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں، کیونکہ شریعت جو ہے احکم الحاکمین کی شریعت ہے، دو ایک جیسی چیزوں کو جدا نہیں کرتے اور دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے. اب اندھا جانور ہے، اب یہاں پر تو ایک آنکھ والے کا ہے نا، جو کانا ہے، جو اندھا ہے وہ سنت اللہ پر. بعض لوگ کہتے ہیں دلیل تو ہے نہیں اندھے جانور کی، اسے کہتے القیاس، قیاس الاولى، من باب اولا یہ ہے کہ ایسا جانور جو اندھا ہے وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں، کیونکہ جو کان ہے وہ پہل اس کی دلیل آئی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. آ رہے ہیں العیوب غیر مانع من الاجزاء، وہ کون سے عیب ہیں جو غیر مانع ہیں اجزاء میں سے؟ ومن العیوب ما لا يؤثر على الاضحيه، بعض ایسے عیب ہوتے ہیں جو عیب ماننے نہیں جاتے قربانی کے لیے، ویسے نظر تو عیب آ رہا ہے لیکن قربانی ہو جاتی ہے. فتجزی التي ليس بها ذنب وهي البتراء، جس کی دم نہیں، دم کٹی، جائز ہے. ولت لم يخلق لها قرن وهي جماء، بغیر سین کے. ويجزي الخروف الذي قطعت خصيته وهو الخصي، خصی بکرا جو ہے یا قرآن کے جانور اونٹ ہو یا بیل ہو، وہ بھی جائز ہے. ویجزی ما باذن شق او خرق او بقرنه کسر، جس کے کان میں کوئی کان کٹی، جسے کان کٹا ہو یا اس میں کوئی سوراخ ہو کان میں، شق کٹ، خرق سوراخ، او بقرنه کسر یا اس کے سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یہ سب کیا ہے؟ تجزی، جائز ہے. کیوں؟ نہ جیسے کوئی دلیل نہیں ہے، جو دلیل ہے وہ چار چیزیں یا ان کی مثل ہو یا ان سے زیادہ ہو، جو کم ہے اگر وہ بھی جائز نہ ہوتی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اربع نہ فرماتے، وہ صرف یہ نہ فرماتے. جب ان کو چار میں حصر کر دیا ہے، مطلب یہی چار ہیں اور ان چار جیسے، اب جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کیا فرق پڑتا ہے اس کو، اور جو حکمت میں نے بتائی ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے سینگ والے بڑے تیز دوڑ کے کھا سکتے، کیا فرق پڑتے ہیں ان کو، یا جو دم کٹی ہوئی ہے یا کان کٹی ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے اسے. لیکن اگر کسی کو بالکل مکمل بکرا مل جائے صحیح، کیونکہ جو عیب والے اس کی قیمت عام طور پہ کم ہوتی ہے، ذرا چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں قیمت بھی کم ہے، آپ نے اللہ کے لیے دیا نا تو بہترین چیز دے. ہاں اگر نہیں ملا، بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں، تب ایسی چیز لینے میں کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. ما ذكر في الاضحيه مما يجزي وما لا يجزي يقال كذلك في الهدي والفديه، جو کچھ کہا گیا اضحیہ کے تعلق سے کہ کون سا جانور مجزی ہے کون سا مجزی نہیں ہے، كذلك اسی طریقے سے، يقال كذلك في الهدي والفديه، هدي فديه کا بھی یہی احکام ہے، ذبح کے تعلق سے اور عمر کے تعلق سے، جگہ کے، جتنی بھی یہ چیزیں بیان کی ہیں سب کا یہی ایک ہی حکم ہے. تقسیمها، اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ يشرع ان ياكل صاحبها الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، جائز ہے کھانے والے کے لیے، یعنی جو یہ اضحیہ کر قربانی کر رہا ہے وہ تیسرا حصہ کھائے، تیسرے سے ہدیے میں دے 200 احباب کو اور پڑوسیوں کو، ويتصدق بالثلث، اور تیسرا حصہ جو ہے فقراء میں صدقہ میں دے دے. فان تصدق بها كلها، اور اگر اس نے سارا صدقہ میں دے دیا، جائز ہے. وان اكل اكثرها، جائز، اور اگر دو حصے سے زیادہ کھا لیا تب بھی جائز ہے، کیونکہ کوئی واضح کٹ دلی نہیں کہ اتنا حصہ آپ نے فقیر کو دینا ہے اور اتنا حصہ آپ نے کھانا ہے. لیکن جو قرآن کی آیت میں ہے کیا آیا ہے، فَقُلْ مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فَقُلْ مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، دوسری آیت میں. تو یہاں پہ خود بھی کھاؤ، بائس فقیر کو بھی دو، قانع جس کے پاس ہے الحمدللہ دو صحابہ اس کو بھی دو، اور معتر فقیر کو بھی دو. تو یہ تین جو الفاظ ہیں، تو علماء بعض علماء نے فرمایا کہ تین سلف سے بھی صحابہ کے تین اس میں تقسیم کرتے تھے، خود بھی لیتے تھے، دو صحباب کو بھی دیتے تھے، جو مستحق نہیں ہے فقیر مسکین نہیں ہے، اور فقراء مساکین کو بھی دیتے تھے. وينبغي ان يحرص المضحي والمهدي على الاستفاده من هذه اللحوم عدم اهدارها، اور یہ چاہیے قربانی والے کو جو قربانی دے رہے جو ہدی کر رہے ہیں کہ وہ ان جو گوشت لیتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں اور اسے ضائع نہ کریں. كما يفعل بعض الحجاج حين يذبح الهدي ويتركه في مكانه دون سلخ او تقطيع فلا يستفاد منه، جیسے کہ بعض حاجی کرتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں اور بکر کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کی کھال سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، نہ اس کی کھال اتارتے ہیں اور نہ اس کے گوشت کو، او تقطيع نہ اس گوشت کو کاٹتے ہیں، فلا يستفاد منه، تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور کسی کام بھی نہیں آتا. یاد رکھیں دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، واللہ بعض ایسے گھرانے ہیں جو شاید سال میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہوں، وہ بھی قربانی کے عید میں کوئی دیتا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، قربانی کریں لیکن ضائع نہ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ذبح تو کر لیا، اب کہاں سے کاٹیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. دیکھیں عبادت آپ نے کی اللہ کے لیے کیا نا، تو بہترین طریقے سے پیش کریں. ایک طرف سے آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ضائع بھی کر رہے ہیں. عبادت کا ثواب مل گیا، ضائع کرنے کا گناہ بھی مل گیا. توجیہات، بعض اہم تنبیہ توجیہات. علی مسلم ان یحرص علی اکتساب اکبر ما یقدر علیہ من اجر فی اضحیته، مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جتنی بھی زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر سکے اپنے اس قربانی سے تو ضرور حاصل کرے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. فتصدق بثلثها، تیسرا حصہ صدقہ میں دے دے. ويهدي ثلثها، اور تیسرا حصہ ہدی میں دے دے. ولا يترك الافضل فياكل اكثرها، اور یعنی کہ اکثر حصہ جو اچھا ہے وہ رکھ دے اس میں سے کھا لے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ران رکھ لیتے ہیں باقی گوشت دے دیا، یا جگر پورا رکھ لیتے ہیں کسی کو محروم کر دیا. دیکھیں جائز تو ہے آپ کے لیے، بات افضلیت کی ہو رہی ہے، آپ کو جیسے اچھا لگا ہے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے، اور ایک ٹکڑا جگر کا چلے وہ بھی یار بھون کے کھا لیں گے، دعا کریں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ سب، مجھے بعض بڑے اچھے لگتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہیں اور چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں، دو چار جتنی بکرے ہوتے ہیں ان کے سب مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تین ہی سے الگ الگ کر دیتے ہیں برابر مکس، مطلب ران کا گوشت ہے، سینے کا گوشت ہے، اپنا کندھے کا گوشت ہے، کمر کا جو بھی ہے سب اکٹھے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہڈیاں بھی گوشت سب اکٹھے چھوٹے چھوٹے کرنے کے بعد پھر تین حصے کر لیتے ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے. پھر ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دو صحاب کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے. تو اس میں عدل انصاف ہے اور یہ بہتر ہے. نمبر دو، علی مسلم ان یحرص علی الاستفادہ من جميع اجزاء الاضحیہ او الهدی بشتى انواع الانتفاع، اور یہ بھی چاہیے مسلمان کو کہ وہ جتنی قربانی کے جتنے حصے ہیں ان سب سے وہ فائدہ اٹھائے، قربانی ہدی جتنے حصے ہیں سب سے فائدہ اٹھائے، جتنے بھی فائدہ اٹھا سکتے، چاہے اس کے جلد سے، سر سے، چربی سے، من جلد او راس او شحم، جلد جلد راس سر شحم چربی، لن يستفید منه هو او يدفع للمبرات الخيريه، اگر وہ نہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو ضائع نہ کرے جو یعنی بینوولنٹ جو سینٹرز ہیں، خیری جو سینٹرز ہیں وہاں پہ دے دیں. الذي توصله الى ما يستفيد منه من الفقراء، پھر وہ خود ان کا ذمہ ہوتا ہے، وہ وکیل بنا دیتے ہیں، وہ خود پھر فقراء تک وہ پہنچا دیتے ہیں. کیوں میں نے دیکھا سری پائے مغز وغیرہ جو ہے یہ کافی ضائع ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ یعنی خود نہیں کہیں پہ پہنچا سکتے کسی فقیر، کیونکہ ویسے آپس کی بات ہے فقراء بھی نہیں لیتے ویسے، کیونکہ پہلے سے اسی طرح پڑا ہوتا ہے، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. اب اسی جگہ پہ دیکھیں دور دراز جہاں پر لوگوں کو شاید ضرورت ہو وہاں پر بھیج دیا کریں. لیکن دیکھیں فتق اللہ مستطاعتم کا قاعدہ نہ بھولیں، اپنی وسعت میں استطاع میں جتنا کر سکے کریں، اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر آپ کے بس میں نہیں ہے. اس طرح سے اوجڑی بھی، بعض لوگ اوجڑی پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ پسند کرتے ہیں. اوجڑی کا مسئلہ ہے کو صاف کرنا، صاف کوئی نہیں کرتا اسے، اگر کوئی صاف کرے اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا نخرے کرتے ہیں، بعضوں کا گوشت زیادہ آ جاتا ہے نا، تو وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، صاف کر کے دیتے تو لے لیتے ہیں، دوڑ کے لیتے ہیں. اب اگر ایسے لے جانو کہ نہیں اچھا دیکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، شام تک خراب ہو جاتا ہے وہ. تو بہرحال شیخ صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنا فائدہ اٹھا سکے سب سے تو فائدہ اٹھا لیا کریں، واللہ اعلم.

لیکن کیا انسان نے کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا؟ اس پورے کائنات میں اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، درند پرند اور ساری مخلوقات جب اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ایسے پیدا نہیں کیا، ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کیوں آئی ہے، جتنی مخلوقات موجود ہیں ہر چیز کی وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور ساری کی ساری کائنات جانتی ہے کہ اس کی وجود کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالی نے اسے پیدا کیوں کیا اور اس نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور جب اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی نے گائے کو پیدا کیا، گائے. اب گائے کے وجود کا ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے، وہ گائے بھی جانتی ہے. اسے اللہ تعالی نے پیدا کیا کسی اور مخلوق کے لیے، وہ مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہی. گائے نے زندگی ساری اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا دیتی ہے. گائے نے دودھ دینا ہے اور اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے. آج یہ گائے دودھ دینا بند کر دے، اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا ہے. بیچنے کے لائق تو ہوتی نہیں، کون خریدے گا اسے؟ چلو گوشت تو کھا لیں گے. تو گائے جانتی جب میرا فنکشن ختم ہو جائے گا، اصل فنکشن، تو میرا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی مکھی ہے، وہ صبح سے شام تک ایک ہی کام کرتی ہے، بس اس کی فکر ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ اس نے شہد کیسے بنانا ہے، پھولوں کی طرف جانا، دسوں سینکڑوں میل سفر کرنا جہاں پر بھی پھول ملے، پھولوں کا رس لینا اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا اور شہد اکٹھا کرنا، کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. آخر مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، کس کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو؟ یہ زمین و آسمان ہے، یہ درند اور پرند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک ذات کو چنا اور اسی ذات کو شرف بخشا اور اپنی پوری جو مخلوقات ہیں دوسری، اس مخلوق کے لیے مسخر کر دیا، اس کے تابع کر دیا اور اس ذات کو اس کا مالک بنا دیا. کون سی ذات ہے وہ؟ انسان. یہ انسان کیا اس انسان نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اس کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہے؟ وہ گائے، وہ یہ جانتے تھے اس نے دودھ دینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، دودھ دینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، مر جانا ہے. شہد کی مکھی، وہ بھی سارے دن محنت مشقت کر کے

0: پھولوں کو رس جمع کر کے شہد بنا کے اس نے بھی مر جانا ہے. کیا انسان بھی اسی طریقے سے اسی وجہ کے لیے پیدا ہوا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مر جاؤ؟ کیا یہ وجہ ہے؟ تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جانور کی زندگی میں اور اس اشرف المخلوقات کی انسان کی زندگی میں آپ یہ دیکھ لیں, پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی حکمت والا ہے, اپنی مخلوقات میں سے ایک کو شرف بخشا اور اونچا درجہ دے دیا اور باقی مخلوقات کو نیچے اس کے تابع کر دیا. تو کیا انسان کی بھی یہی وجہ ہے؟ تو آج کی سنسس میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں یا اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ جواب کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, مختلف جواب ہیں انسان کے مختلف, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا قرآن مجید میں. چاہے یہ جو انسان ہے اس کا جواب جیسا بھی ہو, لیکن حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. بس یہ ہے اصل مقصد انسان کی خلقت کا, اس انسان کے وجود کا اس دنیا میں یہی مقصد ہے کہ تم یہ جان لو کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی ذات نے تجھے حکم دیا کہ عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے. بس اور عبادت مطلب یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکات, بس یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا مقصد ہے ہر وہ قول اور فعل جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی عبادت ہے, پڑوسوں کی خبر لینا عبادت ہے, کسی معذور کی مدد کرنا عبادت ہے, اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے, ڈیوٹی میں آپ ٹائم پہ جاتے ہیں عبادت ہے, امانت داری سے کام کرتے ہیں عبادت ہے, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں عبادت ہے, اپنی بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں عبادت ہے. تو عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس میں نمازی ہوں کافی ہے, میں خیرات و صدقات دیتا ہوں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں مجاہد ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے. عبادت کا مقصد ہے کہ وہ کام کرنا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا کہ یہ انسان جو کمزور ہے, محتاج ہے, مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے, گھرا ہوا ہے, وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب کی عبادت کرے, کسی اور کی نہ کرے. لیکن کیا اس انسان نے اس مقصد کو پورا کیا؟ کیا اس دنیا کی جتنی انسان بھی ہے بنی آدم وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کو ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہی سجدہ اور عبادات کرتے ہیں؟ سوال ہے. پہلا سوال تھا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے. دوسرا سوال، کیا ہم نے یہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کیا اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، لیکن رب کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں؟ کتنی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں کہ موجود ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارا مشکل کشا ہے. جیسس کرائسٹ ہر مصیبت میں کہتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہیں. کرسچن ہمارے سامنے. کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور پیدا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا غوث بھی ہے؟ کتنی ہیں؟ بہت ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اجمیر والے کے لیے بھی کرنی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، اور قربانی فلاں بزرگ کے مزار پر بھی کرنی ہے. کتنی ہے؟ کیا اس انسان نے اس مقصد کو سمجھا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، میرے بندے نے وہ مقصد پورا ہی نہیں کیا. حدیث قدسی کے الفاظ ذرا غور سے سننا. اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے علاوہ. قرآن مجید میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے، معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لفظ بھی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتے ہیں ویسا کا ویسا بیان کر دیتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد بیان کیا، یہ نہیں پڑھا اللہ احد. یعنی قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے جب یہ بات سنی، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو کہہ دیجئے کہ لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ویسا کا ویسا بیان کر دیا. حدیث قدسی میں لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جو عام حدیث ہوتی ہے، لفظ اور معنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہیں. کون سی خبر؟ آخر کیا ہوگا؟ پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور ذات کا کرتے ہیں. رحمتیں میری نازل ہو رہی ہیں میرے بندوں پر، میرے بندوں کے گناہ میری طرف اوپر آ رہے ہیں. اتودد الیہم بالنعم، مختلف نعمتیں نازل کر کے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے محبت کریں. ویبارزوننی بالمعاصی، وہ مجھ سے جنگ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی سخت بات ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے، رحمان رحیم نہ ہوتے، آج اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کا آغاز کیسے کیا؟ سب سے پہلے سورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. رب ہے عالمین کا، سب سے پہلے صفت رحمان الرحیم ہے. انسان کا ذہن کہیں اور نہ جائے، جیسے دنیا کے رب ہے ظالم ہے، نہیں، یہ وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے، لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلی جو صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے مومنوں کے لیے نہیں ہے، صرف یاد رکھیں. الرحمن کہتے ہیں وسیع رحمت والے کو، جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ کافروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، جانوروں کو بھی رحمت سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے اپنے پیارے بندوں کے، مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے. تو اس بندے نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے جیب میں یہ پین ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ مقصد ہے کہ یا نہیں؟ ابھی یہ پین اس کی سیاہی ختم ہو جائے، یہ جیب میں رہے گا؟ آپ نے کسی شخص کو دیکھا جس کے ایک جیب میں دس دس پین ہو، ایک میں انک اور باقی خالی ہو سارے، کبھی دیکھے کسی نے؟ کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا. جب کسی چیز کا فنکشن ختم ہو جائے اسے کہتے ہیں یوز لیس. جوتا ہے، ہم جوتا پہنتے ہیں، جب پھٹ جاتا ہے جوتے کی جگہ گھر سے نکال کر کوڑے کا ڈبہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اب یہ یوز لیس ہو گیا. کتنے انسان یوز لیس ہے آج کے دور میں، گن سکتے ہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، اشرف المخلوقات اور یوز لیس. اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا. اور یہ بیچارہ انسان جو ہے بیچارہ ہے، کتنی کمزور ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم، پیشاب کا ایک قطرہ پھنس جائے تو یہ رو رو کے ہلاک ہو جاتا ہے بندہ، ایک قطرہ پیشاب کا. میرے پاس مریض آیا، جوان ہٹا کٹا، 23 سال اس کی عمر، ماشاءاللہ پہلوان لگ رہا تھا، ویل چیئر پہ لے کے آئے. اس کے باپ اور اس کے دو بہن اٹھا کے اسے بستر پہ لٹایا، رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کی طرح رو رہا تھا. مجھے ترس ہے، میں نے کہا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میرا پیشاب پھنسا ہوا ہے، مجھے شدید درد ہے، کچھ بھی کرو یہ پیشاب نکالو. بہرحال تو میں نے اسے کیتھیٹر پاس کیا اور پیشاب اس کا نکل گیا. پھر میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، ہم دوست تھے، جا رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے سامنے پڑا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، اس کے حرام مغز کا ایک حصہ کٹ گیا. وہ تندرست ہٹا کٹا انسان جو کسی وقت اس زمین پر ایسے سینہ تان کے چلتا تھا، وہ سمجھتا تھا پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے. اللہ کی قسم، انسان نے اس وقت نافرمانی کی اپنے رب کی جب نعمتوں سے وہ گر چکا تھا. آج یہ نعمتیں چلی جائیں، میں دیکھتا ہوں انسان کیسے نافرمانی کرتا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی تصدیق چاہتے ہیں، آپ کبھی ہسپتال میں جا کر دیکھیں، آپ نے کبھی ہسپتال کی دنیا دیکھی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی حالت دیکھنے کے لیے بس، کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ کبھی گئے ہم لوگ؟ ہمارے راستوں میں کتنے ہسپتال ہیں، سب جاب پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ایک دن 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، راستے میں کوئی ہسپتال ملے گھس جاؤ، کوئی روکے گا نہیں آپ کو. وزٹنگ آورز میں آپ جائیں، اور کسی بھی جس کو آپ جانتے ہیں کسی مریض کے جا کے آپ حال پوچھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے، جو کسی مریض کے حال پوچھتا ہے، جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے سنیت کر لے کہ میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے، جس راستے سے وہ جا رہا ہے وہ جنت کا باغ ہے، اس دنیا میں جنت کا باغ ہے. اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب تک وہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو جنت کا انکار کرتا ہو؟ کوئی انسان، مسلمان تو دور کی بات، ہندو بھی کہتے مجھے سورگ چاہیے، نہیں کہتا، کرسچن بھی کہتے مجھے ہیون چاہیے. تو مسلمان کیوں جنت سے دور ہے؟ کہ ہم نے جنت خریدی ہوئی، ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت کی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، رات کو قیام کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، سوال کیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہیں عبادت میں، اللہ تعالیٰ نے آپ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرے گناہ بھی سارے معاف کر دیے، کیا میں شکر نہ کروں؟ یہ شکر کا تقاضا تھا. تو کبھی ہسپتال کی زندگی میں دیکھو اور پوچھو لوگوں سے تمہارا حال کیا ہے، اللہ کی قسم وہ یہی کہیں گے ہماری ساری دنیا لے لو بس ہماری صحت واپس کر دو. کینسر کے مریض کو کبھی جا کے پوچھو، کینسر کے مریض کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جا کے پوچھو تمہیں کیا چاہیے دنیا سے، کہ یار میری ساری مال و دولت لے لو مجھے صحت دے دو بس. جس کا پیچھا پھنسا ہوا تھا اگر میں اسے کہتا مجھے ایک ریال ایک لاکھ ریال دو وہ دے دیتا بیچارہ، کچھ بھی کرتا مر رہا تھا، اس کے لیے زندگی یہ پیشاب کے چند قطرے نکلنا تھی بس، یہ زندگی تھی اس کی. تو انسان یہ بیچارہ انسان، یہ محتاج انسان جو اپنے رب سے دور ہے، اپنے رب سے منہ موڑ چکا ہے، آخر کب اس کو سوچ آئے گی؟ کب یہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا؟ موت کا فرشتہ اتنا عظیم فرشتہ ہے، نمبر ایک دیر نہیں کرتا، نمبر دو ترس نہیں کرتا، نمبر تین معاف نہیں کرتا. مومن کی روح نکالتا ہے جیسے پانی کا قطرہ گلاس سے ٹپکتا ہے، کافر کی روح قبض کرتا ہے اتنی شدت سے کہ جیسے آپ گیلی روئی میں کانٹے والی چیز کو پکڑ کے ایسے کھینچ لیں تو ایک ایک کانٹے پر روح کا ایک ایک حصہ آپ کو نظر آئے گا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اور ایسا فرشتہ ہے جو کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، نہ نبی سے ڈرتا ہے، نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے، اور نہ ہی کسی طاقتور سے ڈرتا ہے. اور ایسا فرشتہ ہے جو ہر جگہ جا سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی مائی کالر روک نہیں سکتا، چاہے بادشاہ کا عرش ہو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اس کی روح نکال لیتا ہے، چاہے بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں پہ جا کے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور کب آتا ہے بتا کے بھی نہیں آتا، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، اچانک آتا ہے اچانک لے کے جاتا ہے. اور ہر انسان کو یقین ہے اس نے مر جانا ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو نہیں جانتا کہ وہ مرے گا؟ سب جانتے ہیں مر جائیں گے، یہ بھی جانتا ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے محتاج ہے اپنے رب کا محتاج ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ موت کا فرشتہ بہت سخت ہے سختی کرتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ موت آتی ہے اچانک آتی ہے، لیکن یہ کیوں بھول گئے کہ اس نے موت کے لیے کیا کیا ہے، موت کے بعد کے لیے اس نے کیا کیا ہے. یہ بھی یقین ہے جس زمین کے اوپر چل رہا ہے اسی کے اندر جانا ہے. آج تو مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اپنے جسم کے اوپر، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب کیڑے کھا جائیں گے اور آپ کچھ نہ کر سکو گے، مٹی کھا جائے گی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ خلافت سے پہلے مشہور اموی خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور تابعین میں سے ہیں. خلافت سے پہلے بہت مال و دولت تھی اور خلیفہ کے بھتیجے تھے، عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. جب کپڑے پہنتے تو پورے شہر میں ایسا شخص کوئی نہیں تھا جو ویسے کپڑے پہن سکے، عطر سے نہاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے شام تک خوشبو رہتی کہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. ایسے چلتے تھے کہ عورتیں ان کی نقل اتارنا شروع کر دی کہ ایسا شخص چلتا ہے, عورتیں مرد نہیں لڑکے نہیں, اتنے متاثر تھے. جب نہاتے تھے لوگ غسل خانے کی طرف جا کے نالیوں سے جو پائپ سے جسے پانی نکلتا ہے جس دیوار سے, وہاں سے اپنے برتن رکھتے, اتنی عطر ہوتا ہے کہ برتن جو پانی ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی, تو اس پانی کو لے کے عطر کی جگہ استعمال کرتے, اتنی خوشبو ہوتی. جب خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسے بیٹھ گیا دل میں, سب کچھ اپنا چھوڑ کر بیت المال کو دے دیا, چھوٹے سے گھر میں مٹی کے بنے ہوئے گھر میں خود اور اپنے بیوی اور بچے وہاں پر چلے گئے. ایک قمیض لے لی بس, باقی سارے کے سارے کپڑے گھیل دیے. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا ملنے کے لیے, دور سے اس شکل کو دیکھا, اس شخص کے آنسو نکل آئے. تو انہوں نے کہا کیوں مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے؟ تو اس شخص نے کہا امیر المؤمنین, میں آپ کا یہ حال دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا ہے, آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے, آپ اتنے دبلے پتلے ہو گئے ہو, تھوڑے سے رحم کرو اپنے اوپر. تو جواب میں کہتے ہیں میرا یہ حال دیکھ کے تجھے تعجب ہو رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے, تو اس وقت کیا کرتا جب میں مر جاتا اور قبر میں مجھے دفن کر لیتے مٹی کے اندر, اور تین یا چار دن کے بعد آ کے قبر کھول کے میری حالت اس وقت دیکھتا, میرے ناک کو کیڑے کھا جاتے, اس میں پیپ پڑ گئی ہوتی اور میری آنکھ نکل کے میری گالوں پر گر جاتی, اس وقت آپ کیا کہتے؟ ہم نے کبھی سوچے ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, وقت نکال میری عبادت کے لیے. املأ صدرك غنا واسد فقرك, میں تمہارے سینے کو تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا, تمہیں غنی کر دوں گا, دل کا غنی کر دوں گا تمہیں, اور تیری فقیری کو غربت کو مٹا ڈالوں گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. وان لم تفعل, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, ملأت يديك شغلا, میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا, تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا, صبح کام شام کام کام ہی کام. ولم اسد فقرك, اور تیری غربت کبھی مٹے گی نہیں. تم اس حوس میں رہو گے کہ اگر دس ہے تو بیس کب ہوں گے, بیس ہے تو تیس کب ہوں گے, تیس ہے تو لاکھ کب ہوگا, لاکھ ہے تو دو کب ہوں گے, دو ہیں تو دس کب ہوں گے, دس ہیں تو بیس کب ہوں گے. بس اسی گنتی میں تم لگے رہو گے اور دل کے غریب ہی رہو گے. دل کے امیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ قناعت, تھوڑا ہے کافی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں ڈالر ہیں, دل کتنے چھوٹے ہیں بیچارے, دیکھا ہے میں نے, آتے ہیں علاج کے لیے بیچارے, ایک انجیکشن پچاس کا لگ جائے تو رونے کو آتے, بھی پچاس کا لگا دیا, سستا نہیں تھا, بھی تمہاری صحت ہے, اس مال کو کہاں لے جاؤ گے, ساتھ لے جاؤ گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ایسا پیارا پیارا بیٹا جو اپنے باپ سے اتنا محبت کرتا ہو جان دینے کے لیے تیار ہو. جب یہ باپ بیچارہ مر جاتا ہے اس بیٹے نے کبھی کہا مجھے بھی ساتھ دفن کر دو, میرا باپ ہے میں اسے قبر رہ نہیں سکتا ہوں. کبھی دیکھا آپ نے کسی بیٹے نے یہ کہا چلو بیچارہ اتنا کما چکا ہے 1,00,000 روپے میں ساتھ قبر میں رکھ دیتا ہوں. 1 ریال بھی رکھتے ہیں کیا لے کے جائے گا اپنے ساتھ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے میں 3 چیزیں شریک ہوتی ہیں, 2 واپس چلی جاتی ہیں گھر میں اور 1 قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کے اولاد اہل خانہ رشتہ دار, 2 اس کا مال, 3 اس کا عمل جو اس نے زندگی ساری کمایا ہے, چاہے اچھا چاہے برا عمل ہے یاد رکھیں وہ ساتھ جائے گا. جنازے میں 3 ساتھ ہیں, قبر میں دفنا دیا 2 واپس چلے گئے 1 رہ گیا. واپس کون چلا گیا؟ بچے, رشتہ دار اور مال. ساتھ کیا رہا؟ عمل. اگر اچھا عمل ہے تو قبر آپ کے لیے منور ہو جائے گی, ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے دیکھو گے. اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کمرے کے ابھیلیکھ بند ہو جائے تو اپنا حال دیکھنا کیسے ہوتا ہے. مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اتنی بڑے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھنا. میں نے جانتا ہوں ماشاء اللہ آپ ساتھی دل کے مضبوط ہوں گے, میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے 1 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ 2 میٹر کے ڈبے میں کبھی بیٹھ کے تو دیکھو. سلف صالحین سے ثابت ہے وقیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحن میں گھر میں قبر کھود لی تھی, قبر جیسے قبر ہوتی ہے اپنی زندگی میں, روزانہ شام کے وقت جا کے اس میں لیٹتے تھے اور آنسو بہا کر رو کے دیکھتے تھے کہ میں کیسے یہاں پہ رہوں گا روزانہ. ارے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ تو دور کی بات ہے قبر کھودے اپنے گھر میں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے جب قبر میں جانا ہے اور 1-2 میٹر کی جگہ پہ ایسے تنگ ہو کے لیٹنا ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اللہ مستعان, بات لمبی ہو جائے گی. اصل میں بات آپ لوگوں کی تھی, میں نے صرف سننا تھا اور جواب دینا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا لیکن بات بہت اہم تھی, میں صرف اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ کیا میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا, اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں اور کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. بس اگر یہ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم نے نہیں سمجھا یا سمجھنا نہیں چاہتے پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں کر کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کوئی سوال؟ اب آپ لوگوں کی باری ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, آدھا گھنٹہ ہے آپ ساتھیوں کے پاس. کوئی بھی سوال ہو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی آپ کو خدشہ ہو, کوئی بھی سوال ہو, کوئی غلط فہمی ہو آپ دور کرنا چاہتے ہو, میں طالب علم ہوں عالم نہیں ہوں, جتنا مجھے جواب آئے گا آپ کو دوں گا, جو نہیں آئے گا انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو دوں گا. نمبر میرا فون کا نمبر ساتھیوں کے پاس ہے تو آپ وہ لے لینا انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں ہے. جہاد, آپ کا نام کیا ہے؟ معین بھائی. معین بھائی کا یہ سوال ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، جہاد کی کیا حقیقت ہے، کیا جہاد مطلب صرف جان دینا، شہید ہو جانا؟ جہاد کا مطلب ہے، یہ جو لفظ جہاد ہے عربی زبان میں، یہ جد جہد سے لیا گیا ہے، جد جہد کرنا لغت کے لحاظ سے. اور شریعت میں جہاد کا لفظ، جہاد کا معنی وسیع ہے. عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ کافروں کے خلاف یا اسلام کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کا نام جہاد ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے جہاد کا. سب سے پہلا جہاد جو ہے وہ ہے جہاد النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. جو شخص پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، جو جان دینے سے بہت ہی کم ہے، یعنی پانچ وقت نماز پڑھنا اور اپنی جان دے دینا، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر دونوں. جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنی جان دے سکتا ہے؟ دیکھیں رب ایک ہی ہے. اگر جہاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اسی رب نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے. اگر آپ نماز پانچ وقت باجماعت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو تیار کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر کافروں سے کافروں کے خلاف آ کے جہاد کر سکیں گے. جب اپنے نفس کا اس پانچ فٹ میں آپ شریعت نافذ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے، تو پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ دین پھیلا سکتے ہو؟ کیسے شریعت نافذ کرو گے؟ تو پہلے پانچ فٹ کے اندر اپنے اندر شریعت کو نافذ کرو، پھر وہ بھی وہ جہاد بھی کرو. نمبر دو، شیطان کے خلاف جہاد. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، انسان کو نظر نہیں آتا، وہ انسان کو دیکھتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنی بھی طاقت شیطان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل کی حکمت ہے. تو اگر یہ انسان اس شیطان کے خلاف جہاد نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، جہاد نفس انسان کیسے کرے؟ نفس کے خلاف چار چیزوں سے: علم حاصل کرنے سے، دین کا علم، شریعت کا علم، اس پہ عمل کرنے سے، اس کی طرف دعوت دینے سے، اور صبر کرنے سے. یہ چار مرتبے ہیں جہاد النفس کے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی لوگوں تک پہنچانا، پھر صبر کرنا. یہ جہاد النفس ہے. شیطان کا جہاد، شیطان کے دو طریقے کے راستے ہیں انسان کے اندر داخل ہونے کے. ایک ہے شبہات، غلط فہمیاں ڈالنا انسان کے ذہن کے اندر. دو ہے شہوات، بدکاروں کی طرف انسان کو کھینچنا، برائی کو خوبصورت کرنا. یہ شیطان کے حربے ہیں. غلط فہمیاں، بھائی تم کیا، کس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم موجود ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا، کیسے تم اس دنیا میں آئے ہو؟ اپنے ماں باپ سے، وہی وجہ ہیں. ماں باپ کو کس نے، کیسے آئے، ان کے ماں باپ آخر تک جاتے رہو، تو پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شبہات ہے، غلط فہمی ہے. اس انسان کو غلط فہمی میں غرق کر کے کفر عقیدہ دل میں ایسے زبردستی گھسیڑ کے نکل جاتا ہے. اور یہ انسان بیچارہ کہتا ہے دیکھو میں عقل کتنا تیز ہوں، میں عقل کا کہ بس جو میں نے کیا وہ صحیح کیا ہے. تو اس کا کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو حربے شیطان کی ہیں، غلط فہمیوں کی، یہ دور کیسے کروں. یہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور علماء کی طرف رجوع کرنے سے ہوتا ہے. جو شہوات ہیں، برائی کو خوبصورت کرنا، یہ کیسے دور ہوں گے؟ صبر سے. جو شخص صبر نہیں کرتا تو وہ گناہ کر سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، صبر کیا، والد سے جدا ہوئے صبر کیا، کنویں میں پھینکا صبر کیا، بیچے گئے صبر کیا، نوکری کی عزیز کے گھر میں صبر کیا، خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی صبر کیا، جیل میں گئے صبر کیا، مختلف طریقے کے سات قسم کے صبر کیے. اب جانتے ہیں سب سے بہترین اور سب سے بلند صبر کون سا تھا ان ساتوں میں؟ کوئی جانتا ہے؟ جب زنا کرنے سے انکار کیا. جانتے ہیں کیوں؟ والد سے جدا ہوئے تقدیر تھی، مجبور تھے. اپنی مرضی تھی ان کی کوئی؟ نہیں. کنویں میں ڈالے گئے، مجبور تھے. بیچے گئے، مجبور تھے. نوکری کی کروائی گئی، مجبور تھے. جیل میں گئے، مجبور تھے. لیکن جب زنا کی دعوت دی گئی، اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ زنا کرو یا نہ کرو، اختیار تھا کہ نہیں تھا؟ اختیار کے باوجود بھی نہیں کیا. یہ صبر کا بلند مرتبہ ہے. علماء فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت صبر کیے. سب سے بلند مرتبہ صبر کا وہ تھا جب انہوں نے زنا سے انکار کیا اور صبر کیا. تو میرے بھائی، صبر سے آپ ہر برائی سے نجات پا سکتے ہیں. جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی گناہ زیادہ کرتے ہیں. ہمارا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اور جب انسان صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز کا اجر ہے، زکوٰۃ کا اجر ہے، حج کا اجر ہے، صدقات خیرات کا اجر ہے. آپ جانتے ہیں صبر کا اجر کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کتنا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے صبر کرنے والے کو کہ انسان گن ہی نہیں سکتا. کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتا. بے حسابہ دیتا ہے، بے حساب کے. تیسرا مرتب، تیسرے قسم ہے جہاد کی، ظالموں کے خلاف جہاد کرنا. جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر یا لوگوں پر، اس کے تین مرتبے ہیں: ہاتھ سے، زبان سے، یا دل سے برا جھانجنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے دور کرے، نہیں تو نہیں کر سکتا تو زبان سے، اگر نہیں کر سکتا تو دل سے. وہ ذہن کا اللہ ایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ہاتھ سے کون کرے گا؟ جو ہاتھ سے کر سکتا ہے. ہاتھ سے کون کر سکتا ہے؟ حق میں وقت گورنمنٹ جو موجود ہے وہ ہاتھ سے کرے گی. اگر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جماعت ہو چکی ہے، ان کو مارنا شروع کر دوں، یہ حق ہے میرا؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی اور کو مارے گا، میں کسی اور کو مارے گا، وہ مجھے مارے گا، وہ آپ کو مارے گا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے؟ جو ذمہ دار ہے ہاتھ اٹھانے کا وہ ہاتھ اٹھائے گا، ہمارا ذمہ نہیں ہے، ہم نصیحت کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب ہے زبان کا. زبان سے کون کہے گا؟ جو جس کا کام ہے زبان سے کہنا. کس کا کام ہے؟ علماء کا، طالب علم کا. جس کو یہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اچھے پیارے انداز سے، پیارے طریقے سے، حکمت سے، زبردستی سے نہیں. بھائی تم نماز نہیں پڑھتے تم کافر ہو، یہ کیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ لوگوں کو اس طریقے سے نماز کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ پیارے انداز سے کہہ سکتے ہو، بھائی آپ تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہو، سمجھدار انسان ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت ہو چکی ہے، آئے چلتے نماز پڑھتے ہیں. اگر اس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، نہیں پڑھی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا. اگر آپ کا دوست ہے، قریب ہے، حجت ہے، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، گپ شپ ہوتی ہے دوستی میں. اگر اپنے دوست کو جہنم سے بچا سکتے تو بچاؤ. بازاروں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کھینچ کے لے جاتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو، آخرت کے لیے بھی کبھی کر کے دیکھو. اور آخری مرتبہ ہے دل کا. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو دل سے. یہ تو کہنا چاہیے کہ یہ برے لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو آپ دل سے کہہ سکتے ہیں. اور چوتھا مرتبہ ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. چوتھا مطلب یہ نہیں کہ اس ترتیب سے، نہیں، یہ پہلے نمبر پہ ہو سکتا ہے، دوسرے پہ ہو سکتا ہے، تیسرے پہ ہو سکتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت جتنے اس کی ضرورت ہوگی اتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے خلاف جہاد کرنا. اور یہ اس کی دو قسمیں ہیں: جہاد الطلب کہ ہم خود اٹیک کریں کافر ملک پہ، دوسرے جہاد الدفع کہ ہم دفاع کریں جب کافر ملک ہمارے ملک میں گھسے. جو پہلا ہے فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ کریں جو کافی ہوں تو دوسرے پر فرض ثابت ہو جاتا ہے. جو جہاد الدفع ہے سب پر فرض عین ہے، جب کافر داخل ہو جائے تو سب کے اوپر فرض ہو جاتا ہے وہ دفاع کرے. لیکن یاد رکھیں اس جہاد کی بھی شرطیں ہیں.
1: کیوں؟ کیونکہ جہاد عبادت ہے. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز عبادت نہیں؟ نماز عبادت ہے. روزہ عبادت ہے. کیا اگر کوئی شخص فجر کی نماز 3 رکعت پڑھے نماز ہوگی اس کی؟ نماز ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے, اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے, تکبیر پڑھی ہے, تسبیح پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, رکوع کیا ہے, اچھا کام تو کیا ہے, تو پھر نماز کیوں نہیں ہوگی اس کی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ تو جہاد بھی عبادت ہے. جہاد بھی ہم ویسے کریں گے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, صحابہ کرام نے کیا, ائمہ کرام نے کیا, محدثین نے کیا, سلف صالحین نے کیا, ہم بھی ویسے جہاد کریں گے. اور اس جہاد کی شرطیں ہیں, 17 شرطیں ہیں. ابھی وقت نہیں میں سارے کے سارے بیان کروں. جو اہم ہے کہ سربراہ ہونا چاہیے جس کی قیادت کے نیچے آپ جہاد کریں, طاقت ہونی چاہیے, اگر طاقت نہیں تو جہاد نہ کریں. کیوں؟ طاقت نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ کافر تو کچل دے گا آپ کو. اور طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو, طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا طاقت ہو کہ آپ کو گمان ہو کہ میں اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہوں. گمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قاعدہ ہے, اگر ایک کام میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے تو فائدہ کو چھوڑ دو, وہ کام نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بتوں کو جن کی عبادت کی گئی ہے گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. بتوں کی عبادت کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ شرک ہے, سب جانتے ہیں. غیروں کی عبادت کرنا شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ برا بلا نہ کہو, یعنی بتوں کو گالی نہ دو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں یہ بت باطل ہیں. اگر تم ابھی باطل کو گالی دیتے جو ہے باطل سرے سے, تو وہ بدلے میں آ کے اللہ تعالیٰ گالی دیں گے جو حق ہے. فائدہ تو ہے گالی دینا کہ بھئی یہ تمہارے جو بت ہیں یہ برے ہیں, ایسے یا ویسے ہیں, یہ تو فائدہ ہے. لیکن نقصان کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گالی دیں گے. اس لیے قاعدہ ہے جب ایک کام ہو اس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو لیکن نقصان زیادہ ہو تو وہ کام چھوڑ دو. جہاد کی طرف آتے ہیں, کافر سے لڑنا کافر کے خلاف, اگر اس میں مصلحت ہے امت کو فائدہ ہوتا ہے. نقصان کا مطلب یہ کہ جان جائے گی, جان تو ویسے جائے گی, لیکن مصلحت اور نقصان کا یہ دیکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے. جانتے ہیں آپ جہاد کیوں فرض ہوا, کیوں مشروع ہوا؟ 2 مقصد ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کا نام روشن کرنے کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے. نمبر 2, مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہونے کے لیے. یہ 2 مقصد ہیں. اگر آپ کے یہ 2 مقصد پورے ہوتے ہیں مطلب فائدہ ہو رہا ہے, اگر 2 مقصد پورا نہیں ہو تو مطلب نقصان ہو رہے کہ نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کیا 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. آج کے جہاد میں 2 مقصد پورے ہو رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے نام بلند ہو رہا ہے, اسلام کی سر بلندی ہو رہی ہے؟ امریکہ میں دیکھیں 2 بلڈنگیں گری, مسلمانوں نے کہا ہم نے گرائی ہیں. 2 ٹاورز گرے, دشمن نے 2 ملک لے لیے, 1 ٹاور کے بدلے 1 ملک, افغانستان اور عراق لے لیے کہ نہیں؟ آج وہاں پہ دیکھیں کیسے لوگ زندہ رہتے ہیں بیچارے, کوئی امن و امان نہیں. رات کو اگر 1 سوتا ہے تو 2 جاگتے ہیں, 2 صحتوں تو 1 ضرور جاگتا ہے. کبھی بھی بم گرے گا کوئی پتہ نہیں, اپنی گھر سے نکلتے ہیں الوداع کہہ کے جاتے ہیں, خدا پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں. سوسائڈل بامبنگ جو ہو رہی ہے, خود کش حملے جو ہیں, اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ شریعت سے ثابت ہے. یاد رکھیں یہ خود کشی ہے, اور خود کش شخص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب علیم کا مستحق ہے. خودکشی جائز نہیں ہے. آپ نے جہاد کرنا ہے, لڑنا ہے, لڑو یا مارو یا مرو. اپنے آپ کو مارنا, ایک ہی آیت مجھے دکھا دے قرآن مجید میں, جتنی بھی آیات ہیں قاتلو قتال کا لفظ ہے, لڑو قتال کرو. ایک آیت میں اقتل انفسکم, اپنے آپ کو مارو, ایک آیت آپ کسی کو آتی ہے؟ کبھی پڑھی ہو کسی نے؟ اپنے آپ کو مارو, لڑو, مر جاؤ, لیکن اپنے آپ کو نہ مارو. وہ تمہیں مارے پھر شہادت ہے. انشاءاللہ. اور یاد رکھیں یہ بھی کہنا درست نہیں کہ فلان شہید ہے. امام بخاری نے باب باندھے ایسے بخاری میں لا یقال فلان شہید, بھائی جنگ میں ہے, اپنا گھر چھوڑ کے گیا ہے, بیوی بچے چھوڑ کے گئے, مال چھوڑ کے گئے, سب کچھ چھوڑ کے گئے, نوکری وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے گیا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, مر گئے, کافر نے مارا, پھر بھی شہید نہ کہیں؟ جی ہاں, پھر بھی شہید نہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحسب عند اللہ شہید, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن یہ قطعی طور پہ یقین طور پہ کہ وہ شہید ہے نہیں, ہرگز نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اور نیت کون جانتا ہے؟ رب ذو الجلال جانتا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آئے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حساب ہوگا سب سے پہلے تین قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن مجید پڑھا, قرآن مجید کی تعلیم دی, اللہ تعالیٰ بلائے گا, میرے بندے تو نے کیا کیا؟ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے قرآن مجید سیکھا, لوگوں کو اس کی تعلیم دی, زندگی ساری ایسے گزاری میں نے, تیرے لیے سارا کچھ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت ہے, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ تم اچھے قاری ہو. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کی طرف. تو جہنم کا ایندھن کون بن رہا ہے سب سے پہلے؟ یہود و نصارہ کھڑے ہیں, ہندو بھی کھڑے ہیں, ابھی یہ کلمہ پڑھنے مسلمان سب سے پہلے جا رہا ہے. قرآن کا قاری جو قرآن پڑھتا تھا دنیا میں, جاؤ جہنم کی طرف لے کے جاؤ. دوسرے کو بلائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مال و دولت دی, میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا, تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اور لوگوں نے کہا جو تم چاہتے تھے تمہیں دنیا میں مل گیا, اس عالم کو, اس قاری کو لوگوں نے کہا قاری اچھے قرات ہے, اچھا بندہ ہے, دنیا میں اس کو مل گیا جو وہ چاہتا, جو اس کی نیت تھی. اب تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ دنیا میں تمہیں میں نے دے دیا جو تمہیں چاہیے تھا, تمہیں یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں سخی ہے, تمہیں تعریف کریں, میں نے تو دنیا میں دیا, لوگوں نے کہا, تمہاری عزت بھی ہوئی, لیکن اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے, گھسیل کے لے جاؤ اسے. اور تیسرا شخص آئے گا مجاہد, خون ٹپکتا ہوا, تو نے کیا کیا میرے بندے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت دی, جوانی دی, میں نے اپنی صحت اور جوانی کو تیرے راستے میں جہاد کر کر کے, کافروں کے خلاف جہاد کر کر کے میں نے گزارا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے کافروں کے خلاف جنگ کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تم بہادر ہو. اور لوگوں نے کہا جو تمہارا مقصد ہوا وہ دنیا میں میں نے پورا کر دیا, لوگوں نے تمہاری تعریف کی, کہتے ہیں نا فلاں شہید فلاں شہید فلاں, تعریفیں ہو رہی ہیں. دل کہا تو وہ رب ذو الجلال جانتا ہے, لے جاؤ میرے بندے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں جہنم میں, جہنم کا ایندھن. تین ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرما, اور ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ تم ہم پر راضی نہ ہو جائیں. اللہ قسم اگر اس دنیا سے جاتے ہیں, اور جانا ضرور ہے, سب نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور اس دنیا سے گئے تو دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں, کچھ ہاتھ نہیں آئے گا, کہیں اپنی آخرت نہ خراب کر کے جائیں. یاد رکھیں ابھی وقت ہے, اپنے رب کو راضی کر لو. کیسے راضی کریں؟ جیسے بچہ اپنے باپ کو راضی کرتا ہے. بچہ کیسے راضی کرتا ہے؟ بچے نے کبھی آپ سے پیسے مانگے آپ نے کہا نہیں دیتا, یا فلانا کھلونا ہے آپ نے کہا نہیں, بچے نے کیسے مانگا؟ پکڑ لیا, رونا شروع کر دیا, نہیں مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, بس مجھے یہی چاہیے. دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دے دیا تھا. اپنے رب کے ساتھ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمارے شیخ بتاتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھے, عمرہ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھے عبادت کے لیے, تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رونے کی آواز ہے, دیکھا تو ایک بزرگ ہے بوڑھا سا حرم میں بیٹھا ہے, احرام بندھا ہوا ہے, دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھا کے رو رہا ہے, رو رہا ہے, خوب رو رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے عالم ہے شخص کو میں جانتا ہوں, کہ تو مجھے اس شخص پہ جب میری نظر پڑی مجھے عجیب سا ایک کیفیت گزری میرے اندر, میں نے کہا یہ اتنا کیوں رو رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ اب میں یہ بھول گیا کہ میں اللہ کے تعالی گھر میں بیٹھا ہوں, میں اسی کو دیکھ رہا ہوں, کہ وہ اپنے وہ کیا کر رہے ہیں وہ شخص اتنی گڑ گڑا کے رو رہا ہے. میں اس کو دیکھتا رہا اور دیکھتے ہی رہا اور وہ روتا ہی رہا روتا ہی رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا سعودی تھا, گزرتے گزرتے رکا اس شخص کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سب جیب میں ہاتھ اسے مارا جیب میں کچھ جیب سے کچھ چیز نکالی اس کی جھولی میں رکھی اور چلا گیا. وہ جو دعا مانگ رہا تھا اس نے نیچے دیکھا ہاتھ میں اٹھائی کوئی چیز مسکرایا اور دوبارہ واپس رکھی اپنی گود میں اور خوب رویا پہلے سے بھی زیادہ رویا. کہتا ہے مجھے تعجب ہوا جب وہ رو رو کے خاموش ہو گیا تھک گیا. اس نے اپنی وہ چیز جھولی سے اٹھا کے جیب میں رکھ دی. میں اس کے پاس گیا اس کو سلام کیا, بزرگ تھا, اس کے سر پہ میں نے بوسہ دیا. میں نے کہا تجھے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں. کہتا ہے نہیں مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس شخص کو محسوس ہوا کہ میں نے اسے دیکھا تھا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, جو میرا مسئلہ تھا میرے رب نے وہ حل کر دیا, بس میں کچھ نہیں چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو میں نے علم حاصل کیا ہے, میں عالم تو ہوں, لیکن میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اپنے رب سے میں کیسے مانگوں, مجھے آتا نہیں ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ کی قسم تمہیں دے رہا ہوں مجھے سکھاؤ, مجھے تعلیم دو جیسے تم نے مانگے میں بھی ایسے مانگوں. تم نے کہا کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو اب لسوں کام کر نہیں سکتا ہوں, ادھار بڑھ گیا, 2000 میں نے ادھار دینا ہے, لوگوں نے دروازے توڑ دیا, ادھار صبح شام آ رہے ادھار چاہیے ادھار چاہیے, کہاں جاتا ہے؟ عبد رب کے گھر میں آیا. میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ کے مجھے شرم آتی میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں, کسی کے ہاتھ پھیلاؤں تیرے گھر میں اور کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دے دیں, 2000 ریال دے دیں بس, اور یہی مانگتا رہا اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, اللہ تعالیٰ مجھے 2000 دیں, یہی میں مانگتا رہا, یہ روتا رہا. وہ شخص پوچھتا ہے کہتا ہے اس نے کتنے دیے جو ابھی کچھ ڈال کے گئے؟ کہتے پانچ دیے, 5000 ریال وہ شخص دے کے گئے. ارے ہم نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہے؟ کبھی مانگ کے دیکھا ہے ہم نے؟ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا, یا غوث حاجت روا, ادھر تو ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے, ایک عالم اپنی کتاب میں لکھتا ہے, مشہور شخص ہے, وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی مدد مانگی یا غوث ہی کہا, جب بھی مدد مانگی زندگی پوری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ میں کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا مدد مانگنے کے لیے, میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری یا غوث کہتے رہے, اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں ہر اس شخص کی دعا کو قبول فرماؤں گا بشرط یہ کہ اذا دعان وہ مجھ سے دعا کرے. ابھی دعا کر کے تو دیکھو, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی فلاں مزار کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ پیر جو ہے نا یہ اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے, بیٹا چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو شفا چاہیے نا بلڈ پریشر کی مرض سے فلاں پیر کے پاس جاؤ, یہ اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں, یہ پیر ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ اب مزاروں میں یہ کام شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ واپس اس رب کی طرف جانا ہے. اور اللہ کی قسم سوال بھی ہوگا, کیا سوال ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب, میرے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ جو میں نے پیغمبر بھیجے ہیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تمہارے لیے, رسول کریم, آخری نبی, آخری رسول, اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا تھا, تم نے کیا جواب دیا؟ اللہ قسم یہ نہیں سوال ہوگا غوث کو کیا جواب دینا ہے, علی کو کیا جواب دینا ہے, یا کسی اور کیا جواب, یہ سوال نہیں ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسول کو کیا جواب دیا؟ جو پتہ نہیں رسول کیا لے کے, ہمیں پتہ ہے رسول کیا لے کے آئے, قرآن کی تعلیم ہمیں آتی, قرآن مجید میں کیا ہے, صحیح حدیث میں کیا ہمیں آتا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیا ہم جانتے ہیں, آج یہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ کیا ہے ہم جانتے ہیں, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ ماذا جب تم مرسلین کا ہمارے پاس جواب ہے, رسولوں کو ہم نے کیا جواب دیا, ابھی سوال ہو موبائل کیسے کام کرتا ہے, ایسے پٹ ایسے یار ہم نے یہ بھی سیکھا جواب یہ کیسے کام کرتا ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں جانتا,

0: تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے، اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یعنی جس بت کی عبادت کرتے تھے وہ کہتے یہ تمہارا شریک ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو ذاتی طور پر خالق ہی، عطائی طور پر خالق ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو نے عطا کیا جو کچھ عطا کیا. تو روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. مسلمان تھے؟ نہیں مسلمان تھے، کافر تھے. جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کافی نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور یہ کافی نہیں محمد رسول اللہ کہنا، جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اس پہ عمل نہ کیا جائے. دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال کی حضرت ابو ہریرہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جو تیری شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن؟ صحیح بخاری میں، کون ہے وہ شخص؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، جسے لا الہ الا اللہ کہا خلوص دل کے ساتھ. ارے خلوص دل کی کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، خلوص دل ضروری ہے. خلوص دل کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کو سمجھو. اگر اب یہ سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نماز کے لائق نہیں، روزے کے لائق نہیں، حج زکات کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی قربانی نظر ریاض کے لائق نہیں، دعا پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں. یہ مطلب لا الہ الا اللہ کا. خالص من قلبی کا یہ مطلب ہے خلوص دل کے ساتھ. کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے؟ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، جس نے ان شرطوں کو سمجھا تو اس نے لا الہ الا اللہ پہ عمل کیا، جس شرطوں کو نہیں سمجھا تو زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قیصر روم کا بادشاہ، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7 میں یہ قصہ موجود ہے. ابو سفیان کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے گئے تھے شام میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جب لکھا تھا قیصر کی طرف، تو قیصر نے یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا رشتہ دار ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو، عرب سے آیا ہو تجارت کے لیے، اسے بلاؤ، میں اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے وہ بازار میں جاتے، ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، قافلہ ہوتا ہے تجارت کے لیے آتے ہیں، سردار ابو سفیان ہرقل کھڑا ہو جاتا ہے آگے، ابو سب پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی رشتے دار کون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ابو سفیان ہے. ان کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں، باقی جو 7-8 دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے آتے لگتے ہیں سوال کرنے، 8-10 سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے. ان سوالوں کے بعد جب جواب سنتے ہیں ابو سفیان سے، تو ہرقل کہتا ہے اللہ کی قسم اگر تو نے سچ کہا کہ وہ وہی بندہ جس کے بارے میں تو نے ابھی سچ کہا ہے، تو اللہ کی قسم وہ شخص اس جگہ پر قابض ہوگا جہاں پر میں کھڑا ہوں، اور اگر مجھے فرصت ملی اور میں اس شخص کی طرف جا سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا سکا، تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک دھوؤں گا میں. اور پھر اپنے پادریوں کو بلایا، دروازے بند کروا دیے، اور کہا اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو، یہ سچا نبی ہے. جب ان لوگوں نے شور مچایا کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اس نے دیکھا کہ میری کرسی جاتی ہے، بادشاہت جاتی ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے عقیدے میں کتنا پختہ ہو اور کتنا مضبوط ہو، صرف کرسی کی ڈر سے اسے یقین ہو گیا تھا، لیکن کرسی کی ڈر سے اس نے اس یقین کو ختم کر دیا. ہرقل کافر مرا، کافر ہی تھا، لیکن اس نے لا الہ الا تو کہتا تھا. کرسچن کہتے ہیں لا الہ الا، جانتے ہیں آپ؟ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ گاڈ فادر جو ہے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب ہم پکاریں گے یہ ہماری مدد کرے گا، مدد کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہماری مدد کریں گے، تو انہوں نے شرک کیا. لیکن ہرقل نے جب یہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ بھی کہہ چکا تھا، مان چکا تھا کہ اللہ کے نبی مان لو، اس کی بات مان لو، یہ سچا ہے، لیکن دنیا کے ڈر سے اس پہ یقین نہیں کیا. تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، جب تک عمل نہ ہو. زبان سے کہنا کافی ہوتا اور دل کا یقین ضروری نہ ہوتا، یا عمل ضروری نہ ہوتا، تو اشرک المسلمان ہوتا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے کہہ چکا محمد رسول اللہ، بعد میں کہہ چکا، لیکن کفر پر مرا ہے. اور اس پہ امت کا اتفاق ہے کہ اشرک کافر تھا. اور ہر گروہ جانتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، لہدی، جتنے بھی گروہ ہیں، شیعہ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اشرک کافر تھا، کفر پہ مرا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر زبان سے کافی ہوتا لا الہ الا اللہ کہنا تو اشرک مسلمان تھا کہ نہیں؟ تو زبان سے کہنا کافی نہیں ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا، اس کے ارکان کو سمجھنا، شروط کو سمجھنا، کیا شرطیں ہیں، اور اس پہ عمل کرنا یقین کے ساتھ. یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. هو سیدنا عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. هو سيدنا عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زكاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں، یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں، کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے۔ رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں، آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریبا، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں، پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی، تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی۔ 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا، اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے، دوسری بات لیلۃ القدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہو رہی ہے؟ پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم اور احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی، یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی۔ کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا، ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے۔ جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا۔ ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے، 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں، جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آج رات ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے، ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالی کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے، بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاۃ الفطر، بہترین طریقے سے ادا کر سکے. موضوع کے متعلق زکات الفطر. زکات الفطر کیا ہے؟ زکات الفطر کب نکالنی چاہیے؟ کتنی نکالنی چاہیے؟ کس کو دینی چاہیے؟ اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں, کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر, انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد. اسے پوری تفصیل موجود ہے, میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں. اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق, عید کے متعلق, تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے, برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, دس گنا بھی ہو سکتا ہے, ستر گنا بھی ہو سکتا ہے, سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے, الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے, روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدسی میں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالی کے لیے صبر کیا ہے, صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالی جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے. کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا, کبھی جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں. اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہیں, ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر, اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے, بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو, زکوٰۃ یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھے. اب دوبارہ یہ حالت آنے والے ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی. فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے بھائی, فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکا, وہ شخص جس نے زکات دی. وذکر اسم ربہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلی, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز. ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر, مرد پر اور عورت پر, چھوٹے پر اور بڑے پر, مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے, کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں اس مطلب ہے کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث, لغو بےحودہ بات, اور رفث بےحودہ عمل, بد عمل, بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے یہ. اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو، اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے، اس زبان کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا، نے لغو و رفث و قحمۃ للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا، یعنی مستحقین تک پہنچا دیا، تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں، کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے، نماز کے بعد نکالے، زکات الفطر نہیں ہے آپ کی، یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے، زکاۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا، وہ جو کچھ نے دیا ہے، چاول یا گندم جو بھی دیا، وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے، آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے، اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا، اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے، اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے، اس میں اور بڑھوتری کر دے، اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15، اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے، میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے، فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی، اور فرض کا مطلب فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر، ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد، عورت، غلام، آزاد، ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. جیسے رافضی نہیں کہتے ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں, قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے, سیدنا علی خلفائے راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا, لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا, اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی عقیدہ کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اور اس کا مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے, ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے دین اسلام جو ہے یہ حقوق کا دین ہے, اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں, جانور کے کیا حقوق ہیں, اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں, راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں, یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے, اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے, وہ عظیم دین ہے. تو زکات الفطر جو ہے اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے, اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں, مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات الفطر کو ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں, پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا, وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے, اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال تو ایک سا کھجور میں سے, ایک سا جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد, مرد غلام اور آزاد, مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے, جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا, کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے, اس سے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہو, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. زکات الفطر کا وقت متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت 3 اوقات ہے. ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے, عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کی رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے، اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے، ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات، اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکات الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت، بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکاة الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحب کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا، اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں ایسی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے، اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے، یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلبہ جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکاة الفطر دینا جائز ہے. زکاة الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسی کیا، کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سر عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے، اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کہ ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکات الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے، تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بےچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے، گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے روڈ بند ہے، کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ پیٹ میں آگ ہے، بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں، یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے اسے، بھائی تم جانو، تمہاری عقل جانے، ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے، معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں، وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکات لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے، یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم، ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں، صاع پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سائے تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں، اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوریاں چھوٹی سی، اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً، تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیاں خرید لیں، یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو ہے یہ خریدنا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں، بوریاں پڑی ہیں، 10 بوری اٹھا کے چلیں، چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں، عید کے دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ انہیں غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات، فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا، تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی با جماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے، اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر، کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کا بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں، ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے، اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم. یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں سنت ہے، بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو میری گزارش یہ جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا، جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے تین زیادہ ہے. ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے, گاڑی کی پارکنگ نہیں, راستے میں روک دی, دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی, باتھ روم ایک ہے, ہم 10 لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کے غسل کرنے کی تو دیر ہوگی.

چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے, کوئی چیز ابھی شاپنگ دیکھیں آپ, بازار کا حال دیکھنا آج رات کو, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں, ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے, اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں ان راتوں میں, بازار میں صرف گھر سے نکلنے, آپ ٹائم نوٹ کر لیں, گھر سے نکلنا پھر واپس آنا, چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے, جسم سے نہیں گئے تھے. آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں. ارے کیا ہو رہا ہے آج رات کو ختم ہے, لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو, ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالی گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے. شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے, جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے, وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے, اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے, دل سے نہیں آتے ہیں. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر, گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ مرد, وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں, وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا, ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں, اور انشاءاللہ حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ, یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں, یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں, ان میں ایک چیز کامن ہے, یکساں ہے, وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے, جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے, اذان ہوئی ہے, ٹائم ہوئے نماز کا, اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا, اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا, یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے, عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ, اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی, اور کس نے جاتی, نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں, دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے, برکت کا دن ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ.

0: کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد, یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, یہ مستحب ہے. جی جب عید گاہ میں پہنچے ہیں, مصلی میں پہنچے ہیں, تو بغیر نماز پڑھے, بغیر دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں, بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی, اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں, گپ شپ کرتے رہیں, کیا کرتے رہیں, تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے, یہ تکبیر جو ہے, اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں, بازار میں پڑھتے جائیں, اپنے گھر میں پڑھتے جائیں, مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں, نہیں, بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے, نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی آواز میں اکٹھے نکالے, نہیں, آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے, دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے, اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے, بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی, انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے, پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر, تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں, اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے, دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بحقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے, نماز کیسے پڑھیں, پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے, پھر چھ تکبیریں ہیں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ ہے, اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ, یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر, یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا, خطبہ سننا ہے سنت ہے, اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے, عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا, لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا, اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے, سنت کو قائم کرنے کے لیے, اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں, ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں, تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے, تقبل اللہ منا و منک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا چیز جی معهد الهدى للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے, یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں, ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث منجيات, خشية الله في السر والعلن, والعدل في الرضا والغضب, والقصد في الفقر والغنى. سطبراني معجم أوسطني رواية فرمائز صحيح سند کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین نجات دینے والی چیزیں, ثلاث المنجیات. کس چیز سے نجات مقصود ہے, یہ کون سی چیزیں ہیں جو نجات کا باعث بنتی ہیں, مسلمان کو اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, مسلمان کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے, آسان ہو سکتی ہے, یا مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہے, اگر یہ مسلمان اس پر رخصت ہوتا ہے تو اس کا رب اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مشکلات نے ہم کو گھیرے ہوئے, ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں. آسانی آپ کی زندگی میں اس دنیا میں بہت کم وقت میں ملتی ہے. زندگی کی حقیقت کچھ ایسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اور یہ مشقت زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. کوئی شخص اس دنیا سے بغیر مشقت کے, بغیر مشکلات کے جا نہیں سکتا. تو ان مشکلات سے ہم کس طریقے سے نمٹیں, سب سے بڑی مشکل کیا ہے, سب سے بڑا عذاب کیا ہے, اور اس عذاب سے کس طریقے سے نجات ممکن ہے, اور سب سے بڑا انعام کیا